Сайн байна уу? Өрхөм хүндэттэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар хөлөн бойрын дуул ямба, алс суулын бэлчээр гэсэн бүтээлийг та бүхэнд уншин хүргэх болно. Таалан болгоно уу? Хөлөн бойрын дуулян Айпин. Би хөлөн бойрын тал нутаг дээр аялна. Өндөр хөхөмдөх тэнгэрийн нүмрэн үнэрт сэрмөн хөөрий түшиж явнам. Үүл шиг нүүхэх хонин сүрэг, салах дэрдэгнэн дэргэх адун сүрэг ажиглан явнам. Амтад сүутай чай, аян чуран хайлсан уртын дуух амтлан явнам. Үдшин толон ээжин жавхаас харж болохын хайж, одон мэчит аавын жичхийд ойлох гэрлэн үлдээн. Талнутхин үлгэр хуучи сонсон амтрахсаар өөрийн мэдэлгүй нэлгэр их он сарын уудам саруулд сахтуурна. Нүүдэл саялын үүслийн гажир Монгол ястнай их голомт болсон хөлөн бойрын талнутх их хянган давааны бүл хормоогоос баруун шан 8 түмэн километр дэлгэдэн. Мянгад жилийн урдхын эрэгчүүлэн харвал их хянган давааны ой тайгын дунд анх амьдрал хийж байсан хүмүүс аглах уулнаас гарч атар их уудам талын анхлам сайхан ба баян тансхи бахархан танж нүүдлийн мал аж ахуйг сурн байгальтай жогчин эйдэж аж төрөн урт удаан амьдралын явцтан өөрийн соёлон чогчлон байгуулжээ. Тал нутгийн соёл нь анх яжгуурын хүн ба байгалийн харчааг харуулж байна. Хүн төрлөختөн бол байгалийн эжин биш. Харин түмэн бодсын нэгэн ажээ. Түмэн бодос төлжвөл тал амлна. Тал нутаг төлжвөл түмэн бодос тогтно. Тэнгэр хүн эйдэн нэгдэж хүн төрлөختөн ба байгаль шүлэглэхээр хамтран оршин. Нүүдэл үндэстэн ус бэлчээрийг дагаж нүүдлэн явж байгаа нь тал нутгах ам ахыг сэргээхийн төлөө юм. Тал нутгахыг ухаж малтгүй гол горход бужир буртхан угаахгүй байгаа нь их байгалийг өөрн эчиг эхэн шиг хүндлэн дээдлэн. Ав агнал хийхтэн нялх төл хөөлтэй гөрөөсөө авахгүй шувууны үндхий түүж идэхгүй байгаа нь амтан жургаан жилийн өндийн үргэлжлэлийг батлах гэсэн юм. Шин бараг жүн хошооны малчин харч болов. Санаандгүйгээр хоёр өвдөж тамирцсан жээртэй таарчээ. Тэгээд дараахан харж тэжээл бордоо авчирж тэдний аваржээ. Тэр хоёр жээрийн доторх нэг шаргач нь бас янчхалсан байжээ. Үүнээс сүүлэр жээр жил бүр 2-3-аар өссөөр жээрийн сүрэг томорж эхэллээ. Харч болов хамгийн сайн 3,000 мөвөлчээрэн суллаж жээрийн сүрэгт өгсөн байна. Жунай чаг шимлэх өрд өнөрт чичиг алгалан жээрийн сүрэг таваараан бэлчин. Өвөл болоход харч болов адуугаан хөөж авчираад хүр часыг эсгүүлж жээрийн сүрэгт бэлчээр гаргана. Эдгээр жээрийг хулгай авийн хүмүүст сүйтгэхгүй гэж шийтсэн харч болов 10 жилийн турши өдөр бүр машинаан барьж бэлчээр дээр 3-4 удаа чагдан явдаг. Нэг удаа тэр буусамтай хулгай ав хийдэг хүмүүстэй 4 чаг гарай эсэргүүцэлдэж байгаад тэднийг эцэстэн ятхан бучаажээ. Удаа болгон жээрийн сүргийн шингэх нарны улвар туяандор дагшин чойлох гуалах бэй төрхий хараад жол жаргалын дунд хөвөлждэг гэж тэр мань ярьж байсан. Тал нутгийн амь ахын мөрөгжилтэн лившүүрнэ үчгэр тал нутгийн амтан нэг бүрэн бүр амь ахын тэнцвэрийг хамгаалах үйлдэлтэй гэн. Чонгүй бүл жээр хөтрөхийг үржиж тал нутгийг тачирдуулах хэмжээнд хүрэх. Жээр гүйж өнгөрсөн бэлчээрийн гажир хөрс сулам сулардах. Журмын бүр ашиггүй амтан гэж үжиж болохгүй. Журмын гамшиг өнгөрснөө дараах тал нутх нь туйлын шим тарахтай байдаг.

журмын өхтөл, журмын нүхэндэн хадгалсан хуйо, тарианы үр юм уу, өвснөө үр нь органик бордуур болдог болохоор журмыг хор тэмэр устгаж болохгүй. Их байгалийн өвөрт нүүдэл үндэстэн элдвчүүлийн нууч авдсан илрүүлж, цаг мөчий чохчин явж ирсэн их сачин мөргэн өрдөн ухааныг үлдээжээ. Мат бол яг иймэрхүү төмөн жил хөхөрсөн соёл шиг байж, өндөр төнгөрийн доор өнг шимлэг газарт үндэслэн амьдарч, нарнаа илч хурын шимийг тасраагүй хүртэхэр барахгүй бас хүмүүс сэтгэлийн тамирж өрхнээ чусараан түүний ундлан түшиж тул бэхчүүлэн бужгааруулахгүй бол тэрээр яаж мөчир намаа нь өтгөн сахлах болж үр жимс саглан суухажээ. Соёлын мөн чанар бол хүнэ ам насны эрчис боёо. Хүн бол соёлын бүтээгч юм, мөнч соёлын хэрэглэгч, уламжлагч юм. Өвөнгийн шиг энэ ёсыг хэдэн мянган жилийн турш тайлбарласаар ирсэн боловч түүхийн марцнаас боёо мэдлэх мөхсийн шалтгаанаар хүмүүс хижээд идэж өмсөх өчүүхэн ашхийл хараад хөнгөвчлсэн байжээ. Хөлөн бойрын бодит байдал гэвэл малач ахын хэлбэр өөр нэгэн төст төвссөн байна. Малчтын ихэнх нь тогтуржин сууршаад дулаанд хоосхон байшантай, тогтурцсан өвсөн хүрээтэй. Зарим нэг өрх нь төрийн бодлогын дэмжлэгийг хүртэж төмөр хавцсан дээвртэй бхан хороотой болж, уламжлалт нүүдэл малчлын хэлбэр барах үндсэндээ мустаж, салах шуурганы уулгалал, наран чаргатан нүүдэл хийх нь эргэж бочижгүй чөөжилвэр болжээ. Энэ нь нэг жилийн баярлуулалттай хөгжилт болох нь дамжахгүй. Гэтэл нутгийн буурлуудын ядарч нас бархий дагалдан, малчтын хойчсч гэсэнгүй сүргэлэн ирж би жуулчдач нүүдэл соёлыг алтан гэрэл сачирсан орд харш маягийн Монгол гэр үнэрт холстай хийсэн мах чагаан идэ юм байна гэж дүгмхнэр аяндан ойлгох болсон юм. Яг л алт төмөрлөх мөнгө гих бодсын өлөөлтий даахгүйтэй адил болж байна. Үчгэд хамаагүй шиг боловч аажимдан алтыг живрүүлэн мөрж эцэстэн аль нэгэн өдөр алтын чанарыг тойлвртай өөрчилдөг байна. Хайларын нэг ус гоёлдог газар би хоёр өвөнхийн ам авахын нутхаас ирсэн жалуу сурагчтай танилцлаа. Тэд жахаалсан дүгм хоол идэж төрөөснөө байшинд хонж өдөрт 10 хэдэн чах саргуу хүчирдэлтэй ажиллана. Тэд бол малчнай хүү, гэвч тэд гэртэн харьж чадхгүй болчихлоо. Тэд мөр унах дуртай боловч мал харуулах дурггүй. Тэд Монгол дээл болон сүутэй чанд дуртай, гэвч тэд усан алт шиг шараар бодож, хүйсэн гаргасан богн жахтай тугалчнаа өмд өмсөж, халуун гушин шүл идэх дуртай. Тэд альва хотонд шургаж би хөлснөө ажилтан болохоор чинээгэрэн чармаж байна. Би тэднээс та нар тал нутагт хайртай юу гэж асуувал хариулт нь ярангүй штэ гэж байла. Би тэднээс таны гэрийн бэлчээрийн хэн додомдож байгаа юм бэл гэвэл мүүл адилхан төрөөсөлч гсэн гэж байла. Малчтын бэлчээрийн төрөөсөлж байгаа нь олонх нь гаднаас ирсэн тарачин юм уу? Малчлийн талбайгаан өргөжүүлэх гэж байгаа баян өрхнүүд юм. Төрөөслөгдөж байгаа бэлчээр нутгах хижээдэн сайн хамгаалалтад орохгүй, даачаас нь хөтрүүлэн мал хариулах юм уу? Сольж сэлэхгүй нэг л оронд нь хариулсаар байгаад хүн сачаа мухардаар илсэрхэгжиж гажрын хөрсөн муутан. Малчид хөр гадна идэж хонголдох амьдралын хэлбэрд бочиж, малчтын хүүхэд нь өнгөрсөнтэй адил аавынхаа ургыг жалхамжилан адуучин болохыг би чухалчлахгүй. Гэтэл жаавал мэдрэх хэрэгтэй нь, чи тал нутхыг бусдад жийлүүлж өгсөн тэр ахшнаас эхэлж, уламжилтайхан жаахлагдаж эхлэн. Их байгалийн түмэн бодос хүн төрлөختөнд эжимдэгдсэн өнөөдөр, тал нутхын соёл нь улам одоох чанартай болж, улам гүнчгээ судлах чухалтай болж байна. Түүхэн эрдэмтэн Жан Бужан, хөлөн борийн тал нутгуул эртнээ нүүдэл үндэстнээ түүхэн өлгий болохоор

хүү бас тэднээ жир живсхэн хөмөрөх ам будаанаас сан хийгээд чиргийн сорилтын газар имгэж хэлж өнгөрлөө. Өөр бусадтай адилгүй ойшоогой тал нутхан эртнээ нүүдэл үндэстэн ба тэднээ соёлыг тэжээн байж улс юм. Өнөөдөр би хөлөн борийн тал нутаг дээрх музейг дахин наривчлан шинжих үед тэдгээр жигүүртэн арайтны авалж ус бэлчээрэн даган нүүдэлдэх ном сум эмээл төвш хийж төмөр тавтан жир живсэх хийдэх алсын үжигдэл нүдэнд тодорно. Шинбэй үндэстнээ гурван бухт угалжин алтан пайс Венавыхин хосуу модна хайлсаар хийсэн эмээл Жүрчин үндэстнээ амтна ясаар хийсэн төмөр үжүүртэй сум Их байгалаас тэдэнд олгсан амжирлан арах чаах багжин аль нэгэн чи их байгалын хэшиг үрдэмжим. Нүүдэл саялын хойч үйдэн үлдээж өгсөн нь намын чинхэр агаар тэнгэр оюуногон сарул тал юм. Харин би дээдсэн билик оюуныг шахшин махтахан төрвөлж, тал нутхин аяллан үргэлжилүүлэн намрын шаргал талд хүрч, өвлийн чивчээсэн их часанд хүрч, тэрхүү гүүн нууч хай мөшөөдийг уншин мэдэрч, тэдгээр өн юрин үг яраах сэтгэн тунгахад. Нэг жүлийн хүчин хүмүүсийн сэтгэлж өрхөнд бадран хөвжиж байхад мэдрэгдэн. Гэм авал өмнөхийн тал нутаг дэх нэг бүрээд бүсгүй юм. Малчтын хүүхэд сургуульд суух наснаас өмнө чичирлэгт орохгүй бол соёл боловсролын гэгээрэн хөврөх үеэн амархан алдна гэж үтснээс өөрийн хадгаламжаан жарчуулан тал нутаг дээр хямд сэтгэлтэй үндэстнээ хүүхдийн чичирлэг байгуулжээ. Тэрээр чагаан сарын хамтын жалгалт болох үед хүүхдүүдээрэн грин чадах чэдлэх сонгодох тоглолт гаргадаг. Тэр тоглолтод хүүхдүүд өрхөвш өчиг үеэс эхлэн өндөр өвөх хүртлэх 10 үеийн хүнэ нэрийг чэжэр уншдаг. Нүүдэл амьдралын дунд хүмүүс мал сүргэн хилж, отор хайдах хийж, хол явж танил бос нэг хүнтэй уулзхад тэр хүн нь магадгүй эрд чах бутарч сарнсан ойр чусан төрлөнд байж мэднэ. Чусан төрөл ойртон ургалахыг сэргийлэхин тулд бурайчуул иймэрхүү нүүр жалгаж учирхын үед дээдсэн нөр алдар нутаг усыг танилцуулах ёс гүйчих татгалтай болжээ. Өнөөдөр энхүү ёс заншлын бодтой хэрэглэх нь нэгэнт алдагджээ. Гэмахийн хамгаалах гэж байгаа нь нэг үндэснээ итгэл шүтэн ба бүлхэмтлийн хүчин боيو. Өнөөдрийн тал нутаг дээр жарам сүвгчлэл хийх баялаг жарах санаатай хүмүүс нэгэнт үйлдэх тундаас одоо үеийн ам ахын судлын судалт хийх юм уу? Нэн уудлалт хийхин мөн чанар явуулжээ. Лившүрэн дэлхийн мал аж ахуйн хуралдаан дээр байгалийн бэлчээр малсан хоньны хүржин гаргаж үжүүлэхэд энэ хүржингээс муухай үнэр гараагүй харин байгалийн бэлчээрийн содон үнэр гарч байсан. Уламжлалт нүүдэл малчлан хоньны махнаа огт чанарыг хадгалж чадна. Хүржинг нь тал нутагт өвснээ үрийн сачин ургуулхаар барахгүй хөрсөй шимэлж дийлнэ гэж тэрхэлжээ. Түүнээ үйл хөдлөн хүмүүсийн бодол сэтгэмжи хөгжөөжээ. Яавал сая нүүдэл малжил хийгээд хашаалан бортхи харилчин уялдуулж дутгтлаа нөхөж сайн талан бадруулхав. Шин бараг жүн хошооноо орчуулгач оюун бэлэх хүүгэн эмээл хийдэг гар урчинд шав оруулжээ. Тэр өөрийн үйл ажиллахаараа тал нутагт төмөн ахтын төвөргөнтэй байх сайхан өдөр хоногийг дуудан ураалжээ. Хатуу аривдвал бэлчээр тачирдахгүй. Өвснээ үр морины туура гар гажир болгон сачхтан тархвал тал нутаг өөдлөн мандаж эхлэн. Тал нутгийн сэхэтнээ хойч үеийг эмгэл хийдэх урчин болгох нь өнг гөрөлтөө учиргиж оюун бэлэх ярьж байсан. Тахил тайлхын өдөр болох бүр мөнгөн багтуул жүсэрсэн борооны дунд баргийн жалуу гөрлж ургачин сатхуугийн дагуулсан сайн турын үйлчлэхэнэ баргаадыг ухтаж авдгаа. Тэднүүс жамт хучи хүч шавхан ажилж, хол орин кичэн жуулчинд нүүдэл үндэснээ байгалаан хөндлөн, байгалаан хамгаалдаг соёл ба

0: Олон жиллийг танилч болон сурталж илж хүмүүсийн гөөж аргасан хог новшийг нэг нэгээр түүж авдаг. Би хөлөн бойрын тал нутаг дээр итгэл дүүрэн аялнам. Одоо жалгаад алс суулын бэлчээр гэсэн бүтээлийг Оросын радио телевизороны Монгол радиогийн нэвтрүүлэгч Хүслэнгийн унснаар хүргэе.
1: Алс суулын бэлчээр нам цэрин хаврын сүүл шовторж баавуу голын тохойн салхиж тийм хүйтэн биш болжээ. Сөрөг жирлэг ахай хөндийн аманд их нам газардаар шороо сэгчиж нэдрнэ төвд орхоодаг хайж идэн. Нанжээ иш хоёр мотор унж дууд тохоогоон хангинулж явахуд гинт дуурах чимээнээр жирлэг ахайнууд айхтан дөрвөн жүг тархан одов. Дэми удалгүй мотор моролжин урсах голын дагуу аялсаар том уулсаар хүрээлэгдсэн гүн хөндид орлоо. Долоо модон хөөрг өнгөрснөө дараа мотор уул өгсөх малын чаваа руу чиглэж эхлэв. Урд талд нь хурдалж явсан ээш моторынхан ард гурил будаа болон хүнснээ ногоо жирэг хүнд ачаа ачсан болохоор хурдан ийлтэй удааширжээ. Нанжээгийн мотор жөвхөн ховчос хунар болон дэл сул дуртай идэн ачсан тул түүний машин өгсөх замд баг жирэг хөнгөн байлаа. Тэр ийшийн моторыг гүйчхийн тулд хурдаан нэмээд машинахан урд суулгасан хөгжмөө нээхэд замд уянгад сайхан тал нутгийн дуу эгшиглэв. Ийши Нанжээгийн арын барааг хараад өл мэдэг нэмсэглэв. Нанжээ яг л энэ өндөр уулын хаврын элч шиг харагдана. Тон утгүй уулын өвс мод нахаалж хурч улаан чичиг ягаан ягаан чичгсэн дэлгэрүүлнэ. Чагийн дараа Нанжээгийн унсан мотор уулын аман дээр ирлээ. Тэр хол ойрыг бараалвал гажар тэнгэр уудам мөртөн гэрэл гэгээтэй байж намуухан чагаан үүлэс олон мянган уулын дээгүүр тайван нөөж байв. Уулын бэлд Нанжээгийн Дайенз бэлчээр байдаг. Тэгш мөртөн өргөн хашаагаар хүрээлэгдсэн гурван модон байшин бий. Өвөлжин хөөр бэлчсэн сарлагууд араараас нь чавран ирж байгаа нь яг л хашаан дотор хар үүлэс нөөж байгаа мэт. Нанжээ сарлах хотондон эргэж ирснээр энгүй үргэлжилсэн буурал уулсад ирч хүч болон хөгжил чичиглэлт авчирсан мэт санагдав. Бүсгүй машиндаа тос өгч бэлчээрж өгөн хурдлан дахвлаа. Нанжээ мотороо модон байшингийн үүдэнд тавиад чичиг уулсан хид хідэн нэрийг дуудан хашаа өрөө хар хурдаараа гүйв. Хоёр хөхүүл үстэй үнээ танил дууг сонсоод сүргээсэн салж Нанжээгийн жүг тэмүүлнэ. Дараа нь бусууд сарлагууд ч чуглаж ирэв. Нанжээ гараан сунгаан сарлагын тохойн илж нурууг нь маажиж дахиж уулжсан баяр баясгалан илэрхийлв. Ийш ирснэ дараа модон байшингийн хаалгын санд мэнд онгойлгож модон сав гаргаж ирээд атаг давс атаг гурил хийж гутгав. Тэгж модон саваан дүүргээд хашаа уруугаан тэврэн орж хэд хэдэн модон твшүүрөө хувааж хийв. Сарлагууд модон твшүүрөөгүйн толгоогоон шургуулан идчихэв. Модон твшийн дэргэд сарлагуудын өврөөрөө тулалдах чимээ үй үй сонстон. Ийш хашааны дэргэдэх довжон дээр жогсоод сарлагаан тоолно. Сарлагууд хэд хэдэн модон твшийн хооронд нааш чаашгүй илдэн. Тэр байн дахин тоолон байж 29 сарлаг хашаандан эргэж ирээгүйг мэдв. Ийш бас модон савандан атах хужир атах гурлан хийж хутгаад усаар жуурж бөмбөглөв. Тэгээд уутанд хийж тавиад бэлчээрийн ардах уулан жамаар сарлагаан хайв. Сарлагууд бордуурба давсан идэж дуусгаснай дараа чадсангүйдэн модон твшийг долоход баржгар шүрүүн чаасаар шүргэж байгаа мэт чимээ гарав. Саалийн үнэнээ араас хэд хэдэн нялх тугал салалгүй тагна. Тугалын жижигхэн сүүл нь годгоноож эхийнх нь хилээрэн долиосон жөөлөн уул мөр нялх тугалын үсэн дээр харагдсаар байгааг хараад Нанжээ баярлав. Нанжээ сарлагийн сөрөгт орж бусад тугалуудыг хайж эхлэв. Өвөл болохоос өмнө тэрээр тусгайлан тугалах ойртсон 30 гарын үнэнтэн тэжээл сайтай хуурсан давс өгдөг байв. Үнээ чагаан сараас өмнө тугалах ёстой. Тугалууд төрсөн даридан хахир хүйтнийг туулж ихэнх тохиолдолд час их чаг агаартай тулгарах болно. Тэдний ховд ирж бий жун чаг нь амьдралын хамгийн сайхан бэлэг байх болно.

0: Нанжэ эргэн тойрноороо ирж хайсан боловч өөр нялх тугал харагдсангүй. Хотондон эргэж ирээгүй сарлагын сөрөгт байгаа юм болов хэмээн бодов. Нанжэ хөвөн баран гор хуруу алхаж, саалын хорооны хажуугаар өнгөрөхөд дотор нь нялх тугалын чанганам сайхан мөөрөх дуун дуулдав. Нанжэ хөвөн ан тавиад хорооны хаалга уруугүй. Түүний нүдэнд гайхалтай дүр журах харагдав. Хороод тугал байж, жарим нь шал дээр хөвтөж, жарим нь багны нүмэн жогсож байгаа бөгөөд хөдөө гадаа биеэн дааж хонох чадвараа урчлан боловсрж байгаа мэт. Хорооны дээвэр дээрх варийн хавтаснай завсраар тоссон нарны гэрэл тугалын биен дээр тосч, яг л алтан эмээл тогсон мэт байлаа. Тоглоод чилбэг тунгалан нүдээрээ гинт ирсэн нанжийг харахад аргагүй л танилхан байлаа. Хар чагаан үстэй тугал болгоомжтой бөгөөд дэгжин алхсаар нанжийгийн өөдөөс ирэв. Нанжэ тал өвдгөрөн сөхрөн сууж бүлээн алгаан түүнөрөө сунгав. Тугал ойртон ирж нойтон уруулаараа нанжийгийн амьсгалыг үнэрлэх нь эрхэмсэг дотн уулжалт мэт. Нанжэ түүнийг намуухан жөөлөн хоолойгоор дуудаж, бас өмнө байгаа бүх туглыг дуудав. Тэдний ижилхэн нэр нь төвд дуудалгаар амттай шихрмэт сайхан сонсогдно. Яг ийм нэгэн өглөө тэд өөр өөрийн нэрээ тогтоож авв. Нар бэлчээрийг бүхэлд нь гэрэлтүүлж, саалын хорооны үүдэн дээрх дээвэр дээр тосов. Нанжэ энэ халуун дулаан уур амьсгалд уусхийг хүсэж, ачаа тээш уруугаан очиж, нэг шил жимсийн шүүс авч, хорооны үүдэнд тайван жавилж суугаад лонхны тагийн мушкин нээж, том гэгч балгав. Сэтгэл дотор нь аз жаргал бэлхэнэ. Хэдэн тугал Нанжэгийн гарт гэрэлтэж байгаа умдааны шилүүрөө сониучирхан ойртов. Нанжэ алгаа номлон жимсийн шүүсээр дүүргээд тугал уруу сунгав. Тоглоод хитрхийн сайхан үнрийг сэжгэлж, эргэж наран гэрэлд бучиж гүйв. Иймэрхүү байдалд Нанжэ өөрийн эрхгүй дурсан санж байгаа сэтгэлийн илтгэх тал нутгийн дуудуулав. Тоглоод Нанжэ руу чимээгүйхэн ширтэж, хаяа тас хар нүдэн анивчилэн. Тэд ой хөвчдөх шуудын жиргээ, уулнай булгийн урсах дууг сонсч байсан. Тэд төрсөн чагаас л сайхан дууг амтрахан сонсхийг мэддэг. Өнгөрсөн жил Нанжэ ийш хоёрын ууган хүү Нинка чирэг дэлсэгдэв. Нанжэ жав чөлөөтэй болсоор Нинкагийн өсч торнох үеийн жижиг сажиг учруудыг үргэлж эргэжүүлэн боддог. Хэдэн жилийн өмнө ийш тосгоны жөвлөлөөс тэлбэс авчирав. Чэргийн кино Нинкагийн сэтгэлийг ихэд татсан байв. Кино дуусан дуустал тэр жижиг чулуун аваа мэт хөдөлгүй сууж нүдэн бүлтэлгэн үзсээр сэтгэл зүрхэн тойлын ихээр догдолсон болохоор тэр хончнай анхнай шүглийг дуургасан юм. Дараа нь тэр мөлхөж байгаад хээрийн туулайг барих хөлдөн элсэн уут ууж уул нуруунуудыг даван сарлагийн хайхыг сурсан юм. Үхрийн үс хэргаах улиралд тэр ганчаараан 10 хэдэн сарлагийг хэргаач чаддаг. Нинка мал маллах их дуртай. Ийш бид хоёр эрт тэтгүрдэн гарах юм байна хэмээн Нанжэ шагшв. Харин Нинка би чирэгт явахын тулд бэлтгэж байгаа. 18 нас хүрэх гэж дэндүү удаан хүлээсэн гэв. Өнгөрсөн сард армигаас мэдээ ирж, Нинка томоохон тэмцээнд оролцож маш сайн амжилт олсон болохоор тусгай хүчинд сонгогдсон гэжээ. Энэ бүх зүйл Нанжэгийн сэтгэлийг баяр хөөрээр бэлхүүлж орхив. Ийм нэгэн ардын дуу дуулах ёстой ч юм шиг Нанжэд санагдав. Голын хөндөд ардын дуугаан дуулахад сэтгэл зүрх минь баяр бахтлаар дүүрч байна. Төрсөн нутагт минь эрдэн шишээ овоорж би нутагтан газар тараалан эрхлэн. Би баярлахгүй байхын аргагүй. Бэлчээртэн ардын дуугаан дуулахад сэтгэл зүрх минь баяр бахтлаар дүүрч байна. Эрэлхэг бүргэд тэнгэрт нисэн дүүлж энхрэ өрмөн алсын хүсэл өвөрлөн. Би баярлахгүй байхын аргагүй. Нанжэ дуугаан дуулж барав. Тоглоод түүн жүүг жирэг харж байхыг мэдээд гайхан инев. Тэр яг л хүүхдүүдийг өхөөрдөн шоолж байгаа шиг тоглоодд хандан, миний дууг таалан болгоосонд баярлалаа гэв. Энэ үед уулан жамд үхрээн хөөж байгаа ийшийн дуу сонстов. Үхрийн туурай жамын турши тоос шороо манаргаах нь яг л эртний тулалдааны талуураас алдар чуутай бучиж ирж байгаа мэт. Сарлаг хашаан дормогч модон твшүрөө гүйлдэж чангаагаан тайлж ус ууна. Ийш өл мэдэг инээмсэглэж байгааг хараад сарлагаан тоо ёсоор нь авч ирсний нанжээ мэдв. Тэр саалын үнэнээ араас хэд хэдэн нэлх тугал дагаж байгааг хараад сайтар тоолов. Энэ жил бас 38 тугал шинээр нэмэгдэжээ. Ийш үг дуурсангүй. Тэр тоглоодыг модны мөчрөөр болгоомжтой эргүүлэн саалын хороо руу оруулав. Хэдэн тугал хорооны үүдэнд очоод бучиж эргэж эхэн нудран хөхөнө. Тоглоо бүгдийг саалын хороонд хорох үед тэд өндөр нам дуугаар мөөрөлдөн. Хашаанд байгаа саалын үнэ тоглоынхаа дууг илгэж чаддаг. Тэд саалын хороо руу чимээгүйхэн харна. Жарим нь ганж хоёр аяархан дуугаар мөөрж тайвшруулж байгаагаан илэрхийлэн. Сарлагууд 2-3-аар хашаанаасан гараад ойр орчмын бэлчээрийг жорж хатсан өвснээ доор ургасан нялх ногоо төвж идэн. Саалын үнэ нэг сүнийн дотор их хэмжээнээ сүү илгаруулдаг. Маргааш өглөө нанжээ ийш хоёр үнийг ансан. Тэд тоглын ихэнхи хоолыг хувааж авах болно. Ийш модон мөчрийг хаалганы товчлуур дээр гарын аяар тавхна хаалганы гадаа ертөнцийг чимээгүйхэн хилж өгч байгаа мэт. Ийш хашаан доторх бүх ажлаа хийж дуусгаад модон байшингийн гадаа байгаа ачаанаас тостой чаасан уут гаргаж ирээд өндөрт байгаа хашааны ирмэг рүү алхав. Тэнд өндөр модон шон байв. Тэр уутын онголгон чоо шин улаан туг гаргаж ирээд мөрөн дээрээ тавив. Түүний гар модон шонгийн хэсэг шувтарж таталганаас нь жүүлэн татгад өнгөн гангасан улаан туг бууж ирэв. Тэр түүнийг сайтар нуугалж эхв. Тэгээд мөрөн дээрэн байгаа шинхэн 5 удат улаан тугийг таталганд жалгав. Бөх жийл бэлэн болмогч тэр сарлагийн сүргийн хажууд байсан нанжав руу хашгирав. Нанжээ түүнээ модон шонгийн доор байгааг хараад гарт их ажлаан яаран тавилаа. Нанжээ модон шонгийн доор төвж өгсгод ийши таталгаан татаж эхлэв. Нугалсан оромтой чоо шин 5 удат улаан туг ийшин гараас ааж ухан намирн мандлаа. Хажууд нь жогсож байсан нанжээ төвд аялгаар улсын дуудуулав. Улаан туг дээшлэн модон шонгийн орой дээр тулхад нанжээ дууган дуулж дуусаагүй байлаа. Тэгээд ийш таталгыг татхаан жогсоож түүний хүлээв. Сүүлчийн өгүүлбэрийг дуулснаа дараа ийш сая таталгыг модон шонд ууяв. Улаан туг хоромхон жуур салхинд намран хийсгэн сонстон. Ийш улаан туг өд бахархан харж тэгээд далайн төвчнөөс 4880 метрийн өндөрт орших даянц бэлчээрэн тойруулан харлаа. Яг л ирээдүйн орой болгоныг сарлагууд улаан туг намирсан сүрлэг сайхан малчин айлд хотлохыг урчлан харсан шиг түүнээ чарайд баярын инээд тодорлоо. Нинка хорхоо өвс ухаж чадах болсон тэр жилээс хойш жил бүр 5 одот улаан туг худалдан авчирч хүсэл мөрөөдөл мэтээр бэлчээр дээрэн өндөрт мандуулдаг болсон юм. Энэх алгун ёсны туг мандуулах ёслолыг Нинка чирэгт мордхосон өмнө ийшэд жааварласнаар ёсчлон биелүүлж байгаа нь юм. Нинка улсын дууг нэг үг нэг өглөөрээр нанжээд жааж өгчээ. Эхэндээ нанжээ сайхан авьяалж чадгүйгаас болж байн байн гараараа амаан таглаж, байн байн дээлэн алгадан сандарч, өөрийн хятад хэлнээ төвшин муу байгааг шоолж байв. Нинка түүнд дуунай үгнээ утгыг төв чангаар тайлуурлаж, самба гэдэг үгийг олонтоо давтан хэлж, энэ дууг жүрх сэтгэлээсэн ёслол төгөлдөр дуулах хэрэгтэй гэж ээжтэн хэлж өгөхөй хүссэн юм. Айсийн салих хүлээж 5 одот улаан туг намран хийсэх дуу сонстон. Нанжээ ийш хоёр модон байшингаан бучиж ирэв. Дээвэр дээрээс утаа суунагалж, шин нэгэн жилийн малжих амьдрал иинхүү эхлэв.
1: Өрхөм сонсогчдоо, эрен үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэлтуяа, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Орагас ярж байна.
1: Шинжангийн радио телескураас ярж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжангийн ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсгч та амар сайн байна уу? Эрнамида клан ап сонсголов. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 сарын 21-ний өдөр Гаргийн дөрөн, Бэлгийн үлгэрлийн 4 сарын 5. Бага дүүрэн цаг үлрэл болно. Эрэмчтэй үйлтэй 8-аас 25 градус.
3: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл бол
2: Шинжан нугаруултыг өргөдөх, нугаруултыг хөгжүүлэх, нугаруултыг хамгаалахыг өргөлжлөн акуулж Тахлмакан нэлсэн чөлийн сэргээлтийн бүсиг нэн өргөн сүлжиж, нэн бат холбж байх.
3: Төв хорон ам ах үгэн орсон чөлнө хамгаалалт нь хинэн байцаахад дүгүрлэн, ман оронд 11 дугаар хэсгэн олон төмнө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 50 дулаан кэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
2: Ман орон хам бидсэн үйлчилгээнэ товом асуудлыг засах ажилгааг бүх талаар өрнүүлж, хам бидсэн үйлчилгээнэ ясчнэрэг дээгшлүүлэхээр байх.
3: Сугаатлын Кэвжанта улрыг хэрч иржээ. Ман урна алба гадрын үзмжин орн үзмжин цаг сугаатлын нүүдх на хангалган үргэлжлэн байлагж уулж байх.
2: Шинжангийн Кэл Бэмбигийн Кэт дэсэн хамдарсан уралдаана өлзайтай амтан болхо түн-түн ба шиншингийн шүүмүл гүргийг үрэмжин их базарин явган сээлд босхсон.
3: Сарим нүрн үзмжин орн таун сран хэрна ург данслага халны үрнэлдэг үхтэн ирүүлсэн сэрэг хаагулг болна.
2: Удаа дэлгэрэн авлахыг сонсохья.
4: Төв хоран эмах үг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалд.
3: Шинжангийн радио телескурынч маань. Ерөн хашуужи Шижинпин шин байдлаар улс нутгийн өсгөрн нугаарлыг агуулхад ясчнэрэг дээгшүүлэх вирусыг хөгжүүлэх ард ашта байхыг нээн чиглэж хэлжээ. Тарих ба хамиархыг хамтдын атгах. Амаху кикада хажуусыг хамтын ахгулхо, кэн кикада байгаал хамтар уршхыг бийдүүл гэрэхтэй гэж чихалчал бай. Ерэн хашуужигэн кэслэн айдлагыг бачээжилж, Шинжан, Такалмакан элсэн цөлэн кэвазахыг хэрэглэн хизгаарлах ажилда анхарлан тэвдүрүүлж. Ногаарлтыг өрэгтэгэ, ногаарлтыг гэвжүлгэ, ногаарлтыг хамгаалхыг үргэлжилэн ахгулж. Кэвэсахыг хэрэглэн туссан үр битаалыг бэхжүүлж, сэргаалн хамгаалах өрөгцийг өрөгтгийж, ажиулсан үр ашгийг дээгшлүүлж, сэргаалтан бүсийг нэн өргөн сүлжиж, нэн бат холвиж, нэн сэргаалн хамгаалах үйлдэл чидвэртэ болгоо. Ингэд нөдөр Такалмакан нэлсэн цөлн лобнур шанаа засталтан урамжтө, байдалган ажлын ажилтад яг дуслуулан услах хоолан тор дэвсэж, Лоб улсна нэлэх мүдийг нүйлгэн тарж байна. Лоб улсан ган хүйрад тэсвэрта, хужуртад тэсвэрта, элсэн шуургунд тэсвэрта, зохцхо чинэр чанг зэрэг байгаалаг давулах давулхар. Такалмакан элсэн чэлэн кэвэз ахыг хэргэлэн кизгаарлах ажил өрн үсэн 3 жилас наар. Лоб нуршан элсэн чэлдэ урггуд тохромста, сэргийг даах сайн төрлзэлэг шилэн сунгун боожулжи. Дүрмсэн таржургах мэрэглэн баримжааг тогтон төгөлдөр жилж, элсэн чөлн урам бэсту лоб улсыг тарж ургаж амдрах хэмжааг зууна найн хасы дээгшт тогтбур жулн дээгшлүүл ба. Энжил тухан гадар элсэн чөлдг лоб улсна тарлтан талваг шинаас ховар түм мүн нэмэгдүлхар төлөвлжа. Шинжангын Чжичуан Кангнун нэрэмжтэй Кэдажахуугийн шинжилгээ техник мэрэгжлийн хязгаарт компанигийн хариуцлагатан Жоуин Фэнгэлхтэн. Лоб улсан ба заг бут модон ба өвсийг үйлдүүлэх хэлбэрээр салхинаас сэргээлж элсийг тогтворж унна. Өвсөн дээрүүлжин салхинаас сэргээлж элсийг тогтворж улах үйлдэл үзүүлж. Элс халхлах өвсөн дээрүүлж халахжин салхинаа хурцыг улаашуулах үйлдэл үзүүлж. Манай тарсан ургулмын хүчлэгийг хамгаална гэв. Шинжилгээ техник мэрэгчлэр чидэмжуулгаж эсэргэшг засах дүрмийг өөрчлөн бичиж, мэрэгчлийн шинийг үйс гэж эсэргэшг засах үр бүтэмжийг дээгшлүүл ба. Хотын аймагт бэдүү давхуулуудна замчлах систем өгсөрсөн маш механик нэгэнт ашиглалт дуурж. 5 секунд нэг сүйрэн нэлхмүүдийг нарлаг онуштай тарь чадна. Ахсу өмгэн байшанд эсрэгчхэл сасха ажахлуулын сүйгчилж гарахсан. Гүйн гийгэн сүүгар хэлжлэн үсэлх аргын нэлхмүдна амдархы кемжаг дахнаар нэмэгдүүлж. Байн юйшин нэрмэстэ тараалын өшугүүгэн көвжилдэн кэзгард компанийгэн хэрэг мэдэгчтэн дарга Джон Хауран келхтэн. Нэдэн жил бид на амжилт усан хэмжээ арай зууна 30%-аас зууна 40% хэрвэ. Энэ жил нь амжилт усан хэмжээ өндсөндөө зууна 70%-аас зууна 80% хэрвэ. Учир нь нэг жил кэршураг сайжруулах ус бордуурыг нэг сөксжүүлэн дуслуулан услахар дамжин дүйнэ амдрах хэмжээг дээшлүүл бай гэвэ. Еврон засгарны эдэн засгаас жилбэр 10 дүншир төргийн тусгас билэн хөрөнгө мөнгө байршуулжээ. Илсэрэгч засс сергал нь илсэрэгчхийн засгад хэрэглэх гадрыг батламжлах зэвтэгийн бүгдийг нь батламжилжээ. Кедрцэн литр бүрд 2 грамаас дээш гадар турх усыг нээн малтх гүйцэтгэл хоонд бодж оруулах болвоо. 2024 онд илсэрэгч засг 96 ус төрөн бодлогыг нийтлсэн альва гадрыг илсэрэгч засгад итгэл зоригтой болгож Сергалтын бисиг сүлжхийг бас нэн түргэн нэн үр бүтэмж тоглов. 2025 онд тагалмакан элсэн цөлөн хөө захыг 2024 онд залган нийлүүлсэн сүйрэн дээр 938 өнгөр төмө шинаас өргөтгөж хөө захыг хөргөлн хязгаарлах өргөнийг 110 метрээс 7500 метр нэмэгдүүлв. Нэг нэг мөр хөргөлжилгэн залгалцсан ногоон халгавч энэ гадар булгамд дээгцэн шар элсийг батжангах хөргөлн тосва. 14 дугаар 5 жил аснаар Хөөч Шинжаан болон Эм Шинжаангийн жилэн хурд үндсэн хэмжээ тус бүр 12.3 мм ба 5.5 мм нэмэгдэж. Элсийн шуургунт цагуур үйсг давтамж удаан хөргөлжилгэн дурагшилжээ. Сөөкэн Хэрэшана нэг жилэн элсэн шүүрх дэдр 50 хэдэн өдөр багсва. Хэрэшана ой тохрох сумна ес юлпун тосхан ард Магнысган Абдулла сэтгэл хөдлөн илхтэн. Ода нуган өнг улмас улам мэрэгдэж салхин намд нь элсэн багсва гэвэ. 2024 онд Магнысган нутгийн Ахтүнртагам тарсан саргаз эцхийн 3046 км-ын Такалмакан элсэн цөлийн Кэрэшанд Кювазахи Кэргэлэн хизгаарлж залган нийлүүлгийг биелүүлв. Одоо элсэн цөлийн Кювазахт бадран дэлгэрсэн саргац хэсэг болон 30 өнгөр зүйлэн китэд өвснө эмэн. Түрг модн бүт модн эмэн зэгэн босоц өгс сэргалд хамгаалалтан турыг байгуулжээ. Сэргалд хамгаалтан бүсн өргөнийн анх Эхэлстан 100 метр кюрко байснаас нь 3057 метр болж өрөгдөд. Бас яг олон урлага нэмэгдүүлгүй бузурдалгүй банк болж байна. Магнысган Абдулла хэлэхдээ удаагийн зах дэлгүүрний нар бодвол энэ жил нэг муу гадрын урлага маань 9000 төгрөг хэрэгтэй асуудалгүй байна гэвэ. 2025 онд Шинжаангийн элсэнд урах гаж ахуйгийн тамирын 90 га талва 1080 тэммүүгээс давж үйлдэхний 90 хөртгийн 290 дүмшир шахуу төгрөг болжээ. 30 өнгөр тэмн олон тэмн тогтвортой ажиллаулж урлагаа нэмэгдүүлв. Энэ жил Шинжаанг 3 хойтн инженерингийн засалт нь үерг асуу дахин 1000 тэммүүгээс дээшхийг биелүүлэхээр төлөвлөжээ. Үүнд наазахтан 100 тэммүүг ээжилнэ. Хаврын өдрөлд нэгэнд жирен дулаан тэмн 5600 мөг биелүүлжээ. 3940 тэмн 7400 сүйр нийлх мөд тарва. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөгийн товчтой. 3 хэдэн инженерингийн бэрхшээлтэйг шийдвэрлэх гажлыг сайнар хийжээ. 3 нэг бэлэг тэмдгийн чанартай ажил шийдвэрлэгч чанартай дийл тулхыг агуулна гэж дурдсан гарва. Шинжаанг 2030 он болгохдоо Такалмакан элсэн цөлөн гол болох элсэн шүргэн амна ногоон халгавчиг 1000 метр цаашлан нэн өргөн болгон өргөтгөж Бикорны өшөвөг нь Бэрхүлтэн кемжаг зууна тавцыг 96% өргөж Эм Шинжаангийн элсэн тоостой өдрөн тоог дахин зууна 30%-аас дээш багасгаар төлөвлөж байна. Энэ хамт элсэн хажуу үсийг их хэрхэвжүүлж 2030 он болохдоо Такалмакан элсэн

0: Жилэн кэ захыг хэргэлэн тусга ажлын орон бисэн тараачин малчтын кэмбэрэн дунгч орлогыг дахин хоёр дахин нэмэгдүүлнэ.
1: Шинжаан радио телескорын чимэн 5 сарын 20-ний өдөр Манорын төвхөрөн амах үгний орчин төрнө хамгаалтын кинэн байзах 7-р дугуйлынгийн түшаан шийдвэрлэлк 11-р хэсгийн олон төмнөө загтал заргаар илжлийн мэдүүлсэн 57 хэрэг голдлогтой анхаарч байх 5 хэргийг хүлэн авба. Үнэ дотор утсаар илжлийн мэдүүлсэн 48 хэрэг, загтлаар илжлийн мэдүүлсэн 9 хэрэг байна. 57 хэргийн дотор Ерөмж хотын 33 хэрэг, Илийн хас гэврээн засгчүүгийн 6 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг, Санжийн хуйхын хэврээн засгчүүгийн 5 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг, Ахсу аймгийн 3 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 2 хэрэг, Тарты аймгийн 2 хэрэг, Баянгулын Монгол хэврээн засгчүүгийн 2 хэрэг, Кызыл сүгийн Кыргыз хэврээн засгчүүгийн 2 хэрэг, Хашхыр аймгийн 2 хэрэг, Карамай хотын 1 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг, Порталын Монгол хэврээн засгчүүгийн 1 хэрэг байна. Тус хэсэг түшаан шийдвэрлэлк загтал заргаар илжлийн мэдүүлсэн хэргийн дотор орчин тойрны бузурдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агар мандлын бузурдлын 23 хэрэг, дүү шүүгана бузурдлын 9 хэрэг, хату бит хайгмил бидсэн бузурдлын 8 хэрэг, амах үгийн эвдлгийн 4 хэрэг, усна бузурдлын 4 хэрэг, бусад бузурдлын 9 хэрэг байна. 5 сарын 20-ний өдөр хүртэл Төвхөрөн амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзах 7-р дугуйлынгийн түшаан шийдвэрлэлк манай өрнө олон төмнөө загтал заргаар илжлийн мэдүүлсэн хэрэг нийт 11 хэсгүүда 518 хэрэг голдлогтой анхаарч байх 32 хэрэг болж Юна дотор утсаар илжлийн мэдүүлсэн 454 хэрэг загтлаар илжлийн мэдүүлсэн 94 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илжлийн мэдүүлсэн хэргийг нэгтээ тоон газртын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж хологдлолтой тогтоолын усаар шийдвэрлүүлвэ.
0: Шинжангын радио телевизоранч маань 5-р сарын 11-ний өдөр Төвхөрөн амах үгэн орчин тойрны хамгаалалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлын Манурнд 2-р хэсгэн олон төмнө загтал заргаар илчил мэдүүлсэн 42 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлж Үйнэ дотрхгүй дээрэн хэргийг хологдлолтой тогтоолыг үнэслэн ил болгохгүй. Одоо шаардлын усаар тус кэсгүүдагийн олон төмнө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг шийдвэрлэн шийдвэрлэх ба кинэн байцаахын давхуу цэгслэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын Үзмэр Кёснигийг нийгэм нийтэд илэр зарлав. Тус кёснигийг Шинжангын уйгур иврэн засхурна ардын засгийн ордноо Сүлжээгээс байцан лоулж болно.
1: Шинжаан радио телескорын чимэн 5 сарын 19-ний өдрийн үдийн өмнө Еврэн засхурна тэргүлэгч Аркин Туниас Еврэн засхурна засгийн урдны байнгын хурлыг эрхлэн хийж Еринка Шүүжи Шижинпингийн шидрэн хуцааны чихэл үгийн зөрөг санааг дамжуулан сөрүүлсэж Еврэн засхурна намын хорын байршилтыг ёсоор зөв алуу намжилтын нүзэлтийг бий болгох нь үйлдэлгжүүлэх сурвалжлагын хэмжлэгийг үнсгэрүүлэн буттааруулахыг акуулах Ажаху тогтон байхын дундуу сайжирах. Дээд дэсн идэна ажиулсан дээр яс чанартай хөвжлтийг акулах зэргийг судлан ярилцва. Хурлаас ааж гаргасын. Еринка Шүүжи Шижинпингийн алуу намжилтын нүзэлтийг бий болгох нь үйлдэлгжүүлэхийн тухай чихэл өглөлтийг гүнзгий сурвалсан төлөвшлүүлж. Кенатола алуу намжилт бий болохгүй улс төрийн хараас. Ямар алуу намжилтийг бий болохгүй эртгэн өдрөмж болно. Юунд төшөглөн алуу намжилт бий болохгүй бутта амжилт битэмжин баримжаатай шугамыг оновчтой эзэмшиж сурлах сэтгэх кэргэлхийг үйлдүүлэх мэтгэ итгэх кэкиг нэгтгэхийг эрс гүйцэтгэх хэрэгтэй. Асуудлыг байцаан гарах ба төвлөрүүлэн цэгслэн сайжруулж цэгслэн засахыг нэг зөвчлөн акуулж Төвхөрөн эргэн байцаалтын хариу тусгасан саналыг цэгслэн сайжруулах Төвхөрөн амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзаах дугуйлынгийн түшаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илжлийн мэдүүлсэн хэргийг шийдвэрлэх. Олон төмнө хажуудх төв бүс үсрэлт болон илжрэн дурацсан асуудлыг төвлөрүүлэн цэгслэн засах. Загтал сурвалжлагын дарагдмал хэргийг шийдвэрлэх зэрэг ажилтаа үйлдвэрлэн асуудлыг төвлөртэй цэгслэн сайжруулах. Сайнар цэгслэн сайжруулахыг лабдунаар акулах хэрэгтэй. Мөн дурын цэгслэн сайжруулах ба Утх хугацаагаар байгуулахыг үйлдвэрлэхийг баримтлан дөрмийн дэс даваргаас эмжигтэй талыг цэгслэн сайжруулж шингэлгийг чанга бэх

0: Ээж. Байнгу засчи утгах санаа бүтэмжтэй байхыг биелүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаасч хэлжэлсэн. Энэ жил бол дунд үзсэн эв хамтнаа байгуулагдсан нэг зүнд 5 жилийн үе болно. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн жил болно. Жилийн эхнээ альваа зүлийн харал төргийг нүдэлж, жилийн хагас болох тө үергийг хагасаас давуулах. Бүгчилдэ үйлчлэгээ шаардлага ёсоор аж ахуй тогтон байхын дунд сайжрах. Яс чинэргийн дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмдүүлэхийг акуулах хэрэгтэй. Мал аж ахуйгийн 9 зүйлийн төрөн бодлогыг тэншээрүүлэн шилдэгж үйлж. Кёдаж ахуйгийн үйлчлэгнийг нарилаг боловсруулахыг сайнар адах гэж, кёдаж ахуйгийн келкасиг утхын келкасиг нөхөрлөхийг акуулах хэрэгтэй. Бүтэмжтэй их урлуултыг хүчлэн өргөтгөх гэж, голдлохтой аймаг жүү, голдлохтой ажил төрөл, голдлохтой аж ахлуулыг чанга анхаарж, хариуцлагын ажлын хуваарлалыг чангатхан буддааруулж, нэн олон буттай бидсэн ажлын хэмжээг байгуулах хэрэгтэй. Шинэ энергийн төрөл зүйл, бодлогын чидрийн төрөл зүйлийн эх урлуулт үзүүлэх дайжлах үйлдлийг бадруулж, гэр, газар, хөрөнгөн, зах зээлийн амжирлын хүчийг хөгжөөж, аливаа төрлийн эх урлуултын төрөл зүйл эртхэн үр өвтөмж олох, эртхэн буттааруулахыг акуулах хэрэгтэй. Чолон дус байгалийн шатангаа кийгэн хадгаламжиг нэмэгдүүлэн гаралтыг дээгшлүүлэхийг өргөлжлөн акуулж, Шинжангийн үерсийг газараан зөөрөлхөд чидрүүгийн дээгшлүүлэн, өнгөтө төмөрлөгийн ажил төрлийн давуулагтай үйлдвэрлүүлийн чидрүүгийн илрүүлэх хэрэгтэй. Кэрлгэнэ нөхөр өгөхөшлсийг ихтгэж, соёлын зугаасалтай үйлдүүлж кэрлгэг акулах ажил өрнүүлж, өрссөн халамжлыг кэрлгэнэ нэмгэлийн хэмжээ хөрүүлэхийг акулах хэрэгтэй. Газаа даралжана нэмгэлийн хандшиг бэхжүүлж, аш хунжүрийн чинэртэй үйлчилгээнэ үйлсэн төргөн гөгчгөө, Аш хунжирын бүсө чинэртэй үйлчилгээний үйлсэн яс чинэргийн дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмдүүлэхийг акуулах хэрэгтэй. Худалдаа зэгнэхөө орчин тойрныг хүчлэн сайжруулж, ихтэй сургууль төгсгсөн зэргээ голдлохтай комиссийн ажил олголтын ажлыг сайнар атгах гэж, олон төмнөө бачимдаж, хүчирдэж, санаашилж, хүсч байх асуудлыг сайнар шийдвэрлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжсэн Улсаас Шинжаанг долгсон бүхүүлсийн чинэр сайтай тараалингийн үйлдэхэн малын ашиг шимийн шихал хангаалгын сүйрэн газрыг байгуулах дайлт бодлогын байр тогтоолтыг нүдэлжээ. Алийн төснөө олон төмнийг дайшлан өөр эргэндийн ажил олохгүй, орлогыг нь өргөлжлөө нэмэгдүүлэхийг идэнэ ажилсан хөжилтийн голдлогын дүндгүй голдлог болгож, ажилсан дээд дэсчгсэн, бузардлгоо болохгүй, нэртэд тэмдэгчгсэн, дайрамжаачгсэн сүгэг хэлбараа хөрүүлэхийг төрөгдөхэж, Идэнэ ажиулсаар тарж ургаах ба тэжээ нөржүүлэх үйлс, боловсруулах үйлс, барана гүлгнээ үйлс нь холбоолон хөдөлсөж хөгжихийг дайшлах хэрэгтэй. Келкасиг утхан келкасиг нөхөрлж, келкасиг хүчиргүйжүүлэхийг төрөгдөхэж, ам буда, бузурдалгоо зэмс идэшин нугаа, үзмийн архи, онцлогтай цагаан идэнэ үйлсэрг голдлогтай ажиулсыг шилдэгжүүлэн хүчиргүйжүүлэх хэрэгтэй. Идэнэ газаадаас өрүүлж газаат гарах аралжааг саатко нэвтрүүлж, олон улсын зах дэлгүүрийг төрөгдөх нээж, Шинжаангийн дээд дэсэн идэг газараан гарахыг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бүс зүйлсийг судлын ярилцваа.
1: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. 7 сарын 20-ны өдрийн Еврон засгорны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураан 29 дугаардагын хурал ерөнхийд амт хуруудагын бүгд хурал гэвэ. Еврон засгорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хурааны эрхлэгч Зумрад Уул хурлыг эрхэлвэ. Банкны хураан бүрдүүлэхэн 53 өнхөн хурал оролцож, хууль дотоох тасан кинотоонд нийцвэ. Хуралд Еврон засгорны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураан 29 дугаар удаагийн хурлын зөвлөлтөх зүйлийг гараар өгөн баталж, Еврон засгорны хам бидсэн хамьярлын дүрмд засвар оруулах төслөн засвар оруулсан их нуруу гэв. Еврон засгорны Кёнгийн яс чанарыг акуулах дүрмийн төслийг хинэн зөвлөлдсөн Эрдэнгийн мэдүүлүүлдэг сонсва. Еврон засгорны Тэргэн хурцтай засмын замын дүрмийн төсөл, Еврон засгорны хот болгосон Илж хаан гахах дүрмийн төсөл нь тодорхойлтыг сонсва. Онц зарим сүм болгосон хугацаа сулхуу сунгуулийн цагт тэнчодол хийх тухай Еврон засгорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураан тогтоолн төсөл нь тодорхойлтыг сонсва. Порталын Монгол Еврон засагчдын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураагаас зөвшөөрлөхөөр дэвшүүлсэн. Порталын Монгол Еврон засагчдын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураан хэрэг зөвлөлдөхөд юм. Баянгулын Монгол Еврейн Засагч Улгын Ардын Төлөөлөгчдийн Хөтөлбөрийн Банк хураагаас

0: зөвшөөрлөхөөр дэвшүүлсэн Баянголын Монгол Еврон засгчгийн ардын төлөөлөгчний их хурлын байнгын хураан Корл хотын хотын оронд Нухат Ижаки хамьярлын дүрмд засвар оруулах тухай тогтоолоо. Кызыл сүгийн Кыргыз Еврон засгчгийн ардын төлөөлөгчний их хурлын байнгын хураагаас зөвшөөрлөхөөр дэвшүүлсэн Кызыл сүгийн Кыргыз Еврон засгчгийн дунд баг ажаглуулын мөнгөн ба Тарач нь ахуучна цалингийг чирлдүүх хасан сэргээлх ба засахы дүрмийг кинэн байцаава. 2025 оны Еврон засхурны орн утгын засгын урдна эр эхцэн хамьярлтан байдал. Еврон засхурны им эмлэгэн батламжн ажлын байдал. Еврон засхурны 2025 оны урсын төрнө байдал ба урсын төрнө хамгаалалтын харалтыг биелүүлсэн байдлын тухай Еврон засхурны ардын засгын урдна мэдээлүүлдэг сонсва. Еврон засгийн ардын төлөөлөгчний их хурлын байнгын хураан хууль хэрэгжүүлэлтийг байцаахад үүрэнгэн шин сагвийн байцаахаа албан байгуулгана хууль цаажин кинэлт тавих ажлыг чангадах тухай Еврон засгийн ардын төлөөлөгчний их хурлын байнгын хураан шийдвэрийг хэрэгжүүлсэн байдлыг байцаасан тухай мэдүүлэлтийг сонсва. Еврон засгийн 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчний их хурлын байнгын хураан төлөөлөгчтэн Киркемиг кинэн байцаах зөвлөлийн онцлогийн төлөөлөгчин Киркемийн тухай мэдүүлэлтийг сонсва. Ажилтны өдний тушаалд төмөрлөх ба тушаалаас буулах зүйлсэн тодорхойлтыг сонсва. Еврон засгийн ардын төлөөлөгчний их хурлын байнгын хураанд дэд ерхлэгч Ван Миншан, Линин Пин, Дилшат Кадыркан, Пин Шинлай, Ван Гох, Мэмэт Мэнкадыр, Энвер Турсун, Сун Яжин, Нарим Ичгэн Дарга Ван Жан Хурл оролцва. Еврон засгийн дэд ерхлэгч Панши, Еврон засгийн ардын дээд зэргийн шүүх хураан Дарга Дилшат Сайм, Еврон засгийн ардын байцаах хураан байцаахад дарга Гаужимин, Еврон засгийн кинэн байцаах зөвлөлийн хариуцлах нөхөрнөр хурлд сул оролцва.
1: Шинжаң на радио телевиз хураан чимэн. 5-р сарын 20-ний өдөр Еврон засгийн улс төрийн зөвлөгөөн 13 дугаар хуцааны байнгын хураан 15 дугаар удаагийн хурл төгсчээ. Хурлд ажил олголтыг төрийн байранд тавих дайлт хурлыг гүнзгий хэрэгжүүлж Дондын юнцны хамтын зохицын байгуултыг акулахаар зөвлөлтөд сэдв болгон гүнзгий зөвлөгийг хийж төрин гэргийг зөвлөвэ. Еврон засгийн улс төрийн зөвлөгөөнөд хэрэглэгчийн Нурлан Альмаажин хурлыг эрхэлснээ хамтаа үхгэлвэ. Нурлан Альмаажин чихэлж ялсын хоорийг тогтаасныг эрс күрэлк хоорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэх улс төрийн өндөрстөд зогсч. Ерэнгай шүүжи Ши Жинпингийн дундын юнцны хамтын цогцын үзэл хуамсрыг бат бэгжүүлэх ба ажил олголтын ажлын тухай чихэл өглөлтийг гүнзгий сурулсан нарын ойлгож лабдуунаар үйлдлэгжүүлж. Шин өглөлтийн ойлгохтон болон шин цаг үеийн намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйц сонувчтай бүх талаар төвшлүүлж. Үзэл санаа ба үйл ажиллагааган Ерэнгай шүүжигийн чихэл үгийн зөрг санаа ба намын төв хураан шийдвэрт бодлогын байрлуулалтаа нэгдэлтэй болгож Еврон засгийн намын хураан шаардлага ёсоор улс төрийн зөвлөгөөн тусгай зөвлөлтөд байгуулмжийн үйлдэлийг гүйцэтгэж ажил олголтыг төрийн байранд тавих дайлт бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлэх дундын юнцны хамтын зохицын байгуулалтыг акулахдоо оюун ухаан ба хүчин чадлаа өрхөх хэрэгтэй гэвэ. Нурлан Альмаажин чихэлжилсэн дундын юнцны хамтын зохицын үйл хамсрыг бат бэгжүүлэх гол шугамд анхаарлаа төвлөрүүлж Ажилчлалын төвлөлт болон ажил олголтын ажил дундгүй хүчтэй асуудал, төгжрлийн цэг, халамжилтай асуудалтай нэгт байрлуулна. Тушаал хариуцлага нарийн гинмгаа гүйцэтгэж, санал сануулгууд урдун засагт туслах ба хамтын тайлтыг нэгтрүүлж, хос чиглэлээр хүчлэх ажлын яс чанарыг чирмэн дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Гүнзгий зөвлөгөөж, төрин гэргийг зөвлөдөж, аливаа үндэстэн аливаа талгын гишүүдийг зохион байгуулна. Шинэс гөрсөн ажилчлалыг боожлон ихтгэхээ зэрэг голдлогтой курата нэгт байрлуулан байцаан судалт хийж ажил олголтыг төрийн байранд тавих дайлт бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлэхдээ сайн арга бодлогыг өргөн дэлгүй цуглуулах хэрэгтэй. Арчлалаар кинэлт тавихыг чангадах гэж үйлс битакийг дэмжихээ зэрэг төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа байдалд анхаарлаа төвлөрүүлэн үргэлжлэн мөрдөн дагах. Ажил олголтыг төрийн байранд тавих аливаа зүйлийн төрөн бодлогыг буттааруулан үр өгтөмж болохыг акуулж. Үзэл санаа улс төрээр хөтлөн давхуулахыг чангадах гэж үнсэн шатдаг үнсгээр нь ухааруулах ба ухаарлын яр

0: арчлын хэлбэрийн үйлдэл. Алва үндэстэн алва талгсын гэшүүн гол зогсын үйлдэлийг нэн санар бадруулах талаар сэтгэл тавин хүчлэг хэрэгтэй. Зөв алуу намжилтын нүүзлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурал сулгын хэмжлэгийг гүнзгий өрнүүлж, улс төрийн зөвлөгөөний алба сүлийн ажлыг нэгтээс нэгтэй санар хийж, дундуудын үндэснэ хамтын зогсын үйлдвэрлэх хамсрыг бат бэхжүүлэх, нийгэм журам төдийг ажилласан Шинжангийг битэн байгуулахт өргөн дэлгүүрээр хүмсэн сэтгэлийг нэгтрүүлж, хамтын талтыг нэгтрүүлж, оюун ухааг нэгтрүүлж, хүчин чадлыг нэгтрүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Гар өргөн батлахаар дамжин, хурлаас хулгалттай ажилтны өвдлийн зүйлсийг баталва. Төгсөлтийн хурлын дараа, төвийн үндэстэн их сургуулийн профессор Яншу Э Залгар, дундын үндэстэн хамтын зогсон үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэх онл болон үйлдэлгийг ихэсэтвэр Тайлан Өмөр Няз, Азиз Муса, Лю Хуи Жүн, Пу Шуэ Мэй, Шуэ Өмөр Няз, Азиз Муса, Лю Хуи Жүн, Пу Шуэ Мэй, Шуэ Шэн И, Асэнжан Ахмад, Бату, Вангүй Сы, Хулан Сэплган, Нэримчгийн дарга Рэнчин хуралд оролцов.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжуулагч Янгруугийн медиан сарвал. Шидр ман орн хамбэдсэн үйлчилгээний тухайн асуудлыг засах ажиллагааг бүх талаар өрнүүлж, хамбэдсэн үйлчилгээний үйл ажиллагааг өвлөнийг алах юм дөрөнгөн үйлчилгээний ясч нарыг дээжүүлэхээр байна. Еврон засгорны орон суудсан батламж ба гэр байшин амар төвчнөө үйлчилгээний төвийн хариуцлагад нь Лэйхуанжив таньчулан гэлэхтэн. Тусудагын ажилгаанд 6 их талын 19 засалдан голдлог багтна. Орон суудсан төргөн хам бидсэн үйлчилгээний ясчинр ба винин зогсго. Эмчтэн олон нийтэн ашгуурлагыг эзэлсэн. Сэлүүн засны 40,000 хамьярлдыг хэрэглэлдийн дүрмсэн го. Олон нийтэн тоног төхрөмжийг арчлан хамгаалахыг ботаруусын самши. Орон суудсан хуучин цаглан шатыг цаг даруудын шинтгсэнгөө зэрэг асуудалд холбогдно. 6-р сарын адгаас өмнө Бикорн Шанх хот 12 орон суудс ба хотгээд айлын битан байгуулсан сала мэтэр хариатуурна орон суудсан төргийг бих доллар хамруулан дараалан байцаахыг зохион байгуулж. Аймагжуу хотын шат голд хариатуурна төрх заалдлагын хэмжээний өмнө 100 орсон орон суудсан төрөгт бүх талаар хамруулан байцаалт хийжээ. Дараалан байцааж илрүүлсэн асуудлыг гээд олон төрлийн тусгал чанга асуудлыг мендорын байцааж мендорын цэгцлэн сайжруулна гэв. Тусудагын ажилханд бас хамбэдсний үйлчилгээний эзэнлэгийн шинэ хэлбэрийг сүвчлэн байгуулжээ. Хамбэдсэн засалт нь утга хугацаанаа битэмжтэй тогтцыг байгуулна. Олон төмдөө гэрн үдэндгээ хөөрлөдөг үнэнхэ мэдрүүлэх болно. Лэйхуанжив гэлэхтэн. Бид нь холуудлада саламичуртай хамтран 8-р сарын адгаас өмнө үнцэн шатан намын зугаан байгуулалт нь хөтлөн дахуулгад орго сугаал ардын зөвлөл эмчтэн зөвлөл хам бидсэн үйлчлэгийг зохицуулан ажиллах шин хэлбэрийг сүвчлэн байгуулах төрөн бодлого арх гэмжиг судлан тогтааж. Орон суудсан төргийн сасалтны нийлмэл хүчийг бэрэлдүүлэхийг ахгүй болно. Энэ хамт хамбэдсний үйлчлэгэн ажил төрлийн итгэмжин хамьяалуудыг чангах гэж, итгэмжин энэ нүлдэн үрдэнгийг хамбэдсний үйлчлэгэн ажиллуулыг сонгон залах зэрэг зайнглагдыг гэргэлхийг чангах нь ажил төрлийн шилдэгэн үлдэж шаарын шигчлэгийг ахгүй болно гэв.
0: Шинжаан радио телевизийн чимээн. Удаа. Улсын замын 21-р шугамын Монгол Кюрагаас онсог өрхө засмал замын төрөл зүлийг яг төрөлтгөн битэн байгуулж байна. Удаа хүртэл төрөл зүлийн байрлах нь ажлын агц 76% өрчээ, 90 дүүшүр 40,000 төм төргийн тогтмол хөрөнгөний эх хурлуултыг биелүүлвэ. Улсын замын 21-р шугамын Монгол Кюра онсон засмал замын эзэмдлийн чинэртэй байрлах болох Баруун Тэнгэр уулын онц утуу нүхэн замын барилгын ажлын тухайн саранд машина дүүн кюржингнэж, ажилчид яаралтай ажиллаж, нүхэн замын зүүн баруун гол нүхэн ба зэрэгцээ дамжуулах нүхмалдах ажил тасралтгүй ахуулагдж байна. 1-р даашлалтын хэсгийн төрөлжлийн дэд захирал Лю Юшин танилцуулан гэлэхтэн Баруун Тэнгэр уулын онц утуу нүхэн замын бүх үтийн 15

0: цаг 7 км байж, хамгийн гүйнтэй 2395 метрдэг өрчээ. Дэлгэд эрхгийн гүйнц нь хамгийн их дээд дэсэн засмал замын нүхэн зам болох байгаад, Мэнчгийн Мөстүлгийг Астин нэвтэлсэн улсын дотоодын анхдагчийн 1-р дэсэн засмал замын нүхэн зам болно. Зүүн баруун гол нүхэн ба зэрэгцээ дамжуулах нүхийг үйлдүүлсэн 3 нүхнэ малтлалтын төслийг хэрэгжилж, одоо хүртэл нэгт нүхэн замын зэрэгцээ дамжуулах нүхийг нийт 5.6 км малтваа гэвэ. Монгол хүрээ онсон засмал замын бүх хөтийн 232 цаг 7 км байж, баруун тэнгэр уулын онц өтөн нүхэн замыг хос чиглэлийн дөрөн машин тэрэгнэ 1-р дэсэн засмал замын баримжаагаар битэн байгуулахаас гасаа. Бус замын хэсгийг сөм хос чиглэлийн 2 машин тэрэгнэ 2-р дэсэн засмал замын баримжаагаар битэн байгуулж байна. Одоо 1400 өнгөрөө ажилтнууд яг төрөл зүлийн тухайн сарнд шамдан барилгын ажил хийж, замын сүрийн барилгын биелүүлсэн хэмжээнд 96% давж, тагтаг гулдангийн барилгачгийн сүйл хураахаар байна. Улсын замын 219-р шугамын Монгол Кура онсон засмал замын битэн байгуулалтын төрөл зүлийн жулаатгах газрын дэд жулаатгч дарга Жуи Лэй танилцуулсан гэлэхтэй. Бүх шугамыг 2027 онд байгуулж болоод тэрэг нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Шинжаангд тэнгэр уулын нэвтэлсэн бас нэг засмал зам нэмэгдэж, Гулс хотаас Ахсу хотдог хөрх машин тэрэгнээ аяллийн зайгүй 440 өнгөрөө км болгоно ахтах гэж, шугам давхуугийн олон төмнө аяллийн нөхцөлийг түлнэхээр сайжруулж, өм хой Шинжаангийн харилцан хулвалж, харилцан нэвтрхийг улам нэг алхам ахуулна гэвэ.
1: Шинжаан улбол сайхан газар.
2: Шинжаангийн радио телевизийн ерөнхий хэлсэн юм байна. Зугаатсан Кэвжэн тоолол хэрч хэрхийг тахалдан, Манурын альва гадрын үзмжин нурын үзмжин цэг зугаатсан үйлдэх нь хангалган байлгжуулжээ. Зугаатсагчдыг нэн сайн зугаатсан наадах болгоо. 5-р сарын 19-ний өдөр нь үдэн эмн дээрлэн шана бүгүрлэн гол болгосноо. Жавар гажан тусахноо. Хонх ба цэцгэн көндэд, хонх ба цэцгэн далаад таата зугаатсан наадах гол сэдэвтүү соол зугаатсан гэдлүр яг ёогдэж байна. Альва гадрын зугаатгчид хонхба цэцгэн көндэд 9 сахын өнгө сүмжийг сонорхож болохоор барахгүй. Бас дүү бэжгийн тоглолт улсны ох шилдэг ши дуурлаг зэрэг гайхам сахын утгарлагын тоглолтыг сонорхож болно. Гэдлүрэн тухайн царанд бас цаасан шоу нисгэх, гэрэл зураг татж бур материал цуглуулах, амттай да амтлах буулза зэрэг 3-1 онцлогтой уран гаргаж, зугаатчдын зугаатсан наадах бийж ойлголтыг байлгаж байна. Зугаатч шийн шин хэлэхтэн. Энг үзэмж гой сайхан мөгөөд утхурлагын бэлгэмэн тоглосон тоглолтын яс чинэрэн бүр маш дээр байна. Тухайн царганд бас цаасан шоу нисгэх, тээр нь үзж зураг татах, амтдаа амтлах зэрэг гэдлүр өднүүлж агуулгын маш байлаг байна гэмээн. Тэгшэн тайжи тань өргөн талбаад. Өдөр бүрийн эдэн эмтэ 10 цаг өнгөрөөд явуудах наймалжин хотон хотны киослын маш олон сугаатчд нь анхаарлыг татна ирүүлдэг. Кенгэрэг Көвжмэн дууг дахалдан тоглогчд мөрлөн тайсан гарч нэргөө нүдрмэн үзлэгэн тоглолт гарга. Буин даатах зэрэг гэдлүр дэс дараатагар явуудва. Алуу гадрын зугаатгчид сүйдрлөх машинаар гайхам сайхан агшин зүүрэг тэмдэглэнэ. Хананаа зугаатгч Жан Шүй Ян хэлэхтэн. Шинкан тоглолт үзвэ. Энхэн кэмэсэн маш халуучурхуг мэртан энг үзэмжин онцха сайхан байж. Их онцха байна гэвэ. Тэгсэна наймалжин хотын эзэнутан талгас болох Шинжангын Чангмин шидай нэрмэстэй зугаатсан шинжилгээ техник мэрэгзэн хязгаарт компанийг Кюр Кюжантах хотын тоглолтод хэлсэн хариуцлагат Батима Нурбахт сургуулж ялхтаа. Бид нь хотны эки юслын үзүүлгэн тоглолтод нарийн сүйлсийг өргөлжилэн шилдэгжүүлжээ. Юслын сонорхолтой чинэр болон соёлын нөлөөлгийг хүчийг татралгүй дээгдүүлэн Кевинсэн дээр чинэрчин сата соёл зугаатсан гэдлүүрээр зугаатчид нь зугаатсан наадах бийж ойлголтыг байлгаж байна гэвэ. Энгийн хугацаанд Мауричаны Эган Блах сумна Йоланди тусхан Цайзагуу тусхан зэрэг газарт Пикусны альва гадраас ирсэн зугаатчид Кёдо тусхан гой сайхны үзэмжийг сонорхгын дахуу

0: Гач нарын онцлогтой амттай дэг амтлж гэдэл тусног уг өнөр амттай амьдралыг таатам мэдэрч байна. Сугаасч Ваң Ми Яа хэлэхдээ энэхэн уул дахсан засмал замны гоё өзвмж болно улам жилдэл хосхон зэхиар татагт ба. Ялангуяа цайзаг үгэн урлагч нь тусханд нутгийн зан үйл ил тод вэ гэдэг соёлын өөр амтлаар билэх юм байна гэв. Шидэр Мауришана Эгэм Булах сумын Шинжангын дотор газар олон зугаасны үйлчилгээний газар Мартин зэрэг зугаасх нийгэмлэг гэрин газар кулуптаа хамтралцаа тогтолцож зугаасчдын Ердэн аргасламаан уламныг алах мэрэгтгэн судан зугаасны шугам зам ба соёлын бич ойлголтын төр зүйлийг гаргаж гэдэл тусгнаа зугаасчдыг дээхтүүлэн дэс твшилгийг уламныг алах макуулгаар байна. Мауришаны Эгэм Булах сумнаа намын хуран дээд шүүж сумнаа дарга гүүжэн тав хэлхтэн. Йеланди уламжилтад тусхан цайзуугүй урлагчнаа тусхан зэрэг чинэр сада их байлагд төшгөлөн сүйр тоног төкрөмжийн үргэлжлэн төгөлдөржүүлжээ. Үйлчилгээний яц чинэрэн дээгжүүлэн уул дахсан зугаацлын Мауришаны кодо тусхнаа зугаацлын нэвт тэмдэг болох гар чирмэнэ гэв.
1: Шинжаан радио телес хуран сүргэлжлэгчээ Жан Йин Эзатагийн медиаснаар бол 2026 оны түншин цогцт Шинжаангийн Хөлбөмбөгийн Кэт дэсэн хамдарсан нуралдаан аламна талгсан өлзайтай амтан болох Тунтун ба Шинжингийн Шүмэл Күргийг шидр Үрүмчин их базрын явган зээлд босгох гэж маш олон хотын нарт сугаасгчны анхаарлыг татан хөрөлсөн нэрчи зүрхтө урж байна. 5 сарын 19-ны өдөр Үрүмчин их базрын явган зээлийн орхон үйдэнд Үрүмч хотын 9 дугаар баг сургуулийн 12 бичгийн төл бөмбөгчин Шинжаангийн төл бөмбөгийн Кэт дэсэн хамдарсан нуралдаана аламна талгсын өлзайтай амтан болох Тунтун ба Шинжина Шүмэл Күргийн хажууд хөрч. Дүр сонголто бөмбөг тэвхэлгээр итгэл зөрөг нэмгдүүлэхэд хөтөлбөр өрнүүлж Шинжаангийн төл бөмбөгийн Кэт дэсэн хамдарсан нуралдаанд хүч нэмрэлэн итгэл зөрөг нэмгдүүлвэ. Үрүмч хотын 9 дугаар баг сургуулийн сүрэгч Абду Самат яасан хэлэхтэн. Шидэр Шинжаангийн Хөлбөмбөгийн кэттэсэн хамдарсан уралдаана үүр амьсгал маш хөгжиянтай байна. Шинжаангийн багчд болсны хувьд би маш өнгөшж байна. Хойшд би биеийн тамирын хөдөлгөө кекийг баримтлнэ. Би Хөлбөмбөгт хайртай. Шинжаан чирмэгарэ гэвэ. Шинжаангийн Хөлбөмбөгийн кэттэсэн хамдарсан уралдаана аламна талгсан өлзайтай амтан болох Тунтун ба Шинжингийн хоёр мөхлөг бичгэн анарын үрээс хөөрж иржээ. Эрэгтэй хүүхэд Тунтун тулгаатай идэ дүрэн улаан анарын дөхтөс юуж. Улаан хувц ба кök ахр өөнт өмсжээ. Бичгэн охин Шинжингдээ улаан банжил ба хоёр гөрмөл гижиг тохруулж залуу насны амжирлын хүчийг дамжуулва. Тунтун ба Шинжингийн шүмэл гүргийн бүхэл зохистой өнгөлгөн анар улаанаар гол өнгө болгож Алуу үндэстэн анарын үршиг нэгтрэн бүлгэмдэж, сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтгаж, бүлгэмд нь эрэлхэглэн үргэлжлэснийг бэлэгдвэ. Өлзэт амтнаа Хөлбөмбөг ишгэлх хөдөлгөөнт төрсө байдлын Хөлбөмбөгийн хөдөлгөөний ургалам сэтгэлэг ба эрэлхэглэн тэмцэх зөрөг санааг илрүүлсэн бөгөөд бас хамтарсан уралдаанд хүчин чадлаа нэгтрүүлж, хөслөнгөө хамтаан биелүүлэхий гэсэн утга санааг агуулсан байна. Тунтун Шинжингийн Шүмэл Күргийн хажууд Алва хасрын зугаасгч зүрхт орж дурсгал үлдээж байла. Гэрнэ зугаасгч Гэн Ли Янг хэлэхдээ Тохон сарнд очи үзж Шинжаангийн Хөл бөмбөгийн Кэт дэсэн хамдарсан уралдаана үүр амьсгалыг ойлгохыг маш хүсч байна. Шинжаангийн Хөл бөмбөгийн анги чирмэгарэ гэвэ. Үрүмчин их базрын үзмжин орно ерэнгээс нь үйлчилгээний төвөндөд эрхлэгч Сүүшвэлүү танцуулан хэлэхдээ Энэ удаагийн өлзайт амтныг бидэн 8 дугаар сарын дунд шиг хүртэл дэлгэн үзүүлнэ. Үйнэ хамт үзмжин орон дотор бидэн бас худлаачтай хулбалан хөрөлсөж, Шинжаангийн Хөлбөмбөгийн Кэт дэсэн хамдарсан уралдаана Белатин үлдээсээр нь хасчиг хэлтрүүлгийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр гаргана. Найжнаар хөрөлсөн нэржи зугаасан наадахт өгтөж байна гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн чимэн 5 дугаар сарын 20-ны өдөр Бикусын маш олон залуу насны эрэгтэй эмэгтэй сарим нүрн үзмжин орнд ураг дансалх гар гүйцэд битэхийг сунгав.
1: 5 сарын 20-ны өдрийн өрн эртэ Сайрмын нүрийн өрөг данслахад төвийн ихтэнгэмтэй шүмрэн гэрэл гэлзээж, бихүлсэн альва газраас ирсэн шин хөрмлөхөр байхыг хүмэс, алертэ эндэржи мөрлөн зогсчи өмнөл авахар күлээж байлаа. Ажилтан үршлөн ажлын байрандаа гарч, шин хөрмлөхөр байхыг хүмэстэй өрөг данслахад үйлчилгүй хангаава. Хананаа зугаасгчи Жан Хайбин гэлэхтэн, бидэн нэг сарын өмнө нэгтээ сайрын нүрийн өрөг данслахад төвийн ажилтдаа утсаар харилцсан юм. 5-р сарын 20-ний өдөр эндэржи хамгийн өмнө мөрлжи өмнөл авсандаа маш баярлж байна юм гээ. Өргөн өмнөл авах орглын хугацаанд кэмсэн шилжилтийн битэмжтэй закрын жолоодахын төлөө сайрмын нүрийн үзмжи нуурын портал жуугийн альваа шан хотын ардын явдлын системээс 21-ийг тухаалсан ажлын голлогчиг хүчийг гаргаж Юнайтерийн боловсролтой кертасна дараах үзмжи нуурын 17 ажилтныг нэмж 24 цаг дөрн нээлж агаар жижиглэн сакхийг хэрэгжүүлж, тасралтгүйгээр өрт зайтал үрэг дансалхад тухаалсан ажлыг битээвэ. Сайрмын нүрийн үрэг дансалхад төвийн хариуцлагат нь сэндиш хэлэхтэн. Бидэн үршлэн болсон шин хөрмлөхөр байхыг хүмд нэг нэгээр үршлэн үдсдэж. Тэдна тухайн сарандык өрч ирхийг баталж, хүмн олон орглын хугацаагаас зайжилвэ гэвэ. Сайрмын нүрийн үзмжи нурна өнг үзмжи гой сайхан талвай нь 1314 тэгшдөрүүлжин километр байж. Ижил авьяан нэг насаран гэхүй утгатай болохоор үрэг дансалх халамжилтай газар болсон байна. Сайрмын нүрийн нэртэй үзмжи нурна хамьяралтын зөвлийн ерэнгайлсан батламжийн үйлчилгээнэ төвийн эрхлэгч Улаанбаатар Таньцүлэн гэлэхтэй. Шин хөрмлөхөр байх хүмс дансалснаас хоор Үзмжи нурна насан туршдын үйднэ билет авахгүй ашиг өртөж болно. Өмнөл авах, сугаасан гэрэл зүрэг татуулах ба балтас сарыгийн үйлдүүлсэн нэг өртөнэ хэлбэр нь соёл сугаслын иж үйлчилгийг гаргаж, соёл жиргалтаа ажиах үгийн амтлаг болгож, сайрмын нүрийн бикулсийн нүрийн хувантх өрөг энгийн нэртэг газар болгон битэн байгуулна гэвэ.
0: Шинжангын радио телесурам сурвалжлагч Жан Энгийн медиалсар болвол 7-р сарын 20-ний өдрөөс 22-ний өдөр хүртэл Шинжангийн Төмөрөөс сэргэлж Төмөр унтрааж аврам туслах 90 канг Ерөнс хотын Тэнгэрүүл аройнд дулаан дисэн газар хөдлөлтөн гамшгийг уран бис алслан аврам туслах буттаа сөрөлдгэнэ. Бачин байдлыг аргацж Кралын давх, Кючан шижүүлэн төмөлөх, Сухган байгуулан жулаадах, буттаа газартын аврам туслах, Медэ харилцана батлам зэрэг гохцана сөрөлдөн үйргийг голдлох дээрн үлжээ. Шинжангийн төвимрэ сэрэг алжа төвимр унтрааж аурам туслахы энгэн их гадар гэдлүлдэй их гамшгийг урам салслан аргацах бутта ажлын шинжилх ханч чинэр, бутта кэргэлгэна чинэр ба кэрэг жүлжу болху ца чинэрэг бүтэмштэ шилгэн байцайна.
1: Ода тош мэдэмэдэ сонсхия. Гуанжуғасы үрімшті ирж дакан Франк Бург күркі Дондод улсын баруун хөтөрнөөс Германд нэвтрэх анхдагч зүрхс шууд нисгэ агаар айлын шугамыг 6-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн нэвтрүүлнэ. Тохон үед өрөмжас Франкфуртт шууд нисгэт зөөхөн 8 цаг хэрэгснэ. Энийн өнгөрснө төгөлн нисчи нисгэл сулж суухаас дөрөвнөөс 8 цаг ариулж чадах болохоор Шинжангаас Европа төвийн гүйндэг өрх 20-д харуудын агаарын нислэлтийн цагийг ихээр ахартах гэж Ази Европан хил алсалсан айлды бас нэг агарын түргэн замыг нэмэх болно.
0: 5-р сарын 21-ний өдрөөс эхлэн Алта хулын засмын зам нэвтрэх төрөн бодлогод дагдын удаа тэмшэрлэх гэж. 9 метр гээд 9 метрээс дурагш аянчтан мартин дэргэн бүх цагийн хэсэгт нэвтэрж болно. 9 метрээс дээш тулан хэлбэр нь аянчтан мартин дэргэнд чиглэл хуан цаг хязгаарлан явуулахыг хэрэгжүүлжээ. Алта хотоос хон хүрхэ чиглэлд өдөр бүр нь 20 улаан цаг 30 минутаас 10 цаг 30 минут хүртэл явуулжээ. Хомаас алта хүрхэ чиглэлд өдөр бүр нь өдөнхөнг 3 цагаас 6 цаг 30 минут хүртэл явуулна. Дэшний тунагаас дээш күнний хэлбар нь ацаан мартын тэргэн нэвтрхийг шаажилна.
1: Хордор хүснээ дундад улсын Шинжангийн ардын нүрэлгийн үлрэлийн эхлэлтийн хөдөлгөөрийг өргөжтэй эрхлэхтэй хамжилсэж, Хөдөлгөөрийн бэлтгэх, сөрөлтөй тоглолт гэхэд үзүүлгийн тоглолтын ажил эмх дараатай акулахдхийг батламжлахын төлөө. Ерөмжийн соёлын төвийн Кралын өрн гэхэд Альва талур ордныг энэдрээс эхлэн 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн 24 цаг хүртэл бүхэл цогцоор шилээтэ нээхийг

0: Зогсооноо.
1: Цаг уурын хөдөлтийг цаг эмэгтэй анхаарья. Эвдрүүлэг надагт бэхшин данган 16 хотын цаг уурын урчуулсан мэдээгээ сонсхийа.
0: Ирэмштэй үйлтэй 8-25 градус.
1: Алтад чилгэрэсний үйлтэй 6-20 градус.
0: Тарптад чилгэрэсний үйлтэй 9-26 градус.
1: Гулзд үйлтэй гэсэн бахгурта 13-29 градус.
0: Порталд үйлтэйгээс бүрхүүг 10-26 градус.
1: Карамайд чилгэрэсний үйлтэй 12-26 градус.
0: Хийтэнд үйлтэйгээс бүрхүүг 12-29 градус.
1: Шихазд чилгэрэсний бүрхүүг 10-29 градус.
0: Санжид үйлтэй 9-28 градус.
1: Хамилд чилгэрэ 7-24 градус.
0: Турфанд үйлтэй 18-31 градус.
1: Хорлд үйлтэй 14-29 градус.
0: Агсууд үйлтэй 16-29 градус.
1: Атгүшд үйлтэй 16-29 градус.
0: Хашгарт үйлтэй 17-29 градус.
1: Хотанд үйлтэй 19-34 градус.
0: Үрэмшд үйлтэй 8-25 градус.
1: Ирэнэ мэдэ нэвтрүүлсдэгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Кишиг далайн найруулан байршуулж Жиргалах Бадамжав гинжэ. Наран туяа буулаа нэвтрүүлвэ. Кулонавч сонсонтон баярлалаа. Нэг улна агуулгыг сонсгивэл та бас сулуушитын гэрэдэгчний үйлдлийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагийн тавцан.
1: Утхурлагийн тавцан.
0: Утхурлагийн тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
1: Утхурлагийн тавцан шин цагийн дуудлага.
0: Утхурлагийн тавцан.
1: Гүндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг манай хэллээ.

Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдөр гаргийн 4. Гүндэс сонсогчдод аа. Нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн нухан цэцэг сукаж айсгийн та цэвэн сукагаа та цэвэн дуусна чимингэхэд үг сонсох яа.

Гүндэс сонсгочдоо. Салгаад Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуулгийнхээ ширээс түмэдийн сонирхомжаар Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуулгийнхээ дууг сонсхъя.

хүндэс сонсогч та. Нэвтрүүлгэн Югасигийн Ли Дэлгэр Сокаж Эрдэнэ Бэлгийн дуусна чамдан дуулаг их дуугаар өргөжтөв үлээ.

гүндэс сонсгчдэ. Залгаад үгийн утхан зока жайсгийн кэгжил сока гэд дарсүрэнгийн дуус нь ээжийн намар гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдоо та. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчин үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсогч.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр болвол экулсын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бөөцө.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Шинжаң нарадад хэл сураан монгол хэл нарадогийн миний улс минийгэр нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндэсэн толглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр тавлна. Эргэнгээ сонсдоо. Тэгвэл удаагийн нэвтрэлгээр манай нутгийн шин сэвхэн үйл явдлын дугаараар бидэн хамтаар 8 тийм үү? Элсэн цэлийн саргас хэсэг дэлгэрж Кирэшэн таныг цэцгэн далааны буулзанд салж байх тухай ойлгоно. Давхан дурсан Шинжаан дугаараар бидний хамтаар 1-р сарын 44-р хүртэлх шилгэр тунгалаг өдрөнгөө хайрсал айлуу сандгаас нэмэгдэж Тэнгэрүүлэн хойд бэлэн агарын яс шинэр өргөжлөн сайжирд байх тухай ойлгоно. Гэлсгснэр дугаараар бидний олонд хуурмын 25 нуна Шинжаангийн хамгийн гарамга хөдөлмөрчин Лохомгийн талсна. Заавадагла миний хулс миний гэр нэвтрэлгийн дэлрэнг агуулгын план ап сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаангийн араадад хэлсхран слүштин шин зүйлтрэн келишний зүйлтэ зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсгонараа шидэр. Ван тунгшин гэх кино ерөмч хотод тусгай царангийн үрдэлсэн танилцуулах суртаслаг нь Кэллүр өрнөл байна. Киног үзэж дууснаа дараа тухайн царангийн хөөр амтгал кимсэн сэтгэлийг дугдуулж ялгт ашилтан дун удал хөргөлжил байна. Ван тунгшин гэх кино мохлоо үнэн боддод хийх нь үг дүрэ болгоч. Дээр зунаа 50 оны үед ван тунгшу. Лен Шоми ихнэр залуу хоёр намба улсын томлолтоор хотон давлаг амьдралаа нь хэрэс юрхаар урагч алус хол Шинжаанд ирж ард нурлагч нь турд хаахандаа хамта аруур мухамын нуутын эренка твэрийг амжин аварч эмгтгэн найруулсан сэтгэл хөдлөгөн бэлгэрийг ярс байна. Кино давхмад нэгвийн кино утхурлаг нь ажилтад хэбян урагч энг делкан тэлэ гэсэн харамгүй сөрүлөх сөрөг санааг амьдгаар илрүүлж энэ станд өвөжгар холуусан сэтгэлэнд мэдлцгсэн нөхрөлийг найрлаг сайхан зургуулж намба усаас бедсмус соёлын нэвийг хамгаалах ба уламжлан заламжлахыг дээд хэмжээгээр чиглэлсэн ба ялинсаа соёлын үүсэлсгсэн уян санаа нэвтрүүлсэн цаг үеийн үн цэнийг гүнзгий тайлбарлсан байна. Киног үзэж барсан дараа гол зохион байгуулагчид нь тухайн царангийн хүсэгчтэй салон солсва удирдаач Сирзад Якуб гэлэгтэн. Киногоор дамжин ван тунгшу ихнэр залуу хоёрын цагта уралдан соёлын үнэтэй эрднийг аварсан чихлэг кимнэ амьдралын сунгалтыг илрүүлж үзэгчтэй тэрг чинг нүнчи улс гэрийн хайр сэтгэлийг мэдрэлтийг хүсэж байна гэв. Залуу тоглогч Угусхан Абшүкэр кино тогсны өнгөрлтэйг нь уйлуулна хэлэгтэй. Энэ гээ киногоор дамжин шин цаг үеийн залуучт нь дундын шилдэг уламжлалт соёлыг нэгэлв хайрлахын хамт найрлахыг хүсэж байна гэв. Ван тунгшугийн кино Винас юм нэ 16 дугаар хусана Бээжингийн олон улсын киногийн баярын Бээжингийн дэлгэн зүлгэн хэсэгтээ тодорва. Чин гүнчи сэтгэлэгтэй үлгэр ба уран найрлаг зохион байгуулагчаар тус кино мохлоо үзэгчэн дунд маш их чанга хайр сэтгэлийн хамтын цураада болж 33 дугаар хусана Бээжингийн уйдт киногийн баярын уйдтын хөрэлэг хамгийн нөлөө улс нь уна урлагийн сүвгжилтэн киног нь шанал хөртчээ. Сэтгэл хугацаанд усан дотоодын кино жүжигн крэнтг судан битэлэг болсмайна.

Сонсгонороо. Энэ жилийн 1-р сарын 4-р өдрөөс энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл хургуулсан засмал замын буумт нь килор оржиг арах байцаан шилгалт нь явуулсан хүн 50 тэнгэм дагаас тавч. Адлуу цантаас зуна 23-аа нэмэгдшээ. Түүхийн шин дээ тэмдэглэг хийсгэсэн байна. Дунд хасгастан харилцан виз гэлдрэлгүй ашигтай 20 бодлогод ишглэв. Энэ жилээс наар хургуулсан засмал замын буумт килосн аялах уу? Арлын худалдаанаа явуулсан халамжлын үргэлжлэн дэгшил байна. Жан шигэн зугаас гэж хүмүүс шан зугаас мэлхмэн дагч хасгацаанд хөрчөө зугаас байна. Тэр хэлэгтэй. Хуруусаар класс гарч алимтдтэй хөрөгтэй. Алимтын төм уузаар төрч тухайн газар нь хулцалтаа амт таник амтлаа гэв. Шинжан хэвэ олон улсын зугаасны үйлчлэхэний газрын бэлхмийн давхулагч юм. Ваншин тамцлын хэлэгтэй. Удаа улс алсан зугаас бэлхмийн өгтлөг ихэр улж яана. Кимсэн өгтлөг ихэр улж яана. Нэг өдөр зугаасд манай компани сар бүр 10 бэлгэм ортон явуулж. 3 өдөр зугаасд сар бүр 5 бэлгэм ортон явуулж болно гэв. Одоо хоргос бомтын дунд тасгацсана. Олон ус нь анхны зөвлөлтийн шугамсан. Шугам заваас 9 зурсыг нэвтрүүлээ. Хилэн байцаалтын салам мөчр анхны шилжилтийн хуваарлын цагийн ухлаа цагдаардан хинэг хэмжиж. Үйлчлэгээний зохион байгуулалтыг чангадах нь хирар уржиг гарах уу. Эмт тэгмиг амар төвшин эмт таратага байхыг баталваа. Хоргосын килор уржиг гарах кини хамгаалалт нь байсаах үр тань жижиглэх дулаадгаар ангийн дарга зүвшин руу хэлэгтэн. Байцаан шилгэж нэвтрэх замыг цаг дарууд нь нэмэн нээж бэлтгэмийн зугаас машин тэргээр зугаасах. Уран хаан шилгэний явуулахыг шилдэгжүүлнэ. Буумтар өнгөрөх цагийг удамдаг алхам ахартахч буумтар өнгөрөх үр дүнжийг дээгтүүлээ гэвэ.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Саланд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэлний радио.

0: Нин голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан жилуулдаг соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улам жилуулдаг соёл

0: болон нэг тол мэн. Тэр энэ манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр энэ бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба күжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвөгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цогц сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин сэвгэн хүчир ядал. Эпмэнд сонсда ода. Манай нутгийн шин сэвгэн хүчир ядал дугаараар бид нь хамтаараа 8-9 цэлийн саргаа цэцэг дэлгэрч Кирэшэн таны цэцгэн далаа нь буулзан салж байх тухай ойлгоё. Ода Кирэшэн 9 цэлийн саргаа цэцэг дэлгэрхүү үлэл болно. 8-9 цэлийн саргаа цэцэг Тагалмакан 9 цэлийн Квазахар хөөн хэнаасан дэлгэрч Ош гэнэ цэцгэн далаа тэнгэрийн хаяат хүртэл өргөлж бикл шин балгаснаар мөр ангилам сайхан хүнэр хонхолно. 5-р сарын 16-нд өдөр өнгө цэцгийн эсэн цэлд дэлгэрч ангил мэнэр Кирэшэнд хонхолно. Гэхдээ гол сэдвтэ Кирэшэнд 9-р усаана саргаа цэцгэн самгийн соёл угаасан хөтвөр арал балгаснаа. Мэнфан тосгондо кэргэгжэнтай өгдөч хөтлөрийн эсэн цэлийн саргаа цэцгэн ажид үсэ. Турна замын соёл ба Бидсэн бус соёлын нэв бие чөлголтыг үүсэл суулна. Энэ газрын зугаас тоо. Юуж болох уу? Наач болох уу? Амталж болох уу? Авч явж болох уу? Уламжлал нь дэлгэрүүлж болох уу? Соёл зугаасны өвдөж нарыг дэвшүүлж. Цэцгэн далаад хэгдсэн эхлэлтийн ёслын тоглолт хойр ханаас нь залгалдана. Кирэшэна уран сайхнаа бэлгэн тоглосон. Юскын сайхан дунд ус. Турна замын саргаа цэцгэн ангилын мэдрийн эхлэлтийн бичиг. Тайзан тоглом өгцөө. Тон царангийн өвөр амьсгалыг нэг л дур хөвж ява. Дараад нь нисгэн сайхан шинжангийн том цэцгэн Крайлин Цэцгэрэ шанд дээлгэрвэ. Сул жиргалт айл өргөнөд гэх төв бичгийг ээлжилэн тоглож юм. Эсэн цэлийн саргаа цэцгэ. Чиохла миний саргаа цэцгэ гэх айсыг сонсоод цөөх мөс угаасад дуд уусгава. Айлх ташилтын дун, магдан шашаах дун, цэцгэн тармилын дунд энэ тэндгөө зураадна. Онстаг хөдөө жахын үлдэхэн болно. Амтидана цугдраа маймаад саргаа цэцгэн гол сэдвтэ битэлжиж хэрвтэ. Амтидан болно. Чинэр сайдаа хөдөө жахуугийн үлдэхэн хараад өрөн харагдана. Саргаа цэцгэн ангил мэнэртэ кирэ. Саргаа цэцг төвийг чидвэртэн гихэ. Цэцг төвийг бие чинь өлөхгүй уралдаанд. Улаар мохлоо кинаас чийлээ. Хурдан төвж. Сайн төвж. Өмнө гур нэстүү хурсан бас саргаа цэцгэн үлдэхнэ. Том бэлгэн буудлаа ус мэнэ. Элсэн зөлдөө саргаа цэцг дэлгэрч. Кё захмахло хөргөлөн тусч. Амжилын нугааны өнгийн нэмэрнэ гэх. Цэцэг тарихыг бие чинь өлөхгүй. Гухцаа духлаа зугаацд өрөн гараар нь саргаа цэцэг тарьж. Элсэн цэлийн кё захыг хөргөлөн тусхтуу. Шин амжилын гэж. Шин нугааны өнгийг нэмэрлж. Тусгаа хараалагдах уу. Сайхан дурсамж билдэж. Жинас хаза. Саргаа цэцэг намуухан аялал. Элгэн тэргэнд сууж цэцгэн тармлаар төөрн зугаацх уу. Турна замын сэлвэхэн аялал. Эсэн цэлийн саргаа цэцг гэх явган талх хөтлөрийн саргаа цэцгний үйлдэхэн саргаа цэцгний үйлдэхэлийн DIY бичний өлөхгүй харилцааны үйлдэх тоглом зэрэг байна. Шидэн жилаас наара Кирэшэн саргаа цэцгэн ажаахуу ба соёл угаасан бич ойлголтыг хүлээсэн. Кэдэ жаахуу соёл угаасны үйлсийг нэг сус уусан. Ажилспа хот холуулсан кэдэлс гэсэн кэгдэлтэн кэлбарыг баримтлж юм. Би хорон бисэн зугаас нь амьдрын хүчийг өргөжлөн бадруулла. Хормын 25 нуунаа ад гүртлээ. Бих шана саргаа цэцгэ тарсан талбаа 8 мууд гөрж юм. Үйлхний өртгөн хуурд өнгөшөр 3700 тэм төргөд болж юм. 5400 дэвшнэг өрг. Нэгтэм 5794 тарааж нэрхий шүд дэжлэн урлагийн нэмгдэл нь баж ус мэнэ. сарга

0: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж кем болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үндсийсүр, бидна цогсвилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж

0: Жолон залгам жалыя.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. Ода тавг нурлсан шинжаан дугаараар бид нь хамтаараа. 1-р сарын дээр нь 1-р сараас 4-р сар хүртэлх шилгэр тунгалаг эдрэн тун хайрсал. Адил усхангаас нэмэгдэж тэнгэр уулын хойд бэлэн агарын яс шинээр эргэжлэн сайжир байх тухай хөүлгэе. Энэ жил нэхнээс эхлэн тэнгэр уулын хойд бэлэн уран бэлсэн сайн уур амьсгалтай өдөр эргэжлсэн байна. 1-р сараас 4-р сар хүртэл Эрэн Сурна 14 хотын дундчийн шилгэр тунгалаг өдрийн харсан тун адил усхангаас нэмэгдэж Күнд бузурлаа өдрөн туунаа харсан ядлах усандгаас багсчи. Уршин төрнө агарын яс чинэр. Ядлах усандгаас сайжирвэ. Тэнгэр рүүний хойд бэл нурм бисэн агарын яс чинэр. Чилгэр тунгалаг өдрөн туун. Харсан нэмэгдэж бузурлал байдсан хөтгцөв уурчи. Күнд бузурлаа өдрөн туу багсва. Эврэн сурнаа амаахгүй уршин төрнө. Кинд хамяарлын ерэнхэ үртэн туу баримтын илрүүлснээр. Тэнгэр рүүний хойд бэлийн 17 шах хотын чилгэр тунгалаг өдрийн то нийт 1520 өдөр байж нийт жилийн адил усандгаас 71 өдөр нэмэгчээ. Элсэн шуургатай цаг үрийн нэлаг хасна дараа тэнгэр уулын хойд бэлийн хотнуудын ПМ хоёр цаг 5 дундш өтгц адил усандгаас сууна 16 цаг 3-аар буурсан байна. Күн бузурлаа өдрөн тун нийт 26 өдөр байж нийт жилийн адил усандгаас 78 өдөр багсваа. Үүн дохло өрөмч цанжир шхоз уран бисэн чилгэр тунгалаг өдрөн туу нэгэн жилийн ядлах усхан тас зунаах ядлах усхан тас 27 өдөр нэмэгчээ. Элсэн шуургатай цаг үрийн нэлаг хасна дараа өрөмч цанжир шхоз уран бисэн ПМ хоёр цаг 5 дундч өтгцэн ядлах усхан тас зунаа 18 хуваар буурва. Күн бузурлаа өдрөн туу нийлээд 18 өдөр байж нэгэн жилийн ядлах усхан тас 70 өдөр багссан байна. Арын дөрөвдөгөө 5 жилийн хугацаанд бих уран бисэн амаахгүйг уршин тойрно. Яс шинэр хөргөлийн сайжирчи. Хуурмын 21 нуунаас хуурмын 24 нуун хүртэлх Шинжаангийн 40 жил дараалн улсын бузурдлыг сэргаалан засах ба бэрхшээлтэй шийдвэрлэх ажлын өрөвтөмжийн киний шилгалтын шилдэг зэрэг дэсийг хүртэлж олон нийтийн амаахгүйг уршин тойрно болсон сэтгэл ханамжтай хэмжээнд 5 жил дараалн 90 хувиас дээгчтэй хэрвэ. Илэнгя Кёкогдрууг хамгаалах уу айлыг өргөлжлэн гүнзгаарлахаар дамжин хуурмын 25 нуунд тэнгэр уулын хойд бэлийн хотнуудын ПМ хуурцаг 5-ын кемнэгдлийн өтгсөв. Дундаш чилгэр тунгалаг өдрийн туунаа харьцал күн бузурлаа өдрийн туунаа харьцал 3 зүйлийн гүйсгэд тун цэм кинийн хэмсэн тоо баримтай болснаас нарк туунаа хамгийн шилдэг хэмжээнд хүрсэн байна. Агарын яс синерийн сайжралт илэрхий эрдэмж уулж гол болох гүйсг тоо эргэлжлэн шилдэгч шилгэр тунгалаг өдөр эргэлжлэн илэрч ялвинсна олон тэмнэ суулжралт сэтгэлэг бэлхэн болов. Эврэн сорны амаахгүй уршин тойрно тэнкмэнд агар бандын уршин тойрно газрын дарга гутов илэрхий харагтан хуурмын 26 он боглоо 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн жил болно. Хамгийн Улсын хамгийн шин баримжааг баримжаална. Евронс хорно. Ямаахгүй уртын төрнө. Тэнк мас өргөлж ирнэ. ПМ хуурцаг 5-ыг бууруулахар гол шихан болгож. Улан бузурлал байдлыг хамжилтан хасгаарлахдаа анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Күн бузурлалтаа цагуурыг аргасхийг чангадах ши. Кёкогдрууг хамгаалах уу? Алиг өргөлжийн гүнзгэ санир хэж. Тэнгэрүүлэн хойд бэлийн хутнуудын агаар мандлын уршин тойрныг цэгсэл зассна. Үр өтмжийг өргөлнө, бэхжүүлнэ, хөргөдөх ши. Агарын яс синерийг өргөлжийн сайжрахыг хахуулна. Өргөлжийн шилгэр тунгалаг өдөртөө болох гарч ирмэнэ гэвээ.

Шинжанг нь радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата,

0: амьдлыг нэн кичэр гээгээ. Ишгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоолулах болвол нийгмийн болсна, хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
3: Шинжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлний радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичэр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан юлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаад сэтгэлийн наам тогтом ба хүчин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвхт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбт таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийн зүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Эрдэнэ гүндэс онсны сайн байсган та. Би уухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хороон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүй Баяртай болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааны Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаанг нарада тэлс хураан, Монгол хэл нарадаг нь өргөжлөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

Эртнийг нь сонслоо. Удаагийн зөвснөр дугаараар нь уулан дуу. Хуурмын 25 нууна. Шинжаг нь хамгийн гарнгаа хөдөлмөр чинь Лоухан Бэнгийн тайлсуулъя. Хүн шанзы килар уржи гарах килэ хамгаалтан байцаг хуртайн хуурдгоо зэргэн цагда Лоухан Бэн бохлаа. Хана наржин рүгэн хэмьем. Нэг ирад уунан гэс болна. Хуурмын 17 нуун цагдан айлда уржи. Хүн шанзыгн килэ хамгаалтын байцаг хуртайд иржи. Айлан аван худаа алтан хакир хитний бидэрсэн байна. Тигаас дурагши 40 градус нь хийдэндээ гагзаран гарахт кемсэх сурамсан бэрэ мэсгсэн байлаа. Энд хэн уршин дээр нь аль төргнээр зогсхон тэлээ тэр үргэлж өөрөн бие ан бухла чанг шаардж бусад хэм 5 км гүйгтээ тэр 7 км гүйлэг байж. Сөөд ухлаа шимур унтраасан дараа бусад хэм нь унт шамрахтаа тэр харин тусгай мэрэглэн уллын номыг тэврэн уран дээр нь судлан хүмүштэг байжээ. Айлын байр шилжиж улс дээр нь аль хэснараа дараа тухаас айлаан аль төргнээр болсоргүй эзэмчгэн тэлээ лоух юм их нас нь эхлэн сурчээ. Зуб зан тэрэн болгон бичг материалыг шимтэн сурулчээ. Өдөр болгон шургуу халуун та айлах явсад лоух юм ажилд шаардах аль төрлийн мэдлэгийг сурчээ. Эзэмшин хүн шалзын хилэн малдан байцаа хортайд удаа хадгалж байгаа дан сэвгмэлийн материал бихтийг нь боглоо. Күшгөлсөн шингэс байна. Улс төрн айл яршиг төвөгтэй амьртан будлаантай байдаг. Бомб намрт биш нэ. Нэгдүгээр фронт туу алж байх шиг биш. Бас чилатай улсгүй хуранд уйлхаа үйлчилж байх шиг биш. Кимсэн сэтгэлэг дуглуулам айл өвчтөртэй цагмууч байхгүй мөр тамаас тэнгэр галдык дунгцулам баатарлаг үйл хайлгач байхгүй юм. Гэвч нэг л зэрн айлын байран дээр лоох юм ин бихүр тана цагда кадрт харамгуугаар үйлчилж дарханчнаа зэрэг санааг шин цагийн улс төрн айлын эмгтэ цагдан онцгой кенамбаг бичгэлж байлаа. Дунд Монголын клин өндөр төрлөг уул даваад утга цагаар эрэлхэн хадлж худ балгасан ба кимхрасу хул байх ардан цагдаад авч гэлэхлээ. Би махмутчгэ болг эсклэ сэтгцэн таларч болг цөм баг ус шилгэл болох юм. Нуухмын өврийг амгла үйлчлэгчээр үсши хамт алгсын цагдаана цоло цалингийн хөрөлдө. Амтын чалаган кинь зүй шарк говья байгалах шавн хүртэкиг мэдүүлэн зүй шарк зэрэг яло зүйлэн айлэг нарнин байг хэсэр хэрсэн байна. Цагдаг хайрлах цагдаан сэтгэлийг дулаасалах арга хэмжээг шинийг үсгч санаачрыг бүх чарам ухла шийдвэрлж ардан цагдаан сүйрсэн сууж сэтгэл санааг амар тайван санаамр ажиллах их хар талб батгсан байна. Шин цагдаан айлын байранд төргөн зогсгон тэлээ. Хүн шанзууд санаамр үлдэж айлуулхын тэлээ. Лоух юм теднай хүн хүмнэ байдлуулаад амьдралын хэрэгцээ шаарлагыг нь үндэслэн халамжилж хэм бүрэн тусгай мэрэгдэн хаху байдал ба санг чинэр нь унслагийг үндэслэн нэгэн тухаас найлан гол өвчнэг жулаадч багш болгож нэг нэгээр ухлаа зан сургаж цагаас цагтан зан жулаадах тэднийг тухаас найлын байранд нь эрдэм чидвэрта болгон боловсруулах улс төр найдан талаар хасар мэрэгдэн болгож бачин бэрхи үргэн дунд хүнд үргийг зөрөгтэйгээр үргэлнэ. Лоухмын нарын нэмбэ жулаадгаар хуурмын 21 нуунд цагдаад урсан Шижамвэй маш төргнөр ухла нэгцэн ухаарлан гол өвчтөн болон хэмжигдэж хилэн байцаалт нь ардан цагдаан чилатай улс ба көгдөлтийн үйлчлэг айлг ухла үзэг өчх болоод шийдэрх маш нарын ухла өргөн долондуу тамдуулсан байна. Тэр хэлэхтэй ажил урхаас нэмнэ айлан санар хэчдэхэд санаачж байсан юм. Хүмүүс нэгшин нарын ба халамжлаарай би ухла гэр шиг дутна төргөлдө болов гэв. Лоухмын алын ширээн хажууд нам найлын өөригөө сурвалсан зүв сан тэмдэглэн жилэн турши байдаг юм. Нам найлын талаар тэр Шинжаг хилэн байцаалтын 92 тань нам хуран нам байгаль ба сасалдаг үйл улсын сэтгцгийг идгада ботааруулж хүн шанзын хилэн хамгаалтын байцааг хүртэн алдан хэсэг хурна. Шөд нам байгальтын хамтгсан зогцыг юусхэн байгальд үйлцүүлэхийг ахуулж цагдаа ба уран нутгын хамлалцаа Сухан байгальх хамтар байгальх зэрэг арга хэмжээгээр дамжиж нам нь улс төрн чидэмж ба сухан байгальтын давуулгыг хилэн боомт хилэн хязгаарын хамгийн шин яг наад хөргсөн байна. Суугаадрын олон тэмнэ сэтгэлд луухмын боглоо төрсөн окнаас ч дотна гэрэн кэмс юм. Серк оларбек боглоо жир гарсан насан байж ажахын нөхлөр боглоо барагтай байсан байна. Лоухмын сарайлахаас нь тэдэнтэй хос болсон садан дээр л болж эргэлж эмблад амдрын бидсийг авчи гертэн хөрчи эргэн үздэг байв.
Хоёр настан бием ээгөө уухлаа, тэр дахан уухлаа, эмнэгдэг хэрши дугаарлаж байцаалахгүй. Эмгийн мохлоо авч өгдөг байв. Настан гэр хураад бухлаа, өхөрхөд жагт төлгөөлж байхдаа тэр тэдний хавсрын хөрөн мөнгөнө арг замыгийн залгуулж мэрэгчлэн ажилданта харилцаж санаж улаадуулсан байна. Хоорын 24 нуудан хүлээ Серге гэнтий өвчлээд зүрхэн чичилж амьсгал бачимдахдах уу. Эмгэн анхын хөлн өвчнө та болохоор явждах болохоор Кьюктын гадар урандуу байснаас Дэмтус болох хүмүүс болж яа. Бодож байгаа тэр Луухмингд утсан явуулж яа. Луухминг байрлаг мессенаан дараа хувцаа нэмсэд охлоо наасанд гэр зүг явж машин дэргийг харсч эмнэгдэг хөргсөн байгаад эвчтэнэ уранд нэгсэн сахан суусан байна. Сэрэгтвинийг сөнжин сахан суусан нэг удаа хөртлөж хэлэлцэр байва. Тэр сэтгэл хөдлөнд хэлэгтэй. Энэ ухан төрсөн Кьюкин таймн чихээ илүү дотно юм гэж хэлвэ. Жилэн дөрн үлэлд улс төрн ажил маш яраг учраас галмаар нь адилж ирсэн байна. Шидэр Луухмин Евронс хорна намын хураан ухаарлаг гэдсэн. Евронс хорна ажлын хэрэнхэ эвлээс хорны 25 нууна Шинжаанг нь хамгийн гарамга хөдмөрснө цолыг болгоо. Энэхэн амжилтны амнэ Луухмин хэлэгтэн. Би зөвхөн тухаасны ажлаа санар хэнэ. Шин цагийн залууч дуусан хэвдэ үргэлж зөвтэй үргэн бохлоо үргэлж. Салуун насна цаг мэчэн хүсдүүлэхгүй агаар нам нөлөөс артмнаас ул жиргэлтэй ач холбогдолда кек явдлыг кек хэрэгтэй гэвэ. Хунсан зэн хилэн малтан байцаг хүртэна улс дэрэн гэшин. Гоушмин илэрхийлэгтэн. Луухмин чэй дэрэн халуун сэтгэл ба. Үнэн чи сэтгэлээр нь ажилдаа мохлоо нэгтээс нэгт байж твина тусга мэрэгжлийн чидвэрийн хилэн байцаалт нь ажилдаа бат чанга. Батам чангааж твина сурлахтан чидмгай байх. Нөхтэйгэн бэлхэмтгэ. Айлаа хайрлах зэрэг санаа нь Хунсан зэн хилэн хамгаалтын байцаг хүртэна илхүү дурал болсон байна. Би кортана кадр сагданара твинас сурлсч анхна зөрилтэн бат сагч үүр хариуцлагаан зөрөгтэйгээр үргэлж. Улсны үднэ амар төвчник сахан баалгад гүчин чилдэнд өрөгдө ураадва гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8760 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангын радио телевизхоранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн юу

Та бүхэнд хүлэн сонсон баярлалаа. Нэг уллаглын сонсгла та нар бас слүрстийн келевшний үлчрийг буулгын сонс болно. Тусдаг нэтрэлгийг баяр тагт нэмтрэлвэ. Ода дараа нэмтэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удаагийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Ши Жинпин Оросын ерөнхийлөгч Путинтай хэлэлцээ хийсэн.
2: Ши Жинпин Оросын ерөнхийлөгч Путинтай хамтаар сурвалжлагчдтай уулзсан.
3: Ши Жинпин Оросын ерөнхийлөгч Путинтай хамтаар Дундад Оросын 6 хүмүүжилийн оноо ажиллагааны эхлэлтийн ёслолд оролцож яриа тавьсан.
2: Ши Жинпин Оросын ерөнхийлөгч Путинтай чай жоглож жоохтсон зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Хадаа та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсон уу?
3: Төвөр радиогийн мэдээ. Улсын төрөлхтний Ши Жинпин 5 дугаар сарын 20-ны үдин өмнө Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд манай улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Оросын ерөнхийлөгч Путинтай хэлэлцээ хийсэн байна. Хоёр улсын төрийн төрөн Дундад Оросын аялдаг хөршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны гэрээг үргэлжлэн уртдахыг санал нэгтэй зөвшөрсөн байна. Хоёр улсын төрийн төрөн урд хожид баг хэвчээ, их хэвчээнэ хэлэлцээ хийжээ. Ши Жинпин жахтан энэ жил бүл Дундад Оросын байлд хөдлөгийн хамжилчин ажиллах түншин харилцаа байгуулснаа 30 жилийн ой ба Дундад Оросын аялдаг хөршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны гэрээд гарын үсгэж урснаа 25 жилийн ой болно. Дундад Орос хоёр улсын гарын үсгэж урсан аялдаг хөршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны гэрээ нь

0: хууль цаажийн хэлбрээр урт хугацаана элдөхөршин нохорсог байх бүхэл талын байлдах хөдөлгөөний хамжилчин ажиллах дүрмийн суурийг бүрэлдүүлэн тогтоосноор Дундад Орсын харилцаа өсрөнгөө хөгжилтийг баялуулсан юм. Дундад Орсын харилцаа алхам алхмаар өнөөдрийн өндөр төвшөнд хүрсэн явдал бол хоёр талаараа олон удааны давталтай шалгалтыг туулсан уян хатан эрчиж өргөөр улс төрийн итгэлч ба байлдах хөдөлгөөний хамжилчаагаан тасралтгүй гүнжгэрүүлж нэн өндөр төвшөнд хүргэх жоргсонаагаар эл чар хүрээний хамтын ажиллагаа өргөтгөж Women Division-тай нүүр тулсан чи сандарч байлдахгүй сүс жоргоор олон улсын төв голч шүдргэсийг галан хүн төрөлхтний ховж аяны хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулсанд байгаа юм. Олон улсын одоогийн байдалд олон улсын холбоотой байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн банкын хэрэг эрхэлсэн улс ба дэлхийн чухал том улс болсноо ховд Дундад Орос хоёр улс байлдах хөдөлгөөний алс ирээдүйг бодлох юм. Нэн өндөр чансаатай бүхэл талын байлдах хөдөлгөөний хамжилчаагаар өөрөөрийн улсаан хөгжүүлэн мандуулж нэн төв голч жүйж өхөстэй бүхэл дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийг байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй гэж.
1: Си Цзиньпин жагтаа Дундад Орос хоёр улс хөрх тгшээр харилцан хандаж харилцан хүндэтгэж хитгэл журмыг хөрхмлэн хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэхийг баримталсан суурин дээр шинж чагуугийн бүх талын байлдах бодлогын хамжилч ажиллах түншийн харилцааг хөгжүүлснээр хулс төрийн итгэлч тасралтгүй гүнжгэрж хаж ахуй арилж бүл оруулалт хөнэрэг шинжил ухаанд хөгнөмөрөгжил соёл иргэншил хорон нутаг зэрэг хамтын ажиллагаа хүргэлжилээ ахч хардын сэтгэлийн холбоо нэм бөгчжээ. Дундад Орсын харилцаа нэн хамжилттай нэн төргнөр хөгжих шин шатанд хорлоо. Дундад Орсын харилцааг хурд хугацаа хөрвөл тогтон чанарлагаар хөгжүүлэхийг говьшгүй ахуулах нь хоёр талаараа хоёр улсын хүндсэн ашиг тус ба тэлхийн хөгжилтийн хих ханчиг бодлого хэлсэн байлдах бодлогын сонголт юм. Хоёр улсын хэл салаамгчрын хэн ерөнхийлөгч Путинтай миний тогтсон чухал хамтын танилтыг бүх хүчээр сайтар найдваржуулж түүхийн хаачд хоолыг гүйчд атгаж хоёр улсын итгэлчээний суурийг нэм бөгчүүлж хамтын ажиллагааны чанар чансааг хулам дээшлүүлэн нөхөрлөл чаашид жужаатгахгүй жоох нь гэж.
0: Си Цзиньпин чухалчлагдан Хоёр талаараа хоёр улсын хөгжил мандлын харалтад анхаарлаа төвлөрүүлж, Дундад Орсын хамтын ажиллагааны тогтчийн бүх талыг хамарсан, бүрэн төхөөр байдаг онцлогийг гүйцэд бадруулж, бүх талын хамтын ажиллагааг нэгдэлтэй зохицуулан төлөвжүүлэхэд чангатгаж, аж ахуй арилжаа бэл оруулалт, энерги, их баялаг, зам нэвтрэлэг, ачаа зөөвөр, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинчилэлт зэрэг Баттай гэрхэмлсэн хамтын ажиллагааны чанар чансааг дээшлүүлэн шилдэгжүүлж, төрөвнө чар хүрээний хамтын ажиллагааг идэх хөтөлбөртэй байрлуулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнэр аж ахуй нэмэгдлийн шин хөдөлгөөх хүчин болгох хэрэгтэй. Үй үйн нөхөрлөлийг жалгамжлахад суурлан, сургаан хүмүүжил, соёл, кино, аялал жуулчлал, баян тамир зэрэг соёл иргэншлийн солилцоо хамтын ажиллагааг чангатгаж Хоёр улсын нөхөрлөлийн нийгмийн ардын санааны суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Олон талт хамжилчааг гүнжгэрүүлж, олон улсын холбоотой байгууллага, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага, БРИКС-ийн улс орнууд, Аз намхан далайн улс орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны байгууллага зэрэг олон талт тавчандах хамжилчаа зохицуулган цаашид нэгтрүүлж, Дэлхийн 2 дугаар их дайны дараах Олон улсын амх дэглэм ба олон улсын хуулийн эрх сүрийг эрс говьшгүй хамгаалж бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс орнуудыг бүлхэмдүүлж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийн өөрчлөлтийг зөв чиглэл тээш удирдан дагуулах хэрэгтэй гэж.
1: Путин илэрхийлэхдээ хоёр талын хамтын чармайлгаар Орос дундын харилцаа гурд өмнө байгаагүй хөндөр төвшөнд хүрсэн байна. Тэд давхаргын явуулчаа нэхтэрж улс төрийн итгэлч бөгччээ. Хоёр талын харилцаа худалдаа тогтуунаар нэмэгдэж, энергийн хангалт хэрэгжээний талаар харилцан ашиг хүртэн харилцан харгалжиж, чам нэвтрэлэг бодсон гүйлг, шинтлэн ухаанд хөгнө мөргөжил зэрэг чар хүрээндх хамтын ажиллагаа явах тутам гүнжгэрсэн байна. Соёл иргэншлийн солилцоо сайн сайхан хандаж

0: болж, Хорс тундын соёлын оны ажиллагааг хамжилттай эрхэлснээ дараа Хорс тундын сургаан хүмүүжлийн хоноо ажиллагаа худалгүй хөдлөг болно. Хорс тундын харилцаа шалгалтыг туулж гантан буурашгүй байж, бүх талын байлдах бодлогын хамжилтын ажиллах хүлгэр жишээ болж. Хөйлдөх хөршийн нөхөрсөх хамтын ажиллагааны гэрээн хоёр улсын харилцаанд бат бөх хууль чаачийн суурт явснаар ходоохны байдалд нэн чухал бодит хач холбогдолтой юм. Хорсын тал дунддын талтай хамтаар гэрээнэ жорох санааг журмалж байлдах бодлогын жохчуулах ба бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагаагаан чангатгаж хоёр улсын харилцааг нэн хөндөр төвшөнд хүргэх дуртай байна. Хорс тундын хамтын ажиллагаа бол хороо босхоо олон улсын байдлах чухал тогтун хүчин зүйл юм. Хорсын тал дунддын талтай хүргэлжилэн холон талд хамжилчаагаан чангатгаж хаац намхан далайн хулс хоорны хаж ухаан хамтын ажиллагааны байгуулгын худардах хүнэ халуун ёсны бос хурлыг тундд улс сан эрхлэхийг дэмжиж Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын байр суур болон нөөлөөг хамтаар чангатгаж Брексийн улсын тогтчин бүлхэмдэл хамжилчааг чангатгаж холон улсын холбоот байгуулгын хэрх сүрийг хамгаалан Полвсны холон янз чанарыг санаачилж холон улсын хөмөг дэглэмийн нэн төв голч жүйж хостой байхыг хахуулна гэж.
1: Хоёр улсын төрийн төрөн дундад дорн торно байдал зэрэг олон улс ба бүс нутгийн чухал их асуудлын талаар санал бодлон солилцсон байна. Хоёр улсын төрийн төрөн бэл оруулалт, энерги, аж ахуй арилжаа, жүн хойт орон, алс дорнт орон, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээндэх хамтын ажиллагааны ахчийн тухай, дундад орс хоёр улсын ерөнхий сайдын тогтсон хугацааны уулзалтын тогтчийн доорх дэд ерөнхий сайдын дэсийн хамтын ажиллагааны комиссийн хоёр талын тэргүүлэгчийн хийсэн хариу мэдүүлэлтийг сонссон байна. Хоёр улсын гадаад явдлын яамны сайд олон улс ба бүс нутгийн хэрэг явдал дахь Дундад Орос хоёр улсын зохицуулаг ба хамтын ажиллагааны байдлын тухай хариу мэдүүлсэн байна. Хэлэлцээ хийснээр дараа хоёр улсын төрийн төрөн бүх талын байлдах хөдөлгөөн хамжилчаагаан чаашаад чангатгаж, ээлдэх хөршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны тухай бүгд найрамдах Дундад Ард улс ба Оросын холбооны хамтарсан илэрхийлэлтэд гарын үсгэж орсны хамт үүнийг нийтэлж аж ахуй арилжаа, сургаан хүмүүжил, шинжлэх ухаан, техник мэрэгжил зэрэг чар хүрээндэх 20 төрлийн хамтран ажиллах бичиг материалд гарын үсгэж урах ёслолд оролцсон байна.
0: Хайлчлалтын хугацаанд хоёр талаараа бүгд найрамдах дундад ард улс болон Хорсын холбооны дэлхийн холон тухайшрал ба шин маягийн холон улсын харилцааны санаачилгын тухай хамтарсан илэрхийлэлтийг нийтэлсэн хамт бусад чар хүрээндх 20 жилийн хамтын ажиллагааны бичиг материалд санал нэгдсэн байна. Хоёр улсын төрийн тэргүүн бас хамтаар сурвалжлагчдтай хуулжиж. Хөлөлчө хийхөөс өмнө Ши Жинпин хартын хурлын танхимын жүн хаалганы гаднах уудамд талбайд Путиний хухтах ёслол явуулж. Путин хурц хэрх үед ёслолын ангийнхан хүндэтгэл хилэрхийлээ. Хоёр улсын төрийн тэргүүн чирэг шалгах тайсан гарч, чиргэн хөгжмийн ангийнхан дундад орос хоёр улсын сүлд дух хөгжимдэж, Тяньаньмэн хуудамд халвайд ёслолын буу 21 дуурсан байна. Путин Ши Жинпингийн бараа боллоготойгоор дундад улсын хардын чөлөөлөгч хэргийн ёслолын ангийг шалгаж үтснэ хамт хүжүүлгийн жагсаалыг шалгаж үүжлээ. Цай Чи, Дэнг Шуйшан, Ванги Хөлифэн, Жангу Чин, Шэньи Чиннаар эдгээр ажиллагаанд оролцсон байна.
1: Тубараж үгэн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 20 үдийн хойно Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд Оросын ерөнхийлөгч Путинтай хэлэлцээ хийснэ дараа хамтар сурвалжлагчдтай уулзжээ. Ши Жинпин жахтан энэ бүл ерөнхийлөгч Путин дундад улсад 25 дугаар удаагаан айлчилж байгаа явдал болно. Энэ нь дундад Оросын харилцааны өндөр хэр төвшин ба онцгой чанарыг гүйцэд харуулж байгаа юм. Саяхан би ерөнхийлөгч Путинтай гүн гүнжгэ нөхөрсөг баялаг үр бүтээлтэй хэлэлцээ хийж аль олон чухал их асуудлын талаар байлдах хөдөлгөөний ойлголцоотой болсон байна. Бид хоёр улсын бүх талын байлдах хөдөлгөөний хамжилчааг хамтаар улам чаашаад чангатгах. Ээлдэх хөршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэх тухай

0: хамтарсан илэрхийлэлтэд гарын үс өгж оржээ. Хоёр талын хамтын ажиллагааны олон чухал бичиг материал тохиролцоход гэрч боллоо. Хоёр улсаараа бас дэлхийн олон тойлшрал ба шинэ хэлбэрийн олон улсын харилцааг санаачлах тухай хамтарсан илэрхийлэлт нийтлэх болно гэж. Си Цзиньпин чухалчлагтан энэ жилвэл Дундад Оросын байлдах хөдөлгөөний хамжилчин ажиллах түншин харилцаа байгуулагдсанаа 30 жилийн ой болно. 30 жилийн турш Дундад Оросын харилцаа хүчирбэрхийг туулж, чаг үеийг даган бүх талаар урагшилж, харилцааны байр тогтоолтод тасралтгүй дэвшилж, шин чаг үеийн бүх талын байлдах хөдөлгөөний хамжилчин ажиллах түншин харилцаа түүхийн хамгийн өндөр түвшинд хүрсэн. Шинэ маягийн том улсын харилцааны хөв дурьяалыг бий болголоо. Энэ жилвэл Дундад Оросын эелдэх өршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны гэрээ тогтсон 25 жилийн ой болно. Олон жилийн турш хоёр улсаараа энхүү гэрээд тогтоосон холбоо үл байгуулах, үл эсэргүүцэлдэх, гуравдагч этгээдэд үл чиглүүлэх зарчмыг ямхт журмалж, эрхт тгшээр хамдах, харилцан хүндэтгэх, итгэл журмыг эрхэмлэх, хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэхийг баримталж, олон улсын эрхт тгш төв голчийг хамгаалах, шинэ хэлбэрийн олон улсын харилцааг байгуулахыг ахиулахд чухал хувь нэмэр үзүүлж, дэлхийн 100 жилийн хувьсалт дах жангилгын тогтмол хэмжээ болсон байна гэж.
1: Си Цзиньпин жаахта хөрөнгөлөгч Путин бид хоёрын хамтын байлдах бодлогын жолоодлогоор Дундад Орос хоёр улсын харилцаа нэгэнт шинэ эхлэлтэй боллоо. Хоёр талаараа 50 тогтон хөгжилт хамтын ажиллагаа хамтаар амжилтад хүрэх чагуугийн урсгалыг дагаж Дундад Оросын харилцаа гахуулан нэн чанарлаг хөгжилтэй болгох хэрэгтэй. Тухайлбал нэгд нэн чанарлаг улс төрийн итгэлцээг баттгаж хэн аль нэхэн байлдах бодлогын дэмжлэгэн баттгана. Улс төрийн итгэлцээвэл Дундад Оросын харилцааны хамгийн хил тод хончлог болохоор баггүй. Мөн ч Дундад Оросын хөлдөг хөршийн нөхөрсөх хамтын ажиллагааны гэрээнэ жорилт ба хүндсэн зарчим болох юм. Би хөрөнгөлөгч Путинтэй хамтаар энхүү гэрээнэ хүчинтэй цаг хугацааг үргэлжлүүлэхээр тогтсон байна. Хоёр талаараа хурдхийг жалгамжилж ирээдүйд зам нээж хэн аль нэхэн хамгийн чухал ашиг тус болон анхаарч байгаа чухлын асуудлын талаар цаашид харилцан хэрэс дэмжиж байлдах бодлогын хойлголчоо болон хэлдэс давхаргын явуулчаахан үргэлжлэн нэгтрүүлж хоёр улсын хос төрийн итгэлцээнэ суурийг тасралтгүй бөгжүүлэх хэрэгтэй. Хоёрт нэн чанарлаг харилцан ашиг хүртэх хамтын ажиллагаанд хүчин нэмрэлж хөр өөрсдийнхөн хөгжил мандлыг гар холбон хайхуулна. 20 жилээс нааш Дундад Орос хоёр улсын хөл чар хүрээнэ хамтын ажиллагаа хялган мургаштай явагдаж маш олон хідэв хитэй хүр бүтээл олж хоёр талын харилцааны хэмжээ нэгэнт 3 жил дараалж 2000 дуншуур долларыг давж энэ жилийн түрүү 4 сард хоёр талын харилцааны хэмжээ 120 шахмаар нэмэгдсэн байна. Хоёр талаараа хашигтай байдлыг хамжин урагшилж Дундад улсын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг Оросын 2030 оноос өмнөх хөгжилтийн байлдах бодлоготой хавчилдуулахыг гүнжгэрүүлж хөл чар хүрээнэ харилцан ашиг хүртэх хамтын ажиллагааны чанар чансааг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлэхийг ахуулж хоёр улсын хөгжил мандалд хүйлчлүүлэх хэрэгтэй.
0: Гуравд нэн чанарлаг ардын сэтгэлийн нэвтрэлцээг ахуулж хоёр улсын үеийн үедээ нөхөрсөг байх суурийг баттахна. Дундад Оросын харилцааны өндөр түвшнөөр хөгжихийг дагалдан хоёр улсын соёлын иргэн шилийн явалчаа тасралтгүй нэгтарж ардын сэтгэлийн холбоос улмаас улам чангарж. Би ерөнхийлөгч Путинтай энэ жил болон ирэх жилд хоёр улсын 10 дахь улсын дэсгийн гол сэдэвтэн Дундад Оросын 6 хүмүүжилийн оныг эрхлэхээр тогтлоо. Хоёр талаараа 6 хүмүүжилийн оноор аж дохиол болгож харилцан нэг нэгнийхэн улсад хүрч суралцах хөвчөөг үргэлжлэн өргөтгөж их дээд сургууль болоод шинжилх ухааны судалгааны тавчингийн солилцоо хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж шилдэг чадвартныг хүмүүжүүлэх хамтран шинжилх ухааны судалгааны бомт шувтлах зэрэг талаар нэн олон илэрхэ үр бүтээл олж Дундад Оросын харилцааны тасралтгүй хөгжиход нэн ашигтай

0: өгчлийг үүдж өгвөл жохин. Дөрөвд, нэн чанарлаг олон улсын хамжилчааг өрнүүлж, бүх дэлхийн жасан цэгчлэлтийг өөрчлөн төгөлдөржүүлнэ. Одоохон дэлхий дахин тойлын тайван бус болж, ганц талт үжил, эжирхэх үжилийн хорхонол хүнд нучтай байж, дэлхий дахин баларлаг нийгэмдэн ухарж бочих жим ёсны аюулд тулгарж байна. Олон улсын холбоотой байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн банкын хэрэг эрхэлсэн улс болсны хувьд дундад Орос хоёр улс хариуцлагатай том улсын үүрэг хариуцлагаан эрс гүйцэтгэж, олон улсын холбоотой байгууллагын эрх сүр болоод олон улсын төв холч шударгасыг хамгаалж, ганц талын эжирхэглэл болоод түүхийн ухралтын ажиллагаа бүхнийг эсэргүүчиж, ялангуяа дэлхийн 2 дугаар их дайны ялалтын үр бүтөлийг үгүйсгэх, фашист болоод чирэгжилэх үжилийн тулоо хэрэг сөхөж буруутныг зөвтгөх дөлгийн ажиллагаа бүхнийг эсэргүүчиж, нэн төв голч жүйж охистой бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийг хамтар ахиулан байгуулбал жохно гэжээ.
1: Товаражогийн мэдэ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 20 үеийн хойно Орос ерөнхийлөгч Путинтай хамт Бээжиндх хардын хурлын танхимд дундад Оросын сургаан хүмүүжлийн хонаа ажиллагааны хөхлөлтийн ослолд оролцжээ. Хоёр улсын төрийн тэргүүн халуун халах ташилтын дууны дунд хамтаар хурлын талбайд алхан орлоо. Ши Жинпин хэн тэргүүнд баярын үг хэлжээ. Ши Жинпин жаахдаа. Энэ жил бүл дундад Оросын байлдах бодлогын хамжилчин ажиллах түншийн харилцаа байгуулснаа 30 жилийн ой ба дундад Оросын хөйлдөх хөршийн нөхөрсөх хамтын ажиллагааны гэр тогтсноо 25 жилийн ой болно. Хийм нэгэн хончхой ач холбогдолтой жилд дундад Оросын сургаан хүмүүжлийн хонаа ажиллагааг хөглүүлсэн явдлыг миний ерөнхийлөгч Путинтэй дундад Оросын харилцааны халас хэдийн хөгжилтөд хандуулж гаргасан байлдах бодлогын байрлуулалт юм. Сургаан хүмүүжлэл улсын хоорондох хардын сэтгэлийн холбох нөхөрлөлийг жалгамжлах чухал хөөрөх мөн. Хадаа үед гавья байгуулж, халас ирээдүйд хашиг хүртэх хэрхэмдээд хүйлс мөн гэж. Ши Жинпин жаахдаа. Хурд хугацааны турш дундад Оросын сургаан хүмүүжлийн хамтын ажиллагаа хүргэлжлэн гүнжгэрж, хилэрхий хүр бүтөмж олж, дундад Оросын шин чагуугийн бүх талын байлдах бодлогын хамжилчин ажиллах түншийн харилцааны хагуулгыг баялагжуулсан юм. Дундад Оросын сургаан хүмүүжлийн оны ажиллагаагаар хажид хоол болгож, хоёр талаараа хамтын ажиллагааны хамтын танилтаан чаашид нэхтруулж, хамтын ажиллагааны чар хүрээгэн хөрөгдгөөж, хамтын ажиллагааны хэр төвшнөн дээшлүүлээ гэж.
0: Ши Жинпин чухалчлагдан, сургаан хүмүүжил хөгжүүл улс орон мандаж, сургаан хүмүүжил хүчирхэгжвэл улс орон хүчирхэгжин. Дундад Орос чадвартныг хүмүүжүүлэх хамтын ажиллагаан гүнжгэрүүлж, олон улсад оролцсон чадвартны игнэ болон улсын байлдах хөдөлгөөний шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчнийг хамтар байжуулж, шинжлэх ухааны хүчир асуудлыг хамтар судлан шийдвэрлэж, хоёр улсын үүдэлт шинжилэлтэд хөгжилтөд хүчин нэмэрлүүлж өгнө. Соёл боловсны талаар харилцан лавлалт болгох онол үйлчлтийг үйлдэлгжүүлж, соёл боловсныг уламжлан жалгамжлах ба сургаан хүмүүжүүлж жасах туршилгын солилцоог ахиулж, ажлын төвшнөн хамтаар дээшлүүлж өгнө. Уламжлалт нөхөрсөг найр сэтгэлгээ үргэлжлүүлж, сургаан хүмүүжлийн хамтын ажиллагааны нөөц хүчнийг улам чаашад уудалж, хоёр улсын ард олноо харилцан ойлголчиж харилцан ойртолчих ба залуучууд багчуудын гүнжгэ солилцооны дунд нөхөрлөн жожаатах гээг ахиулж, дундад Оросын үеийн үеийн нөхөрсөг жалгамжлагчийг хүмүүжүүлж өгнө. Хоёр талын хамтын чармайлгаар дундад Оросын сургаан хүмүүжлийн оноо ажиллах төгс амжилт олохыг итгэж байна гэж.
1: Товараж үг юм те. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 20 орой Бээжиндх хардын хурлын танхимд Орос ерөнхийлөгч Путинтай чай жоглож жоохцсон байна. Ши Жинпин жаахдаа. Олон жилийн турш би ерөнхийлөгч Путинтай нягт харилцаж, дундад Оросын шин чагуугийн бүх талын байлдах бодлогын хамжилчин ажиллах түншийн харилцааг тасралтгүй гүнжгэрүүлэн баттайжуулахыг хамтаар жолоодн дагуулж, хоёр улсын хөйлдөх хөршийн нөхөрсөх харилцааг хүмүүсийн сэтгэлд нэн илүү хадан шуулж, харилцан хүндтгсэн төвг олч шудраг ёсыг барьсан, хамтран ажиллаж хамтаар хамжилтад хүрсэн шин майхийн том улсын харилцааны хүлгэр жишээ болж, Хүймэн ихтэй дэлхийн нийтэд тасралтгүй хөрхөм нандан тогтвортой хүчин зүйл нэмрэлсэн байна. Би хөрөнгөлөгч Путинтэй бас Тундад Орсын бүх талын байлдах бодлогын хамжилтын ажиллах түншийн харилцааг хахуулах талаар шинэ чухал зүйлд санал нэгдэжээ. Хивасу бүтмэй, Япасу хөрмэй гэдэг. Хоёр талын чөхрөшгүй чармайлгаар Тундад Орсын харилцаа лавтай чанарлах хөгжилтийн ханчаан баримталж хөдрөөс өдөр хөдлөн нэн хөндөр төвшөнд гарна гэдэгт итгэж байна гэжээ.
0: Тубара жүгийн мэдээд Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин болон Оросын ерөнхийлөгч Путин 5 дугаар сарын 20-ороо Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд Дундад Оросын үеийн үеийн нөхрөлийг уламжлан жалгамжилж том улсын харилцааны үлгэр жишээг бий болгоё гэхийг гэрэл зургийн үзүүлэлгийг тойрон үтсэн байна. Ши Жинпин болон Путин байн байн жогсож нарийн ханамгаа үжиж тайлэмжийг сонссоны хамт Дундад Орос хоёр улсын ойрын жилийн нөхөрсөг явалчаа хамтын ажиллагаана. Нандын хормыг баяртайгаар дурсан санагалжжээ. Хоёр улсын төрийн төрүүн жахтан Дундад Орсын нөхөрлийн агуу их үйлс түүхийн их хамдаш болон чагуугийн урсгалтай жогчж эвдрэш үгүй бат бэх байж лавтай лавдунаар ахиж алсыг жорон бучилт үгүй урагшилж шинэ гойд сайхан хууцыг тасралтгүй бичиглэх болно гэжээ. Гэрэл зургийн үжүүлэлгийг шинхэ хороо болоод Орсын тасаас хороо хамтран гэрхилж Шин чагуйээс наашиг хоёр улсын төрийн төрөүний хоорондох нягт явалчааг амтлагаар илрүүлж, Дундад Орсын ээлдэх хөршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагаана Эрис Бат Алхаг бүх талаар илрүүлжээ. Мөн 20-ороо Ши Жинпин ардын их хурлын танхимын алтан тэнхимд Путиныг ухтах дайллаг хийжээ. Цай Чи, Дин Шуэшян, Ван И, Хэлифэн, Жанг Гучин, Шэнь Ичин нар тус тус дээрх ажиллагад оролцсон байна.
1: Товараа жүгэн мэд. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпингийн урлагаар Сербиягийн ерөнхийлөгч Хүчич 5-р сарын 24-нөөс 28-ны өдөр болтол Тундад улсад төрийн айлчлалт хийхээр байна.
0: Товараа жүгэн мэд. Төрийн өвдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 20-ны үдийн хойно Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд Дундад улсад төрийн айлчлалт хийж байгаа Оросын ерөнхийлөгч Путинтай уулзсан байна.
1: Товараа жоогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан хөнөөхн төрийн явдлын хорооны жарлагт гарын үсэг журж бүгд найрамдах Дундад Ард улсын хуурхан ахих баялагын хуулийн хэрэгжүүлэх дүрмийг нийтэлж тус дүрмийг 2026 оны 6-р сарын 15-ны өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэхээр болжээ.
0: Товараа жоогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан тоочлсон Дундад улсыг шалавдан бүтээн байгуулж, тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чөгчийн аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн, хуралд оролцсон жочдод хөтөч болж, мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон Дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх хөтө оролчиж, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жураг журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжүүлдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг

0: бүрдүүлсэн байна гэжээ.
1: Машин хүн холон ахуй байдалд төрөгнөр уусалчин тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын хөрнөн бадрангуй хамчирлын хүчийг гэрчилж байна. Тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтыг гүнжгий ахуулах хөл нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төвхөр тоочлсон чагвийн хөгжилтийн их ханчиг хоновчтой эжимдэж байгаад гаргасан чухал их байлдах бодлогын байрлуулалт юм. 2018 оны 11-р сард болсон хагтуур хугацааны дундад улсын холон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ хүцсгэлэнгийн чуглааны хөглөлтийн ослол дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жаахта. Хөл улсынхан шинэ хөлчнэ шинжлэх ухаан таг нэмэгжлийн ховсгол болон хажилсын ховсолтын хажид холыг хэжимдэж тоочлсон аж ахуй хоёунлог чадах нанометрийн мэрэгжилж ирэг тэргүүнэ чар хүрээнэ хамтын ажиллагаагаан чангатгаж шинэ таг нэмэгжил шинэ ажилс шинэ хэжигнэлтийн ахуй байдал шинэ загварыг хамтаар байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр өнөөдрийн дундад улсад хөлжвэлийн тоочлсон мэрэгжил хамжирлын хүчээр байлхаж байна. Гүйжүмүжийн Гуян хотын дэсэс давсан бодлогын төв гажирт хүйлчлүүр хөндөр хурчаар хажилж бодлогын хүчийг хөл гажирт дамжуулж байна. Төрөвдүгээр сард Гүйжүгийнхэн бодлогын хүчнээ төмтөгтийн төрийн бодлогыг чаашид шилдэгжүүлж Пухулсын бодлогын хүчийг ашигладаг хаж ахуйлын хөөрийн өртгийг бууруулж дараасыг нь хөнгөлжээ. Торн загварын үйлчлэх хөлнэ материал худалдаж авахыг дэмжих хөвчөндөө оруулснаар баггүй бас хоёуны бодлогын үйлчлэх тоо баримтын арилжаа жиргийн хурамшуулах харьчлыг 103 байснаас нь дээшлүүлээд 130-д хүргэсэн байна.
0: 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүхэлсийн нэг чогчжилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүхэлсийн анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогчжуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөто 495 том 8,000 хүрчи, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөнгөлжи Арашин юм. Нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио дэлгэцийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удаанаахын дугаараар Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Эрен хотын улс төрийн зөвлөлгөөний уулын дэдтэргүүлэгч Эрен хотын Монгол үндэстнээ баг сургуулийн ууган багш ажлын амралтаа авсан Ахмад Удардлаг Ра Эрдэмтгүйтэй хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тэрээр Эрен хотын нэрийн ирэлт, Эрен өртөөний түүхэн байдал, Эрен хотын хөгжил хувирлын тухай танилцуулах болно, таалам болгоно. Нэвтрүүлгийг Эрен хотын радио телевизийн сурвалжлагч Бүрэн Гуа хангас юм.
3: За та сайн байна уу?
4: Сайн сайн байна уу?
3: За ингээд өнөөдөр одоо Ра Эрдэмтгүйтэй таныг нэвтрүүлэгт уран болж ич мөн одоо манай Эрен хотын нэрийн ирэлт, Эрен хотын хөгжилт хувирлт тэгээд одоо түүхэн байдлыг бол нийт олон сонсогчтой санардуулъя гэж бэлтгэлээ. Ингээд юуны урд бол одоо өрөн гэж ярихад бол манай өрөн бомтын ярих чухалтай гэж бодож байна. Тэгэхэд энэ тухай сонсогчтой хуваалцвал.
4: За за. Өрөн хот бол одоо бүгдөө мэдж байна бомт хот. Тэгээ өрөн би бас одоо 40-ийн жил ажилласан одоо өрөнийхэн түүх соёлын тухайтай бас анхаардаг юм гэж авсан. Тэгээ ярия. Өрөн гэвэл одоо хамгийн түрүүнд бол манч улаан орто. Хамгийн эртнээсээ

улаавт байсан. Одоо түүхэн тэмдэглэлийг үзвэл Юнес одор дотор бас тэмдэглэлээс тэй бай. Одоо 1257-59 онд л да. Тэр үед бол энэ Мөнх хаан одоо энэ эрен өртөөлж одоо хурал цуглаан болж хуралтай болж хувлаа болоод ариг бохид одоо хурал хийжсэн гэсэн тийм тэмдэглэл байдаг. Одоо яг Юнес одор тодорхой тэмдэглэж байна. Тэр үед бол одоо Гятар бол Вилун Жан гэж бичжээ. Вилун гэдэг нь юу н хасна Вилун нь одоо Луна Вилун. Жан гэдэг нь одоо тэр буудлант тэр хэлдэг тийм үсэг байдаг шүү дээ. Үүндээ энэ бол юу гэсэн үг юм эрен зам гэсэн үг. Эрен гэсний тэр үед одоо Арлен гэдэгтэй адилхан тэр үед Вилун гэж халууд уудсан байхгүй да тэр халуун. Тэгээ энэ дараа нь одоо Мин улсын үед бол энэ хятад тэмдэглэлээр дэн байхгүй. Тэгээд Манчин улсын үед бол одоо хятад тэмдэглэлд бол нөгөө Илүн хавраад Илэн болсон байна. Одоо Илэн өртөө гэдэг. Одоо Илэн гэдэг нь мөн л одоо эрэн гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ Илэн өртөө тухайн үед бол одоо Манжин чинь одоо Бараа хашаан 5 замын өртөө байсан. Одоо яг алууны өртөө нь бол одоо төрийн одоо байжнаас гараад толоо талгаас гараад одоо дөрөвдөр хашаан сайр усаар хашаан өхрөө рүү явж исэн. Одоо тэмдэглэл байна. Эрэнээр бол одоо голдуу хотлдаачд төрөлч одоо дамнуурын хотлдаачд Монгол руу их явдаг дотор орж байдаг. Тэгээд эрэнээр их явдаг юм. Алуунай бол хаан цанаас алуунай өртөөх. Олонхийн одоо хардын зуур. Яг одооны ингээд эрэнээ ч одоо хөлийн боом хотлдааны боом тогтсны сайн тавьд бас тавьжсэн байхгүй да. Тэгээд одоо Дундад иргэн улс 1911 он Дундад иргэн улс байгуулагдсны дараа одоо энэ Илэн гэдэг нэр нь дахиад хувраад Арлиан гэдэг одоогийн үед 2 дугаар сан болсон явж. Тэгээд энэ үед бол одоо энэ Чолууд хаалгаас хүрээ одоо Улаанбаатар ортол бол 2 чухал одоо ажил эхэлсэн байна. Нэг нь бол машин тэрэг нөрөөс одоо машин орж ирээд одоо машин тэрэгнээ зам тойврын одоо тийм компани байгуулагд Чолууд хаалганд. За Улаанбаатар л одоо уулын одоо Төмөн жин өхөр төрөг одоо явдаг байснаас арай хурдан болоод машинаар одоо юм тавиад явдаг болсон. Тэгээд машины одоо энэ өртөө зам болоод эрэнээр одоо өнгөрдөг болсон байна. Энэ нь бол тодорхой одоо тэр зам юу одоо орлон тэмдэглэл байна. Бас нэг нь бол одоо энэ Чолууд хаалгаас хүрээ рүү чахалгаан утаснай шон босгоод одоо утас татсан байна. Шууд холбоо авахад амархан гэдэг. Тэгээд бол одоо энэ эрэн бол бас чухал нэг юм одоо шууд холбооны нэг сайр болсон байна. Одоо баруун сүндүүд бол баруун сүндийн сайхан талаас өмнөх нь Панжан гэдэг газар байна. Одоо монголоор бол хамх гэж тэнд бол одоо нэг гол одоо өртөө байжсэн баруун сүндийн хошуу яамаас орхом. А эрэн бол паг төр үйд бас одоо шууд эрэн гэхгүй бас Панби гэдэг нэрлэж одоо Панжангийн хойд тал гэсэн Панби гэж нэрлээд тэгээ энэ дээр бас одоо захалгааны холбооных нь муу адилж исэн. Одоо 1923 оны үед тэр Америкийн Алстон Нотын одоо тэр хайн шинжилгээний анги эрхийн үед зураг авсан байдаг шүү дээ. Тэр чинь бол одоо яг тэр захалгааны холбооных нь хажилтсан гэрээрэн танд сууж исэн шүү. Одоо ингээд одоо Арлен болоод одоо хүртэл. Тэгээд одоо дараа нь шин дундад ус байгуулагдсны дараа бол одоо 1953 оноос жиннээс одоо эрэнээс Улаанбаатар өрх төмөрч ам эхэл дэвсэд 1956 онд дуусаад ажилд орсон шүү дээ. Тэгээд одоо эрэн хотын одоо хотын сайр тавигдсан байна. Одоо энэ эхлээд л зүгээр нөө өртөө. Өртөө тэгээд өртөөнийхөө нэрийг одоо яаж өгнө гэдэг одоо мөн эрэнээр нь авъя гэдэг. Эхлээд бол эрэн гэснээр гятар бол өөр эрэн гэдэг. Одоо манай эрэн уурын эрэн гэдэг эрэн уур гэдэг байж та. Тэр эрэн гэсэн үгсээр авсан байна. Тэмдэглэл байна. Тэгвэл эрэн гэхээр одоо гятал арай яхан гэхэл оролддог болохноор дэмий утсан уу бачаагаа одоо Арлен авчих. Тэгээд Арлен хотоо гэдэг одоо хоёр дахь сумхат болсон. Даалын Арлен гэдэг болсон. Тиймэрхүү байж байна. Гэхдээ энд бол уугнуул одоо энэ яг энэ эрэнэ байсан газар нь талын бооч гэдэг зүгээр нэг одоо хөнгөө одоо яг эрэн өртөөнийх нь юу нэг эрэнээс одоо Баншаан бас нэг ажуу хаашаа нэг 5-6 км-ийн доор тэр давсан нуурын хөвөн дээр байжсэн. Тэгээд тэнгээр одоо энэ төмөр зам явах гэж арай газрын байд муу шүү дээ. Тэгэхээр шууд жаахан баран тавран гаурах шүү. Явцсан замын үүдэж гисэн тэр үед бол үүд гэж одоо тэр цагаан

0: Хаба сумын хойтоор байдсан одоогийн замын үүдээс зүүн Шамбатаал 80 км байт. Одоогийн зам үүдсэн мөн энэ төмөр замаа дараа наашаан үгээр энэгээр ирсэн. Тэгээд одоо 1956 оны 1 сарын 4-нд байха. Одоо нэрээр нь төмөр зам төвсөгдсөн одоо баяр хийгээд тухайн үед одоо Монгол улсын ерөнхий сайд Цэдэнбал, төвлөлтийн сайд нарын зөвлөлийн дарга Молотов, тэгэл манай одоо улсын төд ерөнхий сайд Өвөр Монголын төрүүлэг Улаан Хүйс одоо тоо тайлцсан тэр сүр зург байдаг шүү дээ. Тэр зург сүдэр байдаг. Энэ одоо төрөөхөн би хөө хотоор ороод тэр Улаан Хүгийн тусгалын ордноор очоод үзсэн. Яг тэр тууж нь тоо тайлцсан хайч нь одоо танд яг улсын 2-р дэсийн одоо соёлын өв болоод хадгалж их юм тийм байвар юм байж. Тэгэл одоо арийн хот одоо одоо үеийн одоо хөгжилтийн замаан одоо гараа авсан байна. Тэгэл хөгжөөд одоо 50-аад оны сүүлч одоо 56 он гэхэрч одоо бодлого зарай он болоод тэгэл арийн хот бол зүгээр л одоо хэдийн бомбтын үйлдэл төрөн мөртөөний үйлдэл үзүүлж исэн. Тэгээд дэмий утсан гоча одоо энэ Дундад Монгол дум зөвлөлтийн бас нэг харьцаан дээр асуудал гараад нэрээр одоо хүн хар дэмий ирэх юм байсан. Гэвч энэ зам тавир нь бол одоо тэр хамтарсан Дундад Монгол Оросын хамтарсан зам тавир гэдэг төмөр замын тавир нь мөн явагдсан байна. Тэгээд явагдаад бол тэр бас их хэмжээний ачаа тавир явжсэн. Тэгээд эхлээд бол энэ ч одоо баруун сүндийн нэг алгас. Энэ баруун сүндийн гад шүү дээ. Тэгээд 66 онд бол манай улсын төр явдлын хорооноос бол одоо зөвшөөрөөд өрөө одоо хот байгуулагдсан. Одоо өрөө балгс гэж байснаас өрөө хот болоод баруун зүндөө сараад цалаад эхлээд баруун сүндийн бас өрөө нур гэрэл тотсон бас өрөөнд хараалагдсанаас 66 онд бачаад баруун сүнд нөгөөд тэгээд өрөө ганцаараа яваад байсан. Тэгээд одоо 80 хэдэн он болж ирээд 80 одоо би чинь 80 онд өрөөнд ирж адлын гараа авсан. Сая тэр өрөө хотын Монгол баг сургууль одоо сая байгуулагдаад байсан. Ирээд адлаа. Намаа ирэх үе чинь одоо нэг 8000 шахам хүнтэй элсэн дарагдсан тэр хот байсан. Одоо хүн хар гэж юм дэмий байхгүй. Одоо хилийн хэдэн байгуулгууд гайлын доо байгуулаг тэгэл хараачаар тэр хэдэн байгуулаг тэгвэл нэг хэсэг хилийн чирэг тэгээд голдуу төмөр зам. Тэгээд орон нутгийн бол одоо нэг хятад баг сургууль дунд сургууль. Тэгээд одоо хотын төрөлч хотын хувьсгалын зөвлөл гэж асан хотын зөвлөлийн нэг хэсэг ажилтан одоо тийм төвөрлөлт хүнтэй аливаа хулахын л тийм газар байсан. Тэгээд 1984 он гэхэд одоо өөрчлөлт нэлт тийм одоо эхлэлт одоо бас нэлээд эрчимтэй явагдаж эхэлсэн байдлын доо тухайн үеийн манай намын төв хорооны авсан годордлог эрээнд одоо болдор мөрмэйдж надад адил байшаасан шүү дээ. Байдлаа байж байгаа бол одоо Монгол зөвлөлтөд харьж байгаа одоо сэргээ сайжруул одоо хилийн одоо хөдөлтөө эхэлнэ гэдэг одоо ариун сал гаргахад тэгэл төмний утсан гоо эрээ хөгжөлтэй болж эхэлсэн. Миний мэдчихэр одоо 85 онд эрээн хот одоо хил худалдаа нэг компани байгуулаад багсаг одоо хил худалдаа хийгээ. Тухайн үед бол одоо жоосоо биш бараагийн бараагаар солих хэлбэрээр одоо манай эндээс ахын буурал бадаа өгөө тэндээс ахын одоо хондоо нөхийн арьс машин ноос мас оруулдаг юм. Одоо тэгээд эхлээд 1988 он болох үед бол эрээн хотын хил худалдааны компани нэлээд сайн болоо өөр ашигтай хадлаад эхэлсэн. Тэгэхээр 90-д оны ихэр 92-3 оны үед бол хамгийн одоо эрээн хотын гинкэн хөгжилт эхэлсэн. Тэр үед одоо ер нь бүх улсын хөвчөлтөө одоо ихэр одоо хөгжиж ихэр одоо ахваа бодлоог одоо өрнөл эхэлсэн шүү дээ. Тэр дагуулд нэрээ мот одоо миний бод мэдчих одоо 92-3 оны үе эрээн хотын тохиолын намын орооноос засгийн хамтнаас бол одоо тийм нэг бодлого авсан. Одоо нэг малгай бүгдөө түүж одоо хөгжинэ гэсэн. Юу гэсэн үг юм бол одоо Эрэн хотын хил худалдааны ерөнхий компани гэсэн нэг малгай. За энэ нэрийнхэн доор одоо ойл байгууллага, ховь хүн одоо янз бүрийн одоо хил худалдааны компани байгуулал. Тэгээд маш хөгжөнтэй болоод одоо зөвхөн төмөр замаар одоо бараа төмөр оруулдаг байснасаа Эрэн хотын хуарай замын бомб нэгдээд хуарай замын бомбтийнх нь одоо нэг сайхан ёслол болж исэн манай улаан мэтэр өндөр очиход тийм тоо зайлшгүй ёслол явуулж исэн би бас очиж исэн цагтай л жаа. Тэгээд одоо машинаар бараа тэгээд ордог болсон. Монголын одоо ачааны тамтай машинуудсан шууд одоо бараагаан тэгээд орж ирдэг болсон. Арене бас одоо зарим одоо ачаа тавиуд тэгээд замын өдөнд хөрөөж өгдөг болсон. Тэгээд дөний утсангуу одоо хуурай замаар бас одоо Аинчтийн одоо машин явдаг болсон. Уулын зөвхөн одоо төмөр замаар Аинчд явдаг байсаасан одоо Арен замын өдийн хооронд манай Арен хотын одоо машин зэрэгнээ төрийн компаниус Аинчны машин яагаад тэгээд замын өдрөөр ордог бүр дөвөн болсон. Мөл 93 4 оны үе хаа нэдэрт. Тэгэл одоо хөгж одоо нэг байдал тий сайн тавигдаад одоо альталийн хөгжил эхэлсэн. Одоо нөгөө нэг одоо төмөрхгүй байсан хүн амтай жижигхэн хот ч одоо тэгэхэд хэдэн том болон хөгжөөд нэг үе чинь одоо баг 10 том хүн амтай гэж ярьдаг болсон шүү дээ. Яг 10 том одоо байн сайн шигч одоо байхгүй ч гэсэн 7-8 том бол болсон. Яг одоо хотын одоо нөхөрэй хэрч авс тэлээд одоо шинэ хот байгуулагдаад тэгээд энэ чинь 2003 оны үед яхаа бачаад одоо баруун сандос эренори нэг хэсэг гэрэлт хотын бүхэлд нэрээ хот товаад өгөөд эрен хотын одоо ерөнхий талбай чинь 4000 гарай дэх 4 км болоод одоогийн сайхан хөдөлтийн байдал байгуулж одоо уулын эрен хот бол одоо аз ахуйгээд дэмий юм байхгүй одоо давсан нуур бол одоо бас ихтэй үед одоо манчны үед байсан давсан нуур одоо хошуу яамнаас одоо эрхэлжсэн баруун зүүн хошуу яамнаас эрхэлжсэн давсан нуур байсан. Одоо хамгийн гол аж ахуй байл. Одоо монголчууд манчны үед бол монголчууд өөрөө давсан гаргадаг байсан. Лайнарын одоо зарим малчин ч юм уу одоо давсан аж ахуйлтын нарийн хойчуд байга. А тэгвэл бас нэг одоо хожирын одоо нэг үйлдвэр байсан. Одоо нэг жилд нэг түмэн тоон одоо үйлдвэрлэдэг тийм ийм гэхдээ бас арай хатам нэг хангалт байсан. Сүүлдээ тэр чи одоо 5 том тоон илэрдэг болгоно гэж сүүлдээ одоо би үрэхгүй болсон. А бас нэг хайлуур жоншийн уурхай байсан. Одоо ойрхон ариунаас нь байн тал гэдээ байваны хатад байдаг. Одоо нэг юм төвөр нэм лад илэр уурхайтай тэгээд сүүнэ тал байгаад үнээс саалын үнээс тал байгаад яхан сүм гарах тийм их үл байсан. Намайг ирэхэд ч одоо хотын бүрэн бараатай илгүр гэж уулсаал ирэхсэн нэг л одоо дэлгүр хотол та байсан. Сүүлдээ одоо бол одоо тэр хил худалдааны ерөнхий компани дагууд нь одоо тэгээд бас одоо хотын зүүн талд нь тусгай одоо аз үйлдвэрийн тойрог гаргаад олон үйлдвэрүүд ажиллаж байгаа янз бүрийн үйлдвэр компани ажиллаж байна. Тэгвэл одоо хилийн одоо хил дамжсан бүсгээр хил дээр одоо бас олон компаниуд шууд одоо ажиллаж болсон байна. Ерөнхий одоо хөгжлийн байдал бол ерөнхий одоо иймэрхүү байна.
1: Хүндэт сонсогчдод аа Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянахч Оюун, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Хоорт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу өрхөн сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахан дугаараар Өвөрмөн Монголын Хөлбөмбөр хотын шинэ барга баруун хошуунаа адуун чулуу номын өрөөг үүсгэн байгуулагч нэхийдтэй хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсож гоон уу.
3: За, юу л одоо энэ одоо ханд байж байгаа энэ олон хүний зураг тийм ба, юу л одоо энэ шинэ содон малчин орны дэс, улсын дэс, одоо тий аймгийн дэс гэдэг одоо эдгээр одоо хүний зург сүдрийг олох бас баггүй асуудал шүү дээ. Энэ тал дээр одоо яаж одоо гүйцэтгэж одоо сулууж ирсэн бэ тий?
4: Одоо энэ бол миний гол дүү бол миний одоо энэ орчмын бичлэг болсон хэдэн ном дотор бол жишээлбэл би Содон малчтын суглаан гэсэн номыг бас 2021 онд ба одоо биш юм. Тэр үед бол би бүр одоо юу суглуулад энэ Содон малчтын жоошан зүдийн суглуулж байгаа намтын танилцуулж байгаа дэвтэр дээр гаргасан. Яг энэ дэсээ суглуулсан. За, тэгвэл энэ дотор удаа миний ном дотор бол

0: Хөвсгөлөн, Шүнвар, Варан хөсөний гадрын нэрсийн ойлог, Адуун чулуу сумны ойлог, Бүлхэмдэл гасааны өөдлөнд авсан 60 жил гэх мөчийн энэ номнууд төр бол манай хөсөний утгын Ахмад удирдлагнууд ажиллаж исэн одоо шүүжи хөсөн дарга яг л одоо хамаатын хөсөн дарга нар энэ трибул бас одоо энэ 10 хөдөн хүн бол одоо 18 номд бол бишээс үгсэн би тэрнийг бас бүр танилцуулсан өөрийн нь бишээс тийм нарлаг танилцуулсан тусгай жаалаар одоо тэр байж байгаа бол одоо танилцуулсан гэх мөтер одоо би гаргаад иж байгаа юм аа.
1: Тэгээд тэл хоёулын хамдар байж байгаа думдуудын үндэсний уламжит үс сойлгод өндөр одоо баггүй одоо олон сайхан зургууд байна ш та тий. Эний одоо энэ тухай танилцуулвал
0: тий энэ бол одоо юм баргачдын уламжилт үс сойлго гэсэн номыг би гаргасан юм аа. Игэд одоо тэр ном доторх одоо жишээ нүүдэл соёлын улмөр түүхч газар орно. Игэл одоо нүүдэл соёлын улмөр доторх одоо энэ нүүдэл мажилын одоо энэ үйлдвэрлэлийн багж хэрэгсэл айгуул одоо өм өмлгийн багж хэрэгсэл гэх мөчийн олон зүйлийн уламжилт зүйлнүүдийг би тэр зураг дээрээ бол бүр гаргаж одоо уламжилт өв соёлын уулгаар гаргасан тон олон зургнууд бүр байгаа тэн дээр бүр дөрөнгө танилцуулаад игээ тусгай тэр багшуудын уламжилт өв соёл гэсэн номыга тэр доторх зургнуудыг тусгайлан игээд танилцуул гаргасан юм а. Энэ бол одоо энэ томтын үндэсний уламжилт өв соёл гэсэн ийм уулгаар дэвтэрэл тавьсан.
1: Энэ дотор одоо олон зураг байна. Эдгээр зургийг одоо тэр үед өмхөдгөө цуглуулах энэ талын ажиллагаас одоо нэлээд одоо бас төвтэйж санагдаж байна шүү дээ. Тэр үед ямар шоу байж
0: байсан? Оо, тэр үед бол одоо олдохгүй хөсөө одоо өөрөө явж байгаа цүлдэрлсэн байна. Бас жарим улдыг гоож байгаа цүлдэрлсэн байна. Ягд номоо гаргахтаар бол одоо энэ хөдөр онцгойлон энэ газрын нэрсийн ойлгыг бишгтэр бол бид одоо зөвхөн өөрийн жаахан ховин нэг мө шаали тэргээрээ би бүх баран хөшөөний нүтхийг одоо энэ хамт 10 хөдөн газрын нэрсийг ойлгыг бишгтэр оролцсон 10 хөдөн нөхөдтэйг 6 удаа бүх хөшөөнд зүгэрж байгаа бол одоо зураг жуулаан авч яваад одоо танилцуулга хийж яваад игээд илтгэсэн юм аа. Тэгэл одоо юу зураг жаахан төгөлдөр болж. За тэгвэл одоо өмөөл халаар гэнэ үү энэ хөдөр ашиж байгаа одоо нүүдэл айлнуудын дотор одоо уламжилт өв соёлоор юу гэсэн ийм байдлыг бол одоо бүгдийг илтгэж хийсэн гэх мөчийн одоо юу байна одоо танилцуулсан юм а.
1: Тэгвэл одоо эдгээр жилийн хооронд өмгөтгөх цулуусан номоосоо одоо яривал одоо тэр үед бэлтгэж байгаа талаасаа юм уу энэ талаасаа одоо ямар шоу явцсаар яаж явуулж ирсэн бэ?
0: Одоо нэг хийхдэр бол одоо манай энэ газар орны одоо манай Ахмад үеийнхний газар орны соёл түүхийн материал цуглуулсан одоо ном дотроос нэг хэсэг юу л үрийг цуглуулсан. Энэ бол одоо онцгойлон би одоо энэ 2004 оноос ном зохиол бичиж эхэлсэн одоо өрнөөс болуулаа манай хошууны Ахмад соёлын төсөлтөн цөвлгой бол одоо надад бол одоо багшлж тусгайлан надад одоо энэ газрын нэрсийн ойлго уламжилт өв соёл олон тэрийн ном дээр бол одоо надад сайн жолооч хавсарч ийгж байгаа бол би одоо энэ номнуудыг хийж жаахан номны ном бичих найруулах одоо мэдлэг жаахан дөөртөж одоо тэр сөвлөгөө багш юм бол одоо заавраар одоо надад бол одоо яг сайхан багш сургуулийн хүүгдэд энэ дасгалын багш улаан өрөөнөөр тэмдэглэх шиг өх бишгдэр бүр улаан өрөөнд болтер бүр одоо засаж тэмдэглэж үгдээсэн. Одоо тэгээд энэ сөвлөгөө багшийн одоо их хамгийн их надад бол одоо игэж одоо багшилж миний энэ соёл түүх уран зохиолын нам бишгт бол одоо их багшилж бол одоо намайг сайн жолоодсон агуу их багш гэж би хэрэгтэй боддог.
1: Одоо тэгвэл таны өмгөтгөө сулуулсан ном одоо баг тоон хөдий хурж байна уу?
0: Яг өмгөтгөө сулуулсан одоо юу нэгэнтээ дөвтөрлөөд найруулаад гаргасаад гаргаад одоо юу хөвлөлд өгөөд гаргацсан ном бол 36 ном болоод байна. Ийг бол одоо энэ газата одоо өнөө хөвлөлд өгөөд ийх бас нэг 5-6 ном хөвлөлд өгчхөд байна. Одоо гарч ирээгүй. Ийг бол энэ газата бол одоо соёл түүхийн материалаар одоо дөвтөрлөөд одоо нам болгоогүйгээр

0: Өвчрлөөд бас 50 хөдөн доктор доктөрлж бараад одоо ингэж хадгалж байна. Одоо ийм юм тий. Яг жоосны талаар бол одоо энэ голлогтын манай хошууны утгын талаас юм уу? Жишээлбэл сум гачаа бол өснө жоос мөнгө гаргаж гаад ийгэд одоо номоо найруулах одоо ийм талаар бол одоо бүтэж байна. Олж энэ бол бас болж байна. Одоо ийм байж
1: 36 зүйлийн ном гарна гэсэн чинь бас амргуй явдал юм байна. Тийм ба. Эгүүд номыг гаргах гэж бас мөнгө зоос зарцуулна шүү дээ. Тийм. Өдгөр мөнгө зоосыг одоо олох тал дээрээ одоо та яаж зохицуулж ирсэн бэ?
0: Нэг хэсэг бол одоо тусгайлан одоо гачаа сум хошууны талаас нэгдэлтийн хийсэн соёл түүхийн материалдар бол бүр гачаа бол гачаа номын сэтгэл үгэн бас над бас байна одоо найруулсан харамж үгэн Сайгуулада бай хошуу нэгдэлтийн хийсэн том том номд бол бүр тусгай төрлөөр бол одоо мэдүүлж гад шууд байна жоос өгж гад хийлгэж явах гэх мэт. Ийг бол одоо сумнууд бас ярим сумнууд хийсэн өд бас бүр өөртөө бол одоо гачаа юм уу дөр шатнасаа жоос мөнгө олж гад өөснөө цэцгэлээ гаргаж гад бол номоо найруулж байна. Ийг бол одоо биний өөрөө тусгай өөрөө хуваараа гаргаж хийсэн бас нэгэн олон ном байна. Тэрнийг бол би одоо өөрөө багсаагаад олсон. Ийг бол өөрийн цалин хувийн жоосороо бол хийсэн бас нэг өгд юм. Бас нэг хориорч ах ном хуваараа хийсэн номнууд байна. Одоо ийм адил бас адилгүй байдлаар.
1: За та бол одоо бүр далын даваа даваад явж байгаа настай хүн тий. Ийгэд ийм олон номыг мэдхэн гэсэн бас амаргүй явдал тий. Өөрөө гол нь одоо бирээр бичих нь гол юм уу тий одоо компьютер өсөг үржих нь гол юм уу тий өдгөр байдлаа одоо та энэ ном өмгөтгөхөд бичих энэ цагийн энэ ажилла яаж зохицуулж гэнэ юу юм
0: одоо ийм энэ би бүлүүлээ өөрөө бүлүүл одоо 64 онд 58 онд баг сургуулаараа 64 онд баг сургуулаа төгсөөд хөлөө малчин болсон би дунд сургуульд шүлээгүй зөвхөн л одоо арай нэг ийм Монгол вишгаалаа нэг дүнгэжлаа гаргах энэ төдий. Тэгэл одоо бас одоо баргаадын ажлыг улаан нэгэн жил хийсэн сум болоод хошуун байгуулалт бас ажилласан энэ хоорондоо бол одоо би өөрийн Монгол бишгийн талаараа бол одоо жахан чармайлгэл дөөлн янзтий. Ийг одоо ийм болохоор би яг үтер үнэний одоо тэрномоногоор биш чадахгүй. Пүр өрийн гар бичлэгээрээ бишээд л тэнийг засаад л одоо дахиад л засаад л ийг л одоо манай жишээл бол сүүл багш бол миний номыг гээд хянаад үгэн улаан хар болгоно би дахиад энийгээ дахиж бишин одоо юу залхуурахгүй хөдөлмөрлөхийн хүсэнд юм онуудаа бол бүтээж ийна өнөө бол тэр би бүр гараараа бишээд одоо ийгэд бүр гараараа бичих гамбигаар бишээд л одоо их бишгээ хөвөлд өгдөг
1: тийм байна. Одоо тэгвэл одоо таны энэ оюуны их хөдөлмөрчтэй бас дутгшаа гадгшаа олон явж байна. Олон төмний үнэлт юу нь ямар байж гинвэ?
0: Одоо олон төм бол одоо энэ хүний хөдөлгч нь одоо зарим одоо ихэнх олон төм бол намайг одоо их юудаг. Их одоо зоригжуулдаг. Одоо их сайн чармайж байна. Одоо хошуу нутгийнга соёл түүхэн үлсэд бол одоо үнэнхүү сайн зүсгэж байна гэдэг манай томд насны уулдч тэр Ахмад Томоотын уулдч тэр залуу дүүнэр хүртэр бол одоо намайг одоо их зоригжуулдаг гүн онцгойлон тусгайлан өөрийн одоо хошуу сумныгаа юм уу гачааныгаа ойлго ном бишүүлсэн одоо байгуулга нөхнүүд бол бүр л намайг одоо сайн чармайж өгч энэ одоо гүнгүй сайн хийж өглөө л гэдэг Гүүш миний одоо нэг яг найруулсан ном дотор бол тэр болгон бүхэл бүр сайн гэж хэлхийн аргагүй. Энэ дотор ярим нь одоо өсөг өгүүлүүрийн талаар бас одоо анайхан болох юм уу? Ийг бол одоо хөвөлд ошоод одоо өсөг мөсөг буруу бишигдэх юм уу? Ийм шиг учир бүр гарнаа. Ном дотор бүр одоо юм чим юм гардаг. Одоо иймэрхүүл байна да.
2: Эрхэм сонсогчдоо сая та бүхэнд Өвөр Монголын Хөдөнбор хотын шинэ бараг баруун хошуунаа Адуун чулуу номын өрөөг үүсгэн байгуулагч нэхийдтэй хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмыг хөгжин найруулж дээж хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлд нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
1: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
2: Хөлсөглөн. Дэлхий дээр хадаа бас 8 дуншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
1: Өвчин хижиг болон байгаль орчны бохирдолч бас хичүү шүү.
0: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
2: Юу юм бэл?
0: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд тулгарж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насаа халдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид болооч гэж хэлчихэе.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5-р сарын 21-ний өдөр Гаргийн дөрөв, Бэлгийн үлрэлийн 4-р сарын 5. Бага дүүрэн цаг үлрэл болно. Эрэмжтэй үйлтэй 8-25 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл бол
0: Шинжаан нугаруултыг өргөдөх, нугаруултыг хөгжүүлэх, нугаруултыг хамгаалахыг өргөжлөн ахиулж Тахлмакан нэлсэн чилийн сэргаалтын бүсийг нэг өргөн сүлжиж, нэг бат холбож байх.
1: Тэв хорон ам хүгэн орсон төрнө хамгаалалт нь хинэн байцаах дугуйлан, ман оронд 11-р хэсгэн олон төрнө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 50 дулаан кергийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
0: Ман орон хам бидсэн үйлчилгээнэ товом асуудлыг засах ажиллагааг бүх талаар өрнүүлж, хам бидсэн үйлчилгээнэ ясч нэргийг дээгшлүүлэхээр байх.
1: Сугаацлын Кэвжанта улрыг хэрч иржээ. Ман урна альбагадрын үзэмжин урн үзэмжин цэг сугаацлын үйдэх на хангалган үргэлжилн байлагж улж байх.
0: Шинжангийн көл бэмбигийн кэд дэсэн хамдарсан урлдана өлзайта амтан болхо тунг-тунг ба шиншингийн шумул гүргийг үрэмжин их базарин йоғын зээлдэ босхсан.
1: Сарим нурн үзэмжин урн таунфран хэрна ург данслага халн үрнэлдэг үхтэн ирүүлсэн сэрэг хаагулгу болна.
0: Удаа дэлгүрін аулхийг сонсхия.
2: Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалд.
1: Шинжангын радио телевизорынч маань. 20 кашуужи Шижинпин шин байдал дор улс нутгийн өсгөрн нугаралтыг агуулхад яс чанарыг дээгшүүлэх, вирусыг хөгжүүлэх, ард ашта байхыг нээж

жилжээ. Тарих ба хамиахыг хамтын атгэ. Амаху кихгада хажуусыг хамтын ахгулхо. Кэн кихгада байгаал хамтар уршхыг бейдүүл гэрэхтэй гэж чихолчал ба. Ерэн хашуужигэн кэшлэн адлагыг бачээ жилжээ. Шинжан, Такалмакан элсэн цөлэн кэвазахыг хэрэглэн хизгарл хажилда анхарлан тэвэлүрүүлжээ. Ногаралтыг өргөтгөн, ногаралтыг гөвжүүлгөн, ногаралтыг хамгаалахыг үргэлжлэн ахгүүлжээ. Кёвэс ахыг хөргөлөн туссан үр битаалыг бэхжүүлж, сэргаал нь хамгаалах өргөцгийг өргөтгөж, ажиулсан үр ашгийг дээгдүүлжээ. Сэргаалтын бисийг нэгэн өргөн сүлжиж, нэгэн бат холвиж, нэгэн сэргаал нь хамгаалах үйлдэл чидвэртэй болгоо. Ингэд өдөр Такалмакан нэлсэн цөлөн лоб нуршана засалтан урамчтай. Барилгын ажлын ажилтад яг дуслуулын услахуу хоолоан тор дэвсэж, лоб улсна нэлэх мүдийг нүйлгэн тарж байна. Лоб улсан ган хүйрад тэсвэрта, хужуртад тэсвэрта, элсэн шуургунд тэсвэрта, зохцхо чинэр чанг зэрэг байгаалаг давуулах давулхар. Такалмакан нэлсэн цөлөн кэвазахыг хэргэлэн кизгарлах ажлы өрнүүсэн 3 жилас наар. Лобд нуршан нэлсэн цөлд урахгүд тохромста, Сэргийг даах сайн төрөлжилийг шилэн сунгун боожулжээ. Дүрмсэн таржургах мэрэглэн баримжааг тогтоон төгөлдөржилж, элсэн цөлн уран бүстө лоб улсыг тарж ургаж амьдрах хэмжээг 180 хас дээгт тогтворжуулан дээгшлүүлв. Энэ жил тухайн газар элсэн цөлдг лоб улсна тарилтан талбайг шинээс ховор тэм мүүн нэмэгдүүлэхээр төлөвлөжээ. Шинжангын Чжичуан Кангнун нэрэмжтэй Кэдажахуугийн шинжил кван техник мэрэгжлийн хизгард компанийн хариуцлагатан Жоуин Фэнгэлхтэн. Лоб улсан ба заг бут модон ба өвсийг үйлдүүлэх хэлбараар салхинаас сэргээлж элсийг тогтворж унна. Өвсөн дээрүүлжин салхинаас сэргээлж элсийг тогтворж улах үйлдэл үзүүлжээ. Элс халхалх өвсөн дээрүүлж халахжин салхинах урдсыг улаашуулах үйлдэл үзүүлжээ. Манай тарсны өргөнмөн хөшлөгийг хамгаална гэвэ. Шинжлэх ухааны техник мэрэгчлэр чидэмжуулгаж эсэргэшг засах дүрмийг өөрчлөн бичиж, мэрэгжлийн шинийг үйс гэж эсэргэшг засах үр бүтэмжийг дээгшлүүлвэ. Хотоо наймагт бэдүү дахвуулууд нь замчлах систем өгсөрсөн маш механик нэгэнт ашиглалт дууржээ. 5 секунд нэг суурь нэлэх мүдийг нарилаг оновчтой тарьж чадна. Ахсуэмгэн байшанд элсэрэгчхэг засха ажахлуулын сүйгчилж гарахсан. Гүйн гийгэн сүүгар хээлжлэн үсэлх аргын нэлэх модна амдархэг хэмжааг дахнаар нэмэгдүүлжээ. Байн юйшин нэрмэстэ тараалын вэшугүүгэн көвжилдэн хэзгард компанийгэн хэрэг мэдэгчтэн дарал Джон Хоуран гэлэхтэн. Нэдэн жил бидна амжил тусан хэмжээ арай зуунаа 30 хэсэн зуунаа 40 хэвдэг хэрвэ. Энэ жил нь амжилт олсон хэмжээ үндсэндээ 170 хувиас 180 хувь хэрвэ. Учир нь нэг жил Кэршурааг сайжруулах ус бордуурыг нэг сөхсүүлэн туслуулан үслэхээр дамжин дүйнэ амьдрах хэмжээг дээгшлүүл бай гэвэ. Еврон засгарны эдэн засгаас жил бүр 10 дүмшир төргийн тусгас үйлэн кэрэнгэмэнгэ байршуулжээ. Элсэргэж асас сэргэлэн элсэргэчхэн засахад хэргэлэх гадарыг батламжлах зөвдагийн бүгдийн батламжулжээ. Кедэрцэн литр бүрд 2 грамаас дээш гадар турку үсийг нээн малдах гүйцгүй туандуг бодж оруулах го болва. 2024 онд элсэргэчхэн засах 9-6 ус төрин бодлогыг нийтлсэн альва гадарыг элсэргэчхэн засахад итгэл зөрөгтө болгож Сэргэлтэн бисийг сүлжихийг бас нэгэн түргэн нэгэн үр бүтэмж болов. 2025 онд Такалмакан нэлсэн цөлн хөөс ахыг 2024 онд залган нийлүүлсэн сүйрэн дээр 938 өнгөр төмө шинаас өргөтгөж хөөс ахыг хөргөлн хизгарлах өргөнийг 110 метрээс 7500 метр нэмэгдүүлв. Нэг нэг мөр хөргөлжлөн салгалцсан ногоон халхавч энэ гадар булгамд дээгцэн шар элсийг батжанга хөргөлн тусва. 14 дугаар 5 жилаас наар Хөөт Шинжаң болон Эм Шинжаңын жилэн хурд үндсэн хэмжээ тус бүр 12.3 мм ба 5.5 мм нэмэгдэж. Элсийн шуурганд цагуур үйсг давтамж удаан хөргөлжлөн дурагшилжээ. Сөвгэн хэрэшэн нэг жил нь элсэн шуурхт өдөр 50 хэдэн өдөр багсва.

0: Хэрэгчэн ой тохрох сумна яс юлпун тосхон ард Магнусган Абдулла сэтгэл хөдлөн ялхтаан. Одоо нугаан өнгө улмаас улам мэрэгдэж салхин намд нь ээлсэн багсва гэв. 2024 онд Магнусган нутгийн ахтүнартаагаан талсан сарга зэцгийн 3046 км-ын Такалмакын ээлсэн цөлийн Кэрэшанд Кювазахи Кэргэлэн хизгаарлж залган нийлүүлгийг биелүүлв. Одоо ээлсэн цөлийн Кювазахт бадран дэлгэрсэн сарга зэцгүүн нь 30 өнгөрс зүлэн гитэд өвсн юмн төрг модн бүт модн эмэн зэгэн босоц цогц сэргалт хамгаалалтын төрөй байгуулжээ. Сэргалт хамгаалтын бүсн өргөнийн анх Эхэлстан 100 метр кэрко байснаас нь 3057 метр болж өргөдөөд бас яг олон урлага нэмэгдүүлгүй бузурдалгүй банк болж байна. Магнисган Абдулла гэлхтэн Одоогийн зах дэлгүүрийн нар бодвол энэ жил нэгмө газар нь урлаг маань 9000 төгрөг хэрэгтэй асуудал гоо байна гэв. 2025 онд Шинжангийн Элсэнд урах гаж ахуйгийн тамирлын 90 га талба 1080 тэм мөнгөс давж үйлдэхний 90 төгрөгийн 290 дүмшир чахуу төгрөг болжээ. 30 өнгөр тэм нь олон тэм нь тогтвортой ажиллаулж урлагаа нэмэгдүүлв. Энэ жил Шинжан гурван хотын инженерингийн засалтны үүрэг асуу дахин 1000 тэммүүгээс дээшхийг биелүүлэхээр төлөвлөжээ. Үүнд наазахтан 100 тэммүүг ээжилнэ. Хаврын нүдрэлд нэгэнд жирен дулаан тэм нь 5600 мүүг биелүүлжээ. 3940 тэм нь 7400 сүйр нийлэх мөд тарива. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн товчлоо. Гурван хотын инженерингийн бэрхшээлтэйгээр шийдвэрлэх ажлыг сайнаар хийжээ. 3-1 бэлэг тэмдгийн чанартай ажил шийдвэрлэгч чанартай дийлэнх тулхыг агуулна гэж дурдсан гарва. Шинжан 2030 он болох тоо. Такалмакын элсэн цөлн гол болох элсэн шургын амна ногоон халхавчиг 1000 метр цаашлан нэг өргөн болгоно өргөтгөж. Бикорны өшөөгн бэрхүүлтийн хэмжээг 105-ыг 96% дэх өргөжээ. Эмшинжангийн элсэн туустай өдрөн тоог дахин 130-аас дээш багасгаар төлөвлөж байна. Энэ хамт элсэн ажилсыг их хэрхэвжүүлж 2030 он болоход Такалмакын элсэн цөлн Кёзахыг хөргөлн тусгай ажил нь орон бүсн тараачин малчтын Кюмбэрэн дунгч орлогыг дахин 20 дахин нэмэгдүүлнэ.
1: Шинжан радио телесхорын жишмэн 5-р сарын 20-ний өдөр Манорын төв хураан амхагын урчин төрний хамгаалтын кинэн байзах 7-р дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэх 11-р хэсгийн олон төмнөө загтал заргаар илжлийн мэдүүлсэн 57 кэрэг голдлогта анхаарч байхад 5 кэргийг хүлэн авбаа. Үнэ дотор утсаар илжлийн мэдүүлсэн 48 кэрэг загтлаар илжлийн мэдүүлсэн 9 кэрэг байна. 57 кэргийн дотор Ерөмж хотын 33 кэрэг Илийн хасгийн засгчгийн 6 кэрэг, голдлогта анхаарч байх нь 1 кэрэг. Санжийн хуйхын үрэн засгчгийн 5 кэрэг, голдлогта анхаарч байх нь 1 кэрэг. Ахсу аймгийн 3 кэрэг, голдлогта анхаарч байх нь 2 кэрэг. Тарагтай аймгийн 2 кэрэг. Баянгулын Монгол үрэн засгчгийн 2 кэрэг. Кызыл сүгийн Кыргыз үрэн засгчгийн 2 кэрэг. Хашхир аймгийн 2 кэрэг. Карамай хотын 1 кэрэг, голдлогта анхаарч байх нь 1 кэрэг. Порталын Монгол Евразийн засгчгийн 1 кэрэг байна. Тус хэсэг тушаан шийдвэрлэх загтал заргаар илжлийн мэдүүлсэн кэргийн дотор орчин тойрноо бузурдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агаар мандлын бузурдлын 23 кэрэг, дүү шүүгана бузурдлын 9 кэрэг, хату бит хайгмил бидсэн бузурдлын 8 кэрэг, амахуугийн нэвдлгийн 4 кэрэг, усна бузурдлын 4 кэрэг, бүсэд бузурдлын 9 кэрэг байна. 5-р сарын 20-ний өдөр хүртэл Төвхөрэн амь ахуйгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзах 7-р дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэх манай орно олон төмнөө загтал заргаар илжлийн мэдүүлсэн кэрэг нийт 11 кэсгүүд 518 кэрэг голдлогта анхаарч байх 32 кэрэг болж Үнэ дотор утсаар илжлийн мэдүүлсэн 454 кэрэг загтлаар илжлийн мэдүүлсэн 94 кэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илжлийн мэдүүлсэн кэргийг нэгтээ Тон газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, холгогдлоо тогтоолын усаар шийдвэрлүүлвэ.
0: Шинжангийн радио телевизоранч маань. 5-р сарын 11-ний өдөр Төвхөрөн амь ахуйгийн орчин

0: хоёрнаа хамгаалалтын хинэн байцаахад дулаадгаар дугуйлан Манлуурын дэх 2 дугаар кескэн олон төмнө загтал заргаар илчил мэдвэлсэн 40 хоёр хэргийг тушаан шийдвэрлүүлж Юуны доторхгүй дээрэн хэргийг холбогдлоо тогтоолыг үнслэн ил болгохго. Одоо шаардлын усаар тус кескудагийн олон төмнө загтал заргаар илчил мэдвэлсэн хэргийг шийдвэрлэн шийдвэрлүүлэх ба хинэн байцаахын давхуу цэгслэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын Юзмар Кёснигийг нийгэм нийтэд илэр зарлав. Тус Кёснигийг Шинжангын уйгур иврэн засгарны ардэн засгийн ордноос Сүлжээгаас байцаан лоолж болно.
1: Шинжанг радио телесхуурын жишээ маань 5-р сарын 19-ны өдрийн үдийн өмнө иврэн засгарны тэргүүлэгч Архин Түниас иврэн засгарны засгийн ордноо байнга хурлыг эрхлэн хийж Еринка Шүүжи Шижинпингийн шидрэн хуцааны чихэл үгийн зөрөх санааг дамжуулан сөрүүлсэж Иран засгарны намын хорын байршуултын ёсоор зөв алуу намжилтын нүзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэхгүй сурвалжлагын хэмжлэгийг үнсгэрүүлэн буттааруулахыг акуулах. Ажаху тогтон байхын дундуу сайжирах. Дээд дэсн идэна ажилсэн дээр яс чанартай хөгжилтийг акуулах зэргийг судлан ярилцав. Хурлаас ааж гаргасын Еринка Шүүжи Шижинпингийн алуу намжилтын нүзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэхгүй тухай чихэл өглөвтийг гүнзгий сурвалсан төлөвлөж Кенатэла алуу намжилтөө бий болгохгүй улс төрийн хараас ямар алуу намжилтыг бий болгохгүй эртхэн үдрдэмж болон юунд төшөглөн алуу намжилтөө бий болгохгүй буттай амжилт битэмжин баримжаатай шугамыг оновчтой эзэмшиж сурлсхо сэтгэх кэргэлхийг үйлдүүлэх мэтгэ итгэх кэкиг нэгтгэхийг эрс гүйцэтгэх хэрэгтэй. Асуудлыг байцаан гарах ба төвлөрүүлэн цэгслэн сайжруулж цэгслэн засахыг нэг зөвхөн акуулж Төв хураан иргэн байцаалтын хариу тусгсан санлыг цэгслэн сайжруулах. Төв хураан амаахгийн урчин төрнөө хамгаалтын кинэн байцаахад дугуйлангийн тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг шийдвэрлэх. Олон төмнө хажуудхгүй төв бүс үсүртэл болон илжирэн дурацсан асуудлыг төвлөрүүлэн цэгслэн засах. Загтал сургалжилгын дарагдмал хэргийг шийдвэрлэх зэрэг ажилтаа үйлдүүлэн асуудлыг төвлөртэй цэгслэн сайжруулах. Сайнар цэгслэн сайжруулахыг лабдунаар акуулах хэрэгтэй. Мөн дөрөнгө цэгслэн сайжруулах ба утх хугацаагаар байгуулахыг үйлдвэрлэхийг баримтлан дөрмийн дэс даваргаас эмжигтэй талыг цэгслэн сайжруулж шингэлгийг чанга бэхэлж байнгын засч утх хугацаанаа бүтэмжтэй байхыг биелүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас чиглэлсэн энэ жил болвол дунддулсан ев хамтнаан байгуулагдсан нэг зүнд 5 жилийн үе болно. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн жил болно. Жилийн эхнээ альва сүлийн харал төргийг нүдэлж, жилийн хагас болохдоо үүргийг хагасаас давуулах. Бүгчилдэй үйлчилгээ шаардлага ёсоор ажаху тогтон байхын дундуур сайжрах. Яс чанарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмдүүлэхийг акуулах хэрэгтэй. Мал ажахугийн 9 зүйлийн төрөн бодлогыг тэншээрүүлэн шилдэгжүүлж, кёда ажахугийн үйлчлэгнийг нарилаг боловсруулахыг сайнар адахэж, кёда ажахугийн хилкасыг утхын хилкасыг нөхөрлөхийг акуулах хэрэгтэй. Бүтэмжтэй их урлуултыг хүчлэн өргөтгөж, голдлохтой аймаг жүү, голдлохтой ажил төрөл, голдлохтой аж ахлуулгыг чанга анхаарж, хариуцлагын ажлын хуваарлалыг чангадхан буттааруулж, нэн олон буттай бидсэн ажлын хэмжээг бий болгох хэрэгтэй. Шин энергийн төрөл зүйл, бодлогын чидрийн төрөл зүйлийн их урлуултыг үзүүлэхэд дайшлах үйлдэлийг бадруулж, гэр, газар, хөрөнгөний зах зээлийн амжилтын хүчийг хөгжөөж, Алуу төрлийн их урлуултын төрөлсөл эртхэн үр өвтөмж олох, эртхэн буттааруулахыг акуулах хэрэгтэй. Чолон дос байгалийн шатангаа кийгэн хадгаламжийн нэмэгдүүлэн гаралтыг дээгшлүүлэхийг үргэлжлэн акуулж, Шинжангийн юрсыг газараан зөөрөлхөд чидрүүг дээгшлүүлэн, өнгөтө төмөрлөгийн ажил төрлийн давуулагтай үйлдвэрлэлийн чидрүүг илрүүлэх хэрэгтэй. Кэрлгэнэ нөхөр өгөхөсөлсийг ихтгэж, соёлын зугаасалтаа үйлдүүлж кэрлгэг акуулах ажил өрнүүлж, Өрссөн халамжлыг Кэрлгэнэ нэмгэлийн хэмжээлгөө хөрвүүлэхийг акуулах хэрэгтэй. Газаа даралжана нэмгэлийн хандшийг бэхжүүлж, аш хунжүрийн чинэртэй үйлчилгээнэ үйлсэн төргөн гөгчгөө, аш хунжүрийн бүс чинэртэй үйлчилгээнэ үйлсэн ял чинэргийг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмдүүлэхийг акуулах хэрэгтэй. Худалдаа зэгнэхөө орчин төрнийг хүчлэн сайжруулж, ихтэй сургууль төгсгсөс зэрэгэ голдлохтай комиссийн ажил олголтын ажлыг сайнар атгахэж, Олон төмнө бачимдж, хүшрдж, санаашрж, хүсч байх асуудлыг сайнар шийдвэрлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чиглэлсэн Улсаасан Шинжаан дулгсан Бикулсын чинэр сайтай тараалынгийн нүүлдэх нь малын ашиг шимийн шихал хангаалгын сүйрэн газрыг байгуулахыг дайлдах бодлогын байр тогтолтыг нүдэлжээ. Алийн төснөө улан төмнийгэд ашиглан өөр эргэндийн ажил олохгүй, орлогыг нь өргөлжлөө нэмэгдүүлэхийг идэнэ ажиулсан хөжилтийн голдлогын дүндгүй голдол болгож, ажиулсан дээд дэсчгсэн бузардалгүй болохгүй, нэртэд тэмдэгчгсэн, дайрамжаачгсэн сүгэг хэлбараа хөрвүүлэхийг төрөгдөхэйж, идэнэ ажиулсаар тарж ургаах ба тэжээнд үржүүлэхийн үйлс, боловсруулахын үйлс, барааны гүйлгнээ үйлс нь холбоолон хөдөлсөж хөгжихийг ашиглах хэрэгтэй. Хелкасыг утхан хелкасыг нөхөрлж, хелкасыг хүчиргүйжүүлэхийг төрөгдөхэйж, ам буда, бузурдалгүй зэмс идэшин нугаа, үзми нархи, онцлогтой цагаан идэнэ үйлсэрэг голдлогтой ажиулсыг шилдэгжүүлэн хүчиргүйжүүлэх хэрэгтэй. Идэнэ газаадаас уруулж газаатах гарах аралжаагийн саатко нэвтрүүлж, олон улсын зах дэлгүүрийг төрөгдөх нь нээж, Шинжаангийн дээд дэсэн идэг газараан гаргахыг акулах хэрэгтэй гэвэ. Хуралд бас бүс зүйлсийг судлын яралцва.
0: Шинжаангийн радио телевизэрэнч маань. 7-р сарын 20-ны өдрийн Еврон засгарын 14-р дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураан 29-р удаагийн хурал ерөнхийд анх хурлын бүгд хурал хэвэ. Еврон засгарын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хурааны эрхлэгч Зумраа Дугул хурлыг эрхэлвэ. Банкны хураан бүрдүүлгэн 53 хүн хурал оролцож, хууль дотоох тасан кинотоонд нийцвэ. Хуралд Еврон засгарын 14-р дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураан 29-р удаагийн хурлын зөвлөлтөх зүйлийг гараар үгэн баталжээ. Еврон засгарын хам бидсэн хам ярилдан дүрмд засвар оруулах төсөл нь засвар оруулсан их нур үг. Еврон засгарын Кёнгийн яс чанарыг акуулах дүрмийн төслийг хинэн зөвлөлдсөн эрдэнгийн мэдүүлүүлдэг сонсва. Еврон засгарын тэргийн хурцтай засмын замын дүрмийн төсөл, Еврон засгарын хот болгосон Илж хаан гах дүрмийн төсөл нь тодорхойлтыг сонсва. Онц зарим сум болгосон хугацаа сулхуу сунгуулын цагт тэнчлэл хийх тухай Еврон засгарын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банк ухраан тогтоолын төсөл нь тодорхойлтыг сонсва. Порталын Монголын Еврон засагчдын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банк ухраагаас зөвшөөрлөөр дэвшүүлсэн Порталын Монголын Еврон засагчдын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банк ухраан хэрэг зөвлөлтөд ирэм. Баянгулын Монгол Еврон засагчдын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банк ухраагаас зөвшөөрлөөр дэвшүүлсэн. Баянгулын Монгол Еврон засагчдын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банк ухраан Корл хотын хотын орнд Нухат Тижагийн хамьярлын дүрмд засвар оруулах тухай тогтоолно. Кызыл Сүгийн Кыргыз Еврон засагчдын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банк ухраагаас зөвшөөрлөөр дэвшүүлсэн. Кызыл Сүгийн Кыргыз Еврон засагчдын Дунд баг ажаглуулын мэнгэн ба Тараач нь ахуучна цалингийг чирлдүү хас сэргалх ба засах дүрмийг кинэн байцаава. 2025 оны Еврон засгарны орн нутгийн засгийн урдна эр эхцэн хамьярлтан байдал. Еврон засгарны им эмлэгэн батламжн ажлын байдал. Еврон засгарны 2025 оны урсын төрнө байдал ба урсын төрнө хамгаалалтын харалтыг биелүүлсэн байдлын тухай Еврон засгарны ардын засгийн урдна мэдүүлэлтийг сонсва. Еврон засгарын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураан хууль хэрэгжүүлэлтийг байцаахад үүнгэн шин сагвийн байцаах албан байгууллагын хууль цаажин кинэлт тавих ажлыг чангадах тухай Еврон засгарын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураан шийдвэрийг хэрэгжүүлсэн байдлыг байцаасан тухай мэдүүлэлтийг сонсва. Еврон засгарын 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураан төлөөлөгчдийн кир кеми кинэн байцаах зөвлөлийн онц зарим төлөөлөгчийн кир кемийн тухай мэдүүлэлтийг сонсва. Ажилтны өдний тушаалд төмөлөх ба тушаалаас буулгах зүйлс нь тодорхойлтыг сонсва. Еврон засгарын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураан дээд эрхлэгч Ван Миншан, Линин Пин, Дилшат Кадыркан, Пиншин Лай, Ван Гох, Мэмэт Мэнгадыр, Энвер Турсун, Сунья Жүн, Нарим Ичгэн Дарга Ван Жан хурал оролцва. Еврон засгарын дээд зэрэглэгч Панши, Еврон засгарын ардын дээд зэргийн шүүх хураан Дарга Дилшат Сайм, Еврон засгарын ардын байцаах хураан байцаах дарга Гаужимин, Еврон засгарын кинэн байцаах зөвлөлийн хариуцлагын нөхөр нар хуралд сул оролцва.
1: Шинжаан радио телевиз хураанч маань Тавдугаар сарын 20-ны өдөр Еврейн засгаарны улс төрийн зөвлөгөөнө 13 дугаар хугацааны байнгын хороон 15 дугаар удаагийн хурал төгсчээ. Хурал доо ажил олголтыг төрийн байранд тавих дайлт хурлыг гүнзгий хэрэгжүүлж, дундуудын нүнснээ хамтын зогсчийн байгууллагыг акулахаар зөвлөлтөд сэдв болгон гүнзгий зөвлөгийг хийж төрийн гэргийг зөвлөдвэ. Еврейн засгаарны улс төрийн зөвлөгөөнөд хэрэглэгчийн Нурлан Айлмайж нь хурлыг эрхэлснээ хамтаа үхгэлвэ. Нурлан Айлмайжийн шилжилж ялсын хоорийг тогтаасныг эрс күрэлк хоорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэх улс төрийн өндөрчтөд зогсч. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундуудын нүүдснээ хамтын цогцны үзэл ухаамсрыг бат бэгжүүлэх ба ажил олголтын ажлын тухай чихэл өглөлтийг гүнзгий сурулсан нарийн ойлгож лабдуунаар үйлдэлж үйлж. Шин хөгжлөлтийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжангийг засах арга бодлогыг бүрэн гүйц сонгочтой бүх талаар төвөгшлүүлж. Үзэл санаа ба үйл ажиллагаахан ерөнхий шүүжигийн чихэл үгийн зөрг санаа ба намын төв хураа шийдвэртө бодлогын байрлуулалтаа нэгдэлтэй уулгаж, Еврейн засгаарны намын хураа шаардлага ёсоор улс төрийн зөвлөгөөнө тусгай зөвлөдөх байгууламжийн үйлдлийг гүйц бадруулж, ажил олголтыг төрийн байранд тавих дайлт бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлэх, дундуудын нүнснээ хамтын зогсны байгууллагыг акулахтоо оюун ухаан ба хүчин чадлаа өрхөх хэрэгтэй гэвэ. Нурлан Айлмайжийн шилжилж ялсын дундуудын нүнснээ хамтын зогсны үзэл ухаамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамд анхаарлаа төвлөрүүлж, ажилчлалын төвжилт болон ажил олголтын ажил дундгүй хүчтэй асуудал, төгжрлийн цэг, халамжилтай асуудалтай нэгт байрлуулна. Тушаал харилцаа нарийн гинмгаа гүйцэтгэж, санал сануулгууд урдун засагт туслах ба хамтын тайлтыг нэгтрүүлж, хос чиглэлээр хүчлэх ажлын яс чанарыг чирмэн дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Гүнзгий зөвлөж, төрөн гэргийг зөвлөдөж, аливаа үндэстэн аливаа талгын гишүүдийг зохион байгуулна. Шинэс хөгжсөн ажилчлалыг боожлон ихтгэх зэрэг голдлогтой курата нэгт байрлуулан байцаан судалт хийж, ажил олголтыг төрийн байранд тавих дайлт бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлэхдээ сайн арга бодлогыг өргөн дэлгүй цуглуулах хэрэгтэй. Арчлалаар кинэлт тавихыг чангадах хэж, үйлс битакийг дэмжих зэрэг төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа байдалд анхаарлаа төвлөрүүлэн өргөлжлөн мөрдөн дагах. Ажил олголтыг төрийн байранд тавих аливаа зүйлийн төрөн бодлогыг буттааруулан үр өвтөмж олохыг акуулж, үзэл санаа улс төрээр хөтлөн давхуулахыг чангадах гэж, үнсэн шатдаг үнсгээр нь ухааруулах ба ухаарлан ярж, ажил олголтыг тогтворжуулан бэлгэмдлийг акуулах, дундуудын үнснээ хамтын зогцсон байгууллагыг акуулах хүчрхийг нийлмэл хүчийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Еврейн засгаарны намын хураан улс төрийн зөвлөгөөнө ажлын хурал гэхэд, Еврейн засгаарны улс төрийн зөвлөгөн байгуулагдсан 75 жилийн өгөө бэлгэлэх их хурлын зөрг санааг гүнзгий төвшлөлөн буттааруулж, ардын улс төрийн зөвлөгөөнө улс төрийн зохион байгуулалтын үйлдэл, санал сануулгууд урдун засагт туслахын үйлдэл, сэтгэл нэгдэн хүчин хамтахгүй үйлдэл, ойрмогц арчлалын хэлбэрийн үйлдэл, аливаа үндэстэн аливаа талгын гишүүнө гол зохицны үйлдлийг нэг санаар бадруулах талаар сэтгэл тавин хүчлэх хэрэгтэй. Зөв алуу намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдлэгжүүлэх суралцлагын хэмжлийг гүнзгий өрнүүлж, улс төрийн зөвлөгөөнө аливаа зүйлийн ажлыг нэгтээс нэгт сайнар хийж, дундуудын нүүдснээ хамтын цогцсон үзэл ухаамсрыг бат бэхжүүлэх, нийгэм журамт хэдгээр ажилласан Шинжангийг битэн байгуулахад өргөн дэлгүүгээр хүмсэн сэтгэлийг нэгтрүүлж, хамтын тайлтыг нэгтрүүлж, оюун ухааг нэгтрүүлж, хүчин чадлыг нэгтрүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Гар өргөн батлахаар дамжин хурлаас хологдлолтой ажилтны өвдлийн зүйлсийг баталва. Төгсөлтийн хурлын дараа Төвийн нүнснээ их сургуулийн профессор Ян Шүй Э Залгар дундуудын нүнснээ хамтын зогсон үзэл ухаамсрыг бат бэхжүүлэх онол болон үйлдэлгийг ихэсэтвэр тайлбарж хэвэ. Еврейн засгаарны улс төрийн зөвлөгөөнө дэд тэргүүлэгч Ян Юн, Абдурахип Төмөр Няз, Азиз Муса, Лю Хуй Жүн, Пу Шуэ Мэй, Шу Шэн И, Асэнжан Ахмад, Бату, Ван Гуй Сэ, Хулан Сэпилкан, Наримчгийн дарга Рэнчэн хуралд оролцва.
0: Шинжангийн радио телесурган сурвалжуулагч Ян Руугийн медиансаар болвол, Шидр Манурын хамбын үдсний үйлчилгээний тухайн асуудлыг засах ажиллагааг бүх талаар өрнүүлж, хамбын үдсний үйлчилгээний үйл ажиллагааг улам нэг алхам дөрөнгөөр нь үйлчилгээний яс чанарыг дээгшүүлэхээр байна. Еврон цэцгэрн уран суцсан батламж ба гэр байшингын амар төвшнө үйлчлэгэнэ төвийн хариуцлагатан

0: жив таньчлан гэлэх тань. Тусулагн ажилгаанд 6 их талын 19 засалтын голдлого багтаа. Орон сүцэн төргөн хам бидсний үйлчилгээний яс чинэрба винин зогсго. Эмчтэн олон нийтэн ашгуурлагыг эзэлсэн. Сэлүүн засны кэрэнг мэнгэн хамьярлдаг хэрэглэлдийн дүрмсэн го. Олон нийтэн тоног төхрөмжийг арслан хамгаалахыг ботаруусын самши. Орон сүцэн хуучин цаглан шатыг цаг даруудын шинтгсэн го зэрэг асуудалд холбогдно. 6 дугаар сарын адгаас өмнө Бих орны Шанх хот 12 орон сүс бох хотгээд агин битан байгдуулсан салаа мэчэр харьяат орны орон сүсэн төргийг бих доллар хамруулан дараалан байцаахыг зохион байгуулжээ. Аймагжуу хотын шат голд харьяат орны төрх заалдлын хэмжээнэ өмн нэгзүүд орсон орон сүсэн төрөгт бих доллар хамруулан байцаалт хийжээ. Дараалан байцаач илрүүлсэн асуудал гэхэд олон төрлийн тусгал чанга асуудлыг мендорын байцаач мендорын цэгцлэн сайжруулна гэвэ. Тусулагн ажилханд бас хам бидсний үйлчилгээний эзэнтэн шин хэлбэрийг сүвчлэн байгуулжээ. Хам бидсэн сасалт нь утга хуцаанаа битэмжтэй тогтцыг байгуулна. Олон төрлийн гэрн үдэнтгэ хөөрлөдгийг үнэнх мэдрүүлэх болно. Лэй Кванжу гэлэхтэн. Бидний холбогдлоо салаа мэтэртэ хамтран 8 дугаар сарын адгаас өмнө Үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын хөтлөн давхуулга дурк суугаал ардын зөвлөл эмчтэн зөвлөл хам бидсний үйлчлэгийг зохицуулан ажиллах шин хэлбэрийг сүвчлэн байгуулах төрөн бодлого арга хэмжээг судлан тогтоож өөрөн сүцэн төргийн сасалтын нийлмэл хүчийг бэрэлдүүлэхийг ахгүй болно. Үүнээ хамтах хам бидсний үйлчлэгийн ажил төрлийн итгэмжн хамьяалуудыг чангахыг, итгэмжн энэ нөлдөн үрдэнгийг хам бидсний үйлчлэгийн ажиллуулыг сунган залх зэрэг зайнлагдыг гэргэлхийг чангадах нь ажил төрлийн шилдэгийн үлдэж шаарын шигчлэгийг ахгүй болно гэв.
1: Шинжаан нарадыг хилусхуран чимээн. Худа Улсын замын 219 дугаар шугамын Монгол Кюрагаас Онсүг өрхө засмал замын төрөл зүлийг яг төрөлтгөн битэм байгуулж байна. Удаа хүртэл төрөл зүлийн байрлах нь ажлын агцсан зүүнэ 76% өрчи 90 дүгшүр 40,000 төм төргийн тогтмол хөрөнгөний эх хурлуултыг биелүүлвэ. Улсын замын 219 дугаар шугамын Монгол Кюра Онсүн засмал замын эзэмдлийн чинэртэй байрлах болох Баруун Тэнгэр уулын Онцүү Үтөн Нүхэн замын барилгын ажлын тухайн сарнд машина дүүн кюржин нэж, ажилчид яаралтай ажиллаж, Нүхэн замын Зүүн Баруун гол нүхэн ба зэрэгцээ дамжуулах нүхмалдах ажил тасралтгүй ахуулагдж байна. 1-р даашлалтын хэсгийн төрөл зүлийн дэд зохирол Лю Юшин танилцуулан гэлэхтэй Баруун Тэнгэр уулын Онцүү Үтөн Нүхэн замын Бүхүтийн 15.7 км байж хамгийн гүйнтэй 3,395 метрдэг өрчээ. Дэлхэ дээрхгийн гүйнц нь хамгийн их дээд дэсэн засмал замын нүхэн сам болох бүгэд Мэнчгийн Мэстүүлгийг Астин нэвтэлсэн улсын дотоодын анхдагч 1-р дэсэн засмал замын нүхэн сам болно. Зүүн баруун гол нүхэн ба зэрэгцээ дамжуулах нүхийг үйлдүүлсэн 3 нүхнээ малтлалтын төслийг хэрэгэлж. Одоо хүртэл нэгт нүхэн самын зэрэгцээ дамжуулах нүхийг нийт 5.6 км малтваа гэвэ. Монгол Кюра Онсүн засмал замын Бүхүтийн 232.7 км байж, Баруун Тэнгэр уулын Онцүү Үтөн Нүхэн замыг хос чиглэлийн дөрөн машин тэрэгнээ 1-р дэсэн засмал замын баримжаагаар битэм байгуулахаас газаа. Бүсэл замын хэсгийг сөм хос чиглэлийн 2 машин тэрэгнээ 2-р дэсэн засмал замын баримжаагаар битэм байгуулж байна. Удаа 1400 өнгөрөө ажилтнууд яг төрөл зүлийн тухайн сарнд шамдан барилгын ажил хийж, Замын сүрийн барилга нь биелүүлсэн хэмжээ нь зүүнэ 96% давж, тагтаг гулдангийн барилгачгийн сүйл хураахаар байна. Улсын замын 219 дугаар шугамын Монгол Кюра Онсүн засмал замын битэм байгуулалтын төрөл зүлийн жулаатах газрын дэд жулаатагч дарга Жоуи Лэй танилцуулан гэлэхтэй. Бүх шугамыг 2027 онд байгуулж улаад тэрэг нэвтрүүлгээр төлөвлөж байна. Шинжаангд Тэнгэр уулын нэвтэлсэн бас нэг засмал зам нэмэгдэж, Улс хотаас Ахсу хотод хүрэх машин тэрэгнээ аяллын зайг 440 өнгөр км болгон ахартах гэж, шугам дахуугийн олон төмнөө аяллын нөхцөлийг түлнэхээр сайжруулж, өмнөх Шинжаангийн харилцан хулвалж, харилцан нэвтрхийг улам нэг алхам ахуулна гэвэ.
2: Шинжаан улбал сайхан газар.

0: Шинжангын радио телевизийн ерөнхий хэлсэн юм байна. Зугаацлын гөвжэн төвлөрөл хэрч хэрхийг дахалдан манурны альва газрын үзмжийн норн үзмжийн цэг зугаацлын үйлдэх нь хангалган байлгжуулжээ. Зугаацчдыг нэгэн сайн зугаацсан наадах болов. 5 сарын 19-ний өдөр нь хэдэн юм дээрлэн шана бүгэрлэн гол болгосноо жавр гажан тусахноо хонх ба цэцгэн көндэд хонх ба цэцгэн далаад таатас уусснаадх гол сэдвтс ойл зугаацлан гэдлүр яг явг диж байла. Альва гадрын зугаацчд хонх ба цэцгэн көндэд 9 сахны өнгөсөмжийг сонорхож болохоор барахгүй бас дүү бежгийн тоглолт үлснээ ох шилдэг ши дуурлог зэрэг гайхам сайхан утгарлагын тоглолтыг сонорхож болно. Гэдлүрэн тухайн царамд бас цаасан шоу нисгэх, гэрэл зураг татж бур материал цуглуулах, амттай да амтлах, болза зэрэг гурван нэг онцлогтой уран гаргаж, зугаацчдын зугаац нь маадах бийж ойлголтыг байлгаж болно. Зугаацч шийн шин келхтэн. Энг үзэмж гой сайхан мөгөөд утгарлагын бэлгэн тоглосон тоглолтын яс чинэрэн бүр маш дээр байна. Тухайн царамд бас цаасан шоу нисгэх, тээр нүзж зураг татах, амтда амтлах зэрэг гэдлүр өднүүлж агуулгын маш байлаг байна гэмээ. Тэгшэн тайжи тань эргэн талбаад. Өдөр бүрийн эдэн нэмк 10 цаг өнгөрөөд явуухдах 8-алжин хотон хотны киосклын маш олон зугаацчдын анхаарлыг татна ирүүлдэг. Кенгэрэг көгжмэн дууг дахалдан тоглогчд мөрлөн тайзан гарч нэргөө нүдрмэн үзлэгэн тоглолт гарг. Буин даатах зэрэг гэдлүр дэс дараатагаар явуудва. Алуу гадрын зугаацчд сүйдрлөх машинаар гайхам сайхан агшин сүүрэг тэмдэглэнэ. Хэнэн зугаацч Жан Шуян хэлэхдээ шинхэн тоглолт үзвэ. Энхэн хэмсэн маш халуучрахгүй мэтэн энг үзмжийн онцгой сайхан байж их онцгой байна гэв. Тэгсэн 8-алжин хотны эзэн нутгийн талхс болох Шинжангын Чангмин Шидай нэрмэстэй зугаацсан шинжилгээ техник мэрэгзэн хязгаарт компанийг нь Кюркөжантах хотын тоглолтод хэлсэн хариуцлагат нь Батима Нурбахт сургуулжлагч хэлэхдээ бид нь хотны эки юсдлын үзүүлгэн товлуултан нарин сүйлсийг өргөлжилэн шилдэгжүүлжээ. Юсдлын сонорхолтой чинэр болон соёлын нөлөөлгийг хүчийг татралгүй дээхлүүлэн Кевинсэн дээр чинэрчин сата соёл зугаацсан гэдлүүрээр зугаацчд нь зугаацсан наадах бийж ойлголтыг байлгаж байна гэв. Энгийн хугацаанд Моричаны Эгэн Блах сумна Йоланди тосхон цайзгуул хосхон зэрэг газарт Пикусны алба гадраас ирсэн зугаацчд Кёдот тусгын гой сайхны үзмжийг сонорхохын дахуу тараачны алба нь онцлогтой амттай да гамтлж Кёдот тусныг үг өнөр амттай амьдралыг таата мэдэрч байна. Зугаацч Ван Ми Яг хэлэхдээ эндхэн уул дахсан засам зам нь гой үзмж болон уламжлалт тусганд их гарал татагд ба. Илэнгуя Цайзгүгэн урлагч нь тосхонд нутгийн зан үйл ил тотвэ гэдэ. Соёл нь өөр анхлаар билэх юм аа гэв. Шидэр Моришана Эгэм Блах сүм нь Шинжангын дотор газаг олон зугаацны үйлсэлгээ гадар маш нэрэг зугаацх нийгэмлэг гэрин газаг кулвта хамтралца тогтолцож зугаацчдын ирэлтэн арга замаа нь уламныг алах мэрэгтгэн Содон зугаацлын шугам замба соёлын бийч ойлголтын төрөл зүйлийг гаргаж, гөдө тусгана зугаацлыг дээхтүүлэн дэс твшилгийг уламныг алхам акуулхаар байна. Моришаны Эгэн Блах сумнаа намын хураан дээд шүүж сумнаа дарга гүжиан тав хэлхтэн. Йоланди уламжилтад тусхан цайзуугүй урлагчнаа тусхан зэрэг чинэр сада их байлагдад түшгэлэн Сүүр тунаг төгрөмжийн эргэлжлэн төгөлдөржүүлжээ. Үйлчилгээний яс чанараар дээгжүүлэн уул дахсан зугаацлын Моричана Кёдот усны зугаацлын нээлт тэмдэг болох гар чирмэнэ гэв.
1: Шинжангын радио телевизийн сүргэлжлэгч Жон Йин Эзатагийн медаснаар болвол 2026 оны түншин цогцт Шинжангын Кёлбэмгийн кед дэсэн хамтарсан уралдаана алымна талгсан өлзайтай амтэн болохо Тунг-тунг ба шин-шингин шүүмүл күргийгэ шидар үрімчин их базарин йоғын зэлді босхэж. Машулун хотин нард сугаасгшин анхарлийгэ татан көрілсін нэрчі зүрүхтө орж байна. Табдгасарын арвсны өдір үрімчин их базарин йоғын зэлін

0: Орхон үйдэндээ Ерөнхий хотын 9 дугаар баг сургуулийн 12 бичгийн төл бөмбөгч нь Шинжаангийн төл бөмбөгийн хэд дэсэн хамдарсан уралдаана Алмна талгсын Өлзаатай амтан болохо Тунтун ба Шиншина шүүмэл хөргийн хажууд хөрчээ. Дүр сонголт бөмбөг тэвхэлгээр итгэл зөрөг нэмдүүлэхгүй хөтөлбөр өрнөвлж Шинжаангийн төл бөмбөгийн хэд дэсэн хамдарсан уралдаандык хүч нэмрэлийн итгэл зөрөг нэмдүүлвэ. Ерөнхий хотын 9 дугаар баг сургуулийн сүрэгчээ Абдус Семет яасан хэлэхтэй. Шидэр Шинжаангийн төлбөмбөгийн хэдтсэн хамдарсан уралдаанаа үүр амьсгал маш хөгжөөнтэй байна. Шинжаангийн багчд болсны хувьд би маш өнгөшж байна. Хойшд би биеийн тамирын хөдөлгөөн кекиг баримтлана. Би төлбөмбөгт хайртай. Шинжаанг чирмэгээрэй гэвэ. Шинжаангийн төлбөмбөгийн хэдтсэн хамдарсан уралдаанаа Алмна талгсын Өлзаатай амтан болох уу? Тунтун ба Шиншингийн Хоёр мөхлөг бичгэн анарын үрээс хөөрж иржээ. Эрэхтэй хөхөд түн түн тулгаатай идэ дүүрэн улаан анарын дөхтөс үйж. Улаан хувц ба кök ахр өөнт өмсжээ. Бичгэн охин шиншиндэ улаан банжил ба хоёр гөрмөл гижиг тохруулж. Залуу насны амжирлын хүчийг дамжуулва. Түн түн ба шиншингийн шүүмэл гөргийн бүхэл зөгстөө өн гилгэн анар улаанаар гол өнгө болгож. Алуу үндэстэн анарын үр шиг нэгтрэн бүлхэмдэж, сэтгэл нэгдэн гүчаа хамтхэж, бүлхэмдэн эрэл хэвлэн үргэлжлэснийг бэлэгдвэ. Өлзэт амтна көлбөмбөг ишгэлг көрлгэнтэ дүрсэ байдлын көлбөмбөгийн көрлгэнэ урглам сэтгэлг ба эрэл хэвлэн тэмцгэ зөрг санааг илрүүлсэн бөгөөд бас хамтарсан уралдаанда гүшин жидлээ нэгтрүүлж, хөслөнгөө хамтан бийлүүлэхийг гэсэн утга санааг агуулсан байна. Тунтун шиншингийн шүүмэл хөргийн хажууд альва хасрын зугаасгч зүрхт орж дурсгал үлдэж байлаа. Гэрнэ зугаасгч Гэнли Ян хэлэхтэн. Тохон саранд оч үзж Шинжаангийн хөл бэмгийн хэд тэлсэн хамдарсан уралдаанаа үүр амьсгалыг ойлгохыг маш хүсч байна. Шинжаангийн хөл бэмгийн анги чирмэгээрэй гэвэ. Ерөмжин их базрын үзмжин орно ерэнгээс нь үйлчлэгэнэ төвөндөд эрхлэгч. Сүүшвэлүү танцүлэн гэлэхтэн. Энэ удаагийн Өлзаатай амтныг бидэн 8 дугаар сарын дунд шиг хүртэл дэлгэн үзүүлнэ. Үйнэ хамт үзмжин орон дотор бидэн бас худлаачтай хулвалын хөдөлсөж, Шинжаангийн төл бөмбөгийн хэд дэсэн хамдарсан уралдаанаа Белатийн үлдээсээрн хасчиг хэлтрүүлхийг хэрэгжүүлэхгүй хөтөлбөр гаргана. Найжнаар хөрөлсөн нэржи зугаасан наадахт үхтэж байна гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизэрэнч маань 5 дугаар сарын 20-ны өдөр Бикусын маш олон залуун насны эрэгтэй эмэгтэй сайрам нуурын үзмжин оронд ураг дансалх гар гэсдэг битаагийг сунгуваа.
0: 5 сарын 20-ний өдрийн өрн эртэ. Сайрамын нуурын ураг дансалх төвийн ихтэнгэмдээ шүмрэн гэрэл гэлзэж, бикусын альва газраас ирсэн шин хөрмөлхөр байхыг хүмэс, аль эртэ эндэржи мөрлөн зогсч өмнөл авахар хүлээж байлаа. Ажилтан үршлэн ажлын байрандаа гарч, Шин хөрмөлхөр байхыг хүмүүстэй ураг дансалх үйлчлэгөө хангаава. Хананаа зугаасгч Жон Хайбин гэлэхтэй бидний 1 сарын өмнө нэгтээ сайрам нуурын ураг дансалх төвийн ажилтнаа утсаар харилцсан юм. 5 сарын 20-ний өдөр эндэрж хамгийн өмнө мөрлж өмнөл авсандаа маш баярлж байна гэвэ. Ургийн өмнөл авах ургийн хугацаанд хүмсийн шилжилтийг битэмжтэй закрын жолоодахын төлөө сайрамын нуурын үзмжийн нуурын Портал жүгэн альвай шайн хутын ардын өвдлийн сестмаас 21-й тухаалсан ажлын голлогч хүчийг гаргаж, Юна терийн болосролт күртайсна дарааг үзимжин орна 17 ажилтныг нэмж, 24 цаг дөрн нээлж агаар жижүрлэн сакхийг хэрэгж үйлж, тасалдал гуугар өрт зайтал үрүг дансалх тухаалсан ажлыг битайва. Сайрмин үрийн үрүг дансалх төвийн хариуцлагатан сэндэш гэлэхтэн. Бидэн өршлөн болсон шин хөрмөлхөр байхыг хүмүүд нэг нэгээр өршлөн үдсдэж. Тэднээ тухайн сарнд хөрч ирэхийг баталж, хүмүүн олон ургийн хугацаагаас зайчилвэ гэвэ. Сайрмын нүрийн үзмжин орны өнг үзмжи гой сайхан талвайн 1314 тэгш дөрвөлжин километр байж. Ижил авьян нэг насаран гихэ утгатай болохоор үрэг дансалх халамжилтай газар болсон байна. Сайрмын нуурын нэртэй үзмжийн нуурна хамьяралтын зөвлийн ерэнгээсэн батламжийн үйлчилгээнэ төвийн эрхлэгч Улаанбаатар танцүлэн гэлэхтэн. Шин хөрмөлхөр байх хүмүүс дансуулснаас хоороо Үзімжін орна насын дұрштын үйдіна белет ауқ көө ашы көртіж.

0: болно. Өмнө лавхо сугасан гэрэл зүрэг татуулах ба балтас сарыгийн үйлдүүлсэн нэг өртөнэг хэлбэр нь соль зуаслын иж үйлчилгийг гаргаж, соль жиргалтай ажах үгийн амтлаг болгож, сайрмын нүрийг бикулсын нүрийн хувантхэ үрэг энэг нь нэртэг газар болгон фитан байгуулна гэвэ.
1: Шинжангын радио телесурам сурвулжулагч Жан Ингин медиасар унвал 5-р сарын 20-ны өдрөөс 22-ны өдөр хүртэл Шинжангын Тэмрэс сэргэлж Тэмр унтрааж аврын туслах 90 канг Ерөнс хотын Тэнгэрүүл аравынд дулаан дисэн газар хөдлөлтөн гамшгийг уран бис алслан аврын туслах буттаа сөрлөх юм. Бачин байдлыг аргацж хөрэлэн дахг. Кючэн шижүүлэн тэмлэх. Сухган байгуулан жулаадах. Бутта газарт нь аврын туслах. Медэ харилцана батлам зэрэг гогцоноос сөрлөлтөн үргийг голдлох дэрнүүлж. Шинжангын Тэмрэс сэргэлж Тэмр унтрааж аврын туслах ингэн их газар хөдлөлтөд их гамшгийг Урам салслын аргацх буттай ажлын шинжилх ухаанч чинэр, буттай кэргэлгэн чинэр ба кэрэгжүүлж болох цаг чинэрийг бүтэмжтэй шилгэн байцаана.
0: Одоо точ мэдэмэд сонсхиа. Гуанжугаас өрөмжтө ирж дахин Франкфуркт, дундд улсын баруун хойд орноос Германд нэвтрэх анхдагч зүрлс шууд нисгэ агаар айлын шугамыг 6-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн нэвтрүүлнэ. Тохан үйд өрөмжаас Франкфуркт шууд нисгэхэд зөвхөн 8 цаг хэрэгснэ. Энийн өнгөрснөө тугаалн нисч нисгэл суулж суухаас 4-наас 8 цаг ариулж чадах болохоор Шинжангаас Европ төвийн гүйнд гэрхэ ирүүд хариудын агарын нислэлтийн цагийг ихээр ахартах гэж Ази Европын хил алсалсан айлд бас нэг агарын төргөн замыг нэмэх болно.
1: 5-р сарын 21-ний өдрөөс эхлэн Алта хулын засмын зам нэвтрэх төрөн бодлогод дахгийн удаа тэмшэрл хийж 9 метр гээд 9 метрээс дурагш аянчтан мартын дэргэн бүх цагийн хэсэгт нэвтэрж болно. 9 метрээс дээш тулан хэлбэр нь аянчтан мартын дэргэнд чиглэл хон цаг хязгаарлан явуулахыг хэрэгжүүлж Алта хотоос хом хүрхэ чиглэлд өдөр бүр нь 90-аад 7 цаг 30 минутаас 10 цаг 30 минут хүртэл явуулж Хомаас алдаа күрхэ чиглэлд өдөр бүр нь Эдэнхэнг 3 цагаас 6 цаг 30 минут хүртэл явуулна. Дэшний тунагаас дээш күнний хэлбэр нь ацаа намартын тэргэн нэвтрхийг чаажилна.
0: Хордоор хүснэ дундад улсын Шинжангын Ардын Нурлгийн үлэрлийн эхлэлтийн хөдөлвөрийг өргөжтэй эрхлэхтэй хамжилсэж, хөдөлвөрийг бэлтгэх, сөрөлт тоглолтог хийгээд, үзүүлгийн тоглолтын ажил эмх дараатай акулахтыг батламжлахын төлөө Ерөмжийн соёлын төвийн Кралын өрн гэхэд альва талур ордныг энэдраас эхлэн 5-р сарын 24-ний өдрийн 24 цаг хүртэл бүхэл зөвсөр шилата нэгийг төр зөксөнө.
1: Цаг өрнө хөрөлтийг цаг эмэгт анхаарья. Эвдрүүлгэн адагт бэхшиндэг 16 хотын цаг өрн урчулсан мэдээгээ сонсхиа.
0: Ерөмжтэй үйлтэй 8-25 градус.
1: Алтад чилгэрэстний үйлтэй 6-20 градус.
0: Тарптад чилгэрэсний үйлтэй 9-26 градус.
1: Гулзд үйлтэй гасан бахурта 13-29 градус.
0: Порталд үйлтэй гасан бүрхүүг 10-26 градус.
1: Карамайд чилгэрэсний үйлтэй 12-26 градус.
0: Хийтэнд үйлтэй гасан бүрхүүг 12-29 градус.
1: Шихазд чилгэрэсний бүрхүүг 10-29 градус.
0: Санжид үйлтэй 9-28 градус.
1: Хамилд чилгэр дулаанаас 24 градус.
0: Турпанд үйлтэй 18-31 градус.
1: Хорлд үйлтэй 14-29 градус.
0: Агсууд үйлтэй 16-29 градус.
1: Атвушд үйлтэй 16-29 градус.
0: Хашгарт үйлтэй 17-29 градус.
1: Хотанд үйлтэй 19-34 градус.
0: Үрэмжд үйлтэй 8-25 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Кишиг далайн найруулан байршуулж жиргэлх бадамжав гинж наран туяа буулаа нэвтрүүлвэ. Кулановч сонсонтон баярлалаа. Нэн улна агуулгыг сонсгивэл таваас сэлүүшитин гэрэдэгчний үйлдлийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг уул тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөржүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөржүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Сайн байна уу хүмүүс сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдөр Гэргийн дөрвөн. Синьцзян радио телевизээр Монгол хэлээр радиогийн Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогчдоо. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт хоргосхот энэ ич хашаа сумна. Жарсу тосхна чин чана цэцг явс нийлх модна жүлсэн кралингийн 12 төмөс сургага өгтөлмөл цэцгийг хаскстанда гаргасан. Хотовишэна юан хуцун балгасна шаар гунга тосхна сургага өгтөлмөл цэцгийн борлуулт бүхшинжангийн альва газрыг хамурсан. Порталхотын утбулаг болгосна улааста тосхнаар да мовин ю этла насандана цаг хугацаа хайр сэтгэлгэн кэда тосхна уран бичлэгэ уран зургийн өрлөгтө зориулсан. Хоёр дахь хугацааны Синьцзянгийн тараачин малчдын үлгэр ярах амираачаан хөр хөгжөнтэй эхэлсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Синьцзянгийн радио телевизхороо Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний өвчлөрт зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусгнаа тарсан алмиг амтлуулнав.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит олар ахгүүлхто. Манай тусгнаа кадарчад лобдүүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдүм кэдэ нутуг хүсэл эрмслаар билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхайг илрүүлнэ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бик хүлс

Жаган сасгч та. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээр олондоо Шинжаангийн олон газрын цэцгээс наажахуу гих голдлох таярч өгье. Өнөөдрийн газар тусгаар иргэн явж цэцгэлд гөвжлийг өсгөхийн дугаараар олондоо хорго сотины соргог өгтлмөл цэцгийг Хаскистанд гаргасан сони медалийн тухай ярьж өгье. Ингэсгэ хугацаанд хорго сотины ич хашаа сумна Жарсу тосхна Чинчана цэцгэвс нилх модна ажилсэн кралинда нэг нэгэ кюс соргог өгтлмөл цэцгэ мэрэлсэн дэлгэрч цэцгэн дараачтай яг засч хайчлах буудлах савлын хайрцгэл кэзэрг ажлыг эмэг дараа тагаар өрнөлж 12 түмэнэ содон соргог өгтлмөл цэцгийг явуулахаара бэлгэн болгоч алс хол хаскистанда хөргөн аборлуулж Жарсу тосхна шин соргог өгтлмөл цэцгийг кепчаажүүлнэ газаад гарахга шин хуудсыг нээхэр байлаа. Тусуда газаад гарахга соргог өгтлмөл цэцэгт Говьян хунга Шамбинга Айша Лошин зэрэг олон чинэр сайтай төрөл зүйл багтаж нийт 12 түм болно. Тармилын газарта таслан төйж шилэн сунх гас аваад дисхуана нэрлэг буудлах гүртэл дахна дүрмжүлэнэ хайрцагт савлж камергас гарах гүртэл ажилсэн кралинга баримжаатсан үйл төрлөлийн явцыг бюхиопстаг эргэжүүлж айл нэг ажлын дарааллыг чанга эзэмдэж цэцгэвснэ ясчнэрийн боомтыг чанга сагч соргог өгтлмөл цэцгийг хамгийн сайн өнг байдлаараа Хаскистанд гэрхгийг батлава. Хорго сотины худалдаачдыг татчиг 20,000 оруулах голдлогтой төрөл зүйл болсны хувьд Чинчуаны цэцгэвс нэлх мод наажүүлсэн Кралингийн цэцгэвс наажүүлсэн хөгжилтийн байдал идэвхтэй байна. Хорго сотины Йидуан ирмэштэ Арлжа худалдааны хөгжилтийн гзгаартай компани хариуцлагатай нэ. Шүүчвэн шин хэлхтэн. Бид энэ 19 жилийн 9 дугаараа сараас эхлэн соргог өгтлмөл цэцгээр бай. Эм болвол энэ жилэ тарж гаргасан анхдагч удаагийн цэцэг болно. Ийм цэцгийн мөврийн гаралтын жилд 12 түмэн орчимд өрдөг байгаад жилд дараа 5-аас 6 удаа тарж болно. Удаагийн зах дэлгэрийн үнээр болвол нэг кюс цэцгийн үнийнээ дундчаар нэг төгрөг 30,000-аас нэг төгрөг 50,000-д хүрч байна. Цэцг хаачлах өвс арилгах гэдэг бүрэ кэмнэ хүч хэргэлдэг байгаад жил дараа хэргэлэх ажилчнаа кэмжэйн 1,000 өнгөрөө кэмнудаад хүрдэг гэвэ. Ажилс хөгжвөл кадад осхон хөгжнэ. Шидрин жилассанаара жарсу тосхонаан намын байгуултаараа хөтлэн дахуулж Ажахуллиг сах дэлгүрчлсэн нэзгэлтэр дамжин цэцгэвснэ ажилсэн гэлбариг хөврүүлнэ дэс дэвшүүлэх гээдг хатаггүйлва. Жарсу тосхна намын хорааны шүүж хуанчун гэлхтэн. Ода жарсу тосхонд нийт 76 күлэмж байхвэгад түүнэ дотор соргог өгтлмөл цэцгэ тарж байгаа күлэмжд 44 байна. Ода гурун ажахлуула тосхонд цэцгэвсэ тарих ба

0: ярих ажил хийж байна. Энэ удаа бараг 12 төмөнөөс соргог өгтлмөл цэцгийг газааттаа гаргаж, буурлуултын 1800-ийн 18 төмөнд төрг орчимдөг хөрнө. Хаскстана худалдаачна олон нудаа цэцгэвснээ сүрэн газар тэрж байцаа нүсэх ба байцаанаа судалт гэж Эцтэнэ бидэнтэй анхдагч хулд навхаа зөвлөлтсөөр тогтолцов. Энийнэ жарсу тосхны хамтрлын урлагын нэмэгдэл ба тосхнаар тэний урлагын нэмэгдэлд маш ихэ дайчлах үйлдэлж үлвэ гэвэ. Тосхнаар да лёвшүүний нэмсгэлэн гэлхтэн би ажилсэн гралин дэрж ажиллада нэг сар хагассаа болж байна. Өдөр болгоно цэцэг ажилж цэцэг бууж өдөр тана 140 төгрөг олж байна. Гой сайхан сургаг цэцгийг буудлана газаад гарах гівзад би их баярлж байна. Гэрийн хажууда мөнгө олж амьдралын улмаас улам сэтгэлд тааламжтай болж байна гэвэ. Иш хаша сумна намын хураны шүүж ванг хэр жүйлэр халахтан. Жарсу тосхна чин чайна цэцгэвс нилх модна жүрсэн кралингийн 12 төмөнөөс соргог өгтлмөл цэцгийг газааддаа гаргасан явдлын онцлог тажилсгийн баримжаатсан кепчажгсан нэрт тэмдэгжсэн дэлхачилсан зүгэ хэвжүүлгэ ачхал шүтлэлт болно. Иш хаша сумна үүгара зап тохал болгоч төрин бодлогын дэмжлэг болно. Мэргэжлийн хавсарлагын хүчилт санаа үргэлж нэгтгэж цэцгэвсийг газааддаа гарах га ажилсгийг улам нэг алхам шилдэгжүүлэн буужуулн нэгтгэж нэг олон тарач нэркийг элсэн дайчилж орлогыг нэмэгдүүлэн байжулж илине байжлын цэцгэ нөхрөлөлийн цэцгийг газааддаа буурлуулалт сайтай болох нь гэвэ.
1: Шинжанг радио телескурамын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлэг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайнт хараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг битолор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн боттогар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл, шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.
0: Баячлийн замд бие гавш халнаа.

Загнад сонсогч та. Кадамнуудын хөвжл нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Зунайкара хутубишэна. Яан хутсан болгоснаа. Шаар гунга тосхна сургаг өгтлмөл цэцгэнэ суйрын газар. Борлултын хөвжэн та үлрлээ нүхт нэрвэлж. Сургаг өгтлмөл цэцгийг хутубиас бэкшинжангийн алба газартаа гэргэн борлуулж. Сургаг цэцгэн ажиулсэнэ. Када тосхныг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэх замдка. Орлогын нэмгдлийн гол хүчин болвоо. Өнөөдрийн бажилан замдаа би гавшхална дугаараар хутубишэна юан хүчин болгоснаа шаар гунга тосхнаа сургаг өгтлмөл цэцгэнэ суйрын газартаа гөрч үзье. Шидрэ юан хүчин болгоснаа шаар гунга тосхнаа сургаг өгтлмөл цэцгэнэ суйрын газартаа 15 км-тэй нарын цэцгэ салуу цэцг зэрэг өнгийн цэцгэ мэрлсэн дэлгэрвэ. Ажилчтай цэцгийн тармилын газартаа таслан түүх хуан ялах гэх зэрэг ажлыг кэжээ яралдаж сургаг өгтлмөл цэцгийг буудалж байлаа. Сүйрэн газрын хариуцлагат нь лижүн гэлхтэн манай сүйрэн газартаа голдуу наран цэцгэ салуу цэцгэ англим башага зэрэг халамшилтай сургаг өгтлмөл цэцгийн төрөл зүйлийг тарьж байна. Шидрийн хугацаанд баярын өдөр тэмдэглэрч зах дэлгүрийн хэрэгцээ шаардлага нэлээд их болж. Өдөр бүрэ 1000 өнгөрийн хувь зак алгаа клан авч бүх Шинжангийн алба газрыг хамарч байна гэвэ. Сургаага өгтлмөл цэцгийн ажилсан хөвжлтийн тосхнаар дигэ гэрийн хажууда ажиллаулж орлогоо нэмэгдүүлэх болох ба. Шааргун тосхнаар да Мёзефэн гэлхтэн гэрийн хажууда ажил хийж өдөр бүр сургаг цэцгээ таслан түүж сургаг цэцгээ буудалж ажил бас нэлээд тогтвортой. Өдөр бүр 150 төгрөгийн орлоготой гэр бүлээ харгалз чатахар барахгүй орлого гэр бүлээ харгалзж чатахар барахгүй орлогоо бас нэмэгдүүлэн амьдралаа баталж болно гэвэ. Лижүнэ күлүмж ба ил тармилын газрыг үйлдүүлэн тарих хэлбэрийг хэргэлж, нийлх чихийгэ баримжаажүүлэн боожулах ба тармилын газрын хамьяралтаар дамжин, соргого өгтлмөл цэцгэнэ яс чинэр ба гарал тэгдэгшлүүлвэ. Сүлжана ба сүлжана буссара адл алхмаара борлуулж, сүлжана буссара бүгшинжангийн дамжулан борлуулха худалдаачин болон үйдэн дэлгүр таажлан залгалдуулж, сүлжагара дуйин Харана давтамжийн дугаар зэрэг тавцсангаар дамжина ухаарлын закаалга клан авч үйлдвэрлэл буурлуултыг залгалдуулж тус хазрын сургаг өгтлмөл цэцгийг бэхшин жанта буурлуулва. Лижүн гэлхтэн бидний күлмж болон ил тармилын газрыг үйлдвэрлэн тарих хэлбэрийг хэрхэлж байна. Эгвэл даруй цэцгэвсийг эвлүүхэн тарьж болно. Сүлжана ба сүлжана буссара зэргээр борлуулж соргог цэцгэнэ шин соргог байхыг баталж чадсан мөртэн ашиг орлогоо бас нэмэгдүүлж чадваа. Хэдэн жилийн төвлөгөөрөө болбол тарилтын талбааг нөрхтгэж төрөл зүйлийг нэмэгдүүлнэ цэцгэвстэй гаралт болно яс чинэрэг өргөлжлөн дэгшлүүлнэ гэвэ. Хэрвэ соргаг өгтлмөл цэцэг тарих мэрэгжлийг сурах санаатай буюу соргаг өгтлмөл цэцэг хулдан авах санаатай сонсогч найж байвал лижүнтэй харилцаж болно. Харилцах утсаа 189 97 82 92 92 болно.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе. Шинжил

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Кэкрэн харах туултай, хэлзэн урсах үстэй, хэдэн нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэзэрхэн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт, хэдэн нутгтөө хүсэлэнгэн эрэлхийлт болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн үргэлжлэн хүлээн авч сонсох болно.

Заг нэсэлсэгч та. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Ортол хотын өвтүүлэг болгоснаа. Улаастаа тосхондоо. Мовын юуг дурд бол тосхнаар дэ ирине болсон юм шиг э түүгээ тосхнаа. Уран бичлэг, уран зургийн чидвэртэн гэж магтан шаашаадаг. Энжилэ 28 настай тэр хагснаа сарана шурга хатвжилт ажилж. Үрг хөхтний гэр бүлэнэ цогцлоно үйлсээ битааж амьдрлийнэ күн дарасана көнгөлснэ дараа. Биир бэкара найж болгож, уран бичлэг уран зургаараа ханаан болгож, нэг дөрвөлжин торгон цаасан дээр дур сонирхолдоно көчлдэн үзг бишчээ зург зурж, эврийнэ сул жаргалтай өтлэ насана гэрэл төснар барахгүй. Нэнчгэ биир бэкарана бүх кэдэ тосхна соёлын эн шимлэгэ кэршрааг шимжүүлж, эгэл жирийн насна ер бүсийн идэв хавчиг бичгэлж байна. Мовьюгийн уран бичлэг уран зургтай болсон хөв бардлагын алерт сэтгэлийн гүйндийн хатагшч. Алерт 2000 онд тэр анх удаа улсын зургийг ойлгож мэдсэнээс хоороо уурлаг кэчэлтгэ бодол оржээ. Залуу идэнэ хүй наралж аймаг хэж, үрх үхтэнэ өскэнэ боожулхара яарч, сэтгэлдэнэ уламжлултаа сойлда болсана дур сонирхолдэнэ кэчэлтгэ бодол өрлсэн боловчгэ, энэ кэ дур ахана нэг талдэнэ тавхгэ байхын аргагүй болжээ. Игэдэ кэхтэн их сургуулинэ сурлган амжилтаагаар төгсгэж, Эврэврийн сайн сайхан ирэх чизүгэ тэмэлснээс хоороо мов юуэ эцстэнэ сэтгэл санаагана 50 шүрлэх цагтаа болж бүх сэтгэл бүхсэр гараан эврийн дур сонирхолтой уран бичлэг уран зургтаагана оролдож өтлө насандана хөслөнгэн хөшөлтөх айна нэхлүүлж улсын зургт сана уран бичлэг тааруулбал тэгээд нэг сайхан болж нэг гүн утхыг тусах чадна гэх бодол өрлөн 2014 онд тэр уран бичлэгээ сурах самаараа жинкнараа самсан байгаад сүүлийн бас портал жуугийн настай чудны их сургуульд хөрч систем тагараа шимтэн сурулсч улсын зург гэхэд уран бичлэгийн уран мэрэгчлэг нэг сэтгэлээрээ шимтэн судалж нэг нэгээр дурана зурж бичгээс аваад зургийн бүтцийг сэтгэмжлэх гөртөл 26 жил

Улсын зургийг яг юунаас судлан суралцж 10 гэдэн жил уран бичлэгтээ сайнаараа оруулдах гэртэл Теркезад чин гүнч сэтгэлийг авирлан өдөр бүр нэг сэтгэлээр судлаанаа суралцсанаас биш чэн уран бичлэгийн эд хүчтэй цог живхатай зурсан улсын зургийн санаахууны гүн гүнзгэ амьдлаг татахгүй ч тавулж аль нэг хүвэ бүтэлдэнэ бүрэ түүнэ амьдралда болсон хайр сэтгэлэг гээд урлагда болсон бат баримтлал агуулагдж байна. Шин зүйлшлүүрийн хөгжилтийн ханд шиг салгууд агч Мовин Ю Сүлжанда ухарулах шин арга замыг гэдэг хадаар сөвгчилж Сүлжана уран бичлэг уран зургийн дансан дугаарыг эсгэнэдэ нэгт 3-4 жил болжээ. Тэр Мовин Югийн уран бичлэг уран зургийн ажлын тасгиг Дөингийн дансан дугаарыг данслуулж уран бичлэг уран зургийн зохион битаалгын өдөр тутмын амьдрал гэхэд содон битаалан тогтмол хугацаатайгаар хаалсч ахар харана давтамж үйлдэн гэх арга барилыг шимтэнэ судалсна хамта уран бичлэг уран зургийн уран мэрэгчлэн нэг сэтгэлээр чирмэнд эгчлүүлжээ. Шин зуршлуурын тавцанд төшөглөн уран бичлэгийн хазгаарлыг эвдэж уламжлалт уран бичлэг уран зургийн татах хүчиг өргөн дэлгүүгээр уламжлан дамжуулж кэда тусхнаас соёл урлагийг нутгуснаас санаа гаргаж олон төмнө хараанд оруулахдаа хүч нэмэрлжээ. Гагсарана баярлахын олон нарана хамтараа баярлахтай хэрэггүй гэдэгчлэн Мовин Югийн энэ кө төр сонирхол энэ өврийн кинэ өтлэн насна амьдралыг нэ баялагжуулснаар барахгүй нэнчгэ бүх тосхна кэмсэн сэтгэлийг дулаацуулва. Тосхнаар динэ соёлын дуур сонирхлыг дэмжиж тосхна шатины соёлын амьдралыг баялагжуулахын тулд улаастаа тосхна зөвлөл онцгална тосхна боловсна үйлдэлгийн ойртад тусга уран бичлэг уран зургийн таск байгуулж Мовин Юд үн төлөргоогаар хэрэглүүлж Түүнээс хоороо энт хинэ түүнээ зохион битаалгын цэнгэлийн нуран болж өдөр бүр биир бакара битал уралдаж нэг сэтгэлээр зохион битаалснаас гайхамсайхан уран бичлэг уран зургийн битальмуудыг тасралтгүй зохион битааж тосхны шатины соёлын жигсгалын газрыг хэмгэлж кэда тосхны өнцг булангийг уран бичлэг уран зургийн битальараа дүүргэсэн байна. Үүгээр барахгүй Мовин Ю Кезада ургдлума халуучрахгаа сэтгэлэг өвөрлөн соёлыг уламжлан залгамжлах хариуцлагыг санаачилгасаа нүргэлж уламжлах хавсарх дахвуулах үйлдэлээ бадруулсаар ирж Тосхна бөөбүкэ уран бичлэг уран зургийн дөрв ахтдын дотор эрхтэй эмхтэй көгшин залуу гисэнгүй суралцах дуртай комин байдгал юм болвол тэр бүрэ өчхөнчгэ үлдэлгөөгара үн төлөргөөгара уран мэрэгчлэн уламжлан сааж өгдөг байна. Хамгийн сүйр бичг арга бэк хэргэлг зургийн бүтцээс аваад уран битаалийн зохион битаалгын нарийн зүйлс үр дам гэртэл тэр ирийн хөлцөнгөөр тайлбарлан ярж биярана санжолач Ахмад Кюмна ихэрхэх овра өчгөнч говэгэд тусгай мэрэгжилтнэ омгсүргөө байла. Тэр үргэлж би тусгай мэрэгжилтэндээ тоочхдохгүй юм. Гэвч олон нарана дур сонирхол тал юм болвол би бүгдийн сааж өгөх гэ дуртай хэвэ. Улааста тусгна намын юуриний шүүж шүшөө бо басса Мовин Юи насныг зогсолтгоо махтана шаашааж байла. Тэр гэлхтэн Мовагч болвола манай тосхна соёлыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх халуучрахг сэтгэл тайкан болно. Тэр өврэн амьдралана утга агуулгатай өнгөрүүлж байхаар барахгүй бас санаачилгасан уран мэрэгжлэнэ олондо зааж өгч манай тосхна соёлын нүр амьсгалыг улмас улмаа гүн сусан болох ва. Тэр байснаас биднэ боловсна үйлдэлгийн нэр тана хөдөлвөрэ нэн баялаг болва гэвэ.
Одоо энэ баг үр мичлэг

уран зургийн тас кинэ, алерт нэгтэй улааста тосхна, халамшилтай соёлыг ойлгох заавал утга газар болсон байна. Сул салю цагтана тосхнаар да ара арассана нэргийн сонсч ирээд уран бичлэг уран зургийг сонирхч ололттой төрөгдлөө ярилсч үр мэрэгжлээ сурдаг болж үгийнэ нам жим байсан тосхна шат хийж их салын газрын уран бичлэг уран зургийн өчрөл оюун санаанаа соёл цагаас болж газар бүхнээ соёлын гүн зузаана үр амьсгалаараа бэлгэж биир бэкара хайр сэтгэлээ дамжуулж уран бичлэг уран зургаараа сэтгэлийг өмдөлж мовивийн нэг зүйлийн үр чидвэрээрээ хэдэ тосхна соёлыг уламжлан залгамжлах такт холбоосыг бий болгож уламжлалтаа соёлыг хэдэ тосхонда боттаруулна өрөвтөмжүүлж бас төрс сэргэлдэнэ хоорондох нөхрөлөлийг улам зузаатах ба

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэ ан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаата, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

Тэгэхээр сонсогч та. Кэдарутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Ода кэдаж аху кэдад тусхан тарашны тухай мэдээгээ сонсхоё. 2026 оны Суна Ам Будана Кэгжанта үлдэрлийн хулдан авах ажил удалгүй бүх талаараа эхлэхээр байна. Сидра улсын хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл. Улсын Ам Будава Эдвэдсийн хадгаламжийн товчоо зэрэг 10 сарын мөчрө хамтран мэдэгдэл гаргаж 2026 оны Ам Буда хулдан авах ажлыг сайнар хийх хэрэгтэй гэж шаардва. Ам Буда хулдан авахыг нэгдэлтэй төлөвлөх зохион байгуулалтыг чангадах. Ам Буда хулдан авах төрийн бодлогын хэрэгжүүлтийг гэж чангадах. Хулдан авах үйлчилгээг үргэлжлэн шилдэгжүүлэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжин тарачтын Ам Буда хулдах арга замыг саадгүй нэвтрүүлж Ам Будана зах дэлгүрийн тогтнараа явагдахыг хамгаална. Энэ жилийн Суна Ам Буда хулдан авах хугацаанд улсаас гол гаралтын орондоо хамгийн дурынаар хулдан авах төрийн бодлогыг үргэлжлэн хэрэгжүүлж зах дэлгүрээ голлох төрийн бодлогоороо үндсэн зүйлийг батламжлах хос хөдөлгөр болохыг баримталнаа. Дундад улсын хадгаламжийн Ам Будана хэмээрэлтийн бэлгэлийн гзгаартай компани Жунлян бэлгэлийн гзгаартай компани зэрэг төвийн аж ахуйлаа төрөвчлэн зах дэлгүрт орж зах дэлгүрийн арилжаад үргэлж оролцож сүлжээгээрээ урчлан болсохо сүлжээнэ буссараа хулдан авахыг үйлдуулахар дамжин үйлчилгээнэ үрүтмжийг дэвшлэлж мөнгө бэлтгэн Ам Буда хулдан авах Ам Буда хадгалах комиргтай байхыг биелүүлж тараачтын ашиг орлогыг батламжилнаа.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа уламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.

0: хүн хонол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэх я.
1: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Эргэн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Шахны сонсогчдоо нэвтрүүлэг маань өргөжилж байна. Хэд өнөөдрөөс нара Эврэн засхурдаа намын хураан ухааруулах гээдсэн. Эврэн засхурдаа нийгмийн шинжилгээ ухаанаа талхсан холбоот хурал хамтран гол нэрклсэн 2 дугаар хугацаанд Шинжаангийн тараачин малчтын үйлгүр ярах мэрацан Шинжаангийн 14 аймаг жуу хоттой зэрэг арийн өгтөв. Мэрэ цайн би сул жаргалаана танда ярж өгья гэхээр гол сэдв болгоч. Альва газрын тараач малчтай идэв гатагаар тайзда гарч. Эгэл бургжин нутгийн аялгаараа нутгтана ажлын амьдарч. Чирмэн тэмсчи хөслөн ана хөөчлөцсөн үлгэрэн ярва. Тараач малчт болбол кеда тосх нэг цэцгэлүлэн хөгжүүлэх гол хүчин болох байгаад зол жиргалтай амьдралын үүдэн битагч ба гэрчлэгч болох юм. Тараач малчтыг тайзны гол төвлөгч болох гэнтэла альва газар нас жил ажил мэрэгжил биеийн гарлын хязгаарлыг эвдэж бай жилийн дахвлагч Ахмад намын гишүүн нутгтан бусцсан залуучтай зэрэг хүмсийг өргөн дэлгүүгээр дайчлана мурацанд оруулцуулж тараач малчтыг тайзнд ор сонсч байсныг тайз дээр гарч ярах болох ба одоо бүх Шинжаангийн тосхон нийгмийн төрөг сум балгсан гэхэд шан хот араёна анхна мэрэцэн зэрэг ажлыг нэгтэд усгаж альва шатины мэрэцэнэс нийт 2000 өнгөрөө царангууд авирдолж сүлжана ба сүлжана бүсийг хамурсан клэн авгчда 5000 төмөн кэмнудаг асад авчээ. Сүлжана ба сүлжана бүсийг хамурсан клэн авгчда 500 төмөн кэмнудаг асад авчээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизоран Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизоран сүлүүши тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амьдлаг, нин кичэр гигийхэ.

Загнах сансгч та нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо хүртэл манай урна 1018 буурд ногдхоо сүвлэгчийн тоо дээр цаг 12 км дөгөрч сүвлэлтний 8 кепча тогтнаар өргөдөж шилдэг сүвлэлтний их байлгийг үндсэн шата тосгон нийгмийн төрөг болно гэр бүл зүгэ утгах байна. Шидрин жилассанара манай урна сүвлэгчийн 8 байгуултыг өргөжлөн жаатгах сүвлэлтний үйлчлэгийг шилдэгжүүлж орон тоон зөвлөлийн албан гэр хөгжилт бай өршлөлт кмнаг хүчний их баялаг ба нийгмийн батламж ММ-ийн батламж зэрэг олон салам ичраа хамжилсч аль багазра сүвлэлтний их баялагын байрлуултыг шилдэгжүүлэх сүвлэлтний үйлчлэгээ хэлбэрийн шинийг өсгөх талаараа үргэлжлэн хүчилж сүвлэлтний үйлчлэгийг өвчтөнд нэнгэ өөртүүлж эмчилэгдээ өөртүүлж, нийгэмд өөртүүлж, эрүүлэнхэ Шинжаангийн бутан байгуулалтыг бүх талаар ахуулахдаа бат бэхс үр тавьба. Хойштай манай орн 15 дугаараа 5 жилийн төлөвжилгээний байрлуулалтын ясаар байгуулмж, нийгмийн төрхгээд гэр бүлийг хамурсан сүвлэлтийн үйлчилгээний системийг улам нэг алхам бүрэншүүлнэ. Олон төмнө хэрэгцээ шаардлагаараа удирдамж болгоч, суур сүвлэлтийг чангатгах хариуцлагын дүрмт бүхэл цогцсийн сэвлэлтийг бүх талаар хамруулахыг нэг сайнаар боддоруулна. Настачуудын сэвлэлт, Күхтийн салан сэвлэлт, эрүүлжиллийн сэвлэлт зэрэг бачим дутгтж байх тусгай мэрэгжлийн сэвлэгчийн боловсролтын хүчилцэг ихтгэж тусгай салааны сэвлэгчийн боловсролтыг баримжаажуулах дүрмжүүлхийг акуулна. Ин төрсөлж сэвлэлтийн үйлчлэгийг уйлдуулах ба өргөлжлөх чинэртэй сүвлэлтийн үйлчлэгийг бүх талаар акуулж нийгмийн төрөг үндсэн шатын сүвлэлтийн хангалгыг нэмэгдүүлнэ. Чинэр сайтай сүвлэлтийн их байлгийг үндсэн шаттай буулгахыг өргөлжлөн акуулж альвын цэснэ олон төмнө эрүүл мэндийн ололттой сэтгэлгийг үнэнхээр нэмэгдүүлнэ.

Кэнэ сонсогч та. Энэ удаагийн Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн аплан сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас Slushtin хэрэглэгчний үйлчлэрэг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн махадл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын тавцан.
3: Гэнэ сонсогч та бүхэн хүн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 21 өдөр гэргийн дөрвөн. Шинжангийн ариудад төлөсхөрөн би хөтлөгч буян бэлэг. Гэнэ сонсогч та өнөөдрийн утхурлагын 5 цаг нэвтрүүлгээр та бүхэн дан. Зүрх би хөтлөгч буян бэлэг. Гэнэ сонсогч та өнөөдрийн утхурлагын 5 цаг нэвтрүүлгээр та бүхэн дан. Зүрхэнд уя хөтсөн нутг. Тойрын цэцэг бадрын дэлгэрсэн газар. Садан төрөл сэрэг уянхтуу сайхан дуумуудаа сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонсох болов уу? Тэгвэл нэвтрүүлэг нь эхэндээ сэрэглэнгийн дуулсан зүрхэнд уягдсан нутг гэх түг сонсох яа.

Гүн сонсогчдаа. Одоо Тэнгэр уулын өм хойд биеийн шин дуулал дугаараар та бүхэнд Тойрон Цэцэг Бадрын дэлгэрсэн газар гэхээ хойсгол сонгодог сонсхъя.

Сонсогч ханараа тэгвэл удаа залгаад үгийн зөрхтэй сокаж айсинг мөнгө хоёр сокагаад дашчаа уйн дуусан садан төрөл гихтүүг тавхна сонорт гөргийа.

Гүнэ сонсогчдаа. Одоо та нарын сонсч байх болвол утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг болно. Одоо Кёктийн цаг үе гэхэ Кыргыз гэлэр дуусандык сонирхолё.

Гэнэ сонсчдаг л удаа залгаад, югайсгийн баашура зохагаад гişigtan дуулсан. Хайрын дөрвөн улруул гихтүг тавхнаа сонорт гөргийа.

Бүхэндээ сонсогч та уян дуунаа куртал болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ хурад өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлгийн бүхий мэлх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхэнээс сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийн шинэ жанрын радио телесхураан Solution-ийн шинэ зуучлалын хэрэглэгчийн өөчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлгийг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулна уу.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Гүн сонсогчдаа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдөр Каргийн дөрөв. Шинжаан радио телесуран Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг маань та нартайгаа мэдчилэн тулгч байна. Би хөтлөгч Бүрвжөө. Гүн сонсогчдаа 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манай улс Бүх улсын тогтсон цагийн эм имлэгэн байгууламжийг тухайн царинд байцаах ажлыг бүх талаар хамруулахыг биелүүлэхээр чирмэж байх. Шинжаангийн Мингэн Кюмбэрд ногдох сүлэгчин тооныхт 4 цаг 1 хор гүмтгэрч сүлэлтний үйлчлэгээ үндсэн шат тусхам нийгмийн төрөг ба гэр бүл зэрэг төрөг нар утгасан. Үчигэн дүүрэн сагдралд ягж биян сүлэх вэ? Би яах вэ стена дуудуулхла даралдык багсч болно уу? Удаа эрүүл мэндийн хани нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлөх яа. Гүлэн апс сонсгитэн баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаан радио телесуран слушитин шин зүйлсрийн хэрэглэгчний үйлсээрдөөн зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчт маань эргүүлэн сонсч болно. Одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийг наглогдсон анхаарлаа хандуулах уу?

сонсогчдаа. Нэвтрүүлгийн эхэнд Эрүүл мэндийн сууны медиана төргөнд амжилт дуугараар эм эмнэлгийн тухай дөрвөн медиаг сонсхийа. Улсын эм эмнэлгийн батламжийн төв цаа шидр эм эмнэлгийн батламжийн суурь мөнгийг хинэн байцаах 2026 оноос 2030 оноо 5 жилийн ажиллагааны төлөвлөгийг нийтлж 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бүх улсын тогтсон цагийн эм эмнэлгийн байгууламжийг тухайн царинд байцаах ажлыг бүх талаар хамруулахыг биелүүлэх хэрэг чирмэж байна гэж тодорхойлов. Ажиллагааны төлөвлөгт бүх улсын бүх нэгдэлтэй төлөвлөсөн газруур нь альва гол цогцоо, альва төрөл хэлбэр, альва шинж чанар, альва кепча, альва ахуй байдал, альва даат халын төрлийг хамарсан хинэлдэх байцаалтыг акулна. Үүнд улсын гентийн байцаалт жил бүр бүх улсын бүх мүж орныг хамарч, 5 жилд бүх улсын аймгийн дэсэн хотыг хамарна. Мужин дэсэн гентийн байцаалт нь жил бүр бүх мужийн бүх аймгийн дэсэн хотыг хамарч, 5 жилд бүх шаныг хамарна. Хот

эмнэлгийн даатгалын санаа мөчрөө буттай байдалтайг нь уйлдуулн. 5 жилд хараатур нанан доторхоо тогтсон цаг нь эмнэлгийн байгууламж ба эмнэлгийн даатгалыг гардан хийх байгууламж нь тухайн сарынгийн байцаалтыг бүх талаар хамрахыг биелүүлнэ. Ажилгаан хөлөөлөгд бас урт хугацаанаас үйлөлтөнд даатгалын тусгай зүйлийн гэнэтийн байцаалтыг сүйгчлэхийг анх удаа дурдан гаргав.

Ардын өдрийн сунна медалийг үнслүүлээ. Манай улсын шинжилх ухаанд нь Сокамл эсэн хэлбэр ба чидэмжин тэгш гэмт бус хагаслыг анхудаа биелүүлвэ. Гадар талын бүдлианта эзэмдлгүй байдалд тэгш гэмт бус хагаслыг биелүүлэхийн хамт хэлбэр дүрсү чидэмжин айдл бус хойч үйг бий болгож Гуавайснаас эм насна үнснонслгийг бүрлдүүлсэн Сокамл эсэн систем ба эмд үдсүүлтгэ хошуч гүрэг байгуулахт шин сэтгэх сонгава. Одоо улдал Шинжангийн мянган хүмүүрд ногдох сүйлэгчин тоо дөрвцэг нэг хоёр хүмүүрч. Сүйлэлтийн нэг нэг хевч тогтунаар өргөдөжээ. Шилдэг сүйлэлтийн их байлгийг яг үндсэн шат тосхом нийгмийн төрөг ба гэр бүлийн төрөг нар утгач байна. 2025 оны адгаар Еврон зас хурна эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл зэрэг дөрвөн санаа мэтэр хамтран. Еврон зас хурна им имлэг ба настаач насрамжиг уйлдуулна хүлхэ 3 жилийн ажиллагааны төсвөлийг баримлан тархаж. 2027 он болохдоо эм имлэг ба настаач насрамжиг уйлдуулсан үйлчилгээний байгуул хэмжээ шанаа хэвчэнд бүх талаар хамруулахыг үндсэндээ биелүүлэх гарч ирмээнэ. Гэсг 2 дугаар дэсгийг адад түүнээс дурахшгүй эм имлэгийн байгуул хэмжээ хэлбарын хөрүүлэн эрүүл жил сүлүүлтний үйлчилгээг хөгжүүлэхэд хөтлөн жолоод иж. Настаач насрамжийн байгуул хэмжээ эм имлэгийн үйлчилгээг шидэмж нэмж тохируулахыг дэмжнэ. Дараалхам дээрэн зас хурна эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлө 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн байрлуулт ёсоор хамрах байгаль хэм нийгмийн төрхийг ада гэр бүлийн сүлэлтний үйлчилгээний системийг улам нэг алхам бүрэншүүлнэ. Олон төмнө хэрэгсэл шаардлагаар үдрдэмжүүлгэж сүйр сүлэлтийг чангатах нь хариуцлагын дүрмт бүхэл цогцсон сүлэлтийг бүх талаар хамруулахыг нэг санаар боталулна. Настаачтын сүлэлт, күүхтэн салааны сүлэлт, эрүүл жилийн сүлэлт зэрэг Бачин дутагдж байгаа тусгай мэрэгжлийн сүйлөгчийн боловсролд дэмжлэл санаа ихтгэж, тусгай мэрэгжлийн сүйлөгчийн боловсролтыг баримжаажуулах дүрмжлэхийг акулна. Интерсүлжа ба сүйлөлтний үйлчилгээг үйлдүүлэх ба үргэлжлэх чанартай сүйлөлтний үйлчилгээг бүх талаар акулж, мастажда нийгмийн төрөг үндсэн шатны сүйлөлтөд хангалгыг чангалах нь. 5G AI Эдвараны сүрэг зангийн сүлжээ зэрэг мэрэгжлийг ашиглан өрөө тэмжиг дээшлүүлж сүйлэх ажилтдын дараасыг конгрюлж сүйлэх ажилтдыг өвчтөнд үйлчлэх нэн олон цаг тавлууна. Юнахамт чинэр сайтаа сүлэлтний их байлгийг үндсэн шат буулгахыг өргөлжилн акулж цалин олгомжийн дүрмийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн сүйлэх ажилтдын дутаад хөдөлгөх хүчийг хөвж яаж үйлчлэгээний яс чинэрийг бүх талаар дээшлүүлнэ. Альвэнсна олон тэмнэ эрүүл мэндийн уралтаа сэтгэлгээ үнэнхүү нэмэгдүүлнэ. Шидрэ Шинжангийн хашхрын эмчилгээний багч хэрэгсэл хийгээд эмнэлгийн хуран битэн байгуулалтын үсвэлгийн цуглараа. Шинжангийн хашхрын эмийн зүйл ба китэд эмнэлгийн их хэрүүл мэндийн үсвэлгийн цуглараа. Хашхарын олон улсын хурал үсвэлгийн төвд эхэлвэ. Бүгшана хоорзу шаху шилдэг эм имлэгийн ажа хулуулу. Нэгзэн хөрн өнгөрө тусгай мэрэгжлийн хулд наух бэлхэм цугдаранд оролсж. Үндсэн шатан хэрэгсэн шаардлага мэрэгжлийн шүвтлүүлт болон урам бүсийн хамтралцаанд анхаарлаа төвлөрүүлэн. Эм Шинжанг эм имлэгийн ажил төрлийн дээд яс чанартай хөгжилтөө шин хөдөлгөгч энерги нэмэрлвэ.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Кэнэ сонсогчдаа одоо залгаадаа эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя дугаараар. Үчигхэн дүүрэн цаг үлрэлдэ ягж биеэн сүйлэх тухай ойлгоё. Өнөөдөр бол үчигхэн дүүрэн цаг үлрэл юм. Үчигхэн дүүрэн цаг үлрэлд орсна дараа уур амьсгал ихээр халж, их чиглэг болж, хур бураан нарим болно. Энэ үед биеэн сүйлж, эрүүл мэндэ батлахыг чиглэжлэх хэрэгтэй. Бутаа ягж гэвэл зөвхөвэй. Үчигхэн дүүрэн цаг үлрэлд биеэн сүйлэхдээ 3 тохиромжтой арга байна. 1. Гашуунаа идэнэ. Халууны дээр гашуунаа итгэн шим тежал нөхөрлөхөөс дээр байдаг. Үчигхэн дүүрэн цаг үлрэл болвол сунаа үлрэлд орсна дараа хоёрдогч цаг үлрэл юм. Үчигхэн дүүрэн цаг үлрэл өнгөрвөл дэлгэр зум болж агаар бөхчим халуун чиглэл болдог болохоор олон хүмүүс идэнэ дуршил мууддаг. Энэ үед гашуунаа гашуун кемгэ шүлкэнугаа метин багса гашуун амтаныгаа зох кемжаар идвэл зохна. Кидэ дэмлэгийн үсгээр гашуун амтаныгааг халууны гарилганы цусыг сэрүүн болгож хорыг тайлах үйлдэлтэй. Халууны гарилган халууныг бүрүүлж, дэлгэн хутаадыг сайжруулж, шингэлтийг акулна. Ит харган дару гашуун амттай идэшин нугаагаар сэрүүн нугаа гэж идэж болно. Кэрва дэлгэн хутаад баахан барахтаа болохлаа бүлэнар ит харгийг хэргэлж болно. Өөрөөр хэлбэл урдаар нугаагаан бүслэлсэн усндоо дэрж гаргаад кейтэн усаар цоглохгүйгээр шууд амт оруулал нь идэж болно. Бас гашуун амттай нугаагаан гуйр будаатай хамт чанах уу эсвэл хуураар идэж болно. Дэлгэн хутаад нь уян хүмүүс гаагийн шүйс нэмжээ гашуун амттай идэж нугаан кейтэн сэрвнийг намдуулж болно. Бас хутаадыг дулаацлах үйлдэлтэй. Яаж тохируулахлаа даруй гашуун амттай идэж нугаан ашиг тусыг хүртгийн хамт бас бие махмадыг гэмтэхгүй юм. Хоёр. Ус нөхрөлгөө. Үчигхэн дүүрэн цаг үлрэл болмогцоо кимнэ биеийн усна хурагдлыг эхлэн нэмэгдэж байна.

Биеийн дотор их олон зүйлийн бичлэл элемент басан кэлсийг дахалт нь гадагшилнаа. Энэ үед зөвхөн ус хөөхдөд ишглээд бие махмуудын хэрэгцээг нөхөрлж чадахгүй. Иймээс олон нийт ус нөхөрлөх аргыг сунгах хэрэгтэй. Шалхла, үргэст хэмгэ, сонтай нуга, интор зэрэг эйдэнэг үлэх нь итх хэрэгтэй. Улрлын зэмс нуганд витамин ба эритцид элүү баглуудг болохоор кюмнабийн усыг нөхөрлөхөөр багхгүй. Бас кюмнабид хэрэгсэг бичлэл элементийг нөхөрлөдөг. 3. Чийгийг арилгах. Үчүүхэнд ерөн цаг улрл болвол чийг нь эхлэлд болно. Энэ үед чийки кюмнаби дотор нүгдэж. Зунаар ихэр халах үед Казак ханын болон доторх чийг нийлж амархан альваа зүйл нэвчиг үсэхнэ. Шалхла, керк, кэлин шибр, усан хаван зэрэг болно. Дэлэн голдож усан чийгийг дамжуулан арилгадаг дэлүү хотод ажиллагаа сайн болохлаа, үлүү цай чийгийг арилгана. Иймээс дэлүүг сайжруулах чийгийг арилгах хэдэнэг үлүүх нь ич болно. Шалхла, улаан бүрсгө, сгва, цагаан хавтгай бүрсг зэрэг итхлэ хотод гэснэ дараасыг көнгөрүүлнэ. Үчүүхэн дүрэн цаг үлрэл болволо биян сүлгтө 5 цэр байна. 1. Дураарын хөвслөхийг зэрэлнэ. Үчүүхэн дүрэн цаг үлрэл хөрчин сар өөр амьсгал амархан гентхэн сэрүүдэж гентхэн халах болно. Иймээс дэвэл хөвс юмсгтан зөөхнө. Дуртаган сунгад юмсч болохгүй харин агарын дулааны хөвөрлөлтөд дахалдна. Цагтан тохирулн хөвс хундраан зоол нэмгэлж. Биеийн дулаан хайрцангуу тогтмол байхыг баталж кюмна биеийн өвч эсэргүүцэх чидрийг бууруулахгүй байхыг батлах хэрэгтэй. 2. Кит номдан уухыг цээрлнэ. Зуна өндрөлдө өөр амьсгал халуун. Идэ номдана талар нэгч китэн дурлж болохгүй. Шанахлаа үргэлж китэн пиу ба умдан уух зэрэг болно. Эстихлэ көнгөн болохлаа гэсэн көк кэхэрх зэрэг өвчнөөл гардаг. Күнд болохлаа хутаа цүрк өвч цаашлахлаа аргахи гентхэн мүдэж ам насыг сүрдүүлнэ. 3. Хур бурандын ха сэрлнэ. Үчүүхэн дүрэн цаг үлрэлдөө хур буранд норж болохгүй. Чийглэг орчин тойроноос аль чадхаар зайлс гэж гадар чийгээс зайлс гинэ. Ихлэ хөлийн шивэр намсу дураад машин шархал газар гэвчин гэмьюскээс зайлс гэж чадна. Хувц өмсгтэн агаар нэвтрхийн сайн көвнлэг гик нөнгтэй хувцыг сунгах хэрэгтэй. Ийм хувц нь илж кетрикашингийнхаас сэргалах мөртэн бас агаар нэвтрж чийгийг сарниулж чадна. 4. Сонжин суухыг зэрлэнэ. Зум дойдр утас сой ахар болдог үчүүхэн дүрэн цаг үлрлээс эхлэн ажил жамархан цаг даруудын тохирулж. Эрт унтж, эрт босох хэрэгтэй. Үдийн хоолн дараа хагас цаг унтж болно. Эхлээ акам зундо бидэн даруй зүйз огста ажил жамархат хатгалтай болж чадна. 5. Көдлгэ кэхгүй байхыг зэрлэнэ. Зунд маш олон кюмин кэлсэн гархаас ягаад болусрал кэх дурга болдог. Үндэн зогста болсол кэхийн биеийн дотор кэлсэн гадагшлуулахад ашигтай байж. Биеийн дотор чийкийг арилгана. Их тана тохиромжтой хөдөлгөөг сунгах хэрэгтэй. Эрт босх буюу орой нарын шингэснэ дараа цэцэрдэг буюу ширэг газраас илүүцэн алах чи. Нэргөө нудраг болсруух уу, тамир кэх, бэжг бэжглэх сэргэн бүрэ нэлээдсэн болсруух харгуулна. Гэвч ганхарах зүйл мөхлээ. Өрөөгөр болсрол кэх тана дэгд эрт байж болохгүй. Нарын гархаас юмнэ гэрлийн нийлгэн үйлдэлгүй нуган нүргмэл нэргийн тойронд шин сургуу хөшлөөрөгч димиг амьртан кетергэрт боловсруулахлаа амархан тагш үрт нэргэднэ бас үйгэ шинэптгэ хотаа дэвтгсэргэвчийг үсгч мэднэ.

гэнэ сонсгоч та. Би угаах үстэнад дуулахлаа даралтыг басгах болно уу? Удаа эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юуна тухай ярьж өгье. Өнөөдөр нь олон танилцлах баг үйлдэл болохлаа. Би угаах тана өрийн дуртааны дүүгэн сунгаж эх нас над хүртэл угааж болтлаа их дүүгээр дуулна. Би угаах үед уснаад унна газаад орчно харшлалыг тасалж угаалгын гэрийн цуураан сайн мөгэд хамгийн амар төвшнө хувь хүмнэ китв болно. Дуудуулахдаа гүн амсгч цусан дагалуулах хүчлэлээр чи нэмэгдүүлнэ. Дууна бүсэн дөргөлнө тэнмил мэдрэлтэд сэтэлдөгч кэрсмиг нь алуухуудын хэрэг хэмжээг бүрүүлнэ. Судалгааны илрүүлснээр дагч дуулах буюу ганцхан 5 минут дуулахлаа зуунал нь илтгэж дууг зууна 30% бүрүүлнэ гэж. Муруу хоолоор дуулсан ч хамаагүй дуу гарахын ч хэл юм. Айжмын көнгөн цоолог дуусан гэнэ.

шалхлаа. Сар миний сэтгэлийг төлөөлнө. Магаас гихмэтийн дум болно. Дунаугийн чэйдэлсэн авлахлаа. Гиншиж дуулсан ч болно. Дуулж варсна дараа тана чэйж үүжирч, тарих тулгаат нь сэргэг болж, нэг өдрийн ядраат нь уснаа усхолва дуунд усхог нэрлэнэ. Өнөөдөр бий гоохтана бичгэ нам жимгоот нь зөрөгтэйгээр дээр дүүгээр дуулж өстөн. Таны гэлгэлэх хүмүнгөө. Уснаа дүн болохлаа хамгийн сайхан хөвжим юм. Үн төлөргөөгээр дараасан бүрүүлэх эм даруу тана хуулаан дүүнд байна. Гэнэ сонсогчдаа. Энэ удаагийн эрүүл мэндийнхаа нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн ахлаа сонсцонд баярлалаа. Нэг уулын агуулгыг таваас слүштийн хэрэглэгчний үйлчлэгийг болгон сонсч байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Фрибжок хөтөл нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэгтээ хүргэлжилэн сонор андуулах болов уу.

0: 北京цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэн Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухалын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Юус аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтэй айхуулъя. Шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын аж ахуйн үжил санааг урт хугацаагаар баримталж тасралтгүй баялагжуулан хөгжүүлье. 2017 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр намын 18 дугаар их хурлаас нааш нам ба улсын ажил биелэс түүхэн чанартай амжилт бүтэмж олж түүхэн чанартай хувьсалд гарсан юм а. Аж ахуйн хөгжилтөч түүхэн чанартай амжилт бүтэмж олж түүхэн чанартай хувьсалтай болсон бөгөөд бусад хүрээний өөрчлөлт хөгжилтөд чухал бодсын нөхцөлийг хангаж өгсөн байна. Намын 18 дугаар их хурлын дараа улсын дотоод гадаадын аж ахуйн байдал тойлын өдрөн будлаантай байлаа. Маш олон байдал нь өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш тохиолдож өнгөрсөнгүй юм. Олон улсын мөнгөнгүй илгээний хямралын гүн давхаргын нөлөө үргэлжлэн өргөжин дэлгэрж дэлхийн аж ахуйн сэргэлт дорим муутай. Олон улсын арилжаа өөдгүү хамгаалах үжил нийтэм оршиж байна. Улсын дотоодын аж ахуй буурах даралт тасралтгүй нэмэгдэж, үйлдвэрлэх чадвар илүүцсэн жирчил довэн болж, аж үйлдвэрийн үйлдгүнээ үн ханшид залгаагаар буурж мөнгөнгүй илгээний аюул түгшүүрийн далдгэм нэмэгдэж байна. Нарийн будлаантай байдлын өмнө олноор ч юм манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн чиглэл ба гарах чамыг бодлох хэлж байна. Гэхдээ үжилт маш адилгүй бөгөөд сэтгэмжич тун нэгдэлгүй байна. Тухайн үед бидэнд тулгарч байсан гол асуудал бол аж ахуйн байдлаа хэрхэн үжилж охих, аж ахуйн ажлаа хэрхэн хийвэлж охих асуудал болно. Үүн дээрх үеийн шинжил ухаанч магадлалт хийж зөв оновчтой бодлого тогтоох хэрэгтэй байлаа. 5 жилийн турш төв хорооны улс төрийн төвчөөний байнгын хороо, төв хорооны улс төрийн төвчөө, төвийн өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлэх ажлын удирдах дугуйлан, төвийн эдийн засаг аж ахуйн удирдах дугуйлангаас аж ахуйн асуудалд холбогдсон хурлыг нийт жуу гарын удаа хуралдуулан манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн бүх талд холбогдох аль олон чухал их магадлалт ба нотлолтыг дурдан гаргажээ. Энэх явч бол маш ер босон юм а. Энэ бол үйлдэлэг танилт дахин үйлдэлэг дахин танилтын явж болох бөгөөд бас ч тасралтгүй жимьёсын сүүгчлэх, танилтаан гүнжгэрүүлэх, үжил санаагаа нэгтгэх, зөвөр бодлого тогтоох явж болох юм. Үйлдэлэг бол үнэн ёсыг шалгах цорын ганц баримжаа мөн. Намын төв хорооны аж ахуйн байдлын тухай магадлалт, аж ахуйн ажлын тухай шийдвэрт бодлого, хөгжилтийн сэтгэмжийн тухай тохируулалтын бүрмөсөн зөв болсныг манай улсын аж ахуйн хөгжилтийг хөдлөн жолоодож, түүхэн чанартай амжилт бүтэмж олж, түүхэн чанартай хувьсалд гаргасныг үйлдэлэг гэрчилсэн байна.

0: биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүн найр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж байна. Манай тэмцлийн харалтай.

Нэгд. Ажухын бодит хүчин дахин шин дэгтэрт гарлаа. 5 жилийн турш манай улсын ажухай жил дунджаар 100-7-1-ээр нэмэгдэн энэ жилийн ажухай ерөнхий хэмжээ 80 гарэ түмэн дуншуур төгрөгд хүрч. Дэлхийн ажухай төжилх ховийн жин 115-д хүрээ 5 жилийн өмнөхөөс 3-5-1-ээр дээшилжээ. Манай улсын дэлхийн ажухай нэмэгдэлд үзүүлсэн ховь нөмөрийн норм жил дунджаар 130-ийг давж, Америк, Европ, Төв, Японы ховь нөмөрийн нормын нийлбэрээс даваад дэлхийн ажухай нэмэгдлийн гол хөдөлгөгч хүчнээс сурвалж ба тогтмор жуулгач болж, манай улсын хөвчээгээр асар их зах тэлгүүр өрд өмнө байгаагүй тэлэх хүчин ба татах хүчнээ илрүүллээ. Хоёрт. Ажухын бүтцэд чухал их ховьсалт гарчээ. Хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг ахиулж, 3-ийг хасах, 1-ийг бууруулах, 1-ийг нөхбөрлөхийг ахиулан, илүүдсэн үйлдвэрлэх чадварыг хүчлэн арилгаж, зах дэлгүүрийн чөвөршлийг ахиулан, хангалах хэрэгцээний тэнцвэрийг ахиуллаа. Шинэ мөрөгжил, шинэ үйлдгүн, шинэ аж үйлс, шинэ эжигнэлтийн хэлбэр байдал өрнөнгөө хөгжиж, шинийг үүдэх хөдөлгөгч хүчин явх тутам чангарж, аж ахуйд үзүүлэх шинэ хөдөлгөгч энергийн тулгуурлах үйлдэл илэд чангарсан юм. Тариалангийн тогтун байдлыг баталж, бүтчийн тохируулалтыг гүнжгэрүүллээ. Чармайлгаар дамжиж, манай улсын аж ахуйн нэмэгдэл нь голдуу, аж үйлдвэрийн дайчилалтад түшиглэж байснаасаа, аж үйлдвэр ба үйлчилгээний визийн хамтын дайчилалтад түшиглэх болж, ховрох, голдуу бэл оруулалтын дайчилалтад түшиглэж байснаасаа, хэрэглэгээ ба бэл оруулалтын хамтын дайчилалтад түшиглэх болж ховрохыг биелүүлэн, манай улс гадаад гаргалтын том улс байснаасаа, гадаад гаргалт ба гадаад оруулалтыг жиргээр чухалчлах том улс болж хувирсан юм. Эдгээр үлчм манай олон жилийн турш биелүүлэх гэсэн боловч биелүүлээгүй байсан чухал их бүтцийн чанартай ховьсалт юм уу? 3-д аж ахуй амьдлах хүчин ба уян хатан чанар нэн чанга боллоо. Бид зах дэлгүүрийн их баялагын тохируулалтад шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулж, засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулан, аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, ерөнхийдөө идэг идгээр лавдуунаар ахих ба хэсэг талд зоригтойгоор шовтлолт гаргах хэрэгтэй гэж дурдсан юм а. Төвийн өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлэх ажлын удирдах тугайлангаас аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлтийн хүрээнд хараалагдах зөв бөгөөд 5 чухал их өөрчлөлтийн зүйлсийг хэнэн ярилцаж батлаад аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлтийг бүх талаар ахиулан зарим жангилгын чанартай, суурлах чанартай өөрчлөлтийн талаар чухал их шовтлолттой болж нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тойлын ихэр чөлөөлжээ. 4-д гадаад нээлтийн гүнжгэрэн хөгжлийг ахиуллаа. Бид нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулахыг санаачлан ахиулж, Аз ТВ-ийн

бэлтгэл төхөөрөмжийн бэл оруулалтын банкийг үүсгэн байгуулж, торгон замын суур мөнгөний байгуулан хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх ойлгогдхууны санаачлан манай улсын хөгжилтөд оронжоо өргөтгөж өгчээ. Гадаад арилжаа ба гадаад бүлийн ашиглалтыг тогтун байлглаа. Ардын зоос, олон улсын зоосны суур мөнгөний зохион байгуулалтын онцгой зоос гаргаж авах эрх бүхий зоосны төрөлд орж, ардын зоосны олон улсчлалт чухал их алхмыг алхажээ. Бид арилжаа ба бэл оруулалтыг чөлөөтэй болгох ба төтчлөх тугийг өндөр мандуулан аж ахуйн дэлхийчлэлтийн зөв чиглэлээр хөгжихийн идэвхтэй хөтлөн жолоодож, манай улсын бүх бөмбөрчгийн хөгжилтөд үзүүлэх нөлөөлөх хүчин бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн засалтдах өгүүлэх эрх ихээр дээшилсэн байна. 5. Ард түмний ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жиргалт төрөгдөл илт нэмэгдэжээ. 5 жилд хот болгосонд ажил олсон хүн нийт 6500 том гарэ хишинээр нэмэгдэн, суугаал ардын орлогын нэмэгдэл ерөнхийдөө аж ахуйн нэмэгдлээс түргэн болж, ядуугаас ангичруулах, бэрэгсэд би шийдвэрлэх ажил шийдвэрлэх чанартай ахилттай болж, ядуу хүчирдэлтэй хүн ам 6600 том гарэ багслаа. Ил төрлийн сургаал хүмүүжлийн чанар чинсаа тасралтгүй дээшилж, хот хөдөөгийн суугаал ардыг хамарсан нийгмийн баталгааны системийг үндсэндээ байгуулж, ард түмний эрүүл мэнд ба өмнөлөг эрүүл хамгааллын төвшин түргэн дээшилж, олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил төгсөв болгох хэмжээ тасралтгүй дээшлэн, дэлхийд ирэх хүн амар хамгийн олон дунд жиргийн орлоготой хамтлагий бий болгосон юм. 6. Амь ухаан орчин нөхцөлийн байдал илт сайжирчээ. 5 жилийн турш бид амь ухаан боловсны байгууллалтын эрс ахиулж, бүх нам бүх улсын ногоон хөгжилтийн ойлгогдхууны туушлуулах ухамсарт чанар ба санаачлалт чанар илт чангаржээ. Агаар мандал, ус, хөрөн шорон бохирдлын сэргийлэн засгаажлах илт амжилт бүтэмж олж, голдлогтой орон бүсийн PM 2.5-ын дундаж өтөгчийг 130 гарэгаар бууруулан, энергийг хорогдуулах хүчилтийг 120.7-оор бууруулж, ойшгийн талбай ба хадгалагдчи тус тус 1.63 дуншуур мөн хийгээд 19 дуншуур босоод өрвөлж метр нэмэгдүүлжээ. Бид урд өмнө байгаагүй эрс жариг ба эрчмөр амь ухаан боловсны байгууллалтыг ахиулаад урд өмнө байгаагүй амжилт бүтэмжийг олсон юм. 5 жилийн турш манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд олсон түүхэн чанартай амжилт бүтэмж, үүссэн түүхэн чанартай ховьсалт бол намын төв хорооны эрс чанга удирдсаны үр дүн мөн. Нинч бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний хамтар тэмцсэний үр дүн мөн.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийг гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл мэт дарын манай төмцлийн харалтай.

5 жилийн турш бид их ханд шиг ажиглах, бүх талын бодол хийлэх, бодит ажил хийхийг баримталж, аль олон шин ойлгохтгүй, шин үжил санаа, шин байлдах бодлогыг дурдан гаргалаа. Энэ нь голдуу доор хэдэн тал бий. 1. Аж ахуйн ажилдах намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангадахыг баримтлана. Аж ахуйн ажил бол намын төрийг засах, засгийн эрхлэхийн гол ажил мөн. Намын төв хороо эрхвэш аж ахуйн ажилд ерөнхий хариуцлага үүргэлж бүх талын удирдлагыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж бид дурдан гаргасан юм а. Намын төв хорооны удирдлага бол сул жоогдох газар биш, ярилцаад шийдвэр гаргахгүй байж болохгүй, зарилга цааж эрхвэш дагах хэрэгтэй. Бид намын төв хорооны аж ахуйн ажлыг удирдах байгууллал тогтчийг төгөлдржүүлж намын төв хорооноос хөгжилтийн их хандаш их талыг задлах ба эзэмтгий чангатгаж чухал их чиглэлд чухал их байлдах бодлогийг цаг тухайд нь тогтоож чухал их шийдвэрт бодлого гаргаж чухал их ажлыг байрлуулан аж ахуйн ажилдах намын удирдлагыг боттой газарт нь найдваржуулахыг үнэнхүү баталж манай улсын аж ахуйн зөв чиглэлээр хөгжихийг баталжээ. 2. Ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримтлана. Ард түмнээ сайн сайхан амьдралын хүсэл эрэмжлэл бол манай тэмцлийн харалт мөн. Ард түмнээ бүх цогцын үйлдэлийг бадруулах бол хөгжилтийг ахиулах хүчрхгийг хөдөлгөх чүчин мөн гэдгийг бид тодорхойлсон юм а. Бид ардын амьдралыг батлан сайжруулах ажлыг үргэлжлэн атгаж ард олны нийтийн анхаарч байгаа товын асуудлыг шийдвэрлэхээс гардан чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээн байгуулахыг ахиулах ажлыг нэн илүү хийж ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримтлахыг 5-1 чогчжуулах ерөнхий байрлуулалт ба 4 бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалт дунд туушлуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Бид нарилаг оновчтойгоор ядуг тэтгэх, нарилаг онцтойгоор ядуугаас ангижруулах үндсэн арга бодлогыг дурдан гаргаж, ядуугаас ангижруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэх дайнд заавал ялалт олохыг бүх талаар байрлуулан, ядуу хүчирдэлтэй хүн амыг бүх улсын ард түмэнтэй хамтаар бүх талын чинэлэг нийгэмд оруулахар чармайжээ. 3. Аж ахуйн хөгжилтийн шинэ хөвийн байдалд жогчих ба түүнийг эзэмдэж хөтлөн дагуулахыг баримтлана. Бид манай улсын аж ахуйн хөгжилт нэмэгдлийн хурдчийн хурд солих хугацаа, бүтчийн тохируулалтын өвөршөөлт хугацаа, өмнөх хугацааны сэтэлтийн төрийн бодлогын шингэн авах хугацааны 3 хугацаа давхцсан шатанд оршиж, манай улсын аж ахуйн хөгжилт шинэ хөвийн байдалд орлоо гэж үзээд, шинэ хөгжилтийн ойлгохтхууны туушлуулж, хангалгийн талын бүтчийн чанартай өөрчлөлтийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм а. Аж ахуйн байдлыг судлан магадлахад их талд суурлан урт хугацааны хандаши тодорхой таньж аж ахуйн чим ёсыг эзэмших хэрэгтэй гэж чухалчиллаа. Ялангуяа засгийн ажлын амжилтын тухай зөв үзэлтийг баримтлах хэрэгтэй. Дөгмөхнөр үйлдвэрлэлийн бүх өртгийн нэмэгдлийн нормоор баримжаа болгож болохгүй бөгөөд охор хугацааны аж ахуйн гүйцэтгэх тооны хэлбэлжилтэд нөлөөлөгдөж болохгүй гэж чухалчилсан юм а. Эдгээр аль олон чухал их магадлалт нь манай улсын аж ахуйн байдлыг хэрхэн үзэх, аж ахуйн ажлыг хэрхэн хийх асуудалд тодорхой хариулт өгч, аж ахуйн байдлын тухай бүх нам, бүх нийгмийн магадлалтыг хүчтэй хөтлөн жолоодож, үжил санааг нэгтгэж, зах дэлгүүрийн жишэлтийг тогтборжуулжээ.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

4-д зах дэлгүүрийн их баялагын тохируулалтад шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулж засгийн ордны үйлдэлийг хнэн сайн бадруулахыг баримтлан өөрчлөлт бол аж ахуйн хөгжилтийн хүчрхгийг хөдөлгөгч хүч юм. Өөрчлөлтөд явагдах цаг л байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй. Эрхүүч зоригтойгоор бэрх асуудлыг шийдвэрлж, бэрх бомбтой шовтлон бартаат газрыг туулж аж ахуйн хөгжилтийн байгууллал тогтчийн харсаадыг эрс арилгах хэрэгтэй гэж бид чухалж ирсэн юм. Бид засгийн ордон ба зах дэлгүүрийн харьцааг сайтар шийдвэрлэхийг аж ахуйн байгууллалын өөрчлөлтийн жангилэг болгож, зах дэлгүүрийн тогтчийг бүрэншүүлэн, монополичлийг өвдөж, үн ханшийн тогтчийн үйлдлийг бадруулж, зах дэлгүүрийн бич тогтчийн амьдлах хүчний чангатгаж, хорвоо тохирол эжимдэл, олон нийтийн үйлчилгээ, зах дэлгүүрийн хяналт хамааралт, нийгмийн хамааралт, орчин ахуйн хамгаалалт дундах засгийн ордны үйлдлийг бадруулан, улсын өмчлөлийн аж ахуйн амжирлын хүчин, эжимдэх хүчин, нөлөөлөх хүчний чангаруулж, нийтийн өмчлөлийн бос аж ахуйн амьдлах хүчин ба бүтүүлж хүчнийг хөгжөөж, засгийн ордон ба худалдаачны хоорондох дотн чигч, шинэ хэлбэрийн харьцааг байгуулан, аж ахуйн альтны жориг санааг хөгжөөж, аж ахуйн хөгжилтөд хүчрхэх их хөдөлгөгч хүчин нэмэрлжээ. 5-д манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн гол зөрчлийн хувиралтад зохицуулан хорвоо тохируулал эжимдлийг төгөлдржүүлэхийг баримтлан, хорвоо тохируулал эжимдэл нь эрхүүсийн хөгжилтийн шат үеч чанартай ончлог ба аж ахуйн байдлын хувиралтад зохицох хэрэгтэй. Хэрэгцээг өргөтгөх чухалтай үед хэрэгцээг өргөтгөж, хангалгыг тохируулах чухалтай үед хангалгыг тохируулж, тохиолыг үжиж сонголт хийж, онцтойгоор арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэж би дурдсан юм. Одоох шатны манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн гол зөрчил нэгэнд бүтчийн чанартай асуудал болж ховроод, зөрчлийн гол тал нь хангалгын талд оршиж, голдлох хангалгын бүтчин хэрэгцээний бүтчийн ховролтод жогчд дийлэхгүй байх дээр илэрж байна. Энэ үед хэрвээ нэг л хөгөөр хэрэгцээд сэтэл дөхөхөд хүрвэл нэн олон аюул төвшөрийг хурамдуулж, хожим нь нэмэгдлийг хэтэртэл жархал хэрэг болно. Бид гол зөрчил ба зөрчлийн гол талыг атгаж, хорвоо тохируулал эжимдлийн сэтгэмжийн цаг тухайд нь тохируулж, хангалгын талын бүтчийн чанартай өөрчлөлтийг ахиулахыг аж ахуйн ажлын гол шижин болгож, манай улсын аж ахуйн үргэлжилэн эрүүлэр хөгжихийг батлахад үндэс нэсэн засах сайн аргыг гаргажээ. 6-д

асуудлаар удирдамж болгож аж ахуйн хөгжилтийн шин байлдах бодлогыг байрлуулахыг баримтлан манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн шин хандсыг баталхад ирэх биш их явдлыг атгаж алс холыг бодлого хийх хэрэгтэй гэж бид үздэг юм а. Бид бүх талын ба алс хэд толбогдох асуудалд чиглүүлэн хөгжилтийн аль олон чухал их байлдах бодлогыг хэрэгжүүлжээ. Бээжингийн нийслэлийн бос чадамжи таран жохиулахар голдлог болгосон Бээжин Тянзин хөөбийг хамжилчулан хөгжүүлэх байлдах бодлого ихээр хамгаалахыг хамтар атгах ихээр нэн ашиглахыг төвчгөр зарчим болгосон Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн байлдах бодлого хамтран ажиллаж хамтар ашиг хүртгийг ахиулахар тусалд болгосон нэг бүс нэг жамын бүтээн байгуулалтыг дурдан гаргалаа. Бид бас Гуандун, Шанган, Омне том булангийн орны хөгжилтийн байлдах бодлогыг дурдж, хүний хот балах зэлтийг ахиулгаар гол болгосон, чанар чансааг дээшлүүлэхээр удирдамж болгосон, шин хэлбэрийн хот балах зэлтийн байлдах бодлогыг дурдж, шинийг үүтгэхээр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгох байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхийг чангатхан урамшуулахыг дурдж, ам будааг үндсэндээ өөсөн хангах, ам хүнсийг лавтай аюулгүй байлгах ам будааны шин, амар төвчний үжилтийг дурдж, усны их баялаг усны ам ахуй, усны орчин ахуй, усны гамшигыг нэгдэлтэй төлөвлөн засах, усыг засах шин сэтгэмжийг дурдан, энергийн хэрэглэгээ, энергийн хангалга, энергийн мэрэгжил, энергийн сурвалжийн байгууллагын хувьсгалыг ахиулах ба энергийн сурвалжийн олон улсын хамтарлжааг чангатгах энергийн сурвалжийн амар төвшнээ шин байлдах бодлого зэргийг дурдлаа. Эдгээр чухал их байлдах бодлого нэгэнд манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн хувьсалтад алс гэтийн нөлөө үзүүлсэн бөгөөд үргэлжилэн үзүүлэх болно. 7. Ажлын зөв арга бодлого ба аргыг баримтлана. Аж ахуйн үргэлжилэн эрүүлэр хөгжихийг ахиулахад зөв үжил санаа ба төрийн бодлого байхаар барахгүй бас ажлын зөв арга бодлого ба арга байх хэрэгтэй гэдгийг бид таньж олсон юм. Бид тогтун байлгахын зэрэгт урагшлуулах ажлын ерөнхий хөг IC баримталж, аж ахуйн хөгжилтийн дундах тогтун байлгах ба урагшлахын харьцааг зөвөр шийдвэрлж, хорвоо тохируулал эзэмдлийн хэм хэмжээг эзэмдэн, хорвоо тохируулал эзэмдлийн хандлага чанар ба нарилаг онцтой хэмжээг дээшлүүлжээ. Бид байлдах бодлогын бат хүчнийг хадгалж, удаан дамгай байхыг баримтлан, хижгаар шугамын сэтгэхүйг баримталж, хүчирдэл ба асуудлыг гүйцэд бодлох хилэн, хамгийн муу байдлыг аргачаах бэлтгэлийг сайтаргийж, хатаас хатах жориг санааг бадруулан, бага амжилтыг хурамдуулан, их амжилт болгож, лавдун баттайгаар урагшахиж, ил жилийн аюул түгшүүр ялангуяа системийн чанартай аюул түгшүүрийг эрээс сэргийлжээ. Ерөнхийдөө намын 18-р их хурлаас нааш, Бид манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн их талыг амжилттай эзэмдэж, шин хөгжилтийн ойлгогдхуу нар гол агуулга болгосон, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын аж ахуйн үжил санааг бүрэлдүүлжээ. Энэх үжил санаа бол 5 жилийн турших бидний манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн үйлдэлгийг ахиулсан онлын охио бүтээлмө. Марксийн үжилийн үндсэн уг ёсыг хэрэглэн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын улс төрийн аж ахуйн ухаанд хийсэн оюунч хурангуйлал мөн намба улсын тойлын эрхэм нандин оюуны эд баялаг мөн үүнийг эрх биш урт хугацаагаар баримталж тасралтгүй баялагжуулан хөгжүүлж манай улсын аж ахуйн хөгжилтийг ахиулан нэн гүн гүнжгэ нэн өргөн дэлгэр түүхэд чанартай хувьсалт гаргах хэрэгтэй.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар битийн агуулгаас сонсголоо. Тус жохойн залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
2: Жийл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшин хайхын харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээ. Ээж минь жийл чивэрлэгч, өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдан гарчсан байдаг. 6 км жами өдөр болгон 10 чаг шүрдэж, дөрвөн жуй илүүжин хог новши чивэрлж байдаг. Ээж минь жийл чивэрлэгч.

0: салхи борон алгасдаггүй өдр өдр бидний хотыг чөвөрлж байна.
1: Чаттай нажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
2: Өгч өнөөдөр халуун байна шүү. Таг нь осых уу?
3: Чөвөр чимчгэрийн гэгэн сайхныг бүтээгч чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
0: Ээжээ, таа ч өдрлээ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо? Төвийн Аражо телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн чалгаж байна. Энэ удааны дугаараар нэгэн модны туул болон болор хертэнч гэсэн бүтээлийг Оросын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн нэвтрүүлэгч Хүслэнгийн унснаар та бүхэнтэн хүргэе. Таалан болгоно уу?
2: Нэгэн модны туул Чэ алс. Эли хулай шаргын шар тал дээр гэнт нэгэн мод шүүхэн эсгэрсээр бууж ирвэ. Тэнүүл сум шиг тэр модыг хан гард хошуун данжууж байгаад алдчихсан ч юм уу да бүүмэд. Юу ч гэсэн нэгэн модны гайхамшигт туул ийхүү эхэлж үхвэ. Мод эдэ буудайгийн домд мэнэгрэн байтал гал түүнээс. Жаа, жаал минь, чи чинь их холын жочин бололтой. Арахангай аглагойгоон санж байна уу? Гэв. Мод юуч дугуурсангүй. Тэр гажар унжид элсэгдээд бүхий л ой сэрлэн муудсан бололтой. Галж алгаад. Чи чинь энэ дургах гэж ирээ юу? Өгөрөх гэж ирээ юу? Гэв. Мод ургах өгөрхийн илгаагч мэдсэнгүй. Амны аяаран. Би ургах гэж ирсэн гэчихв. Гал инээж, ээ хөрхи, тэгвэл би чамд дээшээн дэгжих юм бэлэг дэмбрэл өгье, гэв. Хэлвэл бас сонин, мод түүнээ бэлэг дэмбрэл гэх үгийг сонсонгууда гэрэл ассан мэт дотор нь саруулжаад явчихав. Мод гайхчихж, та ямар шидтэй юм бэ, битгий нуулчаад бэ, таныг харахсан, гэв. Гал, хөө тэнэг минь. Битгий нуулчаад вэ, таныг харахсан гэн шүү. Би хажууд чинь байна, хаяанд чинь байна. Харин чи намайг харж болохгүй. Харвал харсан бий чинь хатчихан, үжвэл үжсэн бий чинь үнэс болчихан. Жа босч үж, дүүдэ минь. Намайг дээшээндэгчхийн бэлэг дэмбрэл өглөө гэж хэндэч бүү хэлээрэ, гэв. Мод эгмэг гэн та гэтэл гал аль хижээ нэ анирч хэмээгүй болчихов. Мод босхор өндив, өндих гэж та. Нэг их эвгүй мурайгод бүтсэнгүй. Дахин хідэнтэй хүчлээд бүр чадсангүй. Гэвч босч жохсхийн сүс жариг жүрх сэтгэлд нь овлжод байв. Эчистэн тэр өнкөр өнкөр өнкөрдөн бөмбөр бөмбөр бөмбөрч түнтгэр хар чулуунд төхөж очин мөргөлдөөд төлхөгдсөн хүчиндэн ааж ухан босч жохслоо. Хевтээ босоо хоёр өсөд өөр ертөн чажээ. Босч жохсохоор хараа нь тэлрээд хевтээ байхад жүхэн эргэн тойрнаа хад чулуул бүрлждэг байсан бол одоо алс тэртээх уул нуруудыг бараалах болсон ажээ. Саяхан надад дээшээн дэгжихийн бэлэг дэмбрэл өгнө гэсэн. Бэйлэл нь энэ сан билүү гэж мод бодов. Тэр жогссон орносоо жайдан годол биеэн годолжуулан 1, 2, 3 химээн үсрэн дэхүрч үжлээ. Дэлхий түүний дагаад л эргэлдэх ажээ. Яг л чамлашгүй идшээд хүчин чадал түүний биеэнд шүглчихсэн юм шиг. Тэр ерөн ингэж баярлаж байгаагүй.

Мод газар дээрх олон тулвыг хараад гайхчихв. Тэдгээр тулвууд нээрээ түүнээ гаргасан мөр ажээ. Ийм тулвыг дэлхий дүүртэл үлдээвэл хэдий гоё вэ гэж тэр бодно. Тэгээд дэхүчин гүйснэн байж үү. Бодрын чулуунд торч болтчихөгдөн хий гурав эргэлдээд эсэл ойчих алдав. Нэг өдөр ямарч хурдан өнгөрөх ажээ. Нар шингэх алдад тэр бүр баясал хөөрөлдөн шатаад эргэлдэн бүжлөө. Бүжгийн ялдам уул талууруу сунсан эвгүй урт сүүдрэн хараад дэсгэлгүй инээд алдав. Түүнийг мориход сүүдрэнч морин, түүнийг үсрэхэд сүүдрэнч үсрэн, түүнийг гүйхэд сүүдрэнч гүйн. Үдэш болов, охторгүйд сар гэрэлтээд сарны тойронд тоо томшгүй одон мэчэд гэлэлжаад, нэгэн агшнаа гандирсанэ эдлэн дэрэгдэнэ чогчлогдсон гэмээр үжисгүлэнтэй. Мод сарыг бас тоо томшгүй одон мэчдийг найж нөхтөн гэж бодно. Нэг бодвол түүнээ өдөржин гажар дүүрэн тамгалсан хөлийн мөрийн хөөрхөн туулууд нь тэнгэрт амлаад гэрэлтчихсэн мэт. Мод өдрийн болсон явдлаан тэдэнтэй хуваалчихыг санала. Гэтэл одод түүнийг тоосонгүй. Тэнгэрийн чээлд чив чимээгүй гэлэлждэгээр ангилжин. Мод ч ой гутсангүй. Харин маргааш нэн олон толовж орно. Тэгвэл тэнгэрд нэн олон од ирээн гэж төсөөлөхөөс дотор нь омог бахтал чалгина. Тэгээд дэсгэлгүй одд ий тоолж эхлэв. Нэг, хоёр, гурав. Нэг мэдхэд мод завжиндан инээд тоглуулсаар босоогоороо унтчихжээ. Амтат нойрын дунд ус модноос хүүй, чи чинь талын майрын сууж таатай тангайх ёстой юм да. Яагаад дээшэн дэгжихийн бэлэг дэмбрэлтэй болчихов гэв. Мод өдрийн болсон явдлаан хэлмээр санагдсан ч үгэн өөртүүлж мэтгвэ өл үжигдэх авгаа өгөөд явсаа гэв. Ус арай харавал хатаачдаг, үжиүл үнэс болгочдаг гал биш биз гэв. Мод усны үгэнд сочоод амаан таглан толгоогоон сажив. Ус би аж хиймэрт нийл дэмждэг юм. Чамад дээшэн дэгчхийн бэлэг дэмбрэл бүрдсэн бол би бас чамад доошон шигдэж үндэс хатгах өлчи учрлыг бэлэглэе. Дуртай биж гэв. Мод учрын өл ойлгон амны аяаран дуртай гिचгв. Хэлвэл бас сонин. Ус дөнгөж өлжи учрал гих үгэй дурдахтай жирэг модны дотор догдлон ингдлээд хачин болчихов. Ямар нэгэн ялимгүй төрлөг судлын даган лугшин гүрүгнэх мэт болсныг яана. Мод гайхчихж, та хаа байна? Та химбэ? Гэв. Ус хөхрөн инээж, хөө, би хажууд чин байна, хаяанд чин байна. Үдшийн гүнд намайг шүүдр гэдэг юм, өдрийн дунд намайг уняар гэдэг юм, жунаар намайг бороон гэдэг юм, өвлөөр намайг час гэдэг юм. Намайг бас чан, херу, будан, манан, мөс, чиг, хур, тундас, гол, горох, нуур, хүрхрээ, чонхоол, мөрн, далай гэд янжанжаар дууддаг. Би чамад нэрээ хэлж бартал сүнийн харангуй арилж үүрийн гээгээ суурчих байха гэв. Мод эг жоггин та гэтэл ус аль хижээний анир чимээгүй болчихов. Мод нойрносон сэрхэд нар мандаад баг ууд болчихсон байв. Эргэн тойрон өчигдөртэй эгэ адилхан намуухан. Тэнгэр улам гүүн чинхэрлээд хаяа чагаан үүлэс жолсон ноос шиг хөвгөлжин. Өчигдрийн түүнээ дэхчиж гүйсэн мөрүүд бас л арчигдаагүй тов тотхноор. Тэр оддын тоогоор толовж урахсан гэж бодно. Тэгээд өл мэдэг нуруугаан годолжуулаад дэхүрэн гүйхийг бажаатал болсонгүй. Өөрөн хий дамруудан эсэл ойчих алдав. Хэд дахин хүчлээд бүр бүтэл үгэдэж чөхрөнгийн туйл болов. Годол бэйн гажраас салсангүй. Яг л ганч хүлтэй түүнийг гадас болгоод гажарт шаачихсан шиг. Өчигдрийн

Энэ жүүднэ учраалал бүр төр бодогдно. Ямар доошон шигдэж үндэс хатгах гих шиг бод түнн үү, хий совин үү? Мод хэсэг жуур юу бийлж байгаан өөрөнч мэдгүй мэлийчгэв. Жүхэнл хөл доороос нь ямар нэгэн торгон учиг шаламдан гожилжоод гажирж үг, харангуйж үг, гүн нойтонж үг тэмүүлэх мэт ажарагдаг хажи. Юутай шийдэмгээ, юутай жормхон гэж хэдий ч удсан юм бүү мэд. Гинт толгой дээр нь пүд падгийн нойтон оргохоор тэр ихэл айж сандран юувэ химэн хашгичв. Ус хадганан инээж жүүдэнд учирснаа мартчих уу тэнийг минь гэснэн. Малчиг толгойг чинь угаахаар ирлээ. Модон бие чинь равнайлахаар ирлээ гэв. Мод хэд дахин борооноос жухтахыг сонсон ч гожисэн орноосон өчүүхэнч жайдаж чадсангүй. Бараан улам шүрүүсэн чутгалав. Мод аргагүй хүлээлээ. Төм мянган борооны тусал газрын хөрснөө ойлон уран хээ төсөөрхөж утга төгөлдөр бадмаа уснаа дэлгэрсэн мэт жинслэн. Мод шал норхын сачуу тайвширж эхлэв. Ямар нэгэн уян жуулн юм дотроос нь гадагш дэвлэн уярсан, дэвтсэн, бялхарсан, хальгилсан өгт байгаагүй хачин мэдрэмж төрөгдөн. Хүйтэн бороонд дагжин чичирэх атлаан бас гөхөн баясч инээмээр хөгжин дуулж дэвхэрмээр болохыг яхан. Яг л гинт байсаар эрүүгийн дагаад сахал санчиг ургачих шиг бас ургасан сахал санчиг нь өөдөө өгсөөд эртичгэх шиг. Олон өдөр хоногийн дараа мод өөрийгөө юу болж ховилснаан сэхэв. Годол бэйн өгт танигдамгүй болоод доошон үндэстэй, дээшэн салаатай, салаа бүхэндээ мөчиртэй, мөчир бүхэндээ навчтай болчгож, навч болгондон шүүдэр мэлтгэнүүлэн гангар хачээ. Нэг бодвол баясал шиг, бас нэг бодвол жавуурлалч шиг. Нэг өдөр салих ярж шүүдрийн эгшээж, бум төмөн навчсын сэрчгэнүүлэн хөдөлгөв. Мод сэрсэр хэмээхэ дуунд сэм уярж, дэсгэлгүй гансран уэдэж байгаан сэхэн. Та болооч гэв. Салих улам эрхэлэн, сэрвэлжээд байвул сэтгэл хөгжин вэжээ? Би улам хүчтэй үлээхсэн гэв. Мод эгдүүчэн, та хэмбэ? Өлүүжигдэгчийн хамсаатан л вэж? Надад тун гансралтай санагдаж байна. Ингэж үйлэн үчхээр, та нарт харагдаад хатчихсан ч яадгийм, үжигдээд үнэс болчихсан ч яадгийм. Эсгүүл та чинь жүүдэнд үжигдэгч үү? Намайг бүр хөдөлж чадамгүй, үсэрчж чадамгүй, үжишгүй итгээд болгоод хувилгачихлаа биш үү? Гэчхэв. Салих сандарч, хүй хүй, үгэн хичээ, алдас болгооч, үнэс болчихвол яана, үерт туугдчихвол яана, гэв. Мод дугай болов. Салих нам дохтуунаар, жаажа, дүүдэй минь бүү вэ даарай. Чамад бэлэгдэн бэрэл, өлжи учрал бүрдсэн бол, ахан чамад өлөмжихий мүртай өнөр буян хайрлий. Тэгвэл уэтгүй шүү, дуртавиж, гэчхэв. Мод учрийн өл ойлгон амнай аяраан дуртай, гэчхэв. Хэлвэл бас сонин. Салих дөнгөж өнөр буян гих үгийг дурдахтай жирэг, модны эргэн тойронд дуу шуугаан өрнөд хаа холоос гол горох горчхонох шиг, хажууд байсан дэнжнээ ногоо жид жид химэн сугарахч шиг, өвгөлж шуу донгодож намгийн мэлхий гуа гуа гэж гуагалахч шиг, хөгжмийн ноот хангинаж хөр нарганаар бэлхчхав. Мод гайхчхаж, та хин юм бэ? Гараад ирээч, битгий нуулчаад бай, гэв. Салих, би өөрөө үжигдэдгүй юм, багалсан дэлгэсэн минь үжигдэдгэй юм, байрсан тавьсан минь үнэртэдгэй юм, бүтээсэн жохоосан минь таалагдэдгэй юм, жа, жүншан хараач, гэв. Түүний аяар тэр жүхтэн харуул, жүгөр байсан гажар жүлэг бүрд тодороод, жүлэг бүрдийн домдон толин нуур мэлтийгээд, толин нуурын мандалдан домгийн чингэр шувууд чингэлтэн ганган алдахаж. Салих бас, жа,
өмнө

шин хараач гэв. Мод түүний аяар тэр жүхт нь вараалуул. Үгүй байсан газарт үжисгүлэнд тал тэнийгээд үжисгүлэнд талын өрчөнд өнгийн чичиг мэралжаад өнгийн чичгийн дээгүүр номонхээ солонгор хажээ. Салих бас за баруун шин хараач гэв. Мод түүний аяар тэр жүхт нь аживул. Нам жилүүд хөндөд нялх сүйэ чухилчж, нялх сүйэгийн тойронд бутс сүхөг багшираад, бутс сүхөгийн домд буугсог урамдах ажээ. Салих бас, жа, хайшан хараач, гэв. Мод түүнээ аяар тэр жүхтэн ширтвэл, хүрэн уулын бэлд хөвсгөр үнээр татаад, хөвсгөр үнээрийн дэргэд хөвхүүл сэвхүүл тоналжоод, хөвхүүл сэвхүүлийн дээгүүр хундан чагаан хун нисэлчих ажээ. Салих, жа, сайхан бич. Одоо уйтгүй үж, гэв. Дөрвөн жүг найман жовхсын гайхамшигт үжимжид мод бүлтийчгэж. Та ямар уран, ямар их шидтэй юм бэ, гэв. Салих, миний уран, миний шидтэй гэж юу сан билээ. Миний дүү дуртай баяртай л байвал ахна. Чаг чаг хөөмэй аялан үй үй лимбүүлэн сэтгэлий чинь хөгжөөж үгэдөө, гэв. Түүнээс хош мод нээрэн үй дагүй ажээ. Өвөл, жун, хавар, намар, байгаалихийн ерүү дуунай жихуланд айсад сохтуурн олонч чаг жүүнийг өнгөрөв. Хамар хатгах өвсгүй шаргын шар манхач нэг мэдхүүлээ өвс ногоон халиурсан жүүртэн шуун донгодсон амтан гөрөөсөн шивэлсэн хорхой шивжин өнгөнэлдсэн хорвоот хосгүй чээлийн гүн чичгийн далай чэнклийн ертөнч болсон ажгүй. Модч гарчаагүй ойгийн думдан хамгийн бүдүүн хамгийн сахаллаг өвгөн мод болоод түүнээ өмөг дулаан буучинд олон шуву үүр анжасан өндөгжулжгаа нэвчүүлдэг болжээ. Тэгээд нэг өдөр голын бүдүүн салаанай гоёмсөг үүрдэх ганч бор өндөг өвгөн модноос «Гадна гоёу!» гэв. Өвгөн мод өндгийн шохорхон ихэл гайхаж «Гадна гайхалтай гоёо! Чич хэд хоногоос нэвчүүл мэдчгэндээ?» гэв. Өндөг нэвчхий хүлээсэнгүй. «Юу харагдаж байна? Хилээч?» гэж гуйв. Өвгөн мод. «Шугуй л байна. Өндөр хөх тэнгэр өөдсөн чагаан үүлэл байна?» гэв. Өндөг улам эрмшиж «Энд яагаад шугуй байдгүй?» гэж ухчлав. Өвгөн мод баг бодол хилэн. «Өлжи хиймартай өнөр буйн дэлгэрснээх бич?» гэв. Өндөг. «Энд юунд өнөр буйн дэлгэрдэг юм бэ?» гэв. Өвгөн мод. «Үндэс гатхах өлжи учрал бүрдснээх бич?» гэв. Өндөг. «Энд яагаад өлжи учрал бүрдс юм бэ?» гэв. Өвгөн мод. «Дээшээн дэгжхийн бэлэг дэмбэрэл соёорхснаах бич?» гэв. Өндөг. «Тэгээд хэн бидэнд бэлэг дэмбэрэл соёрхсан бэ?» гэв. Өвгөн мод өндгөнөө олон асуултад баахан жалхсан ч. Харагдвал хатаачхдаг, үжигдвал үнэс болгочхдаг гал гээд хэлчихв. Тэгээд ихэл айж аман тагалсан ч нэгэнтэй оройтчихжээ. Гэнт агаар тэнгэрд хүчит луу хөрхрэн журвс гэрэл чахилж өвгөн модны төрүүд гал авалч ночоод айдрын харуутаа охторгүй бүрхэн олгойдов. Юунайх нь навчтай намаатай, юунайх нь үүртэй өндөгтэй, хүчит дүлд өртсөн бүхэн улангасан ночож, эхүүн гашуун хэншүү хурвас тал дүүрэн үнэртэйд эчис сүүлд өвгөн мод эрвгэр дэрвгэр хідэн салаа, эх бэйтэй ганл арай гэж үлдэжээ. Гал, бэлэг дэмбэрлийн нуучиг хиндэч бүү хэлгэсэн бижээ. Онуудаад ортас мартчихсан уу? Гэв. Мод баргар хөх чарайлан «Йох! Та чинь ам алдаснай хариуд ингэж үжигддэг байж та. Шарж хуйхалж алхнаэ. Намайг нэг мөсөн үнэс болгочихгүй нь яас юм?» гэв. Гал «Шандастай чамайг шалгаж үжсэн юм. Үнсээс өөр үн өртөг чамад биш шүү. Одоо би чамад төмөнд тустай төгөөмөл хишиг хай

0: амтлаа гэв. Өвгөн мод ухахын сэхээгүй жавуурлан та дураран болоо гэчихв. Гал төмөнд тусаж чамайг чахух чал авч өвжүйтэй үнэлэх юм гэв. Өвгөн мод хинэггүйхэн тэрвэлгэр болтгой. Гэтэл гал альхижээ нэ анир чимээгүй болчихв. Маргааш нь ойд олон хүмүүс ирээд түүнийг том хөрөөгөр хөрөөдөж эхлэв. Өвгөн мод хөдөлж чадгүй тулд жогссоор л байв. Гэвч Демидисч чадсангүй болгорон унлаа. Хүмүүс түүнээ түлэгдэж ёрдойсон бүдүүн нарын иш салаа их бийг ихэл хинамгай хөрөөдөн салгаж овоолж гав. Үндсийн хүртэл хайсангүй. Нэг мэдхэд өөрөн олон анги годол модны нэг болчхоод яг л хичнээн жилийн өмнөх хэвтэй ертөнцтэй боччихсан гэмээр. Уулсч харагдахан болов. Дэргэд хідэн ширхэг өвсөн түрүү хилтерхий хадал бүрэлж хаач. Хідэн өдрийн дараа том чирүүл тэрэг ирж өвгөн модны хэрчигдэн овоологдсон эш салаа их бэй бүгдийг ачин тээгээд төрчгөн шуугсаар холын холдох үйлдвэрийн тасгийг жорон одов. Бас хідэн сар өнгөрөв. Үйлдвэрийн тасагт өвгөн мод нэн олон янз хэлбэрээр жүсэгдэн тайрагдж өнгөгдөн нухлагдсаар нэг мэдхэд өөрөн бүхэл бүтэн ор тавилга, авдар хорго, ширээ сандил, өлгүүр тэрэг, шүүрийн бариул, өрдөг тоглоом, харан дам мод, чүдэнгийн иш, шүднээ шигчлүүр болоод дөрвөн жүг найман жохөст тээгдэх болов. Өвгөн модны их биеийн жүрхэн хэсгийн хавтсаар ширээ жассан тул ухаан мэдрэл нь нэгэн ширээг дагаад сургуулийн хүрээнд хүрч тэрээр тохлог сайхан ангийн гэрд тавигдав. Ширээний эжин сэргэлэн чаваа жаалаажээ. Тэр өөрийн ширээг ангилайтлж үлгэж шинхэн хуваасан хичээлийн бичиг дасгал харан дааган ширээнийхэн дээр тавив. Багш, хүүхдүүдээ, одоо намаан уншицгаая гэв. Төдөхнээ хичээлийн гэрт хүүхдүүдийн уянгат ирүү уншлагын дуун чуураадав. Тэр дуу эгэл болжмрын жиргээч юм шиг өвгөн модны сэтгэлж үрхэнд танил дасал атлан мөрөөдлийн мөнгөн хонх мэт жингэн хаажээ. Нэгэн модны туул ийн хүү өндөрлөвэ.
1: Одоо жалгаад болор ертөнч гэсэн бүтээлийг сонсхий хүлэн амну.
0: Болор ертөнч. Мөлтөт сайхан чимэг. Умратын өвөл хитэнсэн. Багасан байшин гэртэ өссөн болохоор өвлийн хитнээс жүрхшээд хэдийч шил чонхор гадагшаан харж жогсох дуртай нь миний багийн жан шилвэлээ. Хитнээс халирвч хитэнд жогчиж хитнийг мөрөөдөх хүүхэд үеийн гинэн чайлган хүсэл минь чонхны шилийг нэвтэлж тэнгэрийн хижгаар тээш солонгордог. Чонхон шил дээрх чангийн жураг тэр мөрөөдлийн минь жүр байсан. Хуучнай байшингирийн чонхын олон хэний жижиг жижиг модон хүрээтэй байдаг. Жүйсэн эсвэл нэг хэсэг шил нь дутуу болохоор салих явар ихтэй. Чонхнай жааг жавсраас ойрлцох шил дээр жужаан чанг татаж, босоо биет дүрсэт бүтээгдэхүүн шиг тэмтрэгдэн. Чангийнхээ чаглашгүй гоёд. Тэрх гоч жураг гойхон хэн сүнийн гүнд амилдаг байсан санж. Сэлмэл шиг мөртөн бас наамал шиг чонхны шил дээрх мөлсөн жургууд жужаан нимгэнэн тэгш бус тархай бутархай ягч нэгтэн өөрийн жамтай. Үдшээр журагдаж өглөө хүртэл чайлжаад байдаг сарнай сочрог одод ингээгээ. Өвлөөр илчилдэг чангийн жураг өлтгөөшгүй атвш өөрмөж. Жураас датлаг гэж өсөдөөр мянган янж төмөнжвэл. Айрын нэхт холон таруу, жураас нь ил даалд даалд ил нуулчж наадах хүүхэд шиг. Бас өтхөн будаг шингэн бэх уусалчаад хотойсон буюу гүдийснэн нь тав тодорхой. Арласан тэрлэсэн нь илгам ирүү сэрлийг чавхдаж мэдрэлийг ятгадаж сэтгэлийн мэдэгч мэт янаг тотно. Хүнд хөнгөн биерээр чагаан чагааврыг аял дуулж, чагаанай дотор адил бусын чагаанаар чагааныг алгалж, адил өнгийн жүйрлэл ба адилтгаалыг тунч илүү

хашаа болгон орхисон мэт. Мөлсөн ертөнцийн буурал уулас холын хол шиг бүртэлжин бүртэлжин, шаг шуургатай ой түн саглан сагсэн. Гашуун дурлалын үүл эвлэрэлдэн эвхрэлдэн, хайрын шууд жаргалын аятай жиргэлчин. Эртнээ тосох хуучин байшингийн чонхон шилдээр өвлийн утгыг өлөмж гайхуулна. Хэсэг хэсэг хавист өлгөмөл батаг батаг утаг уянг, чанг чанг жорог шат шат шүлэг чонхны шилдээр гэлсэн гэлсэн. Чонхны шил байгаа амьдралаас минь бэлгэлсэн эн өргөн хуудасаа. Тунгаах уя чонхны шил нь байгаалаас соёорхсон уруулаад уруулаад барашгүй дахин дахин амьлдаг торгон чаас гэлтэй. Тэр торгон чаас миний хэл байсан. Хавар намрын өглөө үдэш гэр доторх бүлээн уур чонхны шил дээр хөлсөрхөд би жургчин болчихдаг. Би чонхон шил дээр чичиг навчийг санаан таваараан ургуулж, эрвээ хийж үгийг өөрийн дураар дэвдрүүлэн, болжмор шивүүг эрх чөлөөтэй нисэлчүүлэн, будах хэрэгсгүй бор жургийг журж, балалж, дахин журж, дахин балалдаг л байж. Тэмдэн би жургийн тусгай мэргэжлийн хүмүүжил хүртсэнгүй ч бага сургуулийн хүүхдэд 10 жил жургийн хичээл жааж байсан. Тэр нь тэр чигтэн чонхны шил миний багш байснаах байха. Аж учрал гэж их санийхан. Намар хаврын домд өвөл иртгээрэн ирнэ. Өвөл өдөр бүр чонхны шил дээр шин жург өлгөж, надад сонирхох хичээл ажиглах дасгал үлдээдэг байжээ. Өвөл багштанай хатуу үжигийн хируут жургийг нарийн ажиглж нэм бай сонирхдог нь миний баг наснай шихэр бурам шиг олжирхол юм. Хүнжилээр бүйэн чангороон толгоогоон бултайлгаж, чонхны шил дээрх чангийн жургуудыг төсөөлөн сониучилж хэвтгэн юутай жаргалтай байлаа да тэр үед. Давхар давхар уулас асаг асаг хад сүндэрлээд мөхөрөв мөхөрөв хадууд нь мөөмийг минь санагдуулна. Тэр үед үнэндээн би мөөмийнхэн дэргэд байсан л да. Гэтэл мөөмөөс өөрийг санагдуулж, сэтгэлийн өндөр санааны холод хөтлөнө гэдэг чинь яасан сөрхий жургууд вэ? Аргазрын нарийн навчид модод нь хүйтрэх эринд горойлчоод, амьд усан гол мөрн нь мөснөө хөндийгээр ичээлээд, их чуурсан ой жигдрэлчин сахлаг өвс хангаран харагдана. Хая хүйтэн сүнү бол шилийн жавсраар шургалан орж ирдэг нүчгэн жавар нь чагаан хэрүү болж, чичгэс бутарж навчис гийсэн санаа ахуй чилмэг тунгалаг, бэйд төрхтэй ховлгаан жураг чонхны шилд ирэгддэг нь үнээр гоа үжис хүлэн үнэмлэхүй говай гойдо. Өвлийн уларлын хамгийн чевэр чолгоо урлаг гэж шилийн болор хуудсын чонхны чангийн жургийг хэлиүү. Энэх гайхамшигтай жургуудын жураач нь хэн бол гэж ухааны нолхгүй олон-олон асуулттай балчир бодлоор чонхны шилийг чоо ширтэж байсан, нүдэн томруулж үчсэн, ансган семил гэж шинжсэн. Манайхан намайг юу үжээд байх юм бэ гин? Би зөвхөн үжиж байгаа биш, сонсч байгаа шүү дээ. Сонсооч. Дулан орны өргөн навчит ургамал эрэх дураар ургаж, ларвай ларвай жүншэн баршан суньян. Тэхэд навчнайхэн шүрүүсэн бүдүүн нарийн нараан тодорхой гүрвэж, судсаар нь юулэгдэж байгаа ам амжирлын шим шүүс яруу чохлохтай айтайхан уянгарна. Нуур чөхөрмийн хөвөөгөр ургасан уталжигэс салхины аяар найгах шивнэ дуулдан. Армаг тармаг бут сухайн орноон олж өвөлжөөд дувдугайхан. Алтан ширгал тоорайн бууралтан чангатаж, чонхны шил дээр хав хатуу чил хүйтнээр мөсжин хууган. Яг л 3000 жилийн өмнөх нандин болжоо гэмээр үжээд байхлаар хөдлөөд байна, сонсоод байхлаар хүүрнээд байна. Тэр нь миний мөрөөддөг хүслэнгийн орон байла. Хүйтэнэ ховлуур чангийн жураг нарны гэрэлд гинэ. Харамсал тайн улрлын сүнэс нарны илчинд уустдаг ачи. Чангийн жураг гэрэл ба илчинд уйран гандарсан хорон жүгэн дэгдэн. Гэе чангийн

0: Бээжин цаг 16.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гүндэс оосмын сайн байцган та. Синжанг нарада телесуран, Монгол хэл нарадогийн минийг улс, миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндэсэн толглаа. За, би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүндэс оостаа. Тэхнийн удаагийн нэвтрэлгээр нь. Манай нутгийн шин сэвхэн үйл явдлын дугаараар нь бидэн хамтаар. 8 тэм үү, элсэн цэлийн саргас хэсэг дэлгэрж, Кирэшэн таныг цэцгэн далааны буулзанд салж байх тухай ойлгоно. Давхан дурсан Шинжаан дугаараар нь бидний хамтаар 1-р сарын 44 өдөр хүртэлх шилгэр тунгалаг, өдрөнгөө хайрсал, аливаа санд гасан нэмэг тиш, тэнгэрүүлэн хойд бэлэн, агаарын яс чинэр эргэлжлэн сайжирд байх тухай ойлгоно. Гэлсгснэр дугаараар нь бидний уланд хуурмын 25 нуна Шинжаангийн хамгийн гарамга хөдөлмөрчин Лухэмбингийн талцлана. За удаатлаа миний хулс, миний гэр нэвтрэлгийн дэлгэрэнгүй агуулгын план ап сонсголоо. Нэвтрэлгийн Шинжаангийн Арадад хэлэлцсэн Слүштийн шин зөвлөрийн Кэлэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь эрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсох нарашидэр ван төншин гээ кино ерөнч хотод тусгай царангийн үрдэлсэн таньцлах суртаслын калори өрнөл байна. Киног үзэж дуусна дараа тухайн царангийн хөөр амтхал кимсэн сэтгэлийг дугдуулж ялх ташлтын дун удал хөргөлөл байна. Ван төншин гээ кино мохлоо үнэн боддод хийхэн бүгд төрө болгоч дээр зуна 50 оны үед ван төншөө лен шоми ихнэр залуу хоёр намба улсын тамлалтаар хотон давлаг амьдралын хэрэс үрхаар урагч алус хол Шинжаанд ирж ардн урлагч нь төрд хаахнда хамт аруур мухамын нуутын эренка тэврийг амжин аварч эмгтгэн найруулсан сэтгэл хөдлөгийн бэлгэрийг ярс байна. Кино давхмад нэгвийн кино утхурлаг нь ажилтад хэбян урагч энг делкан төлөө гэсэн харамга зөрүүлөх зэрэг санааг амьдгаар илрүүлж энэ сна дөө байжгаар холуусан сэтгэлэнд мэдлцгсэн нөхрөлийг найлаг сайхан зургуулж намба усаас бедсмус соёлын нэвийг хамгаалах ба уламжлан заламжлахыг дээд хэмжээгээр чиглэлсэн ба аливаа нэгэн соёлын үүсэлсгсэн уян санаа нэвтрүүлсэн цаг үеийн үн цэнийг гүнзгий тайлбарлсан байна. Киног үзэж барсан дараа гол зохион байгуулагчид нь тухайн царангийн хүзэгчтэй саллон сулсва. Удаа

ч Ширзат Якуб гэлэгтэн. Киногоор дамжин бантуншуу ихнэр залуу хоёрын цагта уралдан соёлын үнтэй эрднийг аварсан чихлэг кимнэ амьдралын сунгалтыг илэрүүлж үзөгчдөд тэрг чинг нүнчи улс гэрийн хайр сэтгэлийг мэдрэлтийг хүсэж байна гэв. Залуу тоглогч Угусхан Абдшүкүр кино тогсны өнгөрлтэйг нь уйлуулна гэлэгтэн. Энгийн киногоор дамжин шин цагийн залуучт нь дунд шилдэг уламжлалт соёлыг нэгэлв хайрлахын хамтаа найрнахыг хүсэж байна гэв. Ван Тунгшуг кино Винасэм 16 дугаар хусана Бээжингийн улан улсын киногийн баярын Бээжингийн дэлгэн зүлгэн хэсэгтээ тодорва. Чин нүнчи сэтгэлэгтэй илгэр ба уран найрлаг зохион байгуулалтаар тус кино мохлоо үзэгчдийн дунд маш их чанга хайр сэтгэлийн хамтын цураада болж юм. 33 дугаар хугацаана Бээжин уйдтэн киногийн баярын уйдтэн хөрэлэг хамгийн нөлөө улс нь уунаа урлагийн сүйгжилтэн киног нь шанал хөртчээ. Сэдэр хугацаана улсын дотоодын кино жүжигн грант судан битэл улс байна. Сонсгонара энэ жилийн 1 дугаар сараас 4 дугаар сар хүртэл хургуулсан засмал замын буумтын килор орж гарах байцаан шилгэлт нь явуулсан гүн 50 тэнгэм дугаас тавч. Адил хугацаанд хас сунаа 23-аар нэмэгдсэн. Твикин шин дээ тэмдэглэл хийсгсэн байна. Дунд хасгастан харилцан виз хэлдэрлэхгүй ашигтай 20 бодлогод ишгэлэн. Энэ жилээс наар хургуулсан засмал зам буумт килосн аялахуу арлын худалдаанаа явуулсан халамжлын үргэлжлэн дэгшил байна. Жангшигын зугаасгч хүмүүн шан зугаасан бэлх манд дагч хасгасан та хөрчөө зугаасан байна. Тэр хэлэгтэн. Хурусаар клаас гарч алимтдаг хөрөгтэй. Алимтын төм уузаар тойрч тухайн азар нь хунцалтаа амт таныг амталбаг гэвэ. Шинжанг хэвэ олон улсын зугаасны бэлхэн газрын бэлхмийн давхуулагч маншин таньцлын хэлэгтэн. Удаа улс алсан зугаасан бэлхмийн кемсэн нөхлөхийг ихэр уулж яана. Нэг өдрийн зугаасалт манай компани сар бүр 10 бэлхэм орхим явуулж. 3 дэдрийн зугаасалд сар бүр 5 бэлгэм ордон явуулж болно гэв. Одоо хоргос бомтын дунд хасгасана. Улан ус нь айнжтын зөвлөлтийн шугам заваас 9 зурвасыг нэвтрүүлээ. Хилэн байцаалтын салам мөчр айнжтын шилжилтийн хуайрлын цагийн ухлаа цагдаардын хинэн хэмжиж. Үйлчлэгээний зохион байгуулалтыг чангадах нь хирар уржиг гарах уу. Эм тэгмийг амар төвшин эм таратага байхыг баталваа. Хоргосын хилэр уржиг гарах хилэн хамгаалалт нь байцаах үр тань жижиглэх 7 дугаар ангийн дарга. Жуушин руу хэлэгтэн. Байцаан шилгэжний нэвтрэлхээ замыг цаг дарууд нь нэмэн нээж, бэлтгэмийн зугаасл машин тэргээр зугаасх. Уран ухааны шилгэний явуулахыг шилдэгжүүлнэ. Боомтар өнгөрөх цагийг уламдаг алхам ахартгач. Боомтар өнгөрөх үр дүнжийг дээгтүүлээ гэвээ.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэн зун цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Арна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолттой гүчин чадлаан хурам дулъя.
1: Бидний ерэн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан тертэнцдэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин сэвгэн хүчир ядал. Эртнийг нь сонсдоо ода. Манай нутгийн шин сэвгэн хүчир ядал дугаараар бидэн хамтаар 8 тэм үү 9 цэлийн саргас цэцэг дэлгэрч Кресен таны цэцгэн далаан болзан салж байх тухай ойлгоё. Ода Кресен 9 цэлийн саргас цэцэг дэлгэрхүү үлэл болно. 8 тэм үү 9 цэлийн саргас цэцэг Такалмакан 9 цэлийн квазахар хөөн хэнаасан дэлгэрч Уушгийн цэцгэн далаа тэнгэрийн хаяат хүртэл эргүүлж бикл шин балгаснаар мөр ангинам сайхан хүнэр хонхолно. 5 сарын 16-ны өдөр өнгө цэцгий 9 цэлд дэлгэрч ангинам мэнэр Кресент хонхолно. Гэхи гол сэдвтэй Кресена 9 дугаар усана саргац цэцгэн самгийн соёл угаасан хөтвөр арал балгасна. Манфан тусганд Кыргызстантай явагдаж хөтлөрийн 9 цэлийн саргац цэцгэн аж үйлс турна замын соёл ба бидсэн бус соёл нэв бие чөлголтыг үүсэл суулна. Яг газрын зугаас то юуж болох нааж болох амталж болох авч явж болох уламжлан дэлгэрүүлж болох суул зугаасны өвдөж нарыг дэвшүүлж. Цэцгэн далаад хэгдсэн эхлэлтийн ёслын тоглолт хойр ханаасан залгалнаа. Кирешена уран сайхнаа бэлтгэн тоглосон. Юскын сайхан дунд ус турна замын саргас хэсгэн англи мэндрийн эхлэлтийн бичиг. Тайзан тоглом өгцөө тохон царангийн өвөр амьсгалыг нэг л дур хөвж аваа. Дараадын нисгэн сайхан шинжанг нь том цэцгэн крэлэн цэцг крэлэн шанд дээлгэр ба суул дэрглт айл өрхнөд гэх түүбэжгийгэ ээлжилэн тоглож эсэн зэлийн сарга цэцг чиохла миний сарга цэцг гэх айсыг сонсоод цөөх мус угаасад дуд уулсгава. Айлг ташилтын дун магдан шашаах дун цэцгэн тармилын дунд энэ тэндгөө цураадна. Унстаг хада жахын үлдэхэн болно амт идана цуглараа маймаад сарга цэцгэн гол сэдвтэ битайлж чинэртэ амт идан болно. Чинэр сайдаа кодож авахгүй үйлдэхэн хараад өрн харагдана. Саргаа цэцгэн ангил мэнэрт кэрэ. Саргаа цэцэг төвийг чидвэртэн гэхэ. Цэцэг төвийг би ч нэлэхгүй уралдаанд. Улаар мохлаа кинаас чийлээ. Хурдан төвж, сайн төвж. Өмнө гур нэстүү хурсан бас саргаа цэцгэн үйлдэхнэ. Том бэлгэн буудлаа ус мэнэ. Элсэн зэлдүү саргаа цэцэг дэлгэрч. Кё зах мохлоо хөргөлөн тусч. Амжилын ногоон өнгийн нэмэрнэ гэхэ. Цэцэг тарихыг би ч нэлэхгүй. Гухцаа тухлаа зугаацд. Өрөн гараар нь саргац зэск таарч. Элсэн зэлийн кё захыг хөргөлөн тусгатуу. Шинэ амжилын чи. Шинэ ногоон амгийг нэмэрлж. Тусга хараалагдхо. Сайхан дурсамж билдэж. Жинас газа саргац зэск намуухан аялал. Элэгэн тэргэнд сууж цэцгэн тарамлаар төөрн зугаацху. Турна замын сэлэхэн аялал. Элсэн зэлийн саргац зэск гээ. Явган талх хөтлөрийн саргац зэскний үлдэхэн бие чинь өлөхгүй харилцны үлсэх тоглом зэрэг байна. Сидэн жилаас наара Кирешен саргац цэцгэн ажаахуу ба суул зугаасан бие чөлголтыг хүлээсэн. Кодож ахуу суул зугаасны үдэсийг нэг

боловсруулсан. Ажилсфа хот холуулсан хөдөлс гсэн көгдөлтөн хэлбэрийг баримтлжээ. Бих уран бисэн зугаас нь амьдрын хүчийг өргөжлөн бадруулаа. Хоорны 25 нууна ад хүртлээ. Бих шана саргал цэцэг тарсан талбаан 8 тэмүүд гөржив. Үйлхний өртгөн хоор дүнжир 3700 тэм төрөгд болжээ. 5400 дэшнэг өрг. Нэгтэм 5794 тражн өргийг шууд дайжлан урлагыг нэмгдүүлэн баяжуулсан байна. Саргал цэцэг нэгтэй ард уулна. Урлагаа нэмгдүүлэх баялын цэцэг амь ах хүгэн засалт ин амь ах хүгэн цэцэг болсон байна.

0: Амбатаг Ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арибч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэмнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улаанлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улаанлалтын соёл бол нэг толмын. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улаанлалтын соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улаанлалтын соёлын яг нэг

0: англ манта цайшиг байж өвх тэтсэн ман ойнохоо ба хайс сэтгэлэг агуулуг дэж байдаг. Уламжултус ойл болвол кемин төрлөктөн ойнохоо үрбтайн мэн түйкасы хурамд нь үлдэж ирсэн эркэм дант нь өв көрінгі мэн. Хэр болвол бидна үнд сэсүр бидна цох сүлдийм дундудын шилдэг уламжултус ойлыг бадруулан мандлуулж уламжулан залгамжалыя.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. Одоо давгын нурсан шинжаан дугаараар бид н хамтаараа 1-р сараас 4-р сар хүртэлх чилгэр тунгалаг эдрэн тун хайрсал адил усхангаас нэмэгдэж тэнгэрүүлэн хойд бэлэн агаарын яс шинээр өргөжлөн сайжирч байх тухай ойлгоё. Энэ жил нэхнээс эхлэн тэнгэрүүлэн хойд бэлэн уран бэлсэн сайн уур амьсгалтай өдөр өргөжлөсөн байна. 1-р сараас 4-р сар хүртэл Эрэн Сурна 14 хотын дундчийн шилгэр тунгалаг эдрийн харсан тун адил усандгаас нэмэгдэж гүнд бузуралтай эдрийн туунаа харсан адил усандгаас багасч уурсан төрнө агарын ясч нар адил усандгаас сайжирвэ. Тэнгэрүүний хойд бэл нурам бисэн агарын ясч нар шилгэр тунгалаг эдрийн туун харсан нэмэгдэж бузурал байдсан хөтгцөв уурч гүнд бузуралтай эдрийн туу багасва. Эрэн Сурна аймагын уршин тойрны кинд хамаарлын ерэнхий уртан тоо баримтын илрүүлснээр Тэнгэрүүний хойд бэлийн 17 шах хотын чилгэр тунгалаг өдрийн тоо нийт 9520 өдөр байж нийт жилийн адил усандгаас 71 өдөр нэмэгчээ. Элсэн шуургатай цаг үрийн нэлаг хасна дараа Тэнгэрүүний хойд бэлийн хотнуудын Пхи аймаг хуурцаг 5 дундш өтгцээ адил усандгаас сууна 16 цаг 3-аар буурсан байна. Гүн бузралтай өдрөн тун нийт 26 өдөр байж нийт жилийн адил усандгаас 78 өдөр багасва. Үүн дохлоо өрөмч цанжир шхоз уран бисэн чилгэр тунгалаг өдрөн туу нийт жилийн адил усандгаас 27 өдөр нэмэгчээ. Элсэн шуургатай цаг үрийн велаг хасна дараа өрөмч цанжир шхоз уран бисэн ПМ хуурцаг 5 дундш өтгцэн адил усандгаас сууна 18 хуваар буурва. Гүн бузралтай өдрөн тоо нийлээд 18 өдөр байж нийт жилийн адил усандгаас 70 өдөр багассан байна. 14-р 5 жилийн хугацаанд бих уран бүсийн амаахугын уршин тойрны яс шинэр өргөжлөн сайжирч хуурмын 21 нуунаас хуурмын 24 нуун хүртэлх Шинжаангийн 40 жил дараалн улсын бузралыг сэргаалан засах ба бэрхшээдэг шийдвэрлэх хайлын ерөтэмжийн киний шилгалтын шилдэг зэрэг дэсийг хүртэж олон нийтийн амаахугын уршин тойрны болсон сэтгэл ханамжтай хэмжээнд 5 жил дараалн 90 хувиас дээгдэх хэрвэ. Илэнгя Кёкогдрууг хамгаалах уу? Айлыг үргэлжлэн гүнзгаарлахаар дамжин. Хуурмын 25 нуунд Тэнгэрүүний хойд бэлийн хотнуудын ПМ хуурцаг 5-ын кемнэгдлийн өдгц. Дундагч чилгэр тунгалаг өдрийн туунаа харьцал. Гүн бузралтай өдрийн туунаа харьцал. Гурван зүйлийн гүйцэтгэл тун цэм кинийн хэмсэн тоо баримттай болснаас нарк. Туунаа хамгийн шилдэг хэмжээнд хүрсэн байна. Агарын яс синерийн сайжралт илэрхий эрдэмж уулж гол болох гүйсэх тоо эргэлжлэн шилдэгч шилгэр тунгалаг өдөр эргэлжлэн илэрч альвинсна олон тэмнэ суулжралт сэтгэлэг бэлхэн болов. Эврэн Сорн аймагын уршин тойрны Тэнкмэн агар бандын уршин тойрны газрын дарга гутоо илэрх харагтан хуурмын 26 он богла 15-р 5 жилийн эхлэлтэн жил болно. Улсын хамгийн шин баримжаагийн баримжаална Эрэн Сурна Ямагхын уртын төрнө Тэнкмас өргөлжлөн ПМ хуурцаг 5-ыг бууруулахар гол шихан болгож улам бузрал байдлыг хамжилсан хасгаарлагт анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Гүн бузралтай цаг үеиг аргасхийг чангадах ши. Кёкогдрууг хамгаалах уу? Алиг өргөлжлөн гүнзгий санир хэж. Тэнгэрүүлэн хойд бэлийн хотнуудын агаар мандлын уршин тойрныг цэгсэн зассан. Үр өтөмжийг өргөлжлөн бэхжүүлэн өргөдөг ши. Агарын яс шинэрийг өргөлжлөн сайжрахыг хахуулна. Өргөлжлөн шилгэр тунгалаг өдөртө болох гарч ирмэнэ гэвээ.

Шинжангын радио телескурамын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин харасэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн

0: уусалцалтаа, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арилан гамлахта бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
1: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улам лултай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улам жилдээ соёл болов нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийс үр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Эрдэнэ гинэ сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада төлөс хороон. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг. Цэнгэн сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартан. Үйлчэл байгатан тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшилье. Шинжаангын Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арадагаан хэрэгжлэн. Анхааран сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

Эртнийг нь сонслоо. Удаагийн зэгснэр дугаараар нь уунд хуурмын 25 нууна. Шинжаг нь хамгийн гарамга хөдөлмөрч нь лоохон мэнгийн тайлсуулъя. Хүн шанзы килар уржи гарах кили хамгаалтан байцаг хуртайн хуурдгоо зэрэг нь цагда лоохон мэн бохла. Хананаар жүнжүгэн хэмьем. Нэг ирад уунан гэс болна. Хуурмын 17 нуун цагд нь айлдан уржи хүн шанзыг кили хамгаалтын байцаг хуртайд иржи. Айлан аван хута алтан хакир хитнийг бидэрсэн байна. Тиас дурагшид 40 градусын хийдэндээ гагцаран гарахт хэмсэх сурамсан бэрэ мэсгсэн байлаа. Эндхэн уршин дээр нь аль төргнөр зогсгон тэлээ тэр үргэлж өөрөн биен бухла чанг шаардж бусад хэм 5 км гүйхтээ тэр 7 км гүйдэг байж сөөд ухла шимр унтраасаа дараа бусад хэм унт шамрахт тэр харин тусгай мэрэгдлийн уулын номыг тэрэн уран дээрээ судлан хүмүждэг байжээ. Айлын байр шилжиж улс төр нь аль хэснараа дараа тухаас айлаа нь аль төргнөр болсоргүй эзэмчгэн тэлээ луу хэмээ эхнээс нь эхлэн сурчи зуб зан төрөн болгон бичг материалыг шимтэн сурлчээ. Өдөр болгон шургуу халуун та айлах явсад луу хэмээ ажилдаа шаардах аль төрлийн мэдлэгийг сурчи эзэмшин хүн шанзын хилэн малтын байцаа хортаад удаа хадгалж байгаа дан сэвгмэлийн материал бүгдийг нь боглоо кишгэлсэн шингэс байна. Улс төр нь айл яршиг төвөгтэй амьртай нь будлаантай байдаг. Бомб намрт биш нэ. Нэгдүгээр фронт алж байх шиг биш. Бас чилатай уулсгүй хуранд үйлчилж байх шиг биш. Кимсэн сэтгэлэг дуглуулам айл өвчтэй цагмууч байхгүй мөр тамаас. Тэнгэр гадаг дунгц улам баатарлаг үйл хайлгач байхгүй юм. Гэвч нэгэл зэр нь алин байранд лоох юмин бикер тана цагда кадрт харамгуугаар үйлчилж дарханчнаа зөрг санааг шин цагийн уулс төрн айлын эмгтэ цагдан унцга кенамбаг бичгэлж байлаа. Дунд Монголын клин өндөр сөрлөг уул даваад утгацаагаар ерлэглэн хадлж хут балгасан ба кимхраас хул байх ардан цагдаад авч гэлэхлээ. Би махмутчгийн болог эсклээ. Сэтгцэн таларч болог цөм баг ус шилгэл болох юм. Луухмын эврэг амхлаа үйлчлэгчээр үсши хамт алгсын цагдаанаа цоло цалингийн хөрөлд амтан чалаган кинь зүйж харг. Говья байгалах шавн хүртэкиг мэдүүлэн зүйж харг сэрэг. Яло зүйлэн айлэг нарнин бай кихсар хэрсэн байна. Цагдааг хайрлах цагдаан сэтгэлийг дулаасалах арга хэмжээг шинийг үзгч санаачрыг бүх зарим ухлаа шийдвэрлж ардан цагдаан сүйрсэн сууж сэтгэл санааг амар тайван санаамар ажиллах их хар тал батгсан байна. Шин цагдаан айлын байранд төргөн зогсгон тэлээ. Хүн шанзүүд санаамар үлдэж айлуулхын тэлээ. Луу хэмин тэднээ хүн хэмнэ байдлуулаад амьдралын хэрэгцээ шаарлагыг нь үндэслэн халамжилж хэм бүрэн тусгай мэрэгдэн хавхан байдал ба сан чинэр нунслагыг үндэслэн нэгэн тухаас найлын гол өвчнийг жулаадч багш болгож нэг нэгээр ухлан зан сургаж цагаас цагтан зан жулаадах тэднийг тухаас найлын байранд нь эрдэмч дэвтэ болгон боловсруулах улс төр найдан талаар хасар мэрэгдэн болгож бачин бэрхи үргэн дунд кэнд үргийг зөрөгтэйгээр хөргөлнө. Луухмын нарын нэмбэж жулаадгаар хуурмын 21 нуунд цагдаа дурсан шижамвэй маш төргнөр ухлаа нэгцэн ухаарлан гол өвчн болон хэмжигдэж хилэн байцаалт нь ардан цагдаан чилатай улс ба көгдөлтөө үйлчлэх аль үзэг өчхөл аз шийдэлэх маш нарын мохлоо өргөн долонд тамжуулсан байна.

тэр хэлэхдээ. Ажил урхаас нэмнэ. Айлан санар хэчдэхэд санаачж байсан юм. Хүмүүс нэг шин нарны ба халамжлаарай. Би ухлаа гэр шиг дутнаа төрөлдөө болов гэв. Лухмин алын ширээнд хажууд нам найлын өөригөө сурулсан зүвсан тэмдэглэн жилэн турши байдаг юм. Нам найлын талаар тэр Шинжаан хилэн байцаалтын 92 тань нам хуран нам байгальд ба сасалдаг үйл уусан сэтгцгийг идгада ботааруулж хүн шанжин хилэн хамгаалтын байцааг өртэн алдан хэсэг хурна. Шөд нам байгальд хамтарсан зогцгийг юусгэн байгальд үйл цулахыг ахуулж цагдаа ба уран нутгийн хамлалцаа сухан байгальх хамтар байгальх зэрэг арга хэмжээгээр дамжиж нам нь улс дээрэн чидэмж ба сухан байгальтын давуулгыг хилэн боомт хилэн хэсгарын хамгийн шин яг найдаг хэрэгсэн байна. Суугаадрын олон тэмнэ сэтгэлд луухмын боглаа төрсөн ухнаас ч дутна гэрэн кимс юм. Серк улар байг боглаа жир гарсан насан байж ажаахун нөхлөр ухлаа барагта байсан байна. Луухмын сараалхаас нь тэдэнтэй хос болсон садан дөрл болж эргэлж эмблад амдрын бэдсийг авши гертэн хөрчи эргэн үздэг байв. Хоёр настан бием эгөө ухлаа тэр дахан ухлаа эмлэгдэг хөрши дугаарж байцаалахгүй эмгийн мохлоо авч өгдөг байв. Настан гэр хураад бухлаа өхөрхөд жагт төлгөөлж байхад тэр тэдний хавсрын хөрөн мөнгөнө арга замыгийн залгалд уулж мэрэгчлэн ажилтнаа харилцж санж улаадуулсан байна. Хоорын 24 нуудаа бүлээ серк гэнтэй өвчлээд зүрхэн чичиж амьсгал бачимдахдаг. Эмгэн анхын хөлн өвчнтэй болохоор явждахгүй болохоор кьюктэнд гадар урандуу байснаас дэмтус болох хүмүүс болж бодож байгаа тэр луухмингд утсан явуулж Лохмын байрлаг мэснаан дараа хувцаар нэмсэд охлоо наасанд гэржиг явж машин дэргийг харсч эмнэгдэх хэрэгсэн байгаад эвчтэнээ уранд нэгсэн сахан суусан байна. Серэгт би нэг сөнжин сахан суусан нэг удаа хүртэл хэлэлцээр байваа. Тэр сэтгэл хөдлөнд гэлэгтэн. Энэ ухын төрсөн квикэн таймн чихээ илүү дутнаа юм гэж хэлвэ. Жилэн дөрн үлэлд улс дөрн ажил маш яраг учраас галмаар нь ажиллаж ирсэн байна. Шидэр луухмын Евранс хорна намын хураан ухаарлаг гэдсэн. Евранс хорна айлын херенка эвлээс хуурмын 25 нуна Шинжаангын хамгийн гарнва хөдмөрсна цолыг олгва. Энхэ амжилтны эмнэ луухмын хэлэгтэн. Би зөвхөн тухаасна айлан санар хэнэ. Шин цагийн залууч тулсан хөвдө үргэлж зөвтэй үргэн бохлоо үргэлж. Салуун насна цаг мэчэн күсдүүлэхгүйгээр нам нөлөөс артмна зул жиргалтэ ач холбогдлоо кек явдлыг кек хэрэгтэй гэв. Хуншанжин хилэн малтын байцааг хүртэна улс дөрн гэшин гоушмийн илэрхийлэг тань луухмын чэй дөрн халуун сэтгэл ба үнэн чи сэтгэлээр нь ажилдан бохлоо нэгтээс нэгтэ байж твина тусга мэрэгжлийн чидүрийн хилэн байцаалт нь ажилд бат чанга батм чангаж твина сурлагтан чидмга байх нөгтэйгэн бэлгэмтгэ айлаа хайрлах зөрөх санаа нь хуншанжин хилэн хамгаалтын байцааг хүртэна илхүү дураал болсон байна. Би кортана кадр сагданараа твинас сурулсч анхлаа зөрилтэн бат сагч үүрэг хариуцлагаан зөрөгтэйгээр үргэлж улсны үднэ амар төснэг сахан баалгад гүчин чилдэнд өрөктө ураадва гэв.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизхоранын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амтлаг, нэн кичэрхи

0: гээ. Ишгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Эргэн сонсогчдаа, энэ удаагийн миний пульс, миний гэрнэтлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнийг хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн уллаглын сонс эхлээ, та нар бас слүрстийн хэрлэгчний үлчрийг буулгун сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5-р сарын 21-ний өдөр Гаргийн дөрөв, Бэлгийн үлрэлийн 4-р сарын 5. Бага дүүрэн цаг үлрэл болно. Эрэмчтэй үйлтэй 8-25 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсохгүй зүйл бол
0: Шинжаан нугаруултыг өргөдөх, нугаруултыг хөгжүүлэх, нугаруултыг хамгаалахыг өргөжлөн ахиулж, тахал механизм нэлсэн чилийн сэргээлтийн бүсийг нэг өргөн сүлжээж, нэг бат холбож байх.
1: Төв хорон ам хөгн орсон төрний хамгаалалт нь хинэн байцаахад дугуйлан, ман орондо 11-р хэсгэн олон төрнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 50 дулаан кергийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
0: Ман орон хам бидсэн үйлчилгээ нь тоом асуудлыг засах ажиллагааг бүх талаар өрнүүлж, хам бидсэн үйлчилгээ нь яс чанарыг дээгшлүүлэхээр байх.
1: Сугаацлын Көвжанта улрыг хэрч иржээ. Ман орны альбагадрын үзэмжин орны үзэмжинцэг сугаацлын үйлдэх нь хангалган үргэлжлэн байлагж уулж байх.
0: Шинжаангийн Көл бэмбигийн кет гэсэн хамдарсан уралдаана өлзайтай амтан болох Түн Түн ба Шиншингийн шөөмөл гүргийг үрэмжин их базарын явган зээлдэ босгосон.
1: Сайрам нүрн үзэмжин орн таун сараны хэрна үрэг данслагах халны өрнөлтийг үхтэн ирүүлсэн сэрэг хаагулгу болна.
0: Удаа дэлгүрэн авлахыг сонсох яа.
2: Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалд.
1: Шинжаангийн радио телевизорынч маань. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин шин байдал дор улс нутгийн өсгөрөн нугаралтыг агуулхад яс чанарыг дээгшүүлэх, вирусыг хөгжүүлэх, ард ашта байхыг нэн чиглэж хэлжээ. Тарих ба хамиархыг хамтдаа натгах, амаах уу гэхэд хажуусыг хамтдаа агуулх, гэн гэхэд байгаль хамтар ууршихыг биелүүлэх хэрэгтэй гэж чиглэж хэлвэ. Ерөнхий шүүжигийн гислэн айдлагыг батжээжилж, Шинжаан, тахал механизм цөлн кэвазахыг хөргөлн хязгаарлах ажилд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Нугаралтыг өргөдөх, нугаралтыг хөгжүүлэх, нугаралтыг хамгаалахыг үргэлжлүүлэн ахиулжээ. Кэвазахыг хөргөлн туссан үр бүтээлийг бэхжүүлж, сэргээлэн хамгаалах өргөцгийг өргөдөхийж, аж үйлсэн нүрэшгийг дээгшлүүлж, сэргээлтэн бүсийг нэн өргөн сүлжиж, нэн бат холвиж, нэн сэргээлэн хамгаалах үйлдэл шийдвэртэй болгов. Ингэд өдөр тахал механизм цөлн лоб дуршана засалт нь урамшд. Барилгын ажлын ажилтад яг дуслуулын услах хоолон тор дэвсэж, лоб улсна нэлэх модыг нүйлгэн тарж байна. Лоб улсан ган хуйраад тэсвэртэй, хужурт тэсвэртэй, элсэн шуурганд тэсвэртэй, зохцох чинэр чанга зэрэг байгаалаг давуулах давулхар. Тахал макан элсэн цөлн кэвазахыг хөргөлн хизгаарлах ажил өрнөсн 3 жилаас наар. Лобд нуршан элсэн цөлд урахгүд тохромстой, сэргийг даах сайн төрөлзүлийг шилэн сунган боожулж, дүрмсэн тарж ургах мэрэглэн баримжааг тогтон төгөлдөржилж, элсэн цөлн уран бүстө лоб улсыг тарж ургаж амьдрах хэмжээг 180 хүсэ дээгт тогтворжуулан дээгшлүүлв. Энэ жил тухайн газар элсэн цөлдөх лоб улсна тарилтан талбайг шинээс ховор тэм мүүн нэмэгдүүлэхээр төлөвлөжээ. Шинжаангийн Чжичуан Кангнун эрэмчлэг даажах үгэн шинжил кван техник мэрэгжлийн хязгаарт компанигийн хариуцлагатан Жоуин Фэн хэлэхтэн. Лоб улсан ба заг бут модон ба өвсийг үйлдүүлэх хэлбараар салхинаас сэргээлж элсийг тогтворж унна. Өвсөн дээрүүлжин салхинаас сэргээлж элсийг тогтворж улах үйлдэл үзүүлжээ. Элс халхалх өвсөн дээрүүлж халахжин салхина хурцыг удаашруулах үйлдэл үзүүлжээ. Манай тарсны үргэлмэн хүчлэгийг хамгаална гэвэ. Шинжил кван техник мэрэгчлэр чидэмж болгож эсэргэч засах дүрмийг өөрчлөн бичиж, мэрэгжлийн шинийг үйс гэж эсэргэч засах үр бүтэмжийг дээгшлүүлвэ. Хотоо наймагт бэйдүү дахвуулууд нь замчлах систем өгсөрсөн маш механик нэгэнт ашиглалт дууржээ. 5 секунд нэг суур нэлэх модыг нарилаг оновчтой тарьж чадна. Ахсу өмгөн байшанд эсрэгчгий засха ажахлуулын сүйгчилж гаргасан. Гүйн гийгэн сүүгар хээлжлэн үслэх аргын нэлэх модна амдархы хэмжааг дахнаар нэмэгдүүлжээ. Байна, юйшин нэрмэстэ тараалын өшугүүгэн көвжилдэн хизгарт компанигэн хэрэг

0: бидэгчтэн дарга Джон Хоуран гэлэхтэн. Нэдэн жил бид нөө амжилт тусан хэмжээ арай зуунаа 30%-аас зуунаа 40% хэрвээ. Энэ жил нь амжилт тусан хэмжээ үндсэндээ зуунаа 70%-аас зуунаа 80% хэрвээ. Учир нь нэг жил Кэршураг сайжруулах ус бордуурыг нэг сөксүүлэн туслуулан услахар дамжин түүний амьдрах хэмжээг дээшлүүл байгиймэ. Еврон засгарны эдэн засгаас жил бүр 10 дүншрт өргөн тусгас үлэн кэрэнгэмэнгэ байршуулжээ. Элсэргч ясас сэргэл нь элсэргчхийн засгад хэрэглэх гадрыг батламжлах зэрэгтэйгэн бүгдийн батламжулжээ. Кедэрцэн литр бүрд 2 грамаас дээш гадар турхгүй усыг нээн малдах гүйцгүй тоонд бодж оруулах болгоо. 2024 онд элсэргэч засаг 9-6 ус төрөн бодлогыг нийтлсэн нь аливаа гадрыг элсэргэч засагд итгэл зоригтой болгож, сэргэлтэн бисийг сүлжихийг бас нэн төргөн нэн үр бүтэмжтэй болов. 2025 онд тагал макан элсэн цөлөн хөө засагыг 2024 онд залган нийлүүлсэн сүйрэн дээр 938 өнгөр төм шинаас өргөтгөж, Кэвэ захыг хөргөлн хизгарлах өргөнийг 110 метрээс 7500 метр нэмэгдүүлв. Нэг нэг мөр хөргөлжлөн салгалцсан ногоон халхавч энэ гадар булгамд дээгцэн шар элсийг батжангах хөргөлн тосв. 14 дугаар 5 жилаас нар Хөөт Шинжаң болон Эм Шинжаңын жилэн хурд тунсан хэмжээ тус бүр 12-3 мм ба 5-5 мм нэмэгдэж, Элсэн шуурганта цагуур үйсг давтамж удаан үргэлжлэн дурагшилжээ. Сөвкэн Хэрэшана нэг жил нь элсэн шуурх дээр 50 хэдэн өдөр багсва. Хэрэшана ой тохрох сумна ес юлпун тосхна ард Магнысган Абдулла сэтгэл хөдлөн ялхтаан. Одоо нугаан өнгө улмаас улам мэрэгдэж, салхин намд нь элсэн багсва гэвэ. 2024 онд Магнисган нутгийн ахтүнартаа гам тарсан сарга зэцгийн 3046 км-ын Такалмакан элсэн цөлийн Кэрэшанд Кэвазахыг хөргөлн хизгаарлж залган нийлүүлхийг биелүүлвэ. Одоо элсэн цөлийн Кэвазахт бадран дэлгэрсэн сарга зэцг болон 30 өнгөр зүлэн китэд өвсн эмэн Түрг модн бүт модн эмэн зэгэн босо цогц сэргэлэлт хамгаалалтын турыг байгуулжээ. Сэргэлт хамгаалтын бүсн өргөнийн анх Эхэлстан 100 метр кюрко байснаас нь 3057 метр болж өргөдөөд. Бас яг олон урлагаан нэмэгдүүлгүй бузурдалгүй банк болж байна. Магнисган Абдулла гэлэхтэн. Одоогийн зах дэлгүүрийн нар бодвол энэ жил нэг муу газар нь урлаг маань 9000 төгрөг хэрэгтэй асуудалгүй байна гэвэ. 2025 онд Шинжаангын элсэнд урах гааж ахуйгийн тамирлын 90 гат алва 1080 тэммүүгаас давж үйлдэхний 90 хөртгийн 290 дүмшир шахуу төгрөг болжээ. 30 өнгөр тэм нь олон тэм нь тогтвортой ажиллуулж урлагаа нэмэгдүүлвэ. Энэ жил Шинжаан 3 хөтн инженерингийн засалтын үүрэг ас дахин 1000 тэммүүгаас дээшхийг биелүүлэхээр төлөвлөжээ. Үүнд наазахтан 100 тэммүүг ээжилнэ. Хаврын үдрэлд нэгэнд жирен дулаан тэмн 5600 мөг биелүүлжээ. 3940 тэмн 7400 сүйр нийлэх мөд тарва. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөгийн товчтой. 3 хөдн инженерингийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажлыг сайнаар хийжээ. 3-1 бэлэг тэмдгийн чанартай ажил шийдвэрлэгч чанартай дийл тулахыг агуулна гэж дурдсан гарва. Шинжаан 2030 он болгодоо. Такалмакан элсэн цөлн гол болох элсэн шургана амна ногоон халхавчиг 1000 метр цаашлан нэн өргөн болгон өргөтгөж, бикорны өшүүг нь бэрхүүлтэн хэмжээг зууна тавцыг 96% өргөж, эм Шинжаангын элсэн тоостой өдрөн тоог дахин зууна 30%-аас дээш багсгаар төлөвлөж байна. Энэ хамт элсэн хаж үйлсийг икар хөгжүүлж 2030 он болохдоо Такалмакан элсэн цөлөн Кэвазахыг хөргөлн тусгаа ажлын орон бисн тараачин малчтын кэмбэрэн дунгач орлогыг дахин 20 дахин нэмэгдүүлнэ.
1: Шинжаан радио телевизийн чимээн 5 сарын 20-ний өдөр Манорын төв хураан Амахуугийн урчин төрнөө хамгаалтын кинэн байзах 7 дугаар дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлүүлэх 11 дугаар хэсгийн олон төмнөө загтал заргаар илжлийн мэдүүлсэн 57 хэрэг

0: Голдлогтой анхаарч байхад таван кергийг хүлэн авбаа. Үйнэ дотор утсаар илжлийн мэдүүлсэн 48 кереги. Захтлаар илжлийн мэдүүлсэн 9 кереги байна. 57 кергийн дотор Ерөмж хотын 33 кереги. Илийн хасгийн засгчгийн 6 кереги. Голдлогтой анхаарч байх нь 1 кереги. Санжийн хуйхын үрэн засгчгийн 5 кереги. Голдлогтой анхаарч байх нь 1 кереги. Ахсу аймгийн 3 кереги. Голдлогтой анхаарч байх нь 2 кереги. Тарагтай аймгийн 2 кереги. Баянгулын Монгол хэврэн засгчгийн 2 кереги. Кызыл сүгийн Кыргыз хэврэн засгчгийн 2 кереги. Хашхыр аймгийн 2 кереги. Карамай хотын 1 кереги. Голдлогтой анхаарч байх нь 1 кереги. Бурталын Монгол хэврэн засгчгийн 1 кереги байна. Тус хэсэг тушаан шийдвэрлэх загтал заргаар илжлийн мэдүүлсэн кергийн дотор орчин тойрны бузрдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агаар мандлын бузрдлын 23 кереги. Дүү шүүгана бузрдлын 9 кереги. Хату бит хайгмил бедсэн бузрдлын 8 кереги. Амахугийн эвдлгийн 4 кереги. Усна бузрдлын 4 кереги. Бусад бузрдлын 9 кереги байна. 5 сарын 20-ний өдөр хүртэл Тэвхуран амахугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзах Долаадгаар дугуйлингийн тушаан шийдвэрлэх манай өрнө олон төмнө загтал заргаар илжлийн мэдүүлсэн кереги нийт 11 кескуда 518 кереги голдлогтой анхаарч байх 32 кереги болж. Үйнэ дотор утсаар илжлийн мэдүүлсэн 454 кереги. Загтлаар илжлийн мэдүүлсэн 94 кереги байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илжлийн мэдүүлсэн кергийг нэгт тохон газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж холгогдлолтой тогтоолын усаар шийдвэрлүүлвэ.
1: Шинжангын радио төсөрөнч маань 5 сарын 11 өдөр Тэвхуран Амахугийн орчин тойрны хамгаалалтын кинэн байцаах дулаадгаар дугуйлан Манурнд 2-р кескэн олон төмнө загтал заргаар илчил мэдүүлсэн 40% хэргийг тушаан шийдвэрлүүлж Үйнэ дотор дөрөн хэргийг холбогдлоо тогтоолыг үнэлэн ил болгохго. Одоо шаардлын усаар тус кескудагийн Олон төмнө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг шийдвэрлэн шийдвэрлэх ба кинэн байцаахын давхцуу цэгцлэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын Үзмэр Кёснигийг нийгэм нийтэд илэр зарлуулаа. Тус Кёснигийг Шинжангын уйгур иврэн засгарны ардэн засгийн ордноос Сүлжээгаас байцан лоолж болно.
0: Шинжанг радио телевизийн чимэн 5 сарын 19-ний өдрийн үдийн өмнө иврэн засгарны тэргүүлэгч Архин Түниас Еврэн засхурна засхийн урдна байнгу хүрлэг эрхлэн кээж. Еринка шүүжи шийжин пингээн шидрэн хүсана чихал үгэн зөрэг санаагээ дамжулан сүрүүлсээж. Еврэн засхурна намын хорайн байршүлтүй юсар. Зөв алу намжилтын нүзэлтэгээ бэй болгон үйлдлэг жүлкүй сүрүүлжулху кэмжлэгээг үнсгайрулан бутаарулхийг акуулху. Ажаху тогтан байхын дунду сайжирх. Дээд дэсэн идана ажуэлсэн дээр ясчинартай көгжилтэг акуулху зэргийгээ судлан яралцва. Хурлаас ааж гаргасын. Еринка шүүжи шижин пингэн алу намжилтын нүзэлтэгээ бэй болгон үйлдлэг жүлкүй туха чихал өглөвтэг гүнсгай сүрүлсэн түүшлүүлж. Кэна төлө алу намжилтэг бэй болгху улус дэрин харааса. Ямар алу намжилтэгээ бэй болгху эртгэн удардумж болон. Юунду түшклэн алу намжилтэг бэй болгху бутта амжилтэг бүтэмжин баримжаатай шугмэгэ онушта эзэмшэж. Сүрүлсху сетгэ кэргэлгэг үйлдулху. Мэтгэ итгэ кэкиги нэгтгэги эрс гүйлсд гэрэгтэй. Асуудлыгий байцан гарах ба төвлөрүүлэн цэгслэн сайжруулж цэгслэн засахыг нэг зүгтшүлүү накуулж. Тэвхуран эргэн байцаалтын хариу тусгсан саналыг цэгслэн сайжруулах. Тэвхуран амахугийн урчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаахад дугуйлингийн тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илжлийн мэдүүлсэн кергийг шийдвэрлэх. Олон төмнө хажуудку төв бүсүү суртал болон илжрэн дурацсан асуудлыг төвлөрүүлэн цэгслэн засах. Загтал сүрүүлжилгэн дарагмал хэргийг шийдвэрлэх зэрэг ажилтаа үйлдүүлэн асуудлыг төвлөртэй цэгслэн сайжруулах. Сайнар цэгслэн сайжруулахыг лабтунаар акулах хэрэгтэй. Мөн дөрөнгө цэгслэн сайжруулах ба урт хугацаагаар байгуулахыг үйлдүүлэхийг баримтлан дөрмийн дэс даваргаас эмжигтэй талыг цэгслэн сайжруулж шингэлгийг чанга бэхэлж байнгу засч урт хугацаанаа бүтэмжтэй байхыг биелүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн. Энэ жил болвол дундуулсан ив хамтнаан байгуулагдсан нэг зүнд 5 жилийн үе болно. 15-р 5 жилийн эхлэлтийн жил болно. Жилийн эхнээ альва сүлийн харал төргийг нүдэлж, жилийн хагас болохдоо үүргийг хагасаас давуулах. Бүгчилдэ үйлчлэгч

0: Түгүй өсөр аж ахуй тогтон байхын дунд сайжрах. Яс чинэргийн дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмдүүлэхийг акуулах хэрэгтэй. Мал аж ахуйгийн 9 зүйлийн төрөн бодлогыг тэншээрүүлэн шилдэгж үйлж. Кёда аж ахуйгийн үйлчлэхнийг нарилаг боловсруулахыг сайнар адах гэж. Кёда аж ахуйгийн хилкасыг утхан хилкасыг нөхөрлөхийг акуулах хэрэгтэй. Бүтэмжтэй их урлуултыг хүчлэн өргөтгөх гэж. Голдлохтой аймаг жүү, голдлохтой ажил төрөл, голдлохтой аж ахлуулгыг чанга анхаарч Хариуцлагын ажлын хуваарлалыг чангадхан буттаруулж, нэн олон буттай бидсэн ажлын хэмжээг бийлуулах хэрэгтэй. Шинэ энергийн төрөл зүйл, бодлогын чидрийн төрөл зүйлийн эх орлуултуу үзүүлэхүй дайшлах үйлдлийг бадруулж, гэр, газар, хөрөнгөн, зах зээлийн амжирлын хүчийг хөгжөөж, аливаа төрлийн эх орлуултын төрөл зүйл эртхэн үр өтөмж олох, эртхэн буттаруулахыг акуулах хэрэгтэй. Чолон дос байгалийн шатангаа кийгэн хадгаламжийн нэмэгдүүлэн гаралтыг дээгшлүүлэхийг үргэлжлэн акуулж, Шинжаангийн юрсыг газараан зөөрөлхөд чидрүүгийг дээгшлүүлэн, өнгөтө төмөрлөгийн ажил төрлийн давуулагтай үйлдвэрлэлийн чидрүүгийг илрүүлэх хэрэгтэй. Кэрлгэнэ нөхөр өгөхөйгшлсийг ихтгэж, соёлын зугаасалтаа үйлдүүлж кэрлгэг акуулах ажил өрнүүлж, өрсөлдсөн халамжлыг кэрлгэнэ нэмэгдлийн хэмжээг хөрвүүлэхийг акуулах хэрэгтэй. Газар даралжана нэмэгдлийн хандшиг бэхжүүлж, аш хунжүрийн чинэртэй үйлчилгээний үйлсэн төргөн гөгчгөө, аш хунжүрийн бүсө чинэртэй үйлчилгээний үйлсэн яс чинэргийн дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмдүүлэхийг акуулах хэрэгтэй. Худалдаа зэгнэхөө орчин төрнийг хүчлэн сайжруулж, ихтэй сургууль төгсгсөс зэрэгэ голдлохтай комиссийн ажил олголтын ажлыг сайнар атгах гэж, олон төмнө бачимдаж, хүчирдэж, санаашилж, хүсч байх асуудлыг сайнар шийдвэрлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чиглэж син улсаас Шинжаанг долгсон бикулсын чинэр сайтай тараалынгийн нүүлдэхэн малын ашиг шимийн шихал хангаалгын сүрэн газрыг байгуулах дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдэлжээ. Алийн төснө олон төмнийг дайшлан өөр эргэндийн ажил олохго орлогыг нь өргөлжлөө нэмэгдүүлэхийг идана ажиулсан хөжилтийн голдлогын дүндгөө голдлог болгож ажиулсан дээд дэсчгсэн бузрдлгоо болохго нэртэ тэмдэгчгсэн байранжаачгсэн сүгэг хэлвараа хөрвүүлэхийг төрөгдөхэж Идэнэ ажиулсаар тарж ургаах ба тэжээн үржүүлэх үйлс, боловсруулах үйлс, барааны гүлэгнээ үйлс нь холбоолон хөдөлсөж хөгжихийг дайшлах хэрэгтэй. Хилкасыг утхан хилкасыг нөхөрлж, хилкасыг хүчиргүйжүүлэхийг төрөгдөхэж, ам буда, бузрдлгоо зэмс идэшин нугаа, үзми нархи, онцлогтай цагаан идэнэ үйлсэрэг голдлогтай ажиулсыг шилдэгжүүлэн хүчиргүйжүүлэх хэрэгтэй. Идэнэ газадаас уруулж газаатах гарах аралжаагийн саатко нэвтрүүлж, олон улсын зах дэлгүүргийн төрөгтгөн нээж, Шинжаангийн дээд дэсэн идэг газараан гарахыг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бүс зүйлсийг судлын ярилцва.
1: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. 5-р сарын 20-ний өдрийн Еврон засгарын 14-р дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хураан 29-р удаагийн хурал ерөнхийд амт хурлын бүгд хурал хэвэ. Еврон засгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хурааны эрхлэгч Зумрад Уулах хурлыг эрхэлвэ. Банкны хураан бүрдүүлгэн 53 хүн хурал оролцож, хуулдаг тогтсон кинотоонд нийцвэ. Хурлд Еврон засгийн 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хураан 29-р удаагийн хурлын зөвлөлтөх зүйлийг гар өргөн баталж, Еврон засгийн хамбитсэн хамьяалалтын дүрмд засвар оруулах төсөл нь засвар оруулсан их нурууг Еврон засгийн Кёнгийн яс чинэрийг акуулах дүрмийн төслийг хинэн зөвлөлдсөн Эрдэнгийн мэдүүлүүлдэг сонсва. Еврон засгийн Тэргэн хурдтай засмын замын дүрмийн төсөл, Еврон засгийн хот болгосон Илж хангах дүрмийн төсөл нь тодорхойлтыг сонсва. Онц зарим сум болгосон хугацаа сулх сунгуулийн цагт тэнчлэл хийх тухай Еврон засгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банк ухраан тогтоолын төсөл нь тодорхойлтыг сонсва. Порталын Монголын Еврон засагчдын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураагаас зөвшөөрлөөр дэвшүүлсэн Порталын Монголын Еврон засагчдын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураанд хэрэг зөвлөлдөх дүрм Баянгулын Монголын Еврон засагчдын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураагаас зөвшөөрлөөр дэвшүүлсэн Баянгулын Монголын Еврон засагчдын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураан Корл хотын хотын орнд нухат хижаг хамьяалалтын дүрмд засвар оруулах тухай тогтоолно Кызыл сүгийн кыргыз еврон засагчдын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураагаас зөвшөөрлөөр дэвшүүлсэн кызыл сүгийн кыргыз еврон засагчдын дунд ба гажахлуулын мэнгэн

0: Тараас нь ахуучна цалингийг чирлүүдүү хас сэргалх ба засах дүрмиг кинэн байцаава. 2025 оны Еврон засхурны урд нутгийн засгийн урдна эр их цан хамьярлтан байдал. Еврон засхурны им эмлэгэн батламжн ажлын байдал. Еврон засхурны 2025 оны урсын төрнө байдал ба урсын төрнө хамгаалалтын харалтыг биелүүлсэн байдлын тухай Еврон засхурны ардын засгийн урдны мэдээлүүлэлтийг сонсов. Еврон засхурны ардын төлөөлөгчний их хурлын банкны хураан хууль хэрэгжүүлэлтийг байцаахад үүнгэн шин сагвийн байцаахаа албан байгуулгын хууль цаажин кинэлт тавих ажлыг чангадах тухай Еврон засхурны ардын төлөөлөгчний их хурлын банкны хураан шийдвэрийг хэрэгжүүлсэн байдлыг байцаасан тухай мэдүүлэлтийг сонсов. Еврон засхурны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчний их хурлын банкны хураан төлөөлөгчдөн кир кеми кинэн байцаах зөвлөлийн онц сарын төлөөлөгчийн кир кемийн тухай мэдүүлэлтийг сонсов. Ажилтны өдний тушаалд төмөнх ба тушаалаас буулгах зүйлсэн тодорхойлтыг сонсов. Еврон засхурны ардын төлөөлөгчний их хурлын банкны хураан дээд эрхлэгч Ван Миншан, Линин Пин, Дилшат Кадыркан, Пиншин Лай, Ван Гох, Мэмэт Мэнгадыр, Анвар Турсун, Сунья Жүн, Нарим Ичгэн Дарга Ван Жан Хурл Орлзва. Еврон засхурны дээд эрхлэгч Панши, Еврон засхурны ардын дээд зэргийн шүүх хураан Дарга Дилшат Сайм, Еврон засхурны ардын байцаах хураан байцаах дарга Гаужимин. Еврон засхурны кинэн байцаах зөвлөлийн хариуцлагын нөхөр нар хуралд сул оролцов.
1: Шинжаан радио телевиз хураан чи мэн. 5-р сарын 20-ний өдөр Еврон засхурны улс төрийн зөвлөгийн 13 дугаар хуцааны байнгын хураан 15-р удаагийн хурал төгсөж. Хурал доо ажил олголтыг төрийн байранд тавих дайлт хурлыг гүнзгий хэрэгжүүлж Дондотын үндэснээ хамтын зогсын байгууллагыг акулхаар зөвлөлдөх сэдв болгон гүнзгий зөвлөгийг хийж төрин гэргийг зөвлөдвэ. Еврон засхурны улс төрийн зөвлөгөөнд хэрэглэгчийн Нурлан Айлмаажин хурлыг эрхэлснээ хамтаа үхгэлвэ. Нурлан Айлмаажин шихалж ялсын хоорийг тогтаасныг эрс күрэлк хоорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэ улс төрийн өндөрсдөө зогсч. Ерэнгай шүүжи Ши Жинпингийн дундуудын үндэснээ хамтын цогцын үзэл ухаамсрыг бат бэгжүүлэх ба ажил олголтын ажлын тухай чихэл өглөлтийг гүнзгий сурулсан нарын ойлгож лабдуунаар үйлдлэгж үйлж. Шин өглөлтийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын шинжангийг засах арга бодлогыг бүрэн гүд сонувчтай бүх талаар төвөршлүүлж. Үзэл санаа ба үйл ажиллагаахан ерэнгай шүүжигийн чихэл үгийн зөрг санаа ба намын төв хураан шийдвэртө бодлогын байрлуулалтаа нэгдэлтэй болгож Еврон засхурны намын хураан шаардлага ёсоор улс төрийн зөвлөгөөнө тусгай зөвлөдөх байгууллагын үйлдлийг гүйц бадруулж ажил олголтыг төрийн байранд тавих дайлт бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлэх дундуудын үндэснээ хамтын зохицын байгууллагыг акулахдоо оюун ухаан ба хүчин чадлаа өрхөх хэрэгтэй гэвэ. Нурлан Айлмаажин шихалж ялсын дундуудын үндэснээ хамтын зохицын үйл ухаамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамд анхаарлаа төвлөрүүлж Ажилчлалын хөвжлт болон ажил олголтын ажил дундгүй хүчтэй асуудал, төгжрлийн цэг, халамжилтай асуудалтай нэгт байрлуулна. Тушаал харилцаа нарин гинмгаа гүйцэтгэж, санал сануулгууд урдун засагт туслах ба хамтын тайлтыг нэгтрүүлж, хос чиглэлээр хүчлэх ажлын яс чанарыг чирмэн дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Гүнзгий зөвлөж, төрөн гэргийг зөвлөдөж, аливаа үндэстэн аливаа талгын гишүүдийг зохион байгуулна. Шинэс хөгжсөн ажилчлалыг боожлон ихтгэх зэрэг голдлогтой куратаа нэгт байрлуулан байцаан судалт хийж ажил олголтыг төрийн байранд тавих дайлт бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлэхдээ сайн арга бодлогыг өргөн дэлгүй цуглуулах хэрэгтэй. Арчлалаар кинэлт тавихыг чангадах гэж үйлс битакийг дэмжих зэрэг төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа байдалд анхаарлаа төвлөрүүлэн өргөлжлөн мөрдөн дагах. Ажил олголтыг төрийн байранд тавих аливаа зүйлийн төрөн бодлогыг буттааруулан үр өвтөмж олохыг акуулж, үзэл санаа улс төрээр хөтлөн давхуулахыг чангадах гэж, үндсэн шатдаг гүнзгээр нь ухааруулах ба ухаарлан ярьж, ажил олголтыг тогтворжуулан бүлгэмдлийг акуулах, дундуудын үндэснээ хамтын зохицын байгууллагыг акуулах хүчрхийг нийлмэл хүчийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Еврон засхурны намын хураан улс төрийн зөвлөгөөний ажлын хурал гэхэд Еврон засхурны улс төрийн зөвлөгөө байгуулагдсан 75 жилийн өгөө бэлгэлэх их хурлын зөрг санааг гүнзгий төвшлөн буттааруулж Ардын улс төрийн зөвлөгөөний улс төрийн зохион байгуулалтын үйлдэл, санал сануулгын үр дүн засагтай туслахын үйлдэл, сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдахгүй үйлдэл, ойрмогцоо арчлалын хэлбэрийн үйлдэл, аливаа үндэстэн аливаа талгын гишүүнэ гол зохицын үйлдлийг нэг санаар бадруулах талаараа сэтгэл тавин хүчлэг хэрэгтэй. Зөв алуу намжилтын нүүзлтийг бий болгоно үйлдлэгжүүлэх суралцлагын хэмжлэгийг гүнзгий өрнүүлж, улс төрийн зөвлөгөөний аливаа сүлийн ажлыг нэгтээсээ нэгтэ санаар хийж, дундуудын үндэснэ хамтын зохицын үйлдвэр хамсрыг бат бэхжүүлэх, нийгэм журамт хэдгээр ажилласан Шинжангийг битэн байгуулахад өргөн дэлгүүр хүмсэн сэтгэлийг нэгтрүүлж, хамтын талтыг нэгтрүүлж, оюун ухааг нэгтрүүлж, хүчин чадлыг нэгтрүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Гар өргөн батлахаар дамжин хурлаас хологдлолтой ажилтны өвдлийн зүйлсийг баталва. Төгсөлтийн хурлын дараа Төвийн үндэстэн их сургуулийн профессор Яншу Э Залгар дундын үндэстэн хамтын зөвсөн үйл хамсрыг бат бэхжүүлэх онл болон үйлдэлгийг ихэсэтвэр тайлбарж гэвэ. Евран засгурны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэрүүлэгч Ян Юн, Абдурахип Төмөр Няз, Азиз Муса, Лю Хуй Жун, Пу Шуэ Мэй, Шу Шэн И, Асэнжан Ахмад, Бату, Ван Гуи Сэ, Хулан Сэплган, Наримчгийн дарга Рэнчин хурлд оролцва.
0: Шинжангын радио телесурон сурвалжуулагч Ян Руугийн медиансаар болвол Сидр Манурын Хамбетсэн үйлчилгээний тухайн асуудлыг засах ажиллагааг бүх талаар ярилцжээ. Хамбетсэн үйлчилгээний үйл ажиллагааг өвлөнийг алхам дөрөнгөн үйлчилгээний яц нэрийг дээж тулахар байна. Еврон засгорны уран суцсан батламж ба гэр байшингийн амар төвшнөө үйлчилгээний төвийн хариуцлагад нь Лэйхванжуу таньцуулан гэлэхтэн. Тус удаагийн ажиллагаанд 6 их талын 19 засалтын голдлого багтаа. Орон суцсан төргөн хам бидсний үйлчилгээний яс чинэр ба винин зогсго. Эмчт нь олон нийтэн ашгуурлагыг эзэлсэн. Сэлүүн засны көрөнгө мөнгө хам ярилдаг хэрэглэлтийн дүрмсэн го. Олон нийтэн тоног төхрөмжийг арчлан хамгаалахыг бот даруусын самши. Орон суцсан хуучин цаглан шатыг цаг даруудын шинтгсэн го зэрэг асуудалд холбогдно. 6 дугаар сарын адгас өмнө Бих орно Шан хот 12 орон суц бох хотгээд агин битэн байгдуулсан салаа мэтэр харьяат орно орон суцсан төргийг бих доллар хамруулан дараалан байцаахыг зохион байгуулжээ. Аймагжуу хотын шат голд харьяат орно төрх заалдлын хэмжээ нь өмнө 100 дурсан орон суцсан төргөд бих доллар хамруулан байцаалт хийжээ. Дараалан байцааж илрүүлсэн асуудлыг хийгээд олон төрлийн тусгал чанга асуудлыг мендорын байцааж мендорын цэгцлэн сайжруулна гэвэ. Тус удаагийн ажиллагаанд бас хамбий үдсний үйлчилгээний эзэнгийн шин хэлбэрийг сүйгчлэн байгуулжээ. Хамбий үдсэн сасалт нь утга хуцаанаа битэмжтэй тогтцыг байгуулна. Олон төрлийн гэрн үдэндх хөөрлөдгийг үнэнх мэдрүүлэх болно. Лэй Куанжуу гэлэхтэн. Бид нь холбогдлоо салаа мэтэртэй хамтран 8 дугаар сарын адгаас өмнө Үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын хөтлөн давхуулгад орго Сугаал ардын зөвлөл эмчтэн зөвлөл хам бидсний үйлчлэгийг зохицуулан ажиллах шин хэлбэрийг сүйгчлэн байгуулах төрөн бодлого арга хэмжээг судлан тогтоож өөрөн суудсан төргийн сасалт нь ирмэл хүчийг бэрэлдүүлэхийг ахгуулна. Үүнээ хамт хамбий үдсний үйлчилгээний ажил төрөл нь итгэмжн хамьяалалтыг чангахыг, итгэмжн энэ нөлдөн үрдэнгийг хамбий үдсний үйлчилгээний ажиллуулыг сунган залх зэрэг зайнлагд гэргэлхийг чангах нь ажил төрлийн шилдэг нь үлдэж шаарын шигчлэгийг ахгуулна гэвэ.
1: Шинжаан нарадыг хилсхуран чимэн. Уда улсын замын 219 дугаар шугамын Монгол Кюрагаас онсог өрхө засмал замын төрөл зүлийг яг төрөлтгөн битэн байгуулж байна. Удаа хүртэл төрөл зүлийн байрлагын ажлын агц зүүнэ 76% өрчи 90 дүншүр 40,000 төм төргийн тогтмол хөрөнгөний эх хурлуултыг биелүүлвэ. Улсын замын 219 дугаар шугамын Монгол Кюра онсон засмал замын эзэмдлийн чинэртэй байрлал болох Баруун Тэнгэр үлийн онц ут нүхэн замын барилгын ажлын тухайн саранд машина дүүн кюржингнэж, ажилчид яаралтай ажиллаж, нүхэн замын зүүн баруун гол нүхэн ба зэрэгцээ дамжуулах нүхмалдах ажил тасралтгүй ахуулагдж байна. Нэгдүгээр даашлалтын хэсгийн төрөл зүлийн дэд сакрал Лю Юшин танилцуулан гэлэхтэн Баруун тэнгэр үлийн онц өвтөө нөхөн замын

0: Бүхүүтийн 15 цаг 7 км байж, хамгийн гүйнтэй 2395 метрдэг өрчээ. Дэлхэд эрхгийн гүйнцийн хамгийн их дээд дэсэн засмал замын нүхэн сан болох бүгэд, Мөнчгийн мөстүүлгийг астын нэвтэлсэн улсын дотоодын анхдагч 1-р дэсэн засмал замын нүхэн сан болно. Зүүн баруун гол нүхэн ба зэрэгцээ дамжуулах нүхийг үйлдүүлсэн 3 нүхнээ малтлалтын төслийг хэрэгжилж, одоо хүртэл нэгт нүхэн замын зэрэгцээ дамжуулах нүхийг нийт 5.6 км малтваа гэвэ. Монгол Кура онсон засмал замын Бүхүтийн 232 цаг 7 км байж, баруун тэнгэр уулын онц өтө нүхэн замыг хос чиглэлийн дөрөн машин дэрэгнэ 1-р дэсэн засмал замын баримжаагаар битэн байгуулахаас газар. Бус замын кэсгийг сөм хос чиглэлийн 2 машин дэрэгнэ 2-р дэсэн засмал замын баримжаагаар битэн байгуулж байна. Одоо 1400 өнгөрөө ажилтнууд яг төрөл зүлийн тухайн саранд шамдан барилгын ажил хийж, замын сүрийн барилгын биелүүлсэн хэмжээ нь 96% давж, тагтаг гулдангийн барилгачгийн сүйэл хураахаар байна. Улсын замын 219-р шугамын Монгол Кура онсон засмал замын битэн байгуулалтын төрөл зүлийн жулаатгах газрын дэд жулаатгч дарга Жуи Лэй танцуулын гэлэгтэн. Бүх шугамыг 2027 онд байгуулж улаад тэрэг нэвтрүүлгээр төлөвлөж байна. Шинжаангд тэнгэр уулыг нэвтэлсэн бас нэг засмал зам нэмэгдэж, Гулс хотаас Ахсу хотод хүрэх машин тэрэгнээ аяллийн зайг 440 өнгөрөө км болгон ахартах гэж, шугам давхуугийн олон төмнөө аяллийн нөхцөлийг түлнэхээр сайжруулж, өмнөх Шинжаангийн харилцан хулвалж, харилцан нэвтрхийг улам нэг алхам ахуулна гэвэ.
1: Шинжаан улбол сайхан газар.
2: Шинжаангийн радио телевизийн ерөнхий хэлсэн юм байна. Зугаатлын гөвжэн тоолол хэрч хэрхийг дахуулан, Манурны альва газрын үзмжин норн үзмжин цэг зугаатлын үйлдэх нь хангалган байлгжуулжээ. Зугаатчдыг нэгэн сайн зугаатсан наадах болов. 5-р сарын 19-ний өдөр нь хэдэн юм дээрлэн шана бүгүрлэн гол болгосно. Жавр гажан тосхно. Хонх ба цэцгэн көндэд, хонх ба цэцгэн далаад таатас уаснаадху гол сэдэвт суул зугаатлын гэдлүр яг явагдэж байна. Альва гадрын зугаатчд хонх ба цэцгэн көндэд, 9 сахны өнгөсөмжийг сонорхож болохоор барахгүй. Бас дүү бэжгийн тоглолт үлснэй, ох шилдэг ши дуурлог зэрэг гайхам сахны утхарлагын тоглолтыг сонорхож болно. Гэдлүрэн тухайн царанд бас цаасан шоу нисгэх, гэрэл зург татж бур материал цуглуулах, амттай да амтлах буулза зэрэг 3-1 онцлогтой уран гаргаж, зугаатчдын зугаатсан наадах бийж ойлголтыг байлгаж болно. Зугаатч шийн шин келхтэн. Энг үзмж гой сайхан мөгөөд утхурлагын бэлгэн тоглосон тоглолтын яс чинэрэн бүр маш дээр байна. Тухайн царанд бас цаасан шоу нисгэг, тээр нүзж зург татах, амтида амтлах зэрэг гэдлүр өднүүлж агуулгын маш байлаг байна гэмэ. Тэгшэн тайжи тан эргэн талбаад. Өдөр бүрийн эдэн нэмдэг 10 цаг өнгөрөөд явуудах наймалжин хотон хотны эки услын маш олон зугаатчдын анхаарлыг татан ирүүлдэг. Кенгэрэг көгжмэн дууг дахалдан тоглогчд мөрлөн тайсан гарч, нэргөө нүдрмэн үзлэгэн тоглолт гарах. Буин даатах зэрэг гэдлүр дэс дараатагаар явагдав. Алуу гадрын зугаатчд сүйдрөх машинаар гайхам сайхан агшин сүрэг тэмдэглэнэ. Хананы зугаатч Жан Шу Ян хэлэхдээ Шинкан тоглолт үзвэ. Энхэн хэмсэн маш халуучрахгүй мэтэн энг үзмжин онцгой сайхан байж, их онцгой байна гэвэ. Тэгсэн 8-р хотны эзэн нутан талхс болох Шинжаангийн Чангмин шидай нэрмэстэ зугаатсан шинжилгээний техник мэрэгзэн хязгаарт компанийг нь Кюркөжантах хотын тоглолтод хэлсэн хариуцлагатан Батима Нурбахт сургуулжлагч хэлэхдээ бид нь хотны эки юслын үзүүлгэн тоглолтод нарийн сүйлсийг өргөлжлөн шилдэгжүүлжээ. Юслын сонорхолтой чинэр болно, соёлын нэлаалгын хүчийг татралгүй дээхлүүлнэ. Кевинсэн дээр чинэрчин сада соёл зугаатсан гэдлүүрээр зугаатчд нь зугаатсан наадах бийч ойлголтыг байлгаж улна гэвэ. Энгэс хугацаанд Мауричаны Эгэн Булах сумна, Юэлангди тосхон, Цайзэгүүл тосхон зэрэг газарт Бикусны алба гадраас ирсэн зугаатчид Кёдо тусны гой сайхны үзмжийг сонор

0: хамтдын дахуу тарач нарын онцлогтой амттайдаа хамтлж гэдэг тусног уг өнөр амттай амьдралыг таатам идэрч байна. Сугаасч Ван Ми Я хэлэхдээ энэ кино уул дахсан засам зам нь гоё өзмж болно уламжилтал тосхонд ихээр татагд ба. Ялангуяа цайзаг үгэн урлагч нь тосхонд нутгийн зан үйл ил тодвэ гэдэг соёлын өөр амтлаар билэх юм байна гэв. Шидэр Мауришана Эгэм Блах сүм нь Шинжангын дотор газаг олон зугаасны үйлсэлгээ гадар Мартин дэргээ зугаасх нийгэмлэг гэрин газаг кулвта хамтралца тогтолцож зугаасчдын ердөн аргал замаа нь уламныг алах мэрэгтгэн судан зугаасны шугам зам ба соёлын бич ойлголтын төр зүйлийг гаргаж гэдэг тосхно зугаасчдыг дээгт үлдэн дэс төвшлгийг уламныг алах юм акуулахар байна. Мауришана Эгэн Блах сумнаа намын хураан дээд шүүж сумнаа дарга гүжиан тау хэлэхтэн. Елианди уламжилтад тосхон цайзуугүй урлагчнаа тосхон зэрэг чинэр сада их байлагдад түшкэлэн сүйр тоног төгрөмжаан үргэлжлэн төгөлдөржүүлжээ. Юйлчилгана яс чинэрэн дээгэж түүлэн уул дахсан зугаасылын Мауришана көдө тосхонаа зугаасылын нээлтэ тэмдэг болох гар чирмайна гэвэ.
1: Шинжангна радиод хилус хураан сүргүлжилгчээ. Жанг Йин Эзатагийн медиаснаар болвол 2026 оны түншин цогцтой Шинжангийн хөл бөмбөгийн кэд дэсэн хамтарсан уралдаана алмна талгсан өлзайтай амтан болохо тун тун ба шинжингийн шүмэл күргийгэ шидр үрэмчин их басрын явган зээлдэ босхэж Машулун хотын нард сугаасгчын анхаарлыг татан көрөлсөн нэрчи зүрхтөө орж байна. 5 сарын 19-ны өдөр Үрэмчин их базрын явган зээлийн орхон үйдэнд Үрэмч хотын 9 дугаар баг сургуулийн 12 бичгийн төл бөмбөгч нь Шинжангийн төл бөмбөгийн кэд дэсэн хамтарсан уралдаана алмна талгсын өлзайтай амтан болохо тун тун ба шиншинэ шүмэл хөргийн хажууд хөрчээ. Дүр сонголтоо бөмбөг тэвхэлгээр итгэл зөрөг нэмдүүлэхгүй хөтөлбөр өрнөвлж Шинжангийн төл бөмбөгийн кэд дэсэн хамтарсан уралдаандаг хүч нэмрэлийн итгэл зөрөг нэмдүүлвэ. Үрэмч хотын 9 дугаар баг сургуулийн сүрэгч Абдул Самат Яасан хэлэхдээ шидр Шинжангийн Кэлбэмгийн кэттэсэн хамтарсан уралдаана үүр амьсгал маш хөгжиянтай байна. Шинжангийн багчд болсны хувьд би маш өнгөшж байна. Хойшд би биеийн тамирын хөдөлгөө кекийг баримтлана. Би Кэлбэмгт хайртай. Шинжанг чирмэгаарэ гэвэ. Шинжангийн Кэлбэмгийн кэттэсэн хамтарсан уралдаана алмна талгсан өлзайтай амтан болох уу? Тунтун ба шиншингийн хоёр мэхлэг бичгэн анарын үрээс хөөрж иржээ. Эрэхтэй хөхөд тунтун тулгаатай идэ дүүрэн улаан анарын дөхтөс юуж. Улаан хувц ба кök ахр өөнт өмсжээ. Бичгэн охин шиншиндээ улаан банжил ба хоёр гөрмөл гижиг тохруулж залуу насны амжирлын хүчийг дамжуулва. Тунтун ба шиншингийн шүмэл гүргийн бүхэл зөхстөө өн гилгэн Анар улаанар гол өнгө болгож, али үндэстэн анарын үршиг нэгтрэн бүлгэмдэж, сэтгэл нэгдэн гүчаа хамтхэж, бүлгэмдэн эрэлтэглэн үргэшлэснийг бэлэгдвэ. Өлзэ тамтна көл бөмбөг ишгэлг көрлгэнтэ дүрсэ байдлийн көл бөмбөгийн көрлгэнэ орглом сэтгэлэг ба эрэлхэлэн тэмцгэ зөрг санааг илрүүлсэн бөгэд бас хамтарсан уралдаандаг хүшин жидлаа нэгтрүүлж, хөслөнгөө хамтан бийлүүлгий гэсэн утх санааг агуулсан байна. Тунтун шиншингийн шүмэл хөргийн хажууд аливаа газрын зугаасгч зүрхт орж дурсгал үлдэж байлаа. Гэрнэ зугаасгч Гэнли Ян хэлэхдээ тохон саранд очи үзж Шинжангийн хөл бэмбгийн хэд тэлсэн хамдарсан уралдаана үүр амьсгалыг ойлгохыг маш хүсч байна. Шинжангийн хөл бэмбгийн анги чирмэгаарэ гэвэ. Үрэмжин их базрын үзмжин орно ерэнгээс нь үйлчилгээнэ төвөндөд эрхлэгч сүүшвэлүү танцуулын хэлэхдээ Энэ удаагийн өлзайтай амтныг бидэн 8-р сарын дунд шиг хүртэл дэлгэн үзүүлнэ. Үйнэ хамт үзмжин орон дотор бидэн бас худлаачтай холбоолон хөдөлсөж, Шинжангийн хөл бөмбөгийн кэд дэсэн хамтарсан уралдаана Белатин үлдээсээр нь хасчиг хэлтрүүлгийг хэрэгжүүлэхгүй хөтөлбөр гаргана. Найжнаар хөрөлсөн нэржи зугаасан наадахт өгтөж байна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизэрэнч маань 5-р сарын 20-ны өдөр Бүхэлсэн маш олон залуу насны эрэгтэй эмэгтэй сарим нүрийн үзмжин оронд үрэг дансалх гар гүйцэтгэл битэкийг сунгав.
1: 5-р сарын 20-ны өдрийн өрн эртэ Сармын нүрийн үрэг данслах төвийн ихтэнгэмтэй шүмрэн гэрэл гэлзээж, бихүлсэн альва газраас ирсэн шин хөрмлөхөр байх хүмүүс алертэ эндэржи мөрлөн зогсчи өмнөл авахар күлэж байлаа. Ажилтан үршлэн ажлын байрандаа гарч, шин хөрмлөхөр байх хүмүүстэй үрэг данслах үйлчлэгөө хангаава. Хананаа зугаасгчи Жан Хайбин гэлэхтэн, бидэн нэг сарын өмнө нэгтээ сайрын нүрийн үрэг данслах төвийн ажилтнаа утсаар харилцсан юм. 5 сарын 20-ний өдөр эндэрж хамгийн өмнө мөрлж өмнөл авсандаа маш баярлж байна гэвэ. Үргийн өмнөл авах ургалын хугацаанд кэмсэн шилжил тгий битэмжтэй закрын жолаатахын төлөө. Сайрмын нүрийн үзмж нуурын портал жуугийн альва шан хотын ардын өвдлийн системээс 21-ийг тухаалсан ажлын голлогч хүчийг гаргаж, Юна терийн болосролт кертасна дарак үзмж нуурна 17 ажилтныг нэмж, 24 цаг дөрн нээлж агаар жижирлэн сакхийг хэрэгжүүлж, тасалгалгүйгээр өрт зайтал үрэг дансалхад тухаалсан ажлыг битээвэ. Сайрмын нүрийн үрэг дансалхад төвийн хариуцлагат нь сэндиш гэлэхтэн. Бидэн үршлэн болсон шин хөрмлөхөр байх хүмүүд нэг нэгээр үршлэн үдсдэж, тэднээ тухайн сарандык өрч ирхийг баталж, хүн олон ургалын хугацаагаас зайлшгүй байв. Сармын нүрийн үзмж нуурна өнг үзмж гой сайхан талван 1314 тэгш дөрвөлжин километр байж, ижил авьян нэг насаран гэх утгатай болохоор үрэг дансалх халамжилтай газар болсон байна. Сармын нүрийн нэртэй үзмж нуурна хамьяралтын зөвлийн ерэнгэлсэн батламжийн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Улаанбаатар Таньчулын гэрэлтэн. Шин хөрмлөхөр байх хүмүүс дансуулснаас хоор үзмж нуурна насан туршдын үйднээ билет авахгүй ашиг өртөж болно. Өмнөл авах, сугаасан гэрэл зүрэг татуулах ба балтас сарыгийн үйлдүүлсэн нэг өртөнэй хэлбэрийн соль зугаасны иж үйлчилгийг гаргаж, соль жиргалтай ажаах үгийн амтлаг болгож, сармын нүрийг бикулсын нүрийн квантх үрэг энэг нь нэртэг газар болгон битэн байгуулна гэвэ.
0: Шинжангын радио телесуран сурвулжулагч Жан Ингин медиалсар болвол 5-р сарын 20-ний өдрөөс 22-ний өдөр хүртэл Шинжангын Төмөрөөс сэргэлж Төмөр унтрааж аврам туслах 90 канг Ерөнс хотын Тэнгэрүүл аравынд дулаан дисэн газар хөдлөлтөн гамшгийг уран бис алслан аврам туслах буттаа сөрлөх юм. Бачин байдлыг аргацж Кралын дах Кючан шижүүлэн төмөлөх Сухан байгуулан жулаадах Бутта гадартын аурын туслах, меда харилцана батлам зэрэг гогцана сөрлөдн үйргийг голдлох дээрн үнж. Шинжангын төймрэс сэрэг алж төймр унтрааж аурын туслах ингэн их гадар көдлөлдэй их гамшгийг урам салслан аргацах бутта ажлын шинжил хуанч чинэр, бутта кэргэлгана чинэр ба кэрэгжүлж болху ца чинэрийг бүтэмшта шилгэн байцайна.
1: Ода тош мэдэ сонсхия. Гуанчжоугаас үрэмжтэй ирж дахин Франкфуртт дундад улсын баруун хойд орноос Германд нэвтрэх анхдагч зүрхс шууд нисэх агаар аялын шугамыг 6-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн нэвтрүүлнэ. Тухайн үед үрэмжээс Франкфуртт шууд нисэхдээ зөвхөн 8 цаг хэрэгснэ. Энийн өнгөрснөө тугаалн нисч нисгэл суулж суухаас 4-наас 8 цаг ариулж чадах болохоор Шинжангаас Европа төвийн гүйнтэг өрх Ирүүд харуудын агарын нислэлтийн цагийг ихэр ахардах гэж, Ази Европан хил алсалсан айлда бас нэг агарын түргэн замыг нэмэх болно.
0: 5-р сарын 21-ний өдрөөс эхлэн, Алтай хулын засмын зам нэвтрэх төрөн бодлогод дахгийн удаа тэншэрлэл хийж, 9 метр гээд 9 метрээс дурагш аянчтан мартин дэргэн бүх цагийн хэсэгт нэвтэрж болно. 9 метрээс дээш тулан хэлбэр нь аянчтан мартин дэргэнд чиглэл хуан цаг хязгаарлан явуулахыг хэрэгжүүлжээ. Алтай хотоос хом хүрхэ чиглэлд өдөр бүр нь 20-7 цаг 30 минутаас 10 цаг 30 минут хүртэл явуулжээ. Хомоос алтай хүрхэ чиглэлд өдөр бүр нь өдөнхөнг 3 цагаас 6 цаг 30 минут хүртэл явуулна. Дэшний тунагаас дээш күнний хэлбэр нь ацанаа мартин дэргэн нэвтрэхийг шаажилна.
1: Хордоор хүснээ дундад улсын Шинжангын ардын нурлагын үлрэлийн эхлэлтийн хөдөлбөрийг өргөжтэй эрхлэхтэй хамжилсэж, хөдөлбөрийг бэлтгэх, сөрөлт тоглолт гэхэд үзүүлгийн тоглолтын ажил эмх дараатай акулахтыг батламжлахын төлөө, ерөмжийн соёлын төвийн Кралын уран гэхэд Алва талар ордныг энэ өдрөөс эхлэн 5-р сарын 24-ны өдрийн 24 цаг хүртэл бүхэл цогцоор

0: Латиникийг тэр зогсооно.
1: Цаг өрнөх хөрлтийг цаг гэмэх та анхаарья. Эвдрүүлэг надагт бэхшиндэг 16 хотын цаг өрнө урчуулсан мэдээгээ сонсхийа.
0: Ирэмштэй үйлтэй 8-25 градус.
1: Алтад чилгэр ястны үйлтэй 6-20 градус.
0: Тарптад чилгэр ястны үйлтэй 9-26 градус.
1: Гулд үйлтэй гасан бахурта 13-29 градус.
0: Порталд үйлтэй гасан бүрхүүг 10-26 градус.
1: Карамайд чилгэр ястны үйлтэй 12-26 градус.
0: Хийтэнд үйлтэй гасан бүрхүүг 12-29 градус.
1: Шихазд чилгэр ястны бүрхүүг 10-29 градус.
0: Санжид үйлтэй 9-28 градус.
1: Хамилд чилгэр 7-24 градус.
0: Турпанд үйлтэй 18-31 градус.
1: Хорлд үйлтэй 14-29 градус.
0: Агсуд үйлтэй 16-29 градус.
1: Атуушд үйлтэй 16-29 градус.
0: Хашгарт үйлтэй 17-29 градус.
1: Хотанд үйлтэй 19-34 градус.
0: Үрэмжд үйлтэй 8-25 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Кишиг далай найруулан байршуулж Жиргалах Бадамжав гинжээ Наран туяа буулаа нэвтрүүлвэ. Кулановч сонсонтон баярлалаа. Нэг улна агуулгыг сонсгивэл та бас сүлүүшитийн гэрэлэгчний үйлдлийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кевжилтийн зураг тавилгыг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрээг ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсгоо.

Израилийн 12 төмийн сургагаа өгтлмөл цэцгийг хасгастанда гаргасан. Хотобишэна юан хоцон балгасна шаар гунга тосхна сургагаа өгтлмөл цэцгийнэ борлуулт Бүхшинжангийн альва газрыг хамурсан. Порталхотын утвулаг балгасна улааста тосхнаар да мовин ю этла насандаа цаг хугацаа хайр сэтгэлгээн кэда тосхна уран бичлэгэ уран зургийн өөрлөлтөд зориулсан. Хоёр дахь хугацааны Синжангийн тараачин малчдын үлгэр ярах мөрөцөн хөр хөгжөнтэй эхэлсэн зэрэг авлахыг байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Синжангийн радио телевизоран Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний өвчлөрт зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэр бүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархс болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхтаа. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Жаган сонсогч та. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээр олон доо Шинжаангийн олон газрын цэцгэвс наажах уу гэх голдлох таарч өгье. Өнөөдрийн гадаад тасгалаар иргэн явж цэцгэлд хөгжлийг өсгөх дугаараар олон доо Хорос хотын соргог өгтлмөл цэцгийг Хаскстанд гаргасан сони медалийн тухай ярьж өгье. Энгэсгэ хугацаанд Хорос хотын Ичгашаа сумна Жарсу тосхна Чинчана цэцгэвс нийлх модна ажилсэн кралингд нэг нэгэ кюс соргог өгтлмөл цэцгээ мэрэлсэн дэлгэрч цэцгийн дараачтай яг засч хайчлах буудлах савлана хайрцгэл кэзэрг ажлыг эмэг дараатагаар өртнөлж арур түмэнэ содон соргог өгтлмөл цэцгийг явуулахаар бэлгэн болгоч алс хол хаскстанд хөргөн аборлуулж Жарсу тосхна шин соргог өгтлмөл цэцгийг кепчаажүүлнэ газаад гарах га шин хуудсыг нээх харвал. Тусуда газаад гарах га соргог өгтлмөл цэцгт говьян хунга шамбинга айша лошин зэрэг олон чинэр сайтай төрөл зүйл багтаж нийт 12 түм болно. Тармилын газартаа таслан төйж шилэн сунх гас аваад дисхуана нэрлэг буудлах гэртэл дахна дүрмжүлэнэ хайрцагт савлж камергас гарах гэртэл ажилсын кралинга баримжаатсан үйл төрлөлийн явцыг бюхиопстаг эргэжүүлж айл нэг ажлын дарааллыг чанга зэмдэж цэцгэвснэ ясчнэрийн боомтыг чанга сагч соргог өгтлмөл цэцгийг хамгийн сайн өнг байдлаараа Хаскстанд гэргийг батлуу. Хорох сотын худалдаачдыг татчих 20,000 оруулах голдлогтой төрөл зүйл болсны хувьд Чинчуаны цэцгэвс нэлх мод наажулсан Кралингийн цэцгэвс наажулсан хөгжилтийн байдал идэвхтэй байна. Хорох сотын Йидон ирмштэй Арилжа худалдаанаа хөгжилтийн гзгаартай компани хариуцлагат нь Шүйчуан шинхэлхтэй. Бидний нэгэн жилийн 9 дугаараа сараас эхлэн соргог өгтлмөл цэцгтэр бай. Эм болвол энэ жил тарж гаргасан анхдагч удаагийн цэцэг болно.

0: Энэ цэцгинэ мөврийн гаралт энэ жилд 12 тэмн орчимд өрдөг байгаад жил дараа 5-6 удаа тарьч болно. Одоогийн зах дэлгэрийн үнээр болвол 1900 цэцгинүүнийн дундчаар 1 төгрөг 30 мянгаас 1 төгрөг 50 мянганд хүрч байна. Цэцг хаачлах өвс арилгах гэдэг бүр хүмүүс хүч хэрэгэлдэг байгаад жил дараа хэрэглэх ажилчны хэмжээ нь 1000 өнгөрөг хүмүүдэд хүрдэг гэвэ. Ажуулс хөгжвөл кадад тосхон хөгжнэ. Шидрин жилэссэнара, жарсу тосхонанд намын байгуултаараа хөтлөн дахуулж, ажахуллыг сах дэлгүрчлсэн нэзгэлтэр дамжин, цэцгэвсэн ажуулссэн гэлбарыг хөврүүлэн дэс дэвшүүлхгийг идэг хатаг болва. Жарсу тосхона намын хорааны шүүж, хуан чүн гэлхтэн. Ода жарсу тосхонд нийт 76 кюлэмж байх байгаад, Түүнээ дотроо соргого өгтөлмөл цэцгээ тарж байгаа күлэмжид өчн дөр байна. Удаа гурна жахлуула тосхонда цэцгэвсээ тарих ба хамиарх ажил хийж байна. Энэ удаа бараг 12 төмөнөө соргого өгтөлмөл цэцгийг газааддаа гаргаж, борлуултын 1800-ийн 18 төмн төрг орчимдөг хөрнө. Хаскистана худалдаачна олон удаа цэцгэвснээ сүрэн газар тэрж байцаа нүсэх ба, Байцаана судалт гэж Эцтэнэ бидэнтэй анхдагч хулдан авахаа зөвлөцөөр тогтолцов. Энийн жарсу тосхны хамтрлын орлогын нэмэгдэл ба тосхнаар тэний орлогын нэмэгдэлд маш их дайчлах үйлдэл зүйл ба гэвэ. Тосхнаар да лёв шууйны нэмсгэлэн гэлхтэн би ажилсэн кралин дэрж ажиллаад нэг сар хагассаа болж байна. Өдөр болгоно цэцэг хаачилж цэцэг бууж өдөр танаа 140 төгрөг олж байна. Гой сайхна соргог цэцгийг буудлана газаад гарах гівзад би их баярлж байна. Гэрийн хажууда мөнгө олж амьдралын улмаас улам сэтгэлд тааламжтай болж байна гэвэ. Иш хаша сумна намын хорааны шүүж ванг хэр үйлэрх алахтан. Жарсу тосхна чин чайна цэцгэвс нилх модна жүлсэн кралингин арор түмэнэс соргог өгтлмөл цэцгийг газааддаа гаргасан явдлын онцлог тажилсгийн баримжаатсан кепчажгсэн нэрт тэмдэгжсэн дэлхэчлсэн зүгэ хэвжүүлгэ ачхал шүтлэлт болно. Иш хаша сумын үүгара зап тохал болгоч төрин бодлогын дэмжлэг болно. Мэргэжлийн хавсарлагын хүчилт санаа үргэлж нэгтгэж цэцгэвсийг газааддаа гарах га ажилсгийг улам нэг алхам шилдэгжүүлнэ буужуулна нэгтгэж Нэг олон тараач нэрхийг элсэнд айчилж орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулж, Илина Бажлийн цэцгэ, Нөхөр Лилины цэцгийг газаад буурлуулт сайтай болгоно гэвэ.
1: Шинжанг радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс жилжаан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлжил шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Нингөлөн гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирээн бичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн хүмүүсэнд манай

0: тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Гэдэ тусахныг цэцгэлүүлэн хөвжүүлгийг битол рахгуулахта, мана тусахна кадрчад лабдубн боттагар ажилж, алхам алхамар олныг дахулн орлогийг нэмэгдүүлж байж улах гэрэхтэй.
0: Өргөн үдүн көдө нутуг бүсэл эрмэслаар билхам. Көдө нутгийн хөвжил нэвтрүүл, шин цаг үеийн шин тарашна цог живхайг илрүүлнэ.
2: Баячлийн замд би гавш галнаа.

Сайхан сонсогч та. Кадаануудын хөвжл нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Зунайкара хутубишэна. Яан хутсан болгосна. Шаар гүнгэ тосхна сургаг өгтлмөл цэцгэнэ суйрын газар борол ултиний хөвжэн тавлдрлаа нүгтнэр үлж. Сургаг өгтлмөл цэцгийг хутубиасса бэкшинжангийн альба газартаа гэргэн борлуулж сургаг цэцгэн ажиулсэнэ када тосхныг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэхэ замдка. Орлогын нэмгдлийн гол хүчин болвоо. Эрэдрийн бажлын замдаа би гавшхална дугаараар хутубишэна юан хутсан болгосна шаар гүнгэ тосхна сургаг өгтлмөл цэцгэнэ суйрын газартаа гөрч үзье. Шидрэ юан хутсан болгосна шаар гүнгэ тосхна сургаг өгтлмөл цэцгэнэ суйрын газартаа 15 км-тэй нарын цэцгэ салуу цэцг зэрэг энгийн цэцгэ мэрлсэн дэлгэрвэ. Ажилчтай цэцгийн тармилын газартаа таслан түүх хуан илэх гэ зэрэг ажлыг кэжэ яралдаж сургаг өгтлмөл цэцгийг буудалж байлаа. Сүйрэн газрын хариуцлагат нь лижүн гэлхтэн манай сүйрэн газартаа голдуу наран цэцг салуу цэцг англим башага зэрэг халамшилтай сургаг өгтлмөл цэцгийн төрөл зүйлийг тарж байна. Шидрийн хугацаанд баярын өдөр тэмдэглэрч сах тэлгэрийн хэрэгцээ шаардлага нэлээд их болж өдөр бүр 1000 өнгөрөх хувь закаалга клон авч бүх Шинжангийн альба газрыг хамарч байна гэв. Сургаг өгтлмөл цэцгийн ажилласан хөвжлтийн тосхнаар дигэ гэрийн хажууда ажиллаулж орлого нэмэгдүүлэх болох ба. Шааргун тосхнаар да Мёзефэн гэлхтэн гэрийн хажууда ажил хийж өдөр бүр сургаг цэцгээ таслан төж сургаг цэцгээ буудалж ажил бас нэлээд тогтвортой. Өдөр бүр 150 төгрөгийн орлоготой. Гэр бүлээ харгалзаж чадхаар барахгүй. Орлогоо бас нэмэгдүүлэн амьдралаа баталж болно гэвэ. Лижүнэ Күлүмж ба ил тармилын газрыг үйлдүүлэн тарих хэлбэрийг хэрглэж нийлх чихийгэ баримжаажүүлэн боожулах ба тармилын газрын хамьяралтаар дамжин сургаг өгтлмөл цэцгэнэ яс чинэр ба гарал тэгдэгшлүүлвэ. Сүлжана ба сүлжана буссара адл алхмара борлуулж сүлжана буссара Бүкшинжангийн дамжуулан борлуулха худалдаачин болно. Үүдэн дэлгүр та ажлаан залгалдуулж сүлжагара дууин харана давтамжины дугаар зэрэгэ тавцсангар дамжина ухаарлан закаалга клон авч үйл дөрлөл буурлуултыг залгалдуулж тус хазрын сургаг өгтлмөл цэцгийг Бүкшинжанда борлуулва. Лижүн гэлхтэн бидний клүмж болон ил тармилын газрыг үйлдүүлэн тарих хэлбэрийг хэрхэлж байна. Эгвэл даруй цэцгэвсийг эвлүүхэн тарж болно. Сүлжана ба сүлжана буссара зэргээр борлуулж сургаг цэцгэнэ шин сургаг байхыг баталж чадсан мөртэн ашиг орлогоо бас нэмэгдүүлж чадваа. Хэдэн жилийн төвлөгөөрөө болбол тарилтын талбайг нөрхтгэж төрөл зүйлийг нэмэгдүүлэн цэцгэвстэй гаралт болно яс чинэргийг өргөлжлөн дэгшлүүлнэ гэвэ. Хэрвэ сургаг өгтлмөл цэцэг тарихаа мэрэгжлийг сурах санаатай буюу сургаг өгтлмөл цэцгээ хулдан авах санаатай сонсогч найж байвал лижүнтэй харилцаж болно. Харилцах утсаа 189 97 82 92 92 болно.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоол уулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдээлгүй.

0: чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьвч гамж байж өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдээгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авааж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор хаан Монгол Кино радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Заг нэс сосгоч та. Кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Портал хотын утгуулаг болгоснаа. Улааста тосхондо. Мовын юуг дурд боллаа. Тосхнаар да ирине болсон юм шиг ээ. Түйгээ тосхнаа. Өрөн бичлэг, өрөн зургийн чидвэртэн гэж магтан шаашаадаг. Энжила 28 настай тэр хагаснаас араа шурга хатвжилт ажиллаж Юрг хөхтний гэр бүлэнэ цогцлоно үйлс витаж амьдрлийн хүнд дарасана кэнгэрлснэ дараа биир бэкара найж болгож уран бичлэг уран зургаараа ханаан болгож нэг дөрвөлжин торгоно цаасан дээр дур сонирхолоно кэчлдэнэ үзг бишчээ зург зурж эврине сул жаргалта өтлэ насана гэр төснэр барахгүй нэгчгэ биир бэкарана бүхэ кэда тосхна соёлын өн шимлэг кэршраг шимжилж эгэл жирийн насна 90 үсгийн идэв хавчиг бичгэлж байна. Мовьюгина уран бичлэг уран зургата болсон хөв барилгын алерт сэтгэлийн гүйндийн хадагшч. Алерт 2000 онд тэр анх удаа улсын зургийг ойлгож мэдсэнээс хоороо уурлаг кэчэлтгэ бодол оржээ. Залуу идэнэ хүй наралж аймаг хэж үрх хөхтэнэ өскөнө боожуулахаараа яарч сэтгэлдэнэ уламжлалтаа соёлдо болсона дур сонирхолдана көчөлтгэ бодол өрлсөн боловчгэ энэ кү дурва хана нэг тал дэнэ тавихга байх нарахгүй болж игада хөхтэн их сургуулийн сурлагын амжилтаагаар төгсс гэж эвр эврийн сайн сайхан эрэгч зүгэ тэмэлснээс хоороо Мовын юуэ эцстана сэтгэл санаагана 50 ширлэх цагтаа болж бүх сэтгэл бүх зэргаран өврийнэ дур сонирхолта уран бичлэг уран зургтаагана оролдож өтлэ насандана хөслөн ан хөчөлтг айна нэхлүүлж улсын зургт сана уран бичлэг тааруулбал тэгээд нэг сайхан болж нэг гүн утхыг тусах чадна гэх бодол өрлөн 2014 онд тэр уран бичлэг сурах замаараа жинкнараа замсан байгаад сүүлийн бас портал жуугийн настай чудны их сургуульд хүрч систем тагаараа шимтэн сурулсч улсын зург гэхэд уран бичлэгийн уран мэрэгчлэг нэг сэтгэлээр шимтэн судалж нэг нэгээр

дурана зурж бичгээс аваада зургийн бүтцэг сэтгэмжил кертэл 26 жил улсын зургийг гүйнээ судлан суралцж 10 хэдэн жил уран бичлэгтээ сайнаараа оролдох кертэл Теркезада чин гүнчи сэтгэлийг авирлан өдрөрө нэг сэтгэлээр судлана суралцсанаас бишцэн уран бичлэгийн эд хүчтэй цог жив хатаа зурсан улсын зургийн санаахвын гүн гүнзгэ амьдлага татах хүчтэй авулж аль нэг хувь бүтээлдийн бүрэ түүний амьдралда болсон хайр сэтгэлэг гээд урлагда болсон бат баримтлал агуулагдж байна. Шин зуршлуурын хөгжилтийн ханд шиг саллгаа дахч Мовин Юй Сүлжанда ухаруулха шин арга замыг гэдэг хадаарс өгчөлж. Сүлжана уран бичлэг уран зургийн дансан дугаарыг эзэгнээд нэгт 3-4 жил болжээ. Тэр Мовин Юйгийн уран бичлэг уран зургийн ажлын тас гэхээ Дөвингийн дансан дугаарыг данслуулж уран бичлэг уран зургийн зохион битаалгын өдөр тутмын амьдрал гэхэд Содон битэлэн тогтмол хугацаатайгаар хаалсч ахар харана давтамж үйлдэнгийн арга барилыг шимтэн судалсна хамта уран бичлэг уран зургийн уран мэрэгчлэн нэг сэтгэлээр чирмэнд эгчлүүлжээ. Шин зуршлуурын тавцанд төшөглөн уран бичлэгийн хазгаарлыг эвдэж уламжлалт уран бичлэг уран зургийн татах хүчиг өргөн дэлгүүгээр уламжлан дамжуулж кэда тусхнаас соёл урлагийг нутгуснаас санаа гаргаж олон төмнө хараанд оруулахдаа хүч нэмэрлжээ. Гагсараана баярлахын олон нарана хамтараа баярлахтай хэрэггүй гэдэгчлэн Мовин Юйгийн энэ дур сонирхол энэ өврийн кинэ өтлө насна амьдралыг нэ баялагжуулснаар барахгүй нэнчгэ бүх тосхна кэмсэн сэтгэлийг дулаацуулва. Тосхнаар дине соёлын дуур сонирхлыг дэмжиж Тосхна шатины соёлын амьдралыг баялагжуулахын тулд улаастай тосхна зөвлөл онцгална тосхна боловсна үйлдэлгийн ойртад тусга уран бичлэг уран зургийн таск байгуулж Мовин Юйд үн төлөргөөр хэрэглүүлж Түүнээс хоороо энт хийн түүнэ зохион битаалгын цэнгэлийн нуран болж өдөр бүр биир бакара битал уралдаж нэг сэтгэлээр зохион битааснаас гайхам сайхан уран бичлэг уран зургийн бүтээлмүүдийг тасралтгүй зохион битааж тосхна шатийн соёлын жигсгалын газрыг хэмгэлж кэда тосхна өнцг булангийг уран бичлэг уран зургийн бүтээлээрээ дүүргэсэн байна. Юугаар барахгүй Мовин Юй Кезада ургдлума халуучрахга сэтгэлэг өвөрлөн соёлыг уламжлан залгамжлах хариуцлагыг санаачлагасан үргэлж уламжлах хавсарха тахулха үйлдэлэнэ бадруулсаар иржээ. Тосхна бөөбүкэ уран бичлэг уран зургийн дур бахтад энэ дотор эрэхтэй эмхтэй көгшин залуу гэсэнгүй. Суралцах дуртай кмэн байдгал юм болбол тэр бүрэ өчхөнчгэ үйлдэлгөөгара үн төлөргөөгара уран мэрэгчлэн уламжлан сааж өгдөг байна. Хамгийн сүйрэ бичг арга бэк хэргэлгэ зургийн бүтцээс аваада уран битэлийн зохион битэлийн нарийн зүйлс үр дам кертэл тэр ирийн хөлцөнгүүгээр тайлбарлан ярж бияраана санжолоч ахмад кюмна ихэркэх овр өчгөнч говэгэд тусга мэрэгжилтнэ омг сүргө байла тэр үргэлж би тусга мэрэгжилтэнд тоочхдохгүй юм гэвчг олон нарана дур сонирхол тал юм болвол би бүгдийнэ сааж өгөхө дуртай гэвэ. Улааста тусхна намын юрийн шүүж шүшөө бо басса Мовин Юй насныг зогсолтгоо махтана шаашаж байла. Тэргэлхтэн Мовагш болбула манай тусхна соёлыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх халуучрахга сэтгэл тахим болна. Тэр өврэн амьдрлана утга агуулгад өнгөрүүлж байхаар барахгүй басса санаачлагассан уран мэрэгжлэнэ олондо зааж өгч Манай тосхнаас соёлын нүүр амьсгалыг улмас улмаа гүн сусан болох ва. Тэр байснаас бид нэ боловснаа үйлдэлгийн нэр тана хөдөлвөрэ нэн баялаг болва гэвэ. Одоо энэ кү бага уран бичлэг уран зургийн тас кинэ алерт нэгтэ улааста тосхна халамшилтаа соёлыг ойлгох заавлуутха газар болсон байна.
Сул сэлв цагтана тосхнарда ара арассана нэргийн сонсч ирээд уран бичлэгээ уран зургийг сонирхч ололтой төрөгдлөө ярилсжээ. Үр мэрэгжлээ сурдаг болж үгийнэ нам жим байсан тосхна шат хийжих салын газрын уран бичлэгээ уран зургийн өчрөл оюун санаанаа соль цагаас болж газар бүхнээ соёлын гүн зузаана уур амьсгалаараа бэлгчээ. Биир бэкара хайр сэтгэлээ дамжуулж уран бичлэг уран зургаараа сэтгэлийг өмдөлж мовивийн нэг зүйлийн үр чидвэрээрээ хэдэ тосхна соёлыг уламжлан залгамжлах такт холбоосыг бий болгож уламжлалт соёлыг хэдэ тосхонда боттарулн өрөвтөмжөлж бас хэр сэргэлдэнэ хоорондох нөхрөлөлийг улам зузаатах ба.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шисэн арвин тэрлсүл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өтлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

Захын сонсогч та. Кэдэр нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо кэдэ жаху, кэдэ тусхан тарашны тухай мэдээг сонсхийа. 2026 оны Суна ам Буданы Кэгжан та үйлдвэрлэлийн хулд навах ажлаа удалгүй бүх талаараа эхлэхээр байна. Шидэр улсын хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, улсын ам Буда ба Эдвэдсийн хадгаламжийн төвчөө зэрэг 10 сарын мөчрө хамтран мэдэгдэл гаргаж 2026 оны ам Буда хулд навах ажлыг сайнар хийх хэрэгтэй гэж шаардлаа. Ам Буда хулд навахыг нэгдэлтэй төлөвлөх зохион байгуулалтыг чангадах, ам Буда хулд навах төрийн бодлогын хэрэгжүүлэлтийг чангадах, хулд навах хөвөлчлөгийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжин тарачтын ам Буда хулдах арга замыг саадгүй нэвтрүүлж ам Буданы зах дэлгүүрийн тогтмораа явуудахыг хамгаална. Энэ жилийн Суна ам Буда хулд навах хугацаанд улсаас гол гаралтын орondo хамгийн дурын нараа хулд навах төрийн бодлогыг үргэлжлэн хэрэгжүүлж зах дэлгүүр голлох төрийн бодлогоороо үндсэн зүйлийг батламжлах хос хөдөлгөр болгохыг баримталнаа. Дунд улсын хадгаламжийн ам Буданы хэмээрэлтийн бэлгэлийн гзгаартай компани, Жунлян бэлгэлийн гзгаартай компани зэрэг төвийн аж ахуйлаа төрөвчлэн зах дэлгүүрт орж, зах дэлгүүрийн арилжаад үргэлж оролцож, сүлжээгээрээ урчлан болсох, сүлжээнэ буссараа хулд навахыг үйлдуулахаар дамжин, үйлчилгээнэ өрөвтөмжийг дэвшлэлж, мөнгө бэлтгэн ам Буда хулд навах ам Буда хадгалах комиргтай байхыг биелүүлж тараачтын ашиг орлогыг батламжилнаа.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио. Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусгана кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кеда нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кеда нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Сайхан сонсогч та, нэвтрүүлэг маань хэрэгжилж байна. Хэдэн өдрөөс нара Эврэн засхаар да намын хураан ухааруулах гээдсэн. Эврэн засхаар да нийгмийн шинжилгээ ухаанаа талгасан холбоот хурал хамтран голлон нэрклсэн 2 дугаар хугацаанд Шинжаангийн тараачин малчдын үйлгүр ярах мэрэцэн Шинжаангийн 14 аймаг жуу хоттой зэрэг хариу өгтөв. Мэрэцэн би сул жаргалаана танда ярж өгье гэхээр гол сэдв болгоч. Альва газрын тараачин малчтай идэв гатагаар тайзда гарч эгэл бургжин нутгийн аялгаараа нутгтана ажлын амьдэрч чирмэн тэмсчи хөслөн ана хөөчлөцсөн үлгэрэн ярва. Тараачин малчт болбол кеда тосх нэг цэцгэлүлэн хөгжүүлэх гол хүчин болох вэ гэд зул жиргалтай амьдрлийн үүдэн битагч ба гэрчлэгч болох юм. Тараачин малчтыг тайзны гол төвлөгч болох гэнтэла альва газар нас жил ажил мэрэгжил биеийн гарлын хязгаарлыг эвдэж байжилийн дахвлагч Ахмад намын гишүүн нутгтан бусцана залуучтай зэрэг хүмсийг өргөн дэлгүүгээр дайчлана мэрэцэнд оруулцуулж тараачин малчтыг тайзан дор сонсч байсныг тайз дээр гарч ярах болох ба удаа Бүхшинжангийн тосхон нийгмийн төрөг сум балгсан гэхэд шан хот Араёна анхна мэрэцэнэ зэрэг ажлыг нэгтэд усгаж, альва шатине мэрэцэнэссэний та 2000 өнгөрөө царангууд авирдолж, сүлжана ба сүлжана бусыг хамурсана күлэн авгчда 500 төмөн күмнудаг ассад авчээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөмтэй хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гөлсийг өрөмтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөмтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс жилжаан гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амдлэг нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

Тэгэхээр сонсогчдаа нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо хүртэл манай урна 1018 буурд ногдох сүвлэгчийн тоо дээрв цаг 12 км дөгөрч сүвлэлтний 8 капча тогтнаар өргөдөж шилдэг сүвлэлтний эх байлгийг үндэссэн шата тосгон нийгмийн төрөг болно гэр бүл зүгэ утгах байна. Шидрин жилассанара манай урна сүвлэгчийн 8 байгуултыг өргөжлөн жаантахч сүвлэлтний үйлчлэгийг шилдэгжүүлж орон тоон зөвлөлийн албан гэр хөгжилт бай өршлөлт кмнэ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламж ММ-ийн батламж зэрэг олон салаа мэтэр хамжилсч альва газар сүвлэлтний их баялагын байрлуултыг шилдэгжүүлэх сүвлэлтний үйлчлэгээг хэлбэрийн шинийг үсгэх талаараа өргөжлөн хүчилж сүвлэлтний үйлчлэгийг өвчтөнд нэнг өөртүүлж эмчилэгдэ өөртүүлж нийгэмд өөртүүлж эрүүлэн кэ Шинжаангийн бүтээн байгуулалтыг бүх талаараа хөлхтө батвэкс үр тавь. Хөөштэй манай орно 15 дугаараа 5 жилийн төлөвжилгийн байрлуулалтын ясаар байгуулмж нийгмийн төрхгээд гэр бүлийг хамурсан сүвлэлтийн үйлчилгээний системийг улам нэг алхам бүрэншүүлнэ. Олон төмнө хэрэгцээ шаардлагаараа удирдамж болгоч сүйр сүвлэлтийг чангатахж хариуцлагын дүрмтэй бүхэл цогцсны сүвлэлтийг бүх талаар хамруулахыг нэг сайнаар боттарулна. Настачуудын сүвлэлтэй, Күхтийн салан сүвлэлтэй, эрүүл жиллийн сүвлэлтэй зэрэг бачим дутгтж байх тусгай мэрэгжлийн сүвлэгчийн боловсролтын хүчилцгийг ихтгэж тусгай салан сүвлэгчийн боловсролтыг баримжаажуулах дүрмжүүлхийг акулна. Интерсүлжа сүвлэлтийн үйлчлэгийг уйлдуулах ба өргөлжлөгч нэртэй сүвлэлтийн үйлчлэгийг бүх талаар акулж нийгмийн төрөг үндэсний шатны сүвлэлтийн хангалгыг нэмэгдүүлнэ. Шинэ сайтай сүвлэлтийн эх байлгийг үндэсний шаттай буулгахыг өргөлжлөлт накулж аль үндэстнээ олон төмнө эрүүл мэндийн ололттой сэтгэлгийг үнэнх нэмэгдүүлнэ. Гэнэ сонсогчдаа энэ удаагийн кэдэнутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав их нэглэн сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас Slushtin хэрэглэгчний үйлчлэг буулгачаа сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн махадлын нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Юуныс сонсогч та сайн байна уу? Шинжаан радио телесуран Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг маань та нартай гэн мэндчилэн тулгч байна. Би хөтлөгч Бүрвч. Юуныс сонсогч та. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манай улс Бүх улсын тогтсон цагийн эм имлэгэн байгууламжийг тухайн царинд байцаах ажлыг бүх талаар хамруулахыг биелүүлэхээр чирмэж байх. Шинжаангийн мянган хүмүүрд ногдох сүлэгчин тоногтой дөрвцэг нэг хор хүмүүрч сүлэлтний үйлчлэгээ үндсэн шат тосхом нийгмийн төөргва гэр бүл зэг төрг нар утгсан. Үчигэн дүүрэн сагдралд

бид сонсгоч та. Нэвтрүүлгийн эхэнд Эрүүл мэндийн сууны медиана төргөнд амжилтуд дугаараар эм эмнэлгийн тухай дөрвөн медиаг сонсгоё. Улсын эм эмнэлгийн батламжийн төв цаа шидр эм эмнэлгийн батламжийн суур мөнгийг хинэн байцаах 2026 оноос 2030 оноо 5 жилийн ажиллагааны төлөвлөгийг нийтэлж 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бүх улсын тогтсон цагийн эм эмнэлгийн байгууллагыг тухайн сарын дэн байцаах ажлыг бүх талаар хамруулахыг биелүүлэх харж хэрмэж байна гэж тодорхойлов. Ажиллагааны төлөвлөгт бүх улсын бүх нэгдэлтэй төлөвлөсөн газруудаар нь альва гол цогцоо, альва төрөл хэлбэр, альва шинж чанар, альва кепча, альва ах байдал, альва даат халан төрлийг хамарсан хинэлдэх байцаалтыг акулна. Үүнд улсын гентийн байцаалт жил бүр бүх улсын бүх муж орныг хамарч, 5 жилд бүх улсын аймгийн дэсэн хотыг хамарна. Мужийн дэсэн гентийн байцаалт нь жил бүр бүх мужийн бүх аймгийн дэсэн хотыг хамарч, 5 жилд бүх шаныг хамарна. Хот шинэ эмнэлгийн даат халын салам өчрөө буттай байдалтайг нь уйлдуулн 5 жилд хараа турнанын доторко тогтсон цагийн эм эмнэлгийн байгууламж ба эм эмнэлгийн даат халыг гардан хийх байгууламж нь тухайн сарынгийн байцаалтыг бүх талаар хамрахыг биелүүлнэ. Ажиллагааны төлөвлөгд бас утга хугацаанаас үйлөлтөн даат халын тусгай зүйлийн гентийн байцаалтыг сүйгчлэхийг анх удаа дурдан гаргав.

Ардын өдрийн сунна медалийг үнслүүлээ. Манай улсын шинжилх ухаанд нь Сокамл эсэн хэлбэр ба чидэмжин тэгш гэмт бус хагаслыг анхудаа биелүүлвэ. Гадар талын бүдлийн анта эзэмдлгүй байдалд тэгш гэмт бус хагаслыг биелүүлэхийн хамт хэлбэр дүрсү чидэмжин айдл бус хөөчийг бий болгож Гуавайс нас эм нас нэ үнснонслгийг бүрдүүлсэн Сокамл эсэн систем ба эм дүүдсүүлтг хошиж гүрэг байгуулахт шин сэтгэх сонгава. Одоо улдал Шинжангийн 1000 хүмүүрд ногдох сүйлэгчин тоо дөрвцэг нэг хоёр хүмүүрд гэрч. Сүйлэлтийн 1-8 хэвч тогтмоор өргөдөжээ. Шилдэг сүйлэлтийн их байлгийг яг үндсэн шат тосхом нийгмийн төрөг ба гэр бүл зүгийн төрөг нар утгач байна. 2025 оны адгаар Евроан зас хуурна эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл зэрэг 4 санаа мэтэр хамтран. Евроан зас хуурна им имлэг ба нас таашд нас хэмжээг уялдуулнах болох 3 жилийн ажиллагааны төсвөлийг баримлан тархаж 2027 он болохдоо ММ-лэг ба настаж насрамжиг үйлдүүлсэн үйлчилгээний байгуул хэмжээгэ шанаа хэвчэнд бүх талаар хамруулахыг үндсэндээ биелүүлэх гарч ирмээнэ. Гэсг 2 дугаар дэсгийг адат хүйнаас дургшгүй ММ-лэгийн байгуул хэмжээгэ хэлбарын хөрүүлэн эрүүл жил сүйлүүлтийн үйлчилгээг хөгжүүлэхэд хөтлөнж жолоод иж. Настаж насрамжийн байгуул хэмжээний ММ-лэгийн үйлчилгээг шидэмж нэмж тохируулахыг дэмжнэ. Дараалхам дээрэн зас хурна эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлөө 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн байрлуулалт ёсоор хамрах байгаль хэмжээ нийгмийн төрхийгэд гэр бүлийн сүлэлтийн үйлчилгээний системийг улам нэг алхам дөрөшүүлнэ. Олон төмнө хэрэгсэл шаардлагаар үдрдэмжүүлж сүйр сүлэлтийг чангадах нь хариуцлагын дүрмтө бүхэл цогцны сүлэлтийг бүх талаар хамруулахыг нэгэн санаар боталулна. Настаачтын сүлэлт, күүхтэн салааны сүлэлт, эрүүл жилийн сүлэлт зэрэг бачим дутагдж байгаа тусгай мэрэгжлийн сүлэгчин боловсруулалт дэмжлэгч нэгтгэж Тусгай мэргэжлийн сүйлэгшин боловсролтыг баримжаажуулах дүрмжлэхийг акуулна. Интерсүйлж аба сүйлэлтийн үйлчилгээг үйлдүүлэх ба үргэлжлэх чанартай сүйлэлтийн үйлчилгээг бүх талаар акуулж. Настажда нийгмийн төрөг үндсэн шатны сүйлэлтийн хангалгыг чангалах нь 5G AI эдвараны сүрэг зангийн сүйлжээ зэрэг мэргэжлийг ашиглан өрөө тэмжээг дээшлүүлж Сүйлэх ажилтдын дараасыг хөнгөрүүлж, сүйлэх ажилтдыг өвчтөнд үйлчлэх нэг олон цагт авнуна. Юнахан та чинэр сайтаа сүйлэлтний их байлгийг

үндсэн шат буулгыг эргүүлжил нахуулжээ. Цалин улгомжийн дүрмийн өөрчлөлтийг гүнзгий хариулна, сүйлэх ажлын дутаад хөдөлгөх хүчийг хөвжээ. Үйлчилгээний ясч нэрэг бүх талаар дэгшлүүлнэ. Аль үндсэнэ олон тэмнэ эрүүл мэндийн уралтаа сэтгэлгээ үнэнхүү нэмэгдүүлнэ. Шидрэ Шинжангийн хашхрын эмчилгээ багч хэрэгсэл хийгээд эмнэлгийн хуран битэн байгуулалтын үсвэлгийн цуглараа. Шинжангийн хашхрын эмийн зүйл ба гитэд эмнэлгийн их хэрвэл мэндийн үсвэлгийн цуглараа хашхарын олон улсын хурал үсвэлгийн төвд эхэлв. Бүгшана хоорзу шахуу шилдэг эмнэлгийн ажахуулуулаа 121 өнгөрө тусгай мэрэгжлийн хулд наох бэлгэм цуглараанд оролцож. Үндсэн шатын хэрэгсэл шаардлага мэрэгжлийн шүтлүүлт болно. Уран бүсийн хамтрал цаанд анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Эм Шинжангийн эм эмнэлгийн ажил төрлийн дээд ясч нартай хөгжилтөө шин хөдөлгөгч энерг нэмэрлээ.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Гүн сонсогчдаа одоо залгаадаа эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар. Үчүүхэн дүүрэн цаг үлрэлдөө ягж биян сүйлэх тухай ойлгуулъя. Өнөөдөр болуулуу үчүүхэн дүүрэн цаг үлрэл юм. Үчүүхэн дүүрэн цаг үлрэлд орсна дараа уур амьсгал ихэр халж, их чиглэг болж, хур бураан арим болно. Энэ үед биян сүйлж, эрүүл мэндэ батлахыг чихэлжлах хэрэгтэй. Бутаа ягж гэвэл зогөх вэ? Үчүүхэн дүүрэн цаг үлрэлд биян сүйлэхдээ 3 тохиромжтой арга байна. 1. Гашмнууга идэнэ. Халуун өдр гашмнууга итгэн шим тежал нөхөрлөхөөс дээр байдаг. Үчүүхэн

Ерөн цаг үлрэл болволо сунаа үлрэлд орсна дарааг хоёрдогч цаг үлрэл юм. Үчигэн дөрвөн цаг үлрэл өнгөрвөл дэлгэр зум болж агаар бөхчим халуун чиглэг болдог болохоор олон кимнэ идэн одшил мууддаг. Энэ үед гашин нуга гашин кемгэ шүлкэ нуга метин багса гашин намтан нугаг зох кемжаар идвэл зохна. Кидэд эмдлэгэн үсгээр гашин намтан нугаг халууны гэрлэгэн цусыг сэрүүн болгож хорыг тайлах үйлдэлтэй. Халууныг арилган халууныг бүрүүлж, дэлхий хутаадыг сайжруулж, шингээлтийг акулна. Ит харган даруу гашин амттай идсэн нугаагаар сэрүүн нугаа гэж идж болно. Кэрвэ дэлхий хутаад баахан барахтаа болохлаа бүлэнаар ит харгийг хэргэлж болно. Өөрөөр хэлбэл урдаар нугаагаан бүслсэн усндоо дэрж гаргаад кейтэн усаар цоглохгүйгээр шууд амт оруулан идж болно. Бас гашин амттай нугаагаан гуйрбудаатай хамт чанах уу эсвэл хуураад идж болно. Дэлхий хотод нуугийн кимс гаагийн шүүс нэмжээ. Гашин намтай идсэн нугаан кийтэн сэрүүнийг намдуулж болно. Бас хотодыг дулаацлах үйлдэлтэй. Ийгж тохируулахлаа даруй гашин намтай идсэн нугаан ашиг төсөг хүртгийн хамт бас бие махмадыг гемтэх байм. Хоёр. Ус нөхрүүлэх. Үчигэн дөрөн цаг үлрэл болмогцоо кимнэ биеийн усна хурагдал эхэл нэмэгдэж дээ. Биеийн доторх олон зүйлийн бичлэл элемент бас кальцийг дахалт нь гадагшилна. Энэ үед зөвхөн ус хөөхдө төсөглөд бие махмуудын хэрэгцээг нөхрөлж чадахгүй. Иймээс олон нийт ус нөхрөлөх аргыг сунгах хэрэгтэй. Шалхла, үргэст хэмгэ, сонтай нуга, интор зэрэг эданиг юлих нь итгэх хэрэгтэй. Улрлын зэмс нуганд витамин ба эритроцит илүү багддаг болохоор кимнэ биеийн усыг нөхрөлөхөөр барахгүй. Бас кимнэ биед хэрэгсэг бичлэл элементиг нөхрөлдөг. 3. Чийгийг арилгах. Үчигэн дөрөн цаг үлрэл болвол чийг нь эхлэлд болно. Энэ үед чийг кимнэ бие дотор нүгдэж. Зунаар ихэр халах үед газар хамн болон доторх чийг нийлж амархан альва зүйл нэвчиг үсэхнэ. Жишээлхэл кэрк, кэлин шибр, усан хаван зэрэг болно. Дэлэн голдож усан чийгийг дамжуулан арилгадаг дэлхий хотод ажиллагаа сайн болохлаа юлих цай чийгийг арилгана. Иймээс дэлхийг сайжруулах чийгийг арилгах эданиг юлих нь ич болно. Жишээлхэл Улаанбүрсгө, Сгва, цагаан хавтгаа бүрцэх зэргийг итгэлээ хотод гэснэ дараасыг гэнгэрүүлнэ. Үчигхэн дөрөн цаг үлрэл болволо биян сүлгэхтө 5 цэр байна. 1. Дураарын хувьслахыг зэрэлнэ. Үчигхэн дөрөн цаг үлрэл хөрчлсээр Уур амьсгал амархан гентхэн сэрүүдэж гентхэн халах болно. Иймээс дээвэл хувц юмсгтэн зөөхнө. Дуртаагаан сунгад юмсч болохгүй харин агарын дулааны хөвөрлөлтэй дахалдна. Цагт нь тохирулн хувц хундраан зоол нэмгэлж. Биеийн дулаан хайрцангу тогтмол байхыг баталж. Кимнэ биеийн өвч эсэргүүцэх чидрийг бууруулахгүй байхыг батлах хэрэгтэй. 2. Китномдан уухыг цээрлнэ. Зунаамдралд уур амьсгал халууно. Итаномдана талар нэгч китэн дурлж болохгүй. Шалхлаа үргэлж кийтэн пиу ба умдан уух зэрэг болно. Эстихлэ көнгөн болохлаа гэсэн көк кэхэрэг зэрэг өвчнөөл гардаг. Күнд болохлаа хутаа цүркэ өвч цаашлахлаа аргахи гентхэн мүдэж эм насыг сүрдүүлнэ. 3. Хур бурааны нурхаа сэрэлнэ. Үчигэн дөрөн цаг үлрэлд хур бурааны норж болохгүй. Чиглэг орчин тойроноос аль чадхаар зайлс гэж гадар чигээс зайлс гинэ. Ихлэ хөлийн шивэр намсу дураад машин шархалгаа зэрэг өвчин гэмьюскээс зайлс гэж чадна. Хувц юмсгтэн агаар нэвтрэхин сайн көвнлэг гийхний өнгөтэй хувцыг сунгах хэрэгтэй. Ийм хувцны илж кетрикашин гахаас сэргалах мөртөн бас агаар нэвтрж чийгийг сарниулж чадна. 4. Сонжин суухыг сэрэлнэ. Зунд өдр утас ахар болдог үчигэн дөрөн цаг үлрлээс эхлэн ажил жамрахан цаг дарууд нь тохирулж эрт унтж эрт босох хэрэгтэй. Үдийн хоолн дараа хагас цаг унтж болно. Ихла акам зундо бидэн даруй зүйзогста ажилж амрах таатгалтай болж чадна. 5. Кэдлга кэхгүй байхыг зэрэлнэ. Зунд маш олон кимэн кэлсэн архаас ягаад боловсрол кэх дурга болдог. Үндэн зогста боловсрол кэхийн биеийн дотор кэлсэн гадагшлуулахт ашигтай байж. Биеийн дотор чийкийг арилгана. Их тана тохиромжтой кэдлгээ сунгах хэрэгтэй. Эрт босох буюу орой нарын шингэснэ дараа цэцэрдэг буюу ширэг газраас илүүцэн алхач. Нэргөө нудраг боловсрох уу, тамир хийх, бэжг бэжглэх зэргийн бүрэ нэлээдсэн боловсрох аргуулна. Гэвч анхаарах зүйл нь болохлаа. Өөрөөр боловсрол хийх танаа дэгд эрт байж болохгүй.

Нарын гархаас юмнэ гэрлийн нийлгэн үйлдэлгүй. Ноган нүргмөл нэргийн төрөнд шин сургууль хөшлөөрөгчд имиг амьртан. Кетергайрт боловсруулахлаа амархан тагш үртнэ. Бас үйгэ шинэптгэн хотаа дэвтгэсэр гэвчиг үйсгч мэднэ.

Гэнэ сонсгоч та. Би угаа хувьстай надад уулахлаа даралтыг басгах болно уу? Удаа эрүүл мэндийн баг үйлдэг дугаараар юуна тухай ярьж өгье. Өнөөдөр нь олон танилцлага баг үйлдэг болохлаа. Би угаа хтана өврийн дуртаны дүүгээ сунгажээ. Эх нас надад хүртэл угааж болтлаа нэг дүүгээр дуулна. Би угаа хүйдэ уснаа дуна газаад урчна харшлалыг тасалж угаалгын гэрийн цуураан сайн бөгөөд хамгийн амар төвшнө хувь хүмнэ китв болно. Дуудуулахтай гүн амсгч цусан дагалуулах хүчлэлээр чи нэмэд үлнэ. Дууна бүсэн дөргөлнө тэнмил мэдрэлтэд сэтэлдөгч көрсмиг нь алуухуудын хэрэг хэмжээг бүрүүлнэ. Судалгааны илрүүлснээр дагч дуулах буюу ганцхан 5 минут дуулахлаа зуунал нь илтгэж дууг 130%-аар бүрүүлнэ гэжээ. Муруу хоолоор дуулсан ч хамаагүй дуу гарахын ч хэл юм. Аажмын көнгөн цоолог дуу сунгана. Шанахлаа сар миний сэтгэлийг төлөөлнө магаас гихмэтийн дуу болно. Дууна үгийн чэйжилсэн авлахлаа гиншиж дуулсан ч болно. Дуулж барсна дараа тана чэйж үүжирч тарих тулгаат нь сэргэг болж нэг өдрийн ядраат нь уснаа усгалва дуунд усхагд найрлана. Өнөөдөр бие гоохтанаа бичгэ нам жимгоот нь зөрөгтэйгээр дээр дүүгээр дуулж өстөн. Таныг илгэлэх хэмэнгүй. Уснаа дуу болохлаа хамгийн сайхан хөвжм юм. Үн төлөргөөр дараасан бүрүүлэх эм даруу тана хуулаан дуунд байна. Гэнэ сонсогчдаа. Энэ удаагийн эрүүл мэндийнхаа нэвтрүүлэг маань энэ төрөлд өндөрлөх боллоо. Тавх нахилаас сонсцонд баярлалаа. Нэг уулын агуулгыг таваас сүлүүштийн хэрэглэгчний үйлсрэг буулгын сонсч байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Фрибжок хөтөл нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэгт хүргэлж өгнө сонор андуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телеус хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телеус хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрар тавчих найжнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 21 өдөр гэргийн дөрвөн. Шинжаангийн Ародо төрсөрөө Монгол кино ародогийн цомбролог Мишалев Трюльган Кулановч сонсхийн өгтөж байна. Би котлогч бүйм билгэ. Одоо цомбролог Мишалев Трюльгийг Шинжаангийн Ародо төрсөрөө Сулуршитын шин суулшлын хэрэглэгчний үйлчлөртө Сергар Нептрюльж байна. Сонсогч маань эргүүлэн сонсч байна. Бичих найжнаар маань АВ-тэйгээ хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа? Хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа? Хамтдаа сонсъё.

шидэр шинжил ухааны хошууч Шинжаангийн цэцгэлэн көгжлөх айлл гэхээ шинжил ухааны төг амжилтын хамт хэрэг чахлах шана айва бах сурулт гэрч задушд багчд мэдлэг сонорхолт гэхэд үйлчлэг чанартай шинжил ухааны төг амжилтын биш ойлголт олгоо. Көлвөрд эрүүн зас хорон Баянгол төв Шянхот 3 шат хулваалан көлөц келвар гардаж шинжил ухааны төг амжилтын 3 хамт хэргийг тойлруулан явуулж үйлчлэг үзүүлгийн сүйл туршилтын багч хэрэгсэл гэхэд шинжил ухааны төг амжилтгүй харааны давтамжийн тоног төхрөмжийг ачиж шинжил ухааны төг амжилтын чинэр сайтай их баялгийг сургуулийн Корана 1-р фронттой хөргөв. Көлөрийн тухайн царанд шинжил ухааны төг амжилтын хамт хэрэг нүүдл шинжил ухааны төг амжилтын биешрийн ойлгох ордон болж Кюшна ухаан, Герлин ухаан, цаалган сурамжийн ухаан, механикийн үг ёс Зокамл ойнлог зэрэг олон Корандык шинжил ухааны төг амжилт үзүүлгийн сүйлийг дэр тэгш жигсайн байрдуулв. Угийн кецалийн дэвтэрдэг шинжил ухааны хийсвэр мэдлэгийн ажиглаж болох уу, темптерч болох уу, ашлуулж болох уу, үйлдлэгийн төрөл зүйл болж сурагчдаа булаалдан биешлэн ойлгож сургуулийн Корана газар болгон бүрөө шинжил ухааг хайн сөвчлөхө кэр когжантай өөр амьсгалаар бэлэхнэ. Чахлаг шана 2 дугаар бах сургуулийн 6 дугаар ана 2 дугаар ангийн сурагчөө Жаншин Ин сэтгэл төвлөнг хэлхтэн. Төсөлдөнө кэдлвэр онцгой сонирхолтой байж би кецалийн дэвтрээс газаг маш олон шинжил ухааны мэдлэгийг сурч шинжил ухааны техникийн мэдрэгшлийн хүчийг өнөөхөө мэдэрвэ гэвэ. Юуны хамт сургуулийн Корана намын байгууллагын кэдлврийн тасагт гайхамсайхан тоглолт гаргачаа. Шинжаангийн шинжил ухааны техникийн мэдрэгшлийн ордны ажилтнад цаас нугалж тулааруулах уу? Агарын повгаар цаасан цум суургыг харуулж унгаах. Хагас бомбицгийн туршилт зэрэг шинжил ухааны төг амжилтг сонирхолтой туршилтын тоглолт гаргаж көхт нүд чавчилгоо сонирхон өсч салгаагаар гайхширсан дуун сонсогдөж баяр баслангад инаадын дуунаа дөмдөв шинжил ухааны нөөцийг илрүүлж баяр хөртэйгээр суралцсан хараасаа өрхтөхвэ. Шинжаангийн шинжил ухааны техникийн мэдрэгшлийн ордны үзүүлгийн зал сургуулийн төлөврийн төвийн шинжил ухааны техникийн мэдрэгшлийн хавсрын жолоодөгч Ууша Улиан танилцуулан хэлэхтэн. Бид төршилтийн тоглолт, шинжил ухааны мэдлэгийн асуулт хариулт, машин гүмний тоглолт гэхэд шинжил ухааны төг амжилтын их баялгийн буудлыг уулсцлын хэлбэрээр биешлэн ойлгох зэрэг арга хэлбэрээр дамжаад көхт шинжил ухааны татах гүчиг өөр сагаас мэдрүүлвэ. Тоскодлврын Залуучд багштай шинжил ухааг сурах уу, шинжил ухааг эрхэмлэх, шинжил ухааг хайрлах, шинжил ухааг хэрэглэхэд хөдлөн жолоод иш. Сонирхолтой бич ойлголт томд шинжил ухааны кеп боловсруулагын дэгшлүүлэн сургуулийн Корана шинжил ухааны соёлын үр амьсгалыг гүн сусан болгох гэр сорилхан болгоо гэвэ. Тосотана көдлөврийн уламжлалт кецалийн танкмийн саг кисгарыг эвдэж кецалийн дэвтрийн мэдлэг гээд боттаа хэрэглэлтийн тагт холвасыг бөө болгоо. Сурагчдаа наач байгаас суралцэж суралцах тумдаа ухаан метгар дамжаад шинжил ухааны мэдлэг хурамдуулснаар барахгүй бас тэд нэ хайн сүйгчлэгөө дур сонорхолыг нь көгжааж үйлдлэгийн чадвар гээд шинийг өсгөх сэтгвийг нь бүтэмжтэй боловсруулва. Дараахмд чахлаг шинжил ухааны хөмжлөгийг өргөжлөн боттагаар гэж шилдэгжүүлэн шинжил ухааг түгээмжлэхөө калорийн калориг байлгажүүлэн суралцсан судлахыг эрхэмлэх хайн сөвчлөлт хэх дуртай кеф суртыг сургуулийн грант нийтэм дэлгэрүүлж залуучд багштай шинжил ухааны техникийн бэрэжлийн үнэлэлээр көслөнгөн хөшөлдөн өсөн боочхдог күч нэмэрлэнэ.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин энтим хачин сонин ёбдлчи учрин мана думдчот эдлхэ самар сам хуудурта хари тана амиркачи урудху самар сам хуудурта гэжэ.
1: Зунгнаншай өг ау нанжин түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Мянлунпин 9 настадан усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчдэн жалин жаа мэрнэг дайрн кэх мэрнэг көндлөн гаталж чатах болгсан байна.
3: Бичгэн найснара, хамтарын алдар сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

Өнөөдөр олонтай Закаалгын хууль хэрэгч Ирад Онаксын Гаудиагийн үлгэрийг хуваалцъя. Шинжангийн Алтай аймгийн Хабашенд Ирад Онаксын нэг залуу Закаалгын хууль хэрэгч байдаг. Тэр Көкөнгийн ажлын хувц өмсөж, залгаан көлгөрт тэрэг үнж, өдөр бүр шана болгоснаа зээл гудамжаар сүлжилд нь аялж, мянга төмсөн айл өрхтөө халан хоол хөргөж өгдөг. Гэтлээ, өсгтөө ийм энгийн нэг закаалгын хоол хөргөгч шидрхэн харин, Бээжингийн ардын нэг хурлын тэнхимдурч, закаалгын хоол хөргөгч байснаасаа нь бүх улсын төлөмрийн жишээч болж төлчээ. Түүгээ Гаучэ гэдэг. Тэр болул, Алтай аймгийн Хабашена, Өлөөмө тавцангийн хотын сакрал бөгөөд, мөнчгө тэр чигээрэн Ирад Онаксын салуу болно. Ахархан хэдэн жилийн хугацаанд кэрхсэн 5 төмөр өнгөрөө закаалгын нэг барахтай үнэлт өгсөнгөө үйлчлэгээр тэр шин цагийн төлөмөршнө хамгийн гайхамсайхан хариултын хувцыг бичгэлвэ. Закаалгын хоол хөргөгч Гаужи алерт үед болвол сургуулийн грана нэртэй үүдэгч болохыг мэт комиссу их цөөхөн юм. 2017 онд тэр хашхар их сургуулаас төгссөнө дараа сайн найштайгаа хамтар эдл көл тэрэгнэ ажил төрөлдөө уралдаж үйлс бутаасан боловчгүй төрөл сүйлээс амжилт олсонгөө көрөг мөнгөөр гарууд тейж програмын эзэнлтийг зогсаажээ. Тэр үйлс бутааж амжилт олж чадсангоогоор барахгүй бас 10 төмөн төгрөг өрчээ. Гэтэл амьдралаа бас өргөжлүүлэх хэрэгтэй. Энэ күн дараасна өмнө Гаужи зэрх харсангүй. Үнгэн багасаа хамт нааж өссөн найз нэн танилцуулгаар 2020 оны 9 дугаар сард тэр ойтна биеийн гарлаан хайхрахгаар тас мөсөнд хөчөгцөн чингэл шэнт төкөрч Өлөөмө тавцангийн бүлкөмдөрч танил бүсө закаалгын хулд тохируулан хөргөх амьдралаа эхлүүлж дакад күшлэн чирмааж байгаад өрөөнд Эртхэн хариул найм гэж эрч сүргэн көвшлөн чирмаан тэмсчээ. Шинжангийн үйл их хакер гэдэй юм. Гэрийн газаа дусан лусан көлдэж мөсөн болж, кейтэн салгийн яг утхар сөсч байх шиг хачрыг үлээдэг. Зуб сузан көвнтай дэвэл өмссэн чгээ, тигас дурахшуу 20-30 градусын түйлийн хакер гэдэн үүр амсхалдэй, 10 кэдэн секунд утс тосвол гар дараад өвдөж мэдрэл алддаг. Гэвчгээ тэр ирээсэн салхуурсангүй байж, үлүүнийг закаалах тусч кэрхгийн төлөө, тэр ихгэртээс зам шугамыг сайнар төлөвшүүлж, шана болгоснаа их баг зээл гудамжийг их сайнар мэдж авчээ. Гоужиагийн үсгээрэ, закаалгын хол кэргэх төсөөхөн кэлэрэн гүйхтээд бишээ, Нэгчгэ оюун ухаандаа түшиглэн чирмэх хэрэгтэй. Яг эмитер өдөр дараалан чанга нимба үйлчлэг өөрөөр ажилласнаас Гаужи чингэл шанд закаалгын хоол хөргөгч болсон 2 жилийн хугацаанд нийт 5 төмөр өнгөрөө закаалгын хоолыг тохируулан хөргөж нэг барахта үнэлт өгсөнгөө кэр битэмж олж кэрэглэгчдийн илтгэлийг уулсаар барахга бас цулгуран гарч 2022 онд Чингэл шана Өлөөмө тавцангийн хотын сакрал болж сэрэг дэвшчээ. Юна хам тэр бас закаалгын хоол хөргөгч худалдаанаа өрхө кэргэлэгч гурван талхсыг нэвтрүүл цөөлгө тогтсыг байгуулж аль талхсын заалдлага буюу сүрүүлдаанд учрсан чгэ тэр бүр төрөндийн оролцож эвцүүлэгч болж зөрчлийг цаг даруудын илрүүлэн шийдрүүлж Эртэцэгийн сарах кеж саалтах кемжаг сүүнэ 95 хуваар дурхшлуулахыг акуулжээ. Тэр бас төрөвшлөн. Кил хэсгарын закаалгын хол көргөгшин үйшлгана гар дэвтрийг найрлун бичиж, керкцата көмөсийг санаашлахасан хаусархийг үйшлгана баримжаад төв хэцангүйгар бичиж оруулжээ. Түйна дахуулгар, эртэцэгийн ажлын үр бүтэмштөө икар нэмэгцэн байдал илэрж, Анх Экстан барга тоссон закаалгын кемжаг гав айснаасаа
нэг л дур өдөрт думчар барг 2000 закаалг тохируулан көргөх болш. Ихэр нэмэгдэж. Өдрийн 18 мянгад хойн хамгийн ихтэй нь 15 төмөн тогрогт гөрчээ. Сайнар үйлчлж сайнар ажилласна хамт Гаудия бусдыг хавсарч нийгэмд ач хариулах нь кизад марцсангүй байна. Закаалгын хуулийн авдарт кесин идэ тэдэ бишээ. Нэгчгэ ихтгэл гээд хариуцлага болна гэх болов төнэ сургаал үг болна. Төнэ нөл аба дайшлалар. Хабашяна тохруулан көргөх өртэнэ 23 закаалгын хууль көргөгч бөрө санаачлахаасаа донслуулна. 5 удан дисэн закаалгын хууль көргөгч болж хамтар нийгмийн нийтийн ашигт хөдөлгөрт оролцсоо. Өвлийн нодролд их цас нь урж замыг битэмжлэх үед тэр закаалгын хууль көргөгчийг сухан байгуулж хөдөлж барахтаа дөхмөнгөө настаачдыг хавсрын үйд нэмтгэ хөрсөн цасыг нь цэвэрлж агм халуун өдөр орчин дөрнө арын цэвэрлэгч халуун наранд ажиллаж байхыг үзад тэр өртөө цагтаа ард дөхмө зөөлгөө үйлчлэгэнэ өртөө байгуулж одонд үн төлөргөөгөр нугаан бүрцгийн шил уух ус болон халнаас сайсах эм хангаж нийт 5000 өнгөрөг хэмн удаад ашиг күртэжээ. Үнэ хамт Шинжаан төрж өссөн залуу болсны хувьд тэр тавсингийнан кэргэлэгчдийн кемжана дагуулгыг ашиглан нутгийнан чичиргэн хартара зэрэг онцлогта кодаж авахын үйлчлэгнийг бүх чаран дэлгэрүүлж бас сургал ба ажаахлуулын хамтралцаг идэгвата агуулж хашхар их сургалд нийтийн ашигт тайлмч гэж үйл хөдлөлтөөс туршлах гээд ажлын байрын олол төрөглөн хаалцаж номын дүйн нартаан хэдэн мянган тушаал хавсаргаас нь ажлын байрыг үн төлөргөөр салгуулдуулж өгчээ. Эрэс хатуу чирмэл гаргасан ба үргэлжлэн хувийн номер үзүүлснээс Гаудия маш олон нотлуултыг олжээ. Тэр өмнө хойноор Шинжаангийг нэн көгжилж битэн байгуулсан медаль Бекулсин 5 сарын 1-нд төлөмрийн медалийг гүрчээ. 2025 оны 9-р сард тэр бас шин ажил олголтын хэлбэр байдлын төлөмөрчдийн төлөөлөгчийн хуваар Шинжаангийн Уйгур Эйран засгуурын байгуулагдсан 70 жилийн өг бэлгэлэх их хурлд саллгаар оролцох. Дэд дисин Бекулсин чинартаа 90 алдрыг ярахтаа Гаудия энэгүй ажил төрөлтөө оролдож ажилласнаас нар хамгийн их төрөлд болов даруу нийгмийн альва талхсан манай энэгүй ажил төрлийг юух тутам чихэлчрийн үсч байна гэж дакан давтан дурдваа. Ирэх чин тухай тэр алертаас нэгтэй цоо шин төлөвжлөхтэй болжээ. Даруу закаалгын хууль көргөгч нь ажил мэргэжлийн хөгжилтийн дээд сургал байгуулж Үндэсний шатын ахт юнарыгийн нэн их сэрэг дэвшг орон сайтай болгоно. Закаалгын хууль көргөгчийг нийгмийн төргийн үйлчлэгэнэ хамьяралтын ажиллагчтай уулзуулах хамжилцах хэлбэрийг өргөтгөж, Үндэсний шатын заслалттай гүнзгэ уусул суулна. Цаашилвал домдод ус хасгастана кил алслан тохируулан көргөг хамтралцааг хайн сүгжилж, төлөмрийн жишаачийн зөрх санаа болон домдод усын үйлчлэгийг нэг хул газарт кюрфкар бэлтгэж байна.

шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ. Сондо бүхэн ягаад онцгалаад бид начхийг хасах дуртай байдаг вэ? Бичих найжнараа, та нар сунд асахнаар орон дээр кавтад унтахар бэлтгэж, би ян төнжлэр хуршсан байтлаа. Бүхэн харин ирийн чихнээ хажууд дугаарган эргэнэсч, бас байн байн бид начхийг хасах жахшнаад нөр кэрхгэ болдгоо им өнгөрлөлтэй юу гаё. Биднээ биеийн тийм олон газраас бүхэн ягаад онцгаална, чихийг хасах дуртай байдаг вэ гэж та нар лаптай сонушнаа ба. Үнэн дээр бүхэн чихийг хасахын тухайлдал юм биш. Үүнд баг нөөс нүгдэж байна. Юуна төрөнд бүхэн дулаахан морьтой чиглэг газарт дуртай юм. Биднээ чихнээ эргэнд маш олон цусан судал байж, цуснаа эргэл төргөн бөгөөд дулаанаа кемжайн биеийн бүсэд кескас бахан дээр морьтой чихнээ ар талаас амархан хөлсөн гарч, чиигийн кемжайн чих яг тохромштой юм. Энэ яг л бүхэнд тааламжтай баг үр бэлгэж өгсөн шиг байдаг. Дараа нь бүхэн бол өнрийн сэрэл ба ил чар дамжаад харалтай хайдаг. Бид аимсгах үедээ нөөстөргшин давхар эслэг аимсхан гаргадаг. Чихийн хамар болон амнаас их ойрхон болохоор нөөстөргшин давхар эслийн өнрийг хамгийн түрүүнд сэрж мэддэг. Игээд бүхэн өнрийг өнөртөн нисчирдэг. Юунаас газаа чихнээ арсын нэлээд нэмгэн болохоор бүхнэ хоншарын нэг амрахнаар хатхан орж цусан сурна. Димийг күч сарц суулгахгүй юм. Бас нэг болов асханаар бидэн нам жим болох үйсө бүхэн нисч гаргасан дуйн чихнээ хажууд онцгой тотхон сонсогдож бидэн тэрийн ирийн чихийг хазж байх шиг санагдуулдаг. Үнэнтэй тэрийн бас өөр газрыг хазна. Сөөхөн бидэн тим амрахнаар сэрч мэдгүй юм.

Күнээ сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Төс удаагийн цомбролог машаа нэвтрүүлэг маань энд курад өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхий бүлэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхнээ күнээ сонссон баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрөвөрчлөн анхаарлаа хандуулноо.

0: Beijing цаг
1: 20
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын татсан.
3: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонирхол.
3: Утхурлагын татсан шин цагийн дуудлал.
2: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдөр гаргийн дөрөв. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн нухан цэцэг сокаж айсигийн та цэвэн сокагад та цэвэн дуусна чимингэхи дууг сонсох яа.

Гүндэс сонсгчид аа. Салгаад Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуулг ихэ ширээс түмэдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуулг ихэд үг сонсхъя.

Хүндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгэн Югасигийн Ли Дэлгэр Сокаж Эрдэнэ Бэлгийн дуусна чамдан дуулаг их дуугаар өргөжтөв.

гүндэс сонсгч та. Залгаад үгийн утхан зохаж айсгийн кэгжилсүхаг дарс өрөнгийн дуус нь ээжийн намар гэхэд үг сонсхья.

Гүндэс сонсогчдоо та. Өнөөдрийн утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцон баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас

Солиушитын хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авч сонсох болов.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод ураагийн мэнд хөргийе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонсоход энэ өдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдөр яригийн дөрөв. Урдаар цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ зүгээс мандрын өдөр хүртэл хөвд Шинжангийн Барамби, Тарптай аймгийн Уулархогорн, Алтай аймгийн Уулархогорн, Ерөмж хотын Уулархогорн, Санжижүүгийн Уулархогорн, Эмнэ Шинжангийн Барамбийн Уулархогорн, Хөтөн аймгийн Уулархогорн, Ахсуу аймгийн Уулархогорн, Баянгужүүгийн Уулархогорн зэрэг газрын хэс газарт ба хурорно. Энэ дотор Илин голын кёндө Эмнэ бийн Уулархогорн, Борталжүүгийн Уулархогорн, Тарптай аймгийн Эмнэ бийн Уулархогорн хэс газар болон Хашгир аймгийн Уулархогорн, Хызылсүүгийн Уулархогорн хэс газарт дун зэргээс нь их хур орох буюу цасн орно. Уулархогорн хэс газар орнд ширүүн хур орох буюу цасн орно. Бүх Шинжангийн бүсүүд газар шилгэр буюу үйлтэй уур амьсгалаар голж салхина хүчин их болохгүй.
3: Үрэмштэй энэ зүгээс мандар өдөр хүртэл чилграас нь үйлдэ 14-аас 25 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсох хөх зүйл болвол
3: шин цаг үеийн Шинжангийн кадрчүүдэн кисайлан тэнкимд зөв алуу намжилтны үзэлтийг бий болгон үйлдэлэг жүлх тусгаас эдвэт хавсран жолаатах тайлмж гэж Чэн Шаожан архин туниас оролцсон.
2: Манай өрн төв хураа 8 үгн орчин төрн хамгаалтан кинэн байцаах дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэх 12 дугаар хэсгийн олон тэмнэ захтал сарахаар илчилмэд үлсэн 26 хэргийг хүлээн авсан.
3: Эвран засхуурна 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн алхмыг алгасныг гэхэ ширс гол сэдэвт сонно медаа нийтлэх хурлын 2 дугаар сарангийг гэж Хотан аймгийн 15 дугаар 5 жилийн хугацаанаа көвжилтийн төлөвжилгийг танилцуулсан.
2: Хэр сэтгэл тэнгэр уулын ерхийгтэн сэтгэлийг дулаацуулж Шинжангийн туслалсан улмэргийн дугаараар

0: Мужинах уужуу хот ачуу дусар шинжангийн тусалчи гэлбин шинда онцлогтой тэжээний үржилхий үлсэн дээр ясчнартай хөвжөлтийг дайчилсан медалалаа.
1: 2026 оноо Эвран засгуурна шин Кюрена ажил олголтын келвэр байдлын тусгай царингийн ажилтны нийлсэх цуглараан явагдаж, анхдагч удаа шин Кюрена ажил олголтын келвэр байдлыг олон нийтийн ажил олголтын үйлчлэгна тусгай зүйлийн хөтөлбөрд бүх талаар оруулсан.
0: Синжангын ажил хөдөлгөөний ажилтан альчдын наснамралтай гарахыг кино харгуулах ажлыг хоёулагаар битээхэд шидэмжээ сүлжээнд ашиглал дуурч, даатгал дуурлсан ажилтан альчд бихэл өдрөөр биен даачи эрэмшин битээж шатах болсон зэрэг агуулах болно.
1: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхия.
0: Синжан радио телевиз сураан шимэн. Ерөнхий шүүж Си Цзиньпингийн сүв алуу намжилтны үзэлтийг бий болгох нь үйлдэлгжүүлэхэд тухай чихэл үйлдэлтийн хүнсгээ суралцсан туушлуулж, бих орноо суралцлого хэмждэг хүнсгээ арилан бодтой арилахыг агуулахын төлөө 5 дугаар сарын 21-ний өдөр Эвран засгуурын шин цаг үеийн Синжангийн кадрчуудын хичээлэнд инкмэх эрхэлж, сүв алуу намжилтны үзэлтийг бий болгох нь үйлдэлгжүүлэхтэй байрлалдүүлэн Тусга сэдэвт хавсран жолоодох тайлмжиг хийж, бих урна элбэ шатан намын гэж нудуртох кадрчуудыг нэн дээр баримжаа, нэн чанга шаардлага, нэн бута арах хэмжээгээр сурулсулгу хэмжил өрнөвж, ард түмна төлө алу намжилда гарах, бутагар ажилж алу намжилда гарахыг баримтлэн, үйлдлэг ард түмэн түйкін шилгалдыг даач атах бута хэрбитүмжиг шермэн бэв улгохты хэтлэн жолоадва. Эвран засгуурны намын хураан шүүж Чэн Сяочан. Эвран засгуурны намын хураан дээр шүүж Эвран засгуурны тэргэлэгч Аркин Туниад. Эвран засгуурны ардын төлөөлөгч Сидний их хурлын байнгын хураан эрхлэгч Зумра Тубул. Эвран засгуурны улс төрийн зөвлөгөөний тэргэлэгч Нурлан Авилмажин. Эвран засгуурны намын хураан дээр шүүж Бинтвана улс төрийн гэшин Хажун Ю хавсрын жолоодох тайлмжт оролцсоо. Тэв хөрөн намын түүх ба сурулж бичгэн судалгааны хүрээлэнгийн 1-р судалгааны хэлтсийн эрхлэгч Ван Ючан залгар тусгаа сэдвт хавсран жолоодлох хийж, зөв алуу намжилтны үзэлтийг бий болгох нь үйлдэлгжүүлэх сурулцлого хэмжлийг хөрнөлхийн шихал чинэр ба бачин тулгум чинэрийг үнсгэ таних. Ерөнхий шүүж Си Цзиньпингийн сүв алуу намжилтны үзэлтийг бий болгох нь үйлдэлгжүүлэх тухай чихэл өглөлтний шинжилгээ ухааны систем ба баялаг агуулах утхныг хүнсгэ ойлгох. Сурулцлого хэмжлийн элбэ сүлийн ажлыг чангатхан бутаатгах зэрэг талаар системтэй бүгэд гүнзгэ тайлбарлая ярва. Урлаас зааж гаргасан нь. Ода сүв алуу намжилтны үзэлтийг бий болгох нь үйлдэлгжүүлэх сурлцлого хэмжлийг хөрнөөлхийн яг сэнгэлгэн цаг хугацаанд оршиж байна. Бих хур найдва шат намын зохион байгуулалт намын төвөрөн шийдвэрт бодлох байрлуулалтыг үнсгээ туушлуудан бодтоорулж, нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд сулжиргал эдлүүлэх шинжилгээ ухаанчаар шийдвэрт бодлох тогтоох, жинкнэр атгч буттагар ажиллах ерөнхий шаардлагыг бат эзэмшиж, Сурулсаж судлы ярилцахыг хэзээд туушлуулахыг баримтлж, тогтоосон зохиолыг сайнар сурулсаж нийтлэг хэргийн жишээг сайнар хэрэглэн, сурулсаж судлы ярилцахыг хандлах та шинэр болон буудтай өрөөтмөжтэй шинэрийг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй. Асуудлыг байсан дэлгэхийг хэзээд туушлуулахыг баримтлж, эврэн бийтэйгээ уйлдуулж, Тушаал хариуцлагатайг нь уйлдуулж, ажилтайг нь уйлдуулж, асуудлын тодорхойлох хуудсыг хөдөлгөөгөр шинтгэж, эргүүлжлэн төгөлөржүүлэх хэрэгтэй. Сэргэслэн сайжруулж, сэргэслэн засахыг хязгаард туушлуулахыг баримтлж, асуудлыг сэдмэгц мөн даруудын сэргэслэн сайжруулж, мөн даруудын хэрэгжүүлж, мөн даруудын сэргэслэн сайжруулахыг баримтлж. Уулдлагтаа сэгслэн засахын өргөн талаар хатуу чанга арга хэмжээ гартах, буудтай хүч оруулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, үнэн буудтай өрөвдөмж олохыг батлах хэрэгтэй. Үйлдэлгийн хөвөрлөлтийг хязгаард туушлуулахыг баримтлж, сурулцлого хэмжлийг шин хөгжилтөндөө ойлгохтон ба шин цаг үеийн намын Синжаанг засах арга бодлохыг бүрэнгүйсэс унавчтай бүх талаар туушлуулахдаа нэг туйлдуулж, Сурулцлого хэмжлийн өрөвдөмжийг үнэнхээр дээр ясчнартай хөвжөлтийг агуулах буудтай өрөвдөмж болох нь хөвөрүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Юсуфжан Мамед, Хадин Кабин Ванган тусга сэдэвтэ хавсран чулаатха тайлэмш дурлсэж, ван лин эркэлбэ.

0: Еврон засгуурны ардын төлөөлөг шидний их хурлын байнгын хороо Саск Нордон улс төрийн сэвлэгэ навдуртах багийн бүрэлдэхүүн. Еврон засгуурны шиг хураа байцаа хураан гол хариуцлагат нөхөр. Еврон засгуурын ба Синжанд сууга төвийн холбогдлолтой нэгсэн хариуцлагат нь. Еврон засгуурны намын хураан зохион байгуулахыг хэлцсэн хэлцсэн явдлын хурлын бүрэлдэхүүн. Еврон засгуурны дав хургийн сурвалжлах комитетийн наашдын тусгай ангийн холбогдлолтой нөхөр. Еврон засгуурны намын хураан намын сургууль засаг захиргааны дээд сургуулийн Идэр залуу кадршуудын боловсролтын ангийн сурвалжтууд гол хурлын царганд оролцваа. Элвэ аймагч хот Сэн хот район бийн төнаалын байгуулах ба Элвэ ши хот төн талбад хуяр хурлын царан гарах ба. Төв хураан эмах үгн орчин тойрны хамгаалтан кинэн байцаалт.
1: Шинжангийн радио телевизоран чимэн 5 дугаар сарын 21-ний өдөр манай орон Төв хураан амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлингийн тушаан шийдвэрлэлгүй 12 дугаар хэсгэн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэм мэдүүлсэн 96 кэрэг голдлогтой анхаарж байх 8 кэргийг клан авба. Үүнээ дотор утсаар илчлэм мэдүүлсэн 53 кэрэг загтлаар илчлэм мэдүүлсэн 13 кэрэг байна. 96 кэргийн дотор Өрөмч хотын 30 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 1 кэрэг, Цанжигийн хуйхуй Евран засгчруугийн 7 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 3 кэрэг, Ахсуу аймгийн 7 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 2 кэрэг, Илийн Хас Евран засгчруугийн 4 кэрэг, Алтай аймгийн 3 кэрэг, Баянгуулын Монгол Евран засгчруугийн 3 кэрэг, Кызыл Сүгэн Кыргыз Евран засгчруугийн 3 кэрэг, Хашхир аймгийн зүг шилжгээ шин шат болно. Хотын аймаг Кевинжүлэн Хавсран тусал хаалгыг үргэлжлүүлэн сэтгэл тавина, хайр сэтгэлгтэй күчлэн сайнаар гэж. Дакан ядуурхаа ядуурхаас үнэнхүү сэргэлж, дутаад Кевжилдин хөдөлгөгч хүчийг чангахтахна. Кевжилдин күсэл эрмэлзэл ба нөхцөлтэй Хавсран туслахд үйшангийг тарж ургах ба тэжээн үржүүлгүйлс. Гүв сайргын төкрөмжт кодаж ах уу. Гэр хураа нажаах уу Кевжилгтө зөргөжүүлж. Кодаж ах уугийн үйлдэхнийг нарилэг боловсруулах үйлсийг күчргүүлнэ. Нэхмэл хувц хунур, гуру наж үлс хийгээд шин эзэгнэлтийн келвар зэрэг ажил олгож илсэн хэргэлгээ далд күчийг уудлахаар барахгүй, бас олон тэмний газаран гарч ажил аху гэхдэй көтлэн жолаж, көтлмөрлэг чидвэртаа олон тэмэн бүр ажил олж орлогтаа болохыг батлана гэвэ. Шидрин жилас наар, хотан аймаг сургун кэмжил эмэмлэг ажил олголт зэрэг ардын амдрлийн күрэнды үргэлжилэн күчилж, эдин засгийн көрін мөнгна зуна далон хуваас дэгшгийг Ардын амьдралын крэнди үргэлжлүүлэн оруулж, аливаа үндэснэ олон төмөндөө көвжилтийн ашгийг гүйс эдлүүлвэ. Хотан аймгийн намын хураан гишүүн, Закрагын байнгу дэд тусгаа тушаалдан, Жон Хуи хэлхтэн. Хот болгоснаа сургуулийн багтаамжийг өргөтгөн орон тууг нэмэгдүүлэхийг чангатгаж, нэг кэсэг гэрийн эргэнтгэ шилдэг сайн дунд баг сургуулийг сайнаар эрхэлнэ. Шилдэг сургуулийн кэмжлийн эх байлгуа төрүүнээ сургуулийн кэмжлийн ойлгогдохныг оруулж, Нийслэлийн багшин их сургуулийн хариат хотайна дээд зэргийн дум сургуулийн битэн байгуулалтыг чангахтахна. Шинжангийн хотайн дээд сургууль, Шинжангийн ажилдүрийн дээд сургуулийг дэмжих хүчил сайн үргэлжлэн нэгтгэж, нэн олон сөрөгчүүдийг хотайнд ирж суралцах, ажиллаж амьдрахтай татна гэвэ.
0: Шинжан радио телевиз хураан сөрөгчлөгч Ян Жугийн мэдээлсээр бол Сидр Синжангийн цахилгаан турун компани бүх үйлчлийн диспа бүх тухаалсны ажлын ах байдлыг хамарсан Бэйдүү замшлуур ба цахилгаан хүчтэн эсхийрэг уйлдуулсан ойлог тэрэн байцаах системийг бүх талар байгуулж цахилгаа дамжуулах хөвчлөө өөрчлөх цахилгаа түгээх туурын ажлыгаа хамгаалах голлох тусгаа мэрэгжлийн Бэйдүү замшлуурын эсхийрэн хэрэглэлтийг бүх уран бүстө хамруулахыг биелүүлвэ. Цахилгаан хүчнэ бэйдүү замшлуурын нэрлэг унагч дуурын байрны үйлчлэгнэ турын сентиметрин дэсин дээд нэрлэгийн хэмжээгээр уран байр тогтаах давлагтай байж. Төрөн байцаах юбсту цахилгаан турын духанго уран бүстө нэрлэг унагчтайгаар уран байр тогтаах хэчиртэй байх асуудыг бүтэмжтэй шийдвэрлэвэ. Улсын цахилгаан төрн Шинжангийн цахилгаан хүчнээ хэсгээртэй компанигийн Шинтүн нэрэмжтэй компанигийн мэдээлсэн байсан сэлбэн засаг төвийн дээд эрхлэгч Ван Шин сурвалжлагчтай хэлэхдээ цахилгаан хүчнээ бэйдүү замшлуурын хэрэглэлтийн хөшлөө өөрчлөлт

0: Өртөнө нэгтэ төвлөрсөн тунут хөрөмч нурн. Нарын будлянда цахилган сурынчны урчин тойрон хийгээ салхин шуурхун. Дуур дулаан зэргээ түүлий муу ажтын байдал дурхгүй нисгэрэн тойрон байцаах яс чинэр болон ажилах өрөвтөмжиг ихээр дээгчлөл байг ба. Дээд усамчлүүрэн дээд найрлаг мэрэгчлэр шидэм жолгохто төшклөн ажлаг хамгаалах ажилтан цахилга дамжулах күйчлээ өөрчлөх Сахалга түгээх тунаг төхөрөмж тохруулын кит улаанаар дулааны кимчг. Гадар талын эдгэдлийг дараалан байцаах зэрэг голдлогта тэрэн байцаах ажлыг биен даачи өрнөлж байна. Тэрэн байцаах өрөвдөмжин уламжилт химнэ хүчээр тэрэн байцааж байснаас сургаан дахны өнгөрөөд ээгчлүүлж, өндөрт ажлах амар төвчтэн айл төгшрээс битүмжтэй сайлс гэж. Ажлаг хамгаалах химнэ хүчний эврэн өртг болон цахилгаа зогсоож сэлбэн засга хоругдлыг ихээр арвал байг ба. Одоо Шинжаангийн цахилгаан турникт 5 сиернэг сүрэ цахилгаан хүчтэ бид үзамшлуурын найрлаг унагчтай байр тогтоо чивэлжлэх сүр өртэйг байгуулж. Элбэ төрлийн нисгүрийг цахилгаан турны уянлог төрөн байцаах ажил дууралсулж ажлуулахыг тулаарлсын нийт 18 тэмэн 9,000 удаагаас давсан байна. Вонгшин илэрхийлэхдээ бид бид үзэмжлүүр мэрэгшил болон цахилгаан хүчний тухайлсан ажлын гүнзгий уулсалсыг хэрэгжлэн гүнзгий харуулж бид үзэмжлүүрэн цахилгаан турн байдлыг мэдрэх эндлийг уурчлаа магадлах бачин байдлыг аргацааж аюулаас аврах туучилсан хамьяралд эзэмдэл зэрэг ахуй байдалд шинийг үүсгэн хэрэглэхийг тасралдгүй өргөдөх гэж Шинжаангийн том цахилгаан турын амар төвчин тогтвортой та ажиллах ба найдвартай цахилгаан хангах шийдвэрийг өргөжлөн дээгчлүүлнэ гэв.
1: Хайр сэтгэл тэнгэр үлийн үр хөвгтийн сэтгэлийг дулаасуулж Шинжаангийг тусалсан ул мөр. Сестмарын Шинжаангийг туслах болвол улсын дайлдах бодлого мэн. Мөнчгэ Шинжаангийн нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар төвчнээ ерөнхи харалтыг биелүүлэх чихэл арга хэмжээ мэн. Шинжаангийн туслалгын мууч хотын бүхталын тусламжийн Шинжаангийн их газрыг өдрөөс өдөр шин хөвөлтөй болгож, нэгчгэ тэнгэр үлийн өмнө хойт биеийн хөгжилдгийг нэн хурдстай, ардын амьдралыг нэн хайр халамжтай, нэн зул жиргалтай болгоо. Өнөөдрөөс эхлэн Шинжаангийн радио телевизхороо хайр сэтгэл тэнгэр үлийн үр хөвгтийн сэтгэлийг дулаацуулж, Шинжаангийг тусалсан ул мөр гихгэ тусгаа дугаар гаргаж Шинжаангийг туслахын ажлын шин өрөвтөмжд анхаарлаа төвлөрлөн, Шинжаангийг туслахын мүч хот болон Шинжаангийн альва газар гар холвон хамтар битэн байгуулж, көвжилдэг хамтар акулсан сэтгэлэг дулаацалсан үлгэрийг ярна. Өнөөдөр Ахсу аймгийн Кэлпин шанд, Жожан мужийн Хужуу хотын Шинжаангийг туслахын жолаатах газар, Тохан газарын их байлгийн байгаалэг давлагдсан сүйрлэн, төрөн бодлогоор дэмжин туслах, шинжилх ухаан техник мэрэгжлэр чидэмж олгох, Келварын шинийг үйсг зэрэг талаас тэмэн хар хон зэрэг малажахуугийн ажуулсан хөгжилтийг акулж, тараачин малчдыг дайчлэн урлагийг нь тогтунаар үргэлжлэн нэмэгдэлсэнийг ярья. Гуандун Шангаан овмуна том булангийн орна түйка соргу гидана зах дэлгэрт, Келпин шана, Кэлэпин хар хона махин жөөлөн мөртан, шээгийн үнэргүа маш сайн махна чинрарын күмсин ташаалыг икар олж байна. Шинжаангийн Хүүкө Жинлайн ирмштэй тараалийн малааж ахуугийн шинжилх ухаан техни мэрэгжилийн кизгард компана кэрэг мэдэгчидэн дарга Янхуан Танцүлэн келахтан. Энэ жил манай компан бас Гуандунгийн нэг хийтнаар хадгалан кэрэг келгасан компанта 180 төм төргийн закалах тогтолцва. Кэлэпин хар хуйнай үлтрийг бэхталаар дээлгэрүүлж бидэн Кэлпина тараачин малчидд хойт ажайхыг нэг нэгэр зааж энэкүй хар хуйгэ Кэлпина хамтар байчих хуй болгона гэва. Хужуу хотын Шинжаангийг туслах голдлогта оруулан авчирсан ажахуул болсна хувьд Шинжаангийн Хүүкү Жинлайн нэрмшт тараалийн малааж ахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн кизгарт компани Жожангийн Шинжаангийг туслах шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн онц төмлөгч Жожангийн тараалийн өйшгүүгийн их сургуулийн тусгай мэрэгжилтэндээ холбоолон хөдөлсөж 2 жилийн хугацаа хэрглэн хар хойноо үлтрийг сайжруулснаа хамт шишин иш сүрэл зэрэг дахалт бодисыг ашиглан мөхлөгт тэжээврийг судлан нээж, зүүнээ 50% шахуугийн тэжээврийн өврийн нүртгийг дурхшлуулва. Одоо компани тэжээж байгаа хойно тон 2,700,000 ширдэг хөрч, тараачидтай холбоолж тараачидыг дайчлах келварийн Кэлпин шана 10 дулаан сумн тосхон 3 сүн 40

5 өрх тосхны ардыг хамарч 2025 онд тараачин малчит 550 өнгөрө төм төргийн Еренка ашиг орлого олгосон байна. Килпин шана ачаал балгасна төрэ тосхна тежан үржилгөрх Арштин Ахмат келхтэн. Ода ажахул ирээд бидэнд хөө яаж тежаах мэрэгжил зааж байна. Компанира шууд ил мөнгөөр хөөг маань

0: зэдвийг шийдвэрлэх ба үр бүтээлийг хувирлах ажлыг өрнүүлж 2025 оны буралтын мөнгө натын зүүна 40% шахуу нэмэгдвэ. Кэлпин шана намын хураан дээд шүүжи, Хуужуу хотын Шинжангийг туслах жолаатах газрын намын хураан шүүжи, жолаатах дарга, лүүжэ танилцуулан хэлэхтэн. Кэлпина темайна аж улс нэгэнтэй тэжээн үржүүлэх, боловсруулах, судлан нээх, борлуулах бүх аж улсын хэлгээсэн байрлалтыг бий болгож, тухайн газрын судлан нээсэн 20 хэдэн зүйлийн темайна үлдэхнээ ерөнхий өртөг 20 дүншүр төвөргөөс давба. Нэгэнтэй байгуулсан темай тэжээн үржүүлэхийн хоршаа 6 байхгүйгээд баримжааж гисэн тэжээн үржүүлэх суурин газар 8 байж, 2000 өнгөрийн өрхөө малчтыг дайчлан аж улсын хэлгээсэн ажлын хуваарлалд оролцуулж, өрхвэрийн жилийн думдш урлагын нэмэгдэл хоёр төм төвөргөөс давба. 15-р 5 жилийн хугацаанд төрөл зүйн көрөн мөнгөөр хавсран туслахыг хүчилсэн өргөлжүүлэн ихтгэж, Кэлпин шана темайна аж улсын дээр ясч нэртэй хөгжилтийг акулна гэв.
1: Синьян радио телевиз сурган сурвалжлагч Лэймингийн медаль сарвалвал 5-р сарын 21-ний өдөр 2026 оны Евран засварна шин гүрэн ажил болголтын хэлбэр байдлын тусгай сарын гин ажилд нээсгээ суудраан өрөмжтө явагдва. Ийм болвол Евран засварнаас анхдагчудаа шин гүрэн ажил болголтын хэлбэр байдлыг олон нийтийн ажил болголтын үйлчлэг нэ тусгай сарын гин хэлбэрт бүх талаар оруулсан явдал болно. Ажилтны нийлсгэс уулрааг Евран засгуурна химнэ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжинт инкмас голн нэрхилж. 158 ачаа хуулийг суулуулан 8390 ажлын байр хангаж, 2300 өнгөрөө ажил хайгчийг тухайн царан дэрж оролцохдод татж, тухайн царанд 814 кимнууда ажил болох санамж тогтолцва. Тухайн царанд ахар шигэр ажлах үгэн тэргүн гэрэ тогтолсох тусгаар нь гүйгд харгалсаж байх ээж нарын эмдлэгэр ажлуулах тусгаар нь хам бүдсэн ажахуудын ажилтны элсгэ тусгаар нь сэргийг тусгаалан гаргаж сүлжэн үйлэн тавцангар ажилтны элсг ба шүүд нэвтрүүлгэр ажлын байр танилцуулахыг сэргээр нээвэ. Синьжангийн Синьжунын нэрэмжит сахалгаа борлуулах үйлчлэг нэхийсгэрт компанигийн кимнэ күшний их байлгийн хэлдсэ хариуцлагтэн Шэньшаомин хэлэхтэн. Манай компанигийн күлэн танилд нь хэмжээ нэлээд дээр байж асуул авулсан ажлын байрчих маш олон байна. Уда данслуусын жишигдэгч бараг 20 өнгөрөг хэм байна. Хөөшт бидэн бас иймэрхүү сүлжэнэ бусу ажилтны элсгээ цуулранды идэпхэ тоорлсый. Компанид нэг улан жишигдэгсэд хангана гэвэ. Элсэгдэгч ян авга хэлэхтэн. Энэ өдөр нийтнэмнэ би нэг электро машин ухааг туршин тохруулах ажлын байр бас борлуултын ажлын байрыг асуул авалба. Би сахалгана инжтрингийн машинаан автоучултан тусга мэрэгжил сурсан юм. Би ажил хайх санамжан бас тус тусга мэрэгжилтэ өөртөд яг ич бодж байна. Учрын ажил хүлэн авч хэх үед харьцангуйгаар нэг төргөн сур чадна гэвэ. Тус удаагийн тусга сарынгийн ажилтны элсгийн хөдөлбөр 5-р сараа надад хүртэл өргөлжилж, Бүгд Шинжангийн Альба аймаг жуугийн Альба районы шанд сэргээр өрнүүлнэ. Ерөмж хотын олон нийтийн ажил болголтын үйлчлэг нэвийн кимнэ хүчний их байлгын сах дэлгэрэн салан дарах дунху хэлхтэн. Дараалхамд бидний ажил болголтыг тогтворжуулах үйлчлэгийг халуун дутна болгох эрх ашгийг батламжлах талаар өргөлжлөн гүйцэлж, шин гүрэн ажил болгогчдын тогтвортой ажил болох сайнэр ажиллахыг батламжилна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесуран сурвалжлагч Ли Янгийн медальсаар болвол 5-р сарын 21-ний өдөр Шинжангийн Ажахуулын ажилтан ажилчдын насны амралтад гарахыг кино харгуулах ажлыг оюнлагаар битээхэд идэмж Шинжангийн тоочлсон гимнагчны их баялгаа нийгмийн батламжийн нэг цогсжулсан сүрэг сангийн тавцанд төшөглөн жинкнэр сүлжээнд ашиглалт дурва. Шинээс сүлжээнд ашиглалт дурсан насны амралтад гарахыг оюнлагаар битээх үйлчилгийг бүхэл өдрөр улс гоогаар битээхийг биелүүлж олон тэмнээ гэрээсэн гарахгүйгээр тухаалсан ажлаа битээж дуусгах болов. Даатгаалд оролцсон нэгс буюу хүүхмэн 3 сар урчлан насны амралт гарахыг урчлан кинх үйлчлэгээс өнгөрвөл болчихна. Хүүхмнээ даатгаалд оролцсон сүрэг зангийг нотлох, Настаачуудын асрамжийн даат

0: хамтхалын харьцааг цуглуулах, зардал тушаалсан жил хугацаатай адилаар магадлан тогтоох зэрэг зүйлсийг биелүүлвэл жинкнаар насны амралтыг гарахыг эрэмшгүйд Зөвхөн Шинжангийн туучилсан Кюмнагш Нэйк Баялга нийгмийн батламжийг нэг цогсчулсан Сүрэг зангийн тавцан буюу Шинжангийн оюнч Кюмнагш Нэйк Баялга нийгмийн батламжийг ихэ баг програм буюу АПР дамжин Сүлжан дээр тушаавал системээс 10 секундын дотор автогаар кино харгуулж мэн дурын битааж дуусгана. Эврэн засгорна Кюмнагш Нэйк Баялга нийгмийн батламжийн тэнкмин Настаачуудын насрамжийн даатгалын газрын дарга Майун Пинкелхтэн. Энэ удаа Ажахуулын ажилтан ажилчдын насны амралт гарахыг кино харуулах ажлыг оюнлагаар битаки чидэмжийг Сүлжаанд ашиглалт оруулсны нь тохаалсан ажил битаки уламжлалт келварын газар орон цагийн хязгаарлыг эвдвэ. Даатгалд оролцсон ажилтан ажилчид бүх улсын ямарч газарт бүхэл өдөр 24 цагаар өвөрөн ирэмшин битааж болно. Энэ нь манай насны амралт гарах нэг хэргийн үйлчлэгнэ яс чинэрва, үр өтөмжийг дахин нэг удаа дээшлүүлвэ гэвэ. Үүнээс өмнө Эврэн засгорна Кюмнагш Нэйк Баялга нийгмийн батламжийн тэнхим насны амралт гарахыг урьдчилан кинох тогтсыг байгуулахар дамжин орон сууцва хотхойдагийн битэн байгуулалт эм эмлэгийн даатгал зэрэг салаа мэчирдэ хамжилсан холбоолон хөдөлсөхва, тов аримтыг хамтар эдлэхийг чангахтахва. Майун Пинкелхтэн. Үүнээс өмнө бидэн насны амралт гарахыг урьдчилан кинох тогтсыг байгуулахар дамжин санаачлагт бус үйлчилгийг санаачлагт үйлчилг болгон хувирулж даатгалд оролцсон ажилтан ажилчдыг хавсрын өнгөрснөө насны амралт гарах тохиолсон ажлыг битэх үеийн нэг хэсэг төвжирлийн цагийг урьдчилан саадгаа нэвтрүүлж насны амралт гарах нэг хэргийн өөрчлөлтийн ботааруултыг биелүүлж үгийн 38 нь ажлын өдөр битэх цагийн хязгаарыг нэг ажлын өдөр болгон ахартгаж Бүтэк материалаас өгдөн 10% тушаах чиглэлтэй байсныг тушаахгүй болгоно хөөрүүлвэ гэвэ.
1: Синьяна радио телевиз оран сурвалжлагч Жан Хинги медаль сарвалвал. Тавд урсара 21 өдөр Эврэн засгорна 3 дугаар хугацаана анаарын цэцгийн эмэгтэй шүдэн шинийг үүсгэж шивэлс бүтэк мөрөөцөн өрөмжтө төгсвэ. Бүг Шинжангийн элбэ газраас ирсэн 29 шилдэг хүйлс бүтэк төрөлсөд нэг тайсан дэмөрөөцөж. Одын хөдөөжэху бүтсэн бус соёлын өвн бүтээлч үлдхэн үйлэн тавцангийн шинэг үйсгэх тоочдолд энэ жилд зэрэг 3-1 хүрээг хамарчаа. Тусудаг мөрөөсөг Эвран засхурын эмэгтэйчүүд нь холбоогоос шинжилгээ ухааны техник мэрэгжийн тэнхим Кюмнагшныг байлах ба нийгмийн батламжийн тэнхим. Хөдөөжэху хөдөө тусахна тэнхим соёл зугаастын тэнхим. Шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгтэй хамтран хамтар хооллон эргэлж, хавд уур сарын 19-ний өдрөөс 21-ний өдөр хүртэл Шинжангийн Совтон Крэлэнд 20 кашид бүрт мөрөөцөж хийж. Хамгийн эцэст 3 нь 1-р дэсийн шагнал, 6 нь 2-р дэсийн шагнал, 9 нь 3-р дэсийн шагнал, 11 шилдэг шагнал хийгээд 3 нь шилдэг зохион байгуулалтын шагналыг шилгэрэлвэ. Шинжангийн Коучан ирэмжит соёлын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжийн хязгаартлаг компани Кимөрасан дуралцуулсан төрөлсөл болох Коуча Жийн гэх нэртэ тэмдгээр хөтлөн дахвуулж гүргмээр тусахны хөгжүүлэн хамтар баяжгаа төвлөгийн Удын хөдөөж явах Кимөрасан хэсгийн 2-р дэсийн шагнал гөртвэ. Компанигийн ерөнхий захирал Хуулийн танилцуулан хэлэхдээ Энэ жил Лувшина Шарваг болгосонд нэгтэй тараачны өргөтэй 2500 мөг өргөм тарих хамтран санаа сэвэлцээр тогтолсоч. 5-ны өнгөрө тараачны өргөгийг дайшлан урлагыг нь тогтурда нэмэгдүүлэхийг биелүүлж чадна. Энэ удаагийн мөрөөдсөнөөс хоор бидний хөдөл тусна хамтар байсга төвлөгд маш ихтгэлтэй болба. 2027 онд 2 дахин нэмэгдүүлэхээр ширмэнэ. Бас нэг улам нэмэгтэйчүүд бидэнтэй хамт шинийг үсгэж, үйл ус бүтээхийн нэг урхийг хүсч байна гэвэ. Еврэн засгорно анарын цэцгийн эмэгтэйчүүдний шинийг үсгэж, үйл ус бүтээхийн мөрөөцөгийн нэгтэй залгаагаар 3 хугацаа эрхэлж, Шинжангийн эмэгтэйчүүдний үйл ус бүтээхэд сэдэмж болохгүй шинийг үсгэх төрөлсөлийг боожуулах чихэл тавцан болсон байна. Еврэн засгорын эмэгтэйчүүд нь холбоон нам нудрах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн дэд тэргэлөгчөө Соола Пасин гэлэхтэн. Шинжангийн аль үндэсний

0: хэрэгтэй үйлс битэй гэхэд сөрөгтэйгэр дахуулагч болж мэрэгжлийн бэрхшээл шийдвэрлэх хэлбэрийн шинийг үйсгэх нэрд тэмдгийг байгуулах талаар тасралтгүй шовтлолт гаргаж шинийг үйсгэсний өрөвдөлийг жингээр бодто үйлдвэрлэн хүчин болгох хөвөрлөх юмт нийгмийн хариуцлага мартахгүйгээр нэг улан эгч дүүнрэн дэшлэн ажлуулагч уурлахыг нэмэгдүүлж хэр халамжтай хэр сэтгэлэгтэй хариуцлах өргөлх үйлс битэгч болохыг хүсч байна гэвэ.
1: Түүхэн тусгалт зүйлсдг дундын нүнснаа хамтын цогц.
2: Шинжангийн радио телесуран сүрүүлжүлэгч Ванг Шуна медальсар болвол Байшана Тэнгэр уулын гүйнтг бус гэрэг саланамаар орохтой. Зүн хан улсын нэг ас хатг чулан сийлмэл Кияр уулын ас хат дээр босаагаар харагдана. Чулан сийлмэлийн зөвхөн зүн өнгөрөө үзэгтэй байж, хан улсын төв засгийн эркэс барун кизгарыг хамьярч байсан ботта бодсон гэрч баримт болно. Үүсүнэ эртнэ замын уулын амна хэсэгт энкү мянган оона чулан сийлмэлийг болож жааста хамгаалтын сарвчаар бүрхчээ. Салкинд хадин хан үлэгдэж, толовт үсгийн тэгин идэгдэж, одоо зөвхөн пинго гихметэн үсгийг л илгэн таних болжээ. Байшана соёл биеийн тамир радио телевиз болон Зугаслын товжана соёл түүхийн нэвийн алуан гэрийн эрхлэгч Турсанжаа Муса хэлэхдээ энэхүү чулан сэлмэл болвол даруй нийтийн он толлын 158 нуунд Гүсана зүн гарын жанжин Лю Пинго, Чин улсын Мэнбо Шан, Дихуу Панзэрик Кмис энэ килик сагч байсан бөгөөд энэхүү харш садын тэнгиз бас энэхүү бомбтыг байгуулсан байна гэвэ. Энэхүү бомб тэнгизийн өмнө хойд Шинжангийн наар цаар нэвтрэх замыг бат сагч Докана галын Килин хотын бэхлэлд Гуанчэн хавчлын амсрын зам дахуу тархаж кил хизгарын сэргээлтийн нэг цагарак болсон байна. Энэхүү дөрвөлжин хадын сэлмэл болвол Шинжангийн он толлын хамгийн эртнэ он тэмдэглэхээр хамаг тодорхой хань улсын үеийн чулан сэлмэл болох вэ гэд ховор нандин ут цагаан кермийн үлдэгдэл юм. Шинжангийн хөөс судлын судалгаанаа газрын судлагч Хүүшин Жүн танилцуулан хэлэхдээ түүхэн материалд зүүн хань улсын дүмд сүйлчийн үеийн баруун норныг засцсан тухай нэлээд товч тэмдэгэл хэлсэн юм. Лю Пинго бомбт тэнгис засцсан чулан сэлмэлийн ботта бодсон гэрч баримтаар энэхүү хоосон байрыг нөхрөлжэ. Энэхүү чулан сэлмэлээр дамжин зүүн хань улсын цаг үед энэ газрыг бүтэмжтэйгээр хамьяарын засч байсныг тусгаж бас тухайн үеийн түүхийн боттай хэргийгч гэрчилсэн байна. Тэр гүрэн өнөөт бат бэх байваас ард улан амаржин аж тэрмө. Улс орон цэцгэлэн хөгж байс үр хойч спадрын өрнмө гэдэг болвол цөм хань улсын үеийн өнзайт үг болно. Энэ нь хань улсын соёлын баруун норонд үзүүлсэн нөлөөг харуулж байна гэвэ. Чолон сийлмэл дээрх зүүн өнгөрөө үзгийн кил хизгарыг сакан хамгаалж хот байгуулсан түүхэн боттай хэргийг тэмдэглэснээр барахгүй бас аливаа үндэстэн хамт оршин амьдарч хамт ажилласан түүхийг тэмдэглэсэн юм. Турсанжаа Муса хэлэхдээ Лю Пинго болвол тохон газрын цөөхөн тоот үндэстнэ жанжин байж Лю Овхтай байгаад китэд үндэстнэ нэрийг хэргэлжэ. Тэр аливаа үндэстнийг дахуулж дотрийн байгаа Чин улсын хүмүүс болвол даруй китэд үндэстэн болно. Бас Ачаан болвол чаан үндэстэн болох вэ гэд бас тохан газрын гүсэ хүмүүс байж тохан үеийн үндэстнээ солилцаа явуулсанаа их үүсэлслийн нэг түүхэн боттай хэрэг болно гэвэ. 1879 онд дахин илэрлснээс нар энэхүү хадантгэ чулан сэлмэлийн үүлэн үер салхин шуурган ба зөрүүд эвдүүлэгдэ учирсан байна. Чин улсын үеийн ноёд дармал зүйлийн хамгаалтаас аваад шин дундад улс байгуулагдсанаа дараа түүхэн дурсгал зүйлсийн хамгаалтын системд оруулах гэртэл үе ийн түүх соёлын үзэлгэн күмс күч залган сакан хамгаалва. Турсанжаа Муса энд 30 өнгөрөө жил ажиллаж кэдэн удаа ууланд орж чулан сэлмэлийг хайсан байна. Тэр хэлэхдээ түүнд 3 нь хор канал байна. 1 нь күм төрлөгтхнэ эвдлэг, 2 дугаар нь үерэн усн, 3 дугаар нь салхин бас маш их юм. 2017 оноос эхлэн тусгаалн 2 тойрон хамгаалах ажилтныг тохируулж, нийтний жил бидэн улсын 2000 төм төргийн түүхэн дурсгал зүйлсийн хамгаалтын төрөл зүйлийг мэдвэлж, үерийн асуудлыг нэгэнтэй шийдвэрлэвэ гэвэ.
0: Шинжаана радио телевиз сураан шимэн. 5 дугаар сарын 20 өдөр дундад улсын Шинжаан

0: 2018 дугаар хугацаанд сэрмийн нүрийг төгөөлсөн олон улсын засгийн замын хөдөлгөөн нааруулдан эхэл байв. Эдэн нэмэх 10 цагт 1-р уралдаана хэсгийн нууралдаан Дохана будуугаар хэсэл байв. Тус уралдаана хэсгийн бийхүүтийн 75 км байж Жин Шэн будуун Алгулу хотыг олвч нийт 26 км нанги 100 ширнэ өнгөрөө тэрэгчин хамтар уралдав. Уралдааны хэсгийн өмнөх хугацаанд Бах Хөтөлба хотын замаар голж, Элбэ Хөлтэрэгнэнгийн төргийн суглуурын том бөлөгдөл болж, дараадын самын нүүрө тэгш шүүд болж, тэрэгшид нь хурдус чигээр дээгшилж, уралдааны ёвсто хурц ширэн дөрөлдөж химсэн сэтгэлийг бачимдуулан догдлолва. Хамгийн эцэст Мелида Новик гих Хөлтэрэгнэнгийн тэрэгчин Убохун гарамга илрэлээр урдараа шовтлолд нь шугамас өнгөрч 1-р уралдааны хэсгийн мангалаа болжээ. Тэр хэлэхдээ яг цаг тухайлыг амж эмний шовтлол хийхээс авшаатай болба хөөнх хідэн өртөөд өргөлжлөн удаагийн байдлаа баримтлахыг хүсч байна гэвэ. Тус ухсанаас эрмэн үүрэг төгөөлсөн олон улсын засмын замын хөлтэрэг нууралдаанд нийт 6 нууралдаана хэсэг тохируулж, Бихутин 529 км байж, Чин Шэн, Алгулу хот, Шуанха хот, Бортал хот, Аршан Шаныг хамарч сайрмын нуур Моттар нийлсэн цөл, Бортал голын сугаастын нуурын Аршана шивэрлэг гасрын цэсэрлэг зэрэг гол эсэмч нуурын Үзэмжин цэгийг олвчээ. Гайхам сайхан хурц ширэн уралдааны цөөхөн бус олон тэмээг уралдааг эсэхтэ татчээ. Алгулу хотын ард Чияфи гэлэхтэн. Тэрэгшэд нь бүх хүчээрэн шүвтүүл хэж ширмэн тэмцхэ байдлыг үсээд маш их нөлөөлхэ хүчтэй санагдва. Ирина хажууд тусга мэрэгждийн олон улсын уралдааг болжээсэ түүлээрэ сэтгэл догдолж байна. Бидэнд биеийн тамирын хөдөлгөөнө татах хүчийг мэдрүүл байгива.
1: Нэвтрүүлгийн адагт Бүхшинжангийн 16 хотын цагүүрийн үрчилсмэдэгаас сонсхья.
0: Ерөмчдө шилгэрээс нь үйлдэ 14-аас 25 градус.
1: Алтаад үйлдэгээс нь бүрхүүг 7-аас 22 градус.
0: Харвтаад үйлдэгээс нь бүрхүүг 11-аас 26 градус.
1: Гулздо бүрхүүгээс нь бах хуртаа 18-аас 29 градус.
0: Буурдаад үйлдэгээс нь бах хуртаа 14-аас 28 градус.
1: Карамайд үйлдэгээс нь бүрхүүг 17-аас 30 градус.
0: Хийдэнд үйлдэгээс нь бүрхүүг 14-аас 29 градус.
1: Шихызд чилгэрээс нь үйлдэ 12-аас 28 градус.
0: Цанжид үйлдэгээс нь бүрхүүг 14-аас 28 градус.
1: Хамилд чилгэрээс нь үйлдэ 8-аас 29 градус.
0: Турбанд үйлдэ 19-аас 34 градус.
1: Корлд үйлдэ 17-аас 32 градус.
0: Ахсууд бах хуртаагаас нь үйлдэ 16-аас 31 градус.
1: Атушд үйлдэгээс нь бах хуртаа 17-аас 32 градус.
0: Хашхард үйлдэ 17-аас 32 градус.
1: Хотанд үйлдэ 21-аас 33 градус.
0: Ерөмчд шилгэрээс нь үйлдэ 14-аас 25 градус.
1: Шинжангийн сону медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршилж, Жиргал Бадамжав Кинж, Нарма Наранчмиг нэвтрүүлвэ. Клан авч сонсонтон баярлалаа. Нэн олон аулгыг сонсох гэвэл таваас Сүлэршитийн кэргэлэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрар тавчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 21 өдөр гэргийн дөрвөн. Шинжаангийн Ародод хэрэг сураа Монгол кино орудиогийн цомбролог Мишанев Трюлган Кулановч сонсхийн өгтөж байна. Би котлогш бүү юм билгээ. Одоо цомбролог Мишанев Трюлгийг Шинжаангийн Ародод хэрэг сураа нь Сулуршитийн шин суулшлын хэрэглэгчний үйлчлөртөө Сергар Нептрүүлж байна. Сонсч маань эргүүлэн сонсч юулна. Бичих найж нар маань АВ-тэйгээ хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа. Хамтан өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхоо. Хамтдаа сонсъё.

шидэр шинжилх ухаанаа хошууч Шинжаангийн цэцгэлэн хөгжлөх айлул гэхээ шинжилх ухааны төг амжилтын хамт хэрэг чахлах шинэ айва багсруулд гэрч задушд багчд мэдлэг сонирхолт гэхэд үйлчлэгч нартай шинжилх ухааны төг амжилтын биш ойлголт олгоо. Көлвөрд Эрүүн зас хорон Баянгол төв Шянхот гурван шат хулваалан хөдөлс келвар гардаж шинжилх ухааны төг амжилтын гурван хамт хэргийг тойлруулан явуулж Үйлдвэрлэх үзүүлгийн сүл туршилтын багц хэрэгсэл гээд шинжилх ухааны төг амжилтгүй харааны давтамжийн тоног төхрөмжийг ачиж шинжилх ухааны төг амжилтын чинэр сайтай их баялгийг сургуулийн краана 1-р фронтд хөргөв. Кэлүрийн тухайн царанд шинжилх ухааны төг амжилтын хамт хэрэг нүүдл шинжилх ухааны төг амжилтын биешрийн ойлгох ордон болж Кышна ухаан, Герлин ухаан, цаалган сурамжийн ухаан, механикийн үг ёс Токамл ойнлог зэрэг олон грантик шинжилх ухааны төг амжилт үзүүл

гэн сүйлийг дэр тэгш жигсайн байр дуулва. Үгийн кецалийн дептердэг шинэ жил ухаанаа хийсүр мэдлэгэн ажиглаж болох уу, темптерч болох уу, ашлуулж болох уу, үйлдлэгийн төрөл зүйл болж. Сургачтуу булаалдан биешлэн ойлгож, сургуулийн краанаа газар болгон бөрөө шинэ жил ухааг хайн сүйгчлэхгүй кэр когжаантай өөр амьсгалаар бэлэхнэ. Чахлог шинэ 2 дугаар бах сургуулийн 6 дугаар ана 2 дугаар ангийн сургачөө Жан Шин Ин сэтгэл төвдлөн хэлхтэн. Төсөлдөнө хөтөлбөр онцгой сонирхолтой байж, би кецалийн дептрас газак маш олон шинэ жил ухааны мэдлэг их сурч, шинэ жил ухааны техникийн мэдрэлийн күчиг өнөөхөө мэдэрвэ гэвэ. Юна хамт сургуулийн краана намын байгууллагын хөтөлбөрийн тасагт гайхамсайхан тоглолт гаргачаа. Шинжаангийн шинэ жил ухааны техникийн мэдрэлийн ордны ажилтад цаас нугалж тулааруулах уу? Агарын повгаар цаасан цум суургыг харуулж унгаах. Хагас бомбицгийн туршилт зэрэг шинэ жил ухааг түгээмжлэх сонирхолтой туршилтын тоглолт гаргаж, көхт нүд чавчилгоо сонирхон өсч, салгаагаар гайхширсан дун сонсогдөж, баяр баслангад инаадын дуунаа дүмдв шинэ жил ухааны нууцыг илрүүлж, баяр хөртэйгээр суралцсан хараасан өрхтөхвэ. Шинжаангийн шинэ жил ухааны техникийн мэдрэлийн ордны үзүүлгийн зал сургуулийн хөтөлбөрийн төвийн шинэ жил ухааны техникийн мэдрэлийн хавсрын жолоодөгч Ууша Улиан танилцуулан хэлэхтэн. Бид төршилтийн тоглолт, шинэ жил ухааны мэдлэгийн асуулт хариулт, машин гүмний тоглолт гэхэд шинэ жил ухааны түгээмжилтийн их байлгийн буудлыг уус уцлын хэлбэрээр биешлэн ойлгох зэрэг арга хэлбэрээр дамжаад көхт шинэ жил ухааны татах гүчиг өөр цагаас мэдрүүлвэ. Тоскодлуурын залуучд багштай шинэ жил ухааг сурах уу, шинэ жил ухааг эрхэмлэх, шинэ жил ухааг хайрлах, шинэ жил ухааг хэрэглэхэд хөтлөн жолоод ич. Сонирхолтой бич ойлголт томд шинэ жил ухааны кеп боловсруулагын дэгшлүүлэн сургуулийн краана шинэ жил ухааны соёлын үр амьсгалыг гүн сусан болох гэр сорилхан болох ба гэвэ. Тосоданы хөтөлбөрийн уламжлалт кецалийн танкмийн саг кисгарыг эвдэж кецалийн дептрийн мэдлэг гээд ботта хэрэглэлтийн тагт холвасыг бөө болгоо. Сурагчдаа нааж байгаа суралцэж суралцах тумдаа ухаан метгар дамжаад шинэ жил ухааны мэдлэг хурамдуулснаар барахгүй бас тэд нэ хайн сүйгчлэгөө дур сонирхлыг нөхөгжааж үйлдлэгийн чадвар гээд шинийг өсгөх сэтгвийг нь бүтэмжтэй боловсруулва. Дараахмд чахлаг шинэ жил ухааны хөмжлийг өргөжлөн боттагаар гэж шилдэгжүүлэн шинэ жил ухааг түгээмжлэх калорийн калорийг байлгаж өгнө. Суралцсан судлахыг эрхэмлэх, хайн сүйгчлэл хэктортой кев суртыг сургуулийн грант нийтэм дэлгэрүүлж, залуучд багштай шинэ жил ухааны техникийн бэрэжлийн үнэлэлээр көслөнгөн хөшөлдөн өсөн боочхот хүч нэмэрлэнэ.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсийн энэ тийм хачин сонин ёбдулчи үчирийн манаа дүмдөчөөд эдлэхэ замаар самнхуу дүртэ хари тана Америкачүү үрүүдхүү замаар самнхуу дүртэ гэжээ.
1: Зүнгнайша өг ау нэнжид түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хотюн.
2: Юнлун пин исэн астаадан үсэн дунбах мэргэжилийг нэгэнд бүлүсрүнгүй эзэмшиж, түнч дүн жалин жо мэрнэг дайрн кэх мэрнэг көндлүн гаталж читх болгсан байна.
3: Бичгэн найснаара, хамтаарын олдар сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

Өнөөдөр олонтай Сакаалгын хоол көргөгч Ирад Унаксын Гаудиагын үлгэрийг хуалцъя. Шинжангийн Алтай аймгийн Хабашенд Ирад Унаксын нэг залуу Сакаалгын хоол көргөгч байдаг. Тэр Көкөнгийн ажлын хувц өмсөж, цалгаан көлгөрт тэрэг үнж, өдөр бүр шана болгосноо зээл гудамжаар сүлжилд нь аялж, мянга төмсөн айл өрхтөө халуун хоол көргөж өгдөг. Гэтэл өсөктөө ийм энгийн нэг Сакаалгын хоол көргөгч шидрхэн харин Бээжингийн ардын нэг хурлын тэнхимдурч Сакаалгын хоол көргөгч байснаас нь Бекусын полимерын жишээч болж төлчээ. Түүгээ Гаучэ гэдэг. Тэр бол Алтай аймгийн Хабашена Өлөм тавцангийн хотын сакрал бөгөөд Мөнчгө тэр чигээрэн Ирад Унаксын салуу болно. Ахархан хэдэн жилийн хугацаанд Кэрхсэн таван төмөр өнгөрөө Сакаалгын нэг барахтай үнэлт өгсөнгөө үйлчлэгээр тэр шин цагийн төлөмөршнө хамгийн гайхамсайхан хариултын хувцсыг бичгэлвэ. Сакаалгын хоол көргөгч Гаудиа алерт үед

Олвол сургуулийн грана нэртэ үүдэгч болохыг мэт комиссу их цойгийн юм. 2017 онд тэр хашгар их сургуулаас төгссөн дараа сайн найштайгаа хамтар эдл культ хэрэгнэ ажил төрөлдөө оролцож үйлс бутаасан боловчгүй төрөл сүйлээс амжилт олсонгүй көрөг мөнгөөр гарууд тейж программын эзэмлэлтийг зогсаажээ. Тэр үйлс бутааж амжилт олж чадсангүйгээр барахгүй бас 10 төмөн төгрөг өрчжээ. Гэтэл амьдралаа бас үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Энэ күн дараасна өмнө Гаужиа зэрэг харсангүй. Үнгэн багасаа хамт нааж өссөн найз нэн танилцуулгаар 2020 оны 9 дугаар сард тэр ойтна биеийн гарлаа хайхрах гэгэр тасмасан төвчөгцөн чингэл шин төкөрч өөлөөма тавцсангийн бүлкөмдөрч танил бүсөө закалгын хулд тохируулан кэргэх амьдрал нь эхлүүлж дакад күшлэн чирмааж байгаад өрөн эртхэн хариул найм гэж эрч сүргэн көвшлэн чирмаан тэмсчээ. Шинжангийн үйл их хакер гэдэг юм. Гэрийн газаа дусан лусан көлдэж мөсөн болж кетин салкин яг утхар сүсч байх шиг хачрыг үлээдэг. Суб сузан көвөнтэй дэвэл өмссөн чгээ тигас дурахшуу 20-30 градусын түйлийн хакер гэд нь үүр амсхалдэ 10 кетин секунд үц тосвол гар дараад өвдөж мэдрэл алддаг. Гэвчгээ тэр ирээсэн салхуурсангүй байж үлүүнэг закалах тусч кэрггийн тулай тэр ихэртээс зам шугамыг сайнар төлөвжилж шана болгосна их баг зээл гудамжийг их сайнар мэдж авчаа. Гоужигийн үсгэрэ закалгын хол кэргөгтсөөкн кэлэрэн гүйхтэд бишээ нэгчгээ оюун ухаандаа түшиглэн чирмэх хэрэгтэй. Яг юм итэр өдөр дараалан чанг нимба үйлчлэг өөрөөр ажилласнаас Гаужи чингэл шанд закалгын хол хөргөгч болсон 2 жилийн хугацаанд нийт 5 төмөн өнгөрөө закалгын хуулийг тохируулан хөргөж нэг барахта үнэлт өгсөнгөө кэр бүтэмж өлш кэрэглэгчдийн илтгэлийг уулсаар барахга бас цулгуурн гарч 2022 онд чингэл шана өөлөөмө тавцангийн хотын сакрал болж сэрэг дэвшчээ. Юна хам тэр бас закалгын хол көргөгч худалдаана өрх кэргэлэгч гурван талхсыг нэвтрүүл цөөлг тогтсыг байгуулж аль талхсын заалдлага буюу сүрүүлдэнд учрсан чгэ тэр бүр төрөндийн оролцож эвцүүлэгч болж зөрчлийг цаг даруудын илрүүлэн шийдрүүлж өртэй цагийн сарах кеж заалдах кемжааг сүүнэ 95% дурагшлуулахыг акуулжээ. Тэр бас төрөвчлөн кил хэсгарын закалгын хол көргөгчийн үйлчлэгэний гар дэвтрийг найрлан бичиж керкцата комиссийг санаачлахаас хаусрахыг үйлчлэгэний баримжаад төв хязангуугаар бичиж оруулжээ. Түүнэ дахуулгаар өртэй цагийн ажлын үр бүтэмжтэй икар нэмэгдсэн байдал илэрч анх экстан бараг тоссон закалгын хэмжээ гавайснаас нэг л дуур өдөрт думчаар бараг 2000 закалг тохируулан көргөх болж ихээр нэмэгдэж өдрийн 18,000 төгрөгийн хамгийн ихтэй нь 15 төмөн төгрөгт хүрчээ. Сайнар үйлчлж сайнар ажилласна хамт Гаужи бусдыг хавсарч нийгэмд ач хариулах нь кизад марцсангүй байна. Закалгын хуулийн авдарт кесин идэ тэдэв бишээ. Нэгчгэ ихтгэл гээд хариуцлага болна гэх болон түүнэ сургаал үг болно. Түүнэ нөлөөба дайшлалар. Хабашина тохируулан кэргэх өртэйнэ 23 закалгын хоол кэргэгч бэрэ санаачлахаас донслуулна. 5 одон дисэн закалгын хоол кэргэгч болж хамтар нийгмийн нийтийн ашигт хөдөлбөрт оролцсоо. Өвлийн нодролд их цасан урж замыг бүтэмжлэх үед тэр закалгын хол кэргэгчийг сухан байгуулж төдөлж барахтай дөхмөнгөө настаашдыг хавсрын үйд нэмтгэ хурсан цасыг нь цэвэрлж агм халуун өдөр оршин дөрнө арын цэвэрлэгч халуун наранд ажиллаж байхыг үзад тэр өртөө цагтаа ард дөхмөс үйлгүй үйлчлэгэний өртөө байгуулж олондоо үн төлөргөөр нугаан бүрцгийн шил

ус болон халнас сайсах эм хангааж нийт 5000 өнгөрөг хэмн удаад аш күртэжээ. Үнэ хамта Шинжаң төрж өссөн залуу болсны хувьд тэр тавсангийн нан кэргэлэгчдийн кемжана дагуулгыг ашиглан нутгийн нан чичиргэн хартараа зэрэг онцлогтой кодаж авахын үйлдэхнийг бүх чараан дэлгэрүүлж бас сургууль ба ажаахлуулын хамтралцаг идэвхтэй агуулж хашхар их сургуульд нийтийн ашиг тайлмч гэж үйл спитасны туршлах гээд ажлын байрын олол төрөгдлөн хаалцаж номын дүйн нартаа хэдэн мөнгөнд тушаал хавсаргаалсан ажлын байрыг үн төлөргөөр салгуулдуулж өгчээ. Эрэс хатуу чирмэлэг гаргасан ба үргэлжлэн хувь номер үзүүлснээс гоуже маш олон нотлуултыг олжээ. Тэр өмнө хойноор Шинжаңыг нэн көгжилж битэн байгуулсан медаль, Бекулсин 5 сарын 1-нд Колумбийн медалийг гүрчээ. 2025 оны 9-р сард тэр бас шин ажил олголтын хэлбэр байдлын Колумбийн төлөөлөгчийн хуваарь Шинжаңын Уйгур Эйран засгуурын байгуулагдсан 70 жилийн өг бэлгэлэх их хурлд залгаар оролцох ба. Дэд дисин Бекулсин чинартаа 90 алтрыг ярахтаа гоуже энэгүй ажил төрөлтөө оролдож ажилласнаас нар хамгийн их төрөлд болвол даруу нийгмийн альва талхсан манай энэгүй ажил төрлийг юух тутам чихэлчрийн үсч байна гэж дахин давтан дурдва. Иргэчийн тухай тэр алертаас нэгтэй цоо шин төлөвжлөхтэй болжээ. Даруу закаалгын хол хөргөгчийн ажил мэргэжлийн хөгжилтийн дээд сургууль байгуулж Үндэсний шатын ахт юнаригийн нэг их сэрэг дэвшг орон сайтай болгоно. Закаалгын хоол хөргөгчийг нийгмийн төргийн үйлчлэгэний хамярлын ажиллагчтай уулзуулах хамжилцах хэлбэрийг өргөтгөж, Үндэсний шатын засалттай гүнзгэ уусул цоолно. Цаашилвал Домдод улс Хаскстана Кил Алслан тохирлын хөргөг хамтралцаг хайн сүгжилж, Колумбийн жишаачийн зөрх санаа болон Домдод улсын үйлчлэгийг нэг хул газарт кюрфкэр бэлтгэж байна.

Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмье. Сондо бүхэн ягаад онцгалаад бид нэ чихийг хасах дуртай байдаг вэ? Бичих найшнараа, та нар сунд асахнаар орон дээрэн кавтад унтахар бэлтгэж, би ян кончлар хуршсан байтлаа. Бүхэн харин ирийн чихнаа хажууд дугаарг нь эргэнээс ч бас байн байна. Бид нэ чихийг хасах жахшнаад нөр кэрхгэ болдгоо им өнгөрлөлтэй юу гаё. Бид нэ биеийн тим олон газраас бүхэн ягаад онцгаалan чихийг хасах дуртай байдаг вэ гэж та нар лаптай сонсшнаа ба. Үнэн дээр бүхэн чихийг хасахын тухайд юм биш. Үүнд баг нөөс нүгдэж байна. Юуна төрөнд бүхэн дулаахан морьтой чиглэг газар дуртай юм. Бидний чихнэ эргэнд маш олон цусн судал байж, цусна эргэл төргөн бөгөөд дулааны кемжайн биеийн бүсэд кескас бахан дээр морьтой чихнэ ар талаас амархан хөлсөн гарч, чиигийн кемжайн чих яг тохромштой юм. Эний яг л бүхэнд тааламжтай баг үр бэлтгэж өгсөн шиг байдаг. Дараа нь бүхэн бол үнэрийн сэрэл ба илч хар дамжаад харалтай хайдаг. Бид аимсгах үедээ нөөстөргшин давхар эслэг аимсган гаргадаг. Чихийн хамар болон амнаас их ойрхон болохоор нөөстөргшин давхар эслийн үнэрийг хамгийн түрүүнд сэрч мэддэг. Игээд бүхэн үнэрийг үнэртэн нисч ирдэг. Юунаас газаа чихнэ арсын нэлээд нэмгэн болохоор бүхнэ хоншарын нэн амархнаар хатхан урж цусн сурна. Димиг хүч сарц суулгахгүй юм. Бас нэг болвол асхнаар бидний нам жим болох үйсөө бохин нисч гаргасан дуйн чихнэ хажууд онцгой тотхон сонсогдож бидний тэрийн ирийн чихийг хасж байх шиг санагдуулдаг. Үнэнтэй тэрийн бас өөр газрыг хасна. Сөөхөн бидний тим амархнаар сэрч мэтгэ юм.

Күнээ сонсогчтой хайр тавьчих найжнараа. Төс удаагийн цомбролог маша нэвтрүүлэг маань энд курад өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүхэн бэл котлын нэвтрүүлвэ. Та бүхнээ кна сонссон баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрөвөрчлөн анхаарлаа хандуулноо.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах Эколос, өндөр сүрлэг Тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол Эколсинан халуун өртгөө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг Эколс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай Эколстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний Эколс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Иргэн гүндэс оосмын сайн байцгаана та. Шинжаанг нарада тэлэсхран Монгол хэл нарадогийн минийг улс минийг эрд нэвтрэлэг маань иргэн танартагаан мэндсэн толглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Иргэн гүндэс оостаа. Тэхнийн удаагийн нэвтрэлгээр манай нутгийн шин сэвхэн үйл явдлын дугаараар бидэн хамтаар 8 тэм үү элсэн цэлийн саргас хэсэг дэлгэрзээ. Кирэшэн таныг цэцгэн далааны буулзанд салж байх тухай ойлгоно. Давхан дурсан Шинжаан дугаараар бидний хамтаар 1-р сарын 44-р хүртэлх шилгэр тунгалаг өдрөнгөө хайрсал аливаа сандгаас нэмэгдэж тэнгэрүүлэн хойд бэлэн агаарын яс чинэр өргөжлөн сайжирд байх тухай ойлгоно. Гэлсгснэр дугаараар бидний уланд хуурмын 25 нуна Шинжаангийн хамгийн гарамга хөдөлмөрчин Лухэмбингийн талцлана. Заавал атлаа миний хөлс миний гэр нэвтрэлгийн дэлгэрэн гоглын план ап сонсголоо. Нэвтрэлгийн Шинжаангийн араадад хэлсхран слүштин шин зүйлтрэн келишний үлдэртэ зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан нуулумжлахта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зүрүүс тау нэнгэн торгн үтсэн шигээр дундудын үрх үйхтийг холусар ирвэ.

тусалдаг нь хөдөлгөр өрнөл байна. Киног үзэж дууснаа дараа тухайн царанг нь өөр амтхал кимсэн сэтгэлэг дуглуулж ялгт ажилтан дун удал хөргөлөл байна. Ван тунгшиг ике кино мохло үнэн боддод хийх нь үг дүрэ болгоч. Дээр зуна 50 дууны үед ван тунгшу. Лен шоми ихнэр залуу хоёр нам ба улсын томлолтоор хотон давлаг амьдралаа нь хэрэс шүрхаар урагч. Алус хол Шинжаанд ирж. Ард нурлагч нь турд ааханда хамта. Аруур мухамын нуутын эренка төврийг амжин аварч. Эмгтгэн найруулсан сэтгэл хөдлөгөн бэлгэрийг ярс байна. Кино дахмар нэгвийн кино утхурлаг нь ажилтад Хэбян урагч. Энг делкан төлөө гэсэн харамга зөрүүлөх зэрэг санааг амьдгаар илрүүлж. Энэ снад өвөжгөр холуусан сэтгэлэнд мэдлэгсэн нөхрөлийг нарлаг сайхан зөргүүлж. Нам ба усаас бидсмус соёл нэвийг хамгаалах ба уламжлан заламжлахыг дээд хэмжээгээр чиглэлсэн ба алийн тусаа соёлын уусалсгсан уян санаа нэвтрүүлсэн цаг үеийн энэ сэний гүнзгий тайлбарласан байна. Киног үзэж барсан дараа гол зохион байгуулагчид нь тухайн сарангийн хүзэгчтэй салон сулсва удирдаач Сирзат Якуб гэлэгтэн. Киногоор дамжин бан тушуу ихнэр залуу хоёрын цагта уралдан соёлын үнэтэй эрднийг аварсан чихлэг кимнэ амьдралын сунгалтыг илрүүлж үзэгчтэй тэргэ. Чин гүнчи улс гэрийн хайр сэтгэлийг мэдрэлтийг хүсэж байна гэв. Залуу тоглогч Угсхан Абдшүкүр кино тогсон өнгөрлтэйг нь уйлуулна хэлэгтэй. Энэ киногоор дамжин шин цаг үеийн залуучд нь дунд шилдэг уламжлалт соёлыг нэгэлв хайрлахын хамтаа найрлахыг хүсэж байна гэв. Ван Тунгшуг кино Винас юм нэ 16 дугаар хусана Бээжингийн олон улсын киногийн баярын Бээжингийн дэлгэн зүлгэн хэсэгтээ тодорва. Чин гүнчи сэтгэлэгтэй үлгэр ба уран найрлаг зохион байгуулагчаар тус кино мохлоо үзэгчдийн дунд маш их чанга хайр сэтгэлийн хамтын цураада болж 33 дугаар хугацаана Бээжин уйдтэн киногийн баярын уйдтэн хөрэлэг хамгийн нөлөө улс нь ууна урлагийн сүйгжилтэн киног нь шанг хөртөч шидэр хугацаана улс дотоодын кино жүжигн крант судан битэл болс байна. Сонсгонараа Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл хургуулсан засмал замын буумтын килор оржиг арах байцаашлагт нь явуулсан гүн 50 тэнгэм дагаас тавч. Адил хугацаанд хас зунаа 23-аар нэмэгдэж, твийхэн шин дээ тэмдэглэг хийсгсэн байна. Дунд хасгастан харилцан виз хэлтрэлгүй ашигтай төрөн бодлогод ишгэлэн. Энэ жилээс наар хургуулсан засмал замын буумт килоос нь аялах уу? Арлын худалдаанаа явуулсан халамжлын өргөлжлөлийн дэгшил байна. Жанг шиг зугаасгш хүмүүс шин зугаас мэлх манд дагч хасгсаанд хөрчөө зугаадсан байна. Тэр хэлэгтэн. Хуруусаар клаас гарч алимтд хөрөгдөв. Алимтын төм уузаар тойрч тухайн газар нь хунцалта амт таник амтлаг ивэ. Шинжаангийн хэвэ олон улсын зугаасны үйлчлэхэний газрын бэлгэмийн давхуулагч Манчин танилцуулан хэлэгтэн. Удаа ус алсан зугаасны бэлгэмийн кемсэн нөхлөхийг ихэр уулж яана. Нэг өдөр зугаасд манай компани сар бүр 10 бэлгэм орсон явуулж. 3 өдрийн зугаасалд сар бүр 5 бэлгэм ордон явуулд болно гэв. Одоо хоргос бомтын дунд тасгсана. Улан ус нь анжитын зөөлтийн шугам заваас 9 зурвасыг нэвтрүүлээ. Хилэн байцаалтын салам мөчр анжитын шилжилтийн хуваарлын цагийн ухлаа цаг дарудан хинэг хэмжиж. Үйлчлэгээр зохион байгуулалтыг чангадхан. Хирар уржиг гарах уу? Эмт тэгмийг амар төвшин эмт таратага байхыг баталва. Хоргосын хилэр уржиг гарах кили хамгаалт нь байсаг хур тайна. Жижиглэх 7 дугаар ангийн дарга. Жуушин руу хэлэгтэн. Байцаан шилгэж нэвтрэлхээ замыг цаг дарууд нь нэмэн нээж, бэлтгэмийн зугаас л машин тэргээр зугаасх. Уран хуан шилгэний явуулахыг шилдэгжүүлнэ. Боомтар өнгөрөх цагийг уламдаг алхам ахартгач. Боомтар өнгөрөх үр дүнжийг дээгтүүлээ гэвээ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг. Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамц.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд аваад өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан жилуултас соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилуултас соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийн зүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин сэвгэн хүчээр ядал. Эртний нас алстаа ода манай нутгийн шин сэвгэн хүчээр ядал дугаараар бидэн хамтаар 8 тэмүү 9 цэлийн саргац цэцэг дэлгэрч Кирешэн таны цэцгэн далаан болзан салж байх тухай ойлгоё. Ода Кирешэн 9 цэлийн саргац цэцэг дэлгэрч үлэл болно. 8 тэмүү 9 цэлийн саргац цэцэг Тагалмакан элсэн цэлийн квазахар хөөн хэнаас нь дэлгэрч. Ууш гэнэн цэцгэн далаа тэнгэрийн хаяат гүртэл эргүүлж. Викл шан балгаснаар мөр. Англим сайхан хүнэр хонхолно. 5 дугаар сарын 16-ны өдөр өнгө цэцгийн элсэн цэлд дэлгэрч. Англим менэр Кирешэнд хонхолно. Гэхдээ гол сэлбтэй Кирешэнэ 9 дугаар усаана. Саргаа цэцгэн самгийн соёл угаасан хөтвөр арал балгаснаа. Мэнфан тусганд Кэргэгжантай явагдаж. Кэллүрийн элсэн цэлийн саргаа цэцгэн ажид үсэ. Хорно замын соёл ба бидсэн бус соёлын нэв бие чөлголтыг үүсэл суулна. Энэ газрын зугаас тоо юуж болох уу? Наач болох уу? Амталж болох уу? Авч овч болох уу? Уламжлал нь дэлгэрүүлж болох уу? Соёл зугаасны өвдөж нарыг дэвшүүлж. Цэцгэн далаад хэгдсэн эхлэлтийн ёслын тоглолт хойр ханаас нь залгална. Кирешэна уран сайхнаа бэлгэн тоглосон. Юскын сайхан дунд уусан. Торно замын саргас хэсгэн англи мэндрийн эхлэлтийн бичиг. Тайзан тогл мөгцөө тохон царангийн өвөр амьсгалыг нэг л дур хөвж аваа. Дараад нь эсгэн сайхан шинжангийн том цэцгэн күрэлэн цэц крэ шанд дээлгэр ба сул жаргалт айл өрхнөд гэх түүмичгийг ээлжилэн тоглож юм. Элсэн цэлийн саргаа цэцгэ. Чиохла миний саргаа цэцгэ гэх айсыг сонсоод цөөх мөс угаасад дуд уулсгава. Айлх ташилтын дун магдан шашаах дун цэцгэн тармилын дунд энэ тэндгөө цураадна. Онстаг хада жахын үлдэхэн болно. Амтидана цуглараа маймаад саргаа зэсгэн гол сэдвтэ битайлжиж инэртэ. Амтидан болно. Чинэр сайдаа хада жахугийн үлдэхэн хараад өрөн харагдана. Саргаа зэсгэн ангил минэртэ кирэ. Саргаа зэсг төвийг чидвэртэн гихэ. Цэсг төвийг биечнэ өлөхгүй хуралдаанд. Улнаар мохлоо кинаас чийлвэ. Хурдан төвж. Сайн төвж. Өмнөх гур нэстүү хурсан бас саргаа зэсгний үлдэхнэ. Том бэлгэн буудал ус маана. Элсэн зэлдүү саргаа зэсг дэлгэрч. Кэр зах мохло хөргөлөн тусч. Амжилын нугааны өнгийн нэмэрнэ гэхэ. Цэцэг тарихыг бийчнэ өлөхгүй. Гугцаа духла зугаацд өрөн гараар нь саргаа цэцэг тарьж. Элсэн цэлийн кэр захыг хөргөлөн тусхтуу. Шинэ амжилын чи. Шинэ нугааны өнгийг нэмэрлж. Тусгаа хараалагдах уу. Сайхан дурсамж билдэж. Жинас газа саргаа цэцэг намуухан аялал. Элгэн тэргэнд сууж цэцгэн тарьмалаар төөрн зугаацх уу. Торно замын сэлийнхэн аял. Элсэн цэлийн саргаа цэцэг гэхэ. Явган талх хөтлөрийн саргаа цэцгийн үлдэхэн Бичний өлөхгүй харилцны үйлсгэ тоглом зэрэг байна. Сидэн жилаас наара Кирешэн саргаа цэцгэн ажаах уба соёл зугаасан бич ойлголтыг хүлээсэн. Кэдэ жаху соёл зугаасны үйлсийг нэг цус уусан. Ажилуспа хот холуулсан кэдэлс гсэн кэгдэлтэн кэлбарыг баримтлж. Бих уран бисэн зугаасан амьдрын хүчийг өргөжлөн бадруула. Хоормын 25 нунаад гүртлээ бих шана саргаа цэцгэ тарсан талбаан 8 тэмүүд гүрж. Үйлхний өртг нь хоор дүмшир 3700 тэм төргөлт болж. 5400 дэшнэг өрг. Нэгтэм 5794 тражны өргийг шууд дайжлан урлагыг нэмгдүүлэн баяжуулсан байна. Саргаа цэцгэн нэгтэй ард болно. Урлагаа нэмгдүүлэх баялын цэцгэ. Ам ахгийн засалт энэ. Ам ахгийн цэцгэ болсон байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрилмэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8760 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин хүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан жолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн ятимчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан жолтой соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчиг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Улан жолтой соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба гай сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Улан жолтой соёл бол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг улан жолтой соёлыг бадруулан мандлуулж улан жолон залгамжлая.
2: Эргэн гэнэ сонсдоо. Ода давган нурлсан Шинжаан дугаараар бидний хамтаар 1-р сараас 4-р сар хүртэлх шилгэр тунгалаг эдрэн тун хайрсал адил усхангаас нэмэгдэж тэнгэрүүлэн хойд бэлэн агарын яс шинээр өргөжлөн сайжир байх тухай ойлгоё. Энэ жил нэхнээс эхлэн тэнгэрүүлэн хойд бэлэн уран бисэн сайн уур амьсгалтай өдөр өргөжлөсөн байна. 1-р сараас 4-р сар хүртэл Эрэн Сурна 14 хотын дундчин шилгэр тунгалаг өдрийн харсан тун адил усхангаас нэмэгдэж Күн бузуралта өдрөн тооно харсал адил усандгаас багасч. Уршин төрнө агарын яс чинэр адил усандгаас сайжирвэ. Тэнгэрүүний хойд бэл нурм бисэн агарын яс чинэр чилгэр тунгалаг өдрийн тоон харсал нэмэгдэж бузурал байдсан хөтгцөв уурч. Күн бузуралта өдрөн тоо багасва. Эврэн сурна амаах хүн уршин төрнө кинд хамаарлын херенкэ өртэн тоо баримтын илрүүлснээр Тэнгэрүүний хойд бэлийн 17 шах хотын чилгэр тунгалаг өдрийн тоо нийтээ 1520 өдөр байж, нийт жилийн адил усандгаас 71 өдөр нэмгэжээ. Элсэн шуургатай цаг үрийн нэлаг хасна дараа Тэнгэрүүлийн хойд бэлийн хотнуудын Пхи аймаг хуурцаг 5 дундш өтгцээ адил усандгаас сууна 16 цаг 3-аар буурсан байна. Күн бузралтаа өдөр нь тун нийт 26 өдөр байж, нийт жилийн адил усандгаас 78 өдөр багасва. Үйн дохлоо өрөмч цанжир шхоз уран бисэн чилгэр тунгалаг өдөр нь туу нэгэн жилийн адил усхантаас 27 өдөр нэмгэжээ. Элсэн шуургатай цаг үрийн велаг хасна дараа өрөмч цанжир шхоз нь уран бисэн ПМ хуурцаг 5 дундч өтгцэн адил усхантаас сууна 18 хуваар буурва. Күн бузралтаа өдөр нь туу нийлээд 18 өдөр байж нэгэн жилийн адил усхантаас 70 өдөр багассан байна. 14-р 5 жилийн усхаанд бих уран бисэн Эмэг хүгэн уршин тойрна. Яс шинэр хөргөлийн сайжирч. Хуурмын 21 нуунаас хуурмын 24 нуун хүртэлх Шинжаангийн 40 жил дараалн улсын бузурдлыг сэргаалан засах ба бэрх сэдвийг шийдвэрлэх хайлын өрөтмжийн киний шилгалтын шилдэг зэрэг дэсийг хүртэлж. Олон нийтийн эмэг хүгэн уршин тойрны болсон сэтгэл ханамжтай хэмжээнд 5 жил дараалн 90 хувиас нэгждэг хэрвэ. Илэнгя Кёкогдрууг хамгаалах уу? Айлыг өргөлжлэн гүнзгий арилахар дамжин. Хуурмын 25 нуунд Тэнгэрүүлийн хойд бэлийн хотнуудын ПМ хуурцаг 5-ын кемнэгдлийн өдгцсэн. Дундаж чилгэр тунгалаг өдрийн тооно харьцал. Күн бузралта өдрийн тооно харьцал. Гурван зүйлийн гүйцэтгэл тун цэм кинин хэмсэн тоо баримттай болснаас нарк. Тооно хамгийн шилдэг хэмжээнд хүрсэн байна. Агарын яс синерийн сайжралт илэрхий өрдөмжө улж. Гул болох гүйцэтгэл тоо эргэлжлэн шилдэгч. Шилгэр тунгалаг өдөр эргэлжлэн илэрч. Ялвынсна олон тэмнэ. Суулжралт сэтгэлэг бэлхэн болов. Эврэн сорны амаах хүн уршин тойрна тэнхмийн агар бандын уршин тойрна газрын дарга гуутов илэрх харагтан хуурмын 26 он боглоо 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн

болно. Улсын хамгийн шин баримжааг баримжаална. Ерөнс хорна. Эмхэн нуртан төрнө. Тэнк мас өргөлж ирнэ. ПМ хуурцаг таван бууруулахар голшхон болгоч. Улан бузурдал байдлыг хамжилсан хасгаарлагта анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Кэн бузурлалта цагуурыг аргасхийг чангадах ши. Кэк огтрог хамаалах уу? Алиг өргөлжин гүнзгэ санир хэж. Тэнгэрүүлэн хойд бэлийн хутнуудын агаар мандлын хуршин тойрныг цэгсэн залсан. Ер итмжиг өргөлөн бэхжүүлэн хөргөдөг ши. Агарын ясчдыг өргөлжин сайжрахыг хахуулна. Өргөлжин шилгэр тунгалаг өдөртө болох гарч ирмэнэ гэвэ.

0: Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амьдлаг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэй тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Арьж гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
3: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл болон нэг тол мэн. Тэр энэ манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр энэ бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн нам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсээр бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Эрдэнэ гүнээс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааны Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арадагаан өргөжлөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

Эртнийг нь сонслоо. Одоогийн зөвснөр дугаараар нь ундуу. Хуурмын 25 нууна. Шинжаан нь хамгийн гарамга хөдөлмөрч нь Лоухан мэнгийн танилцуулъя. Хуншанзы килар урж гарах килэ хамгаалтан байцаг хүртэн хуурдгоо зэрэг нь сагда Лоухан мэн бохлаа. Хананаа жингүүн хэм юм. Нэг ирад оногс болна. Хуурмын 17 нуун цагд нь айлдан урж хуншанзын килэ хамгаалтын байцаг хүртэ дэрж айлан онхуда алтан хакер хитний бидэрсэн байна. Тиас дурагш 40 градус нь хийдэнд гагцаран гарахт кемсэх сурмсан бэрэ мэрцгсэн байлаа. Энх нь уршин тэрд аль төргнөр зогсгон тэлээ тэр өргөлж өөрөн биен бохла чанг шаардж бусад хэм 5 км гүйгтээ тэр 7 км гүйлэг байж сөөд охло шимр унтраасан дараа бусад хэм унт шамрахт тэр харин тусга мэрэгдлийн уулын номыг тэрэн уран дээр нь судлан хүмүшдэг байжээ. Алин байр шилжиж улс төр нь аль хэснараа дараа тухаас айлдаан аль төргнөр булсрангуу эзэмчгэн тэлээ луух юм их нас нь эхлэн сурч зуб зан тэрэн болгон бичих материалыг шимтэн сурулж Эдэр болгон шүргүү халуун та айлах явсад луухмын ажилд шаардах аль төрлийн мэдлэгийг сурч эзэмшин хүн шанзын килэн малтын байцаг хүртээд одоо хадгалж байгаа дан сэвгмлийн материал бүгдийн боглоо күшгэлсэн шингэс мэнэ. Улс төрн айл яршиг төвөгтэй мэрдэн будлаантай байдаг. Бомб намар төвшнэ нэгдүгээр фронт ажиллаж байх шиг биш. Бас чилатай улсгүй хуранд үйлчилж байх шиг биш. Кимсэн сэтгэлэг дуглуулам айл төвшөртэй цагмууч байхгүй мэртамас тэнгэр гадаг дунгс улам баатарлаг үйл хайлгач байхгүй юм. Гэвчээ нэг л зэрн айлын байранд луух юм бихээр тайна цагда кадрт харамгуугаар үйлчилж дарханчнаа зэрэг санааг шин цагийн улс төр нь айлын эмгтэн цагдаан унцгаа кенамбаг бичгэлж байлаа. Дунд Монголын клин өндөр сүрлэг уул даваад үт хугацаагаар ерлэглэн хадлж хут балгасан ба кимхрас хул байх Ардан цагдаад авч гэлэхлээ. Би махмуцх гээ болог эсклээ. Сэтгцэн таларч болог. Цэм багус шилгэл болох юм. Луухмын өврийг амхлаа үйлчлэгчээр үсши хамт алгсны цагдаана цул. Цалингийн хөрөлд амлын чалаган кинэн зүй чарк. Говья байгалах шавн хөртэкиг мэдүүлэн зүй чарк зэрэг. Яла зүйлэн айлэг нарнин бай гихсар хэрсэн байна. Цагдааг хайрлах цагдаан сэтгэлийг дулаасалах арга хэмжээг шинийг үсгч санаачрыг бүх чарам ухлаа шийдвэрлж ардан цагдаан сүйрсэн сууж сэтгэл санааг амар тайван санаамр ажиллах уу их хар талд батгсан байна. Шин цагдаан айлын байранд төргөн зогсгон тэлээ. Хүн шан зүд санаамр үлдэж хайлуулхын тэлээ. Луух юм тэднэ хүн хүмнэ байдлуулаад амьдралын хэрэгцээ шаарлагыг нь үндэслэн халамжилж хүм бүрэн тусгай мэрэгдэн хавх байдал ба сан чинэр нь унслагыг үндэслэн нэгэн тухаас айлын гол өвчнэг жулаадч багш болгож нэг нэгээр ухлаа зан сургач чагаас зэгтэн зан жулаадах тэдний тухаас айлын байранд нь эрдэмч дэвтэ болгон боловсруулах улс төрн айдын талаар хашир мэрэгдэн болгож бачин бэрхи үргэн дунд хүнд үргийг зөрөгтэйгээр хөргөлнө. Луухмын нарын нэмбэ жулаадгаар хуурмын 21 нуунд цагдаад урсан шижамвэй маш төргнөр ухлаа нэгцэн ухаарлан гол өвчн болон хэмжигдэж хилэн байцаалт нь ардан цагдаан чилатай уулсва Көгдөлтөө үйлчлэх аль үзэг өчх болоод шийдэрх маш дарам бохлоо өргөн долондоо тамжуулсан байна. Тэр хэлэхдээ. Ажил урхаас нэмнэ. Айлан санар хэчдэхэд санаачж байсан юм. Хүмүүс нэг шин нарны ба халамжлаараа би ухлаа гэр шиг дутнаа төрөлдө болов гэв. Луухмын алын ширээн хажууд нам найлын өөригөө сурвалсан зүсан тэмдэглэн жилэн турши байдаг юм. Нам найлын талаар тэр Шинжаангийн хилэн байцаалтанд ерөнхий ойртай нам хуран нам байгаль ба сасалдаг үйл усан сэтгцгийг идбгада ботааруулж хүн шанзын хилэн хамгаалтын байцааг ойртай алтан хэсэг хурна шөөд нам байгальтанд хамтарсан зогцгийг юусгэн байгальд уулзцуулахыг ахуулж цагдаа ба уран нутгын хамлалцаа сухан байгальх хамтар байгальх зэрэг арга хэмжээгээр дамжиж нам нуус дээр нь чидэмж ба сухан байгальтын давуулгыг хилэн боомт хилэн хязгаарын хамгийн шин яг надад хэрэгсэн байна. Суугаадрын олон тэмнэ сэтгэлд луухмын боглаа төрсөн угнаас ч дутна гэрэн хэмс юм. Серк оларбек боглаа жир гарсан насан байж ажахун нэгтлэр ухлаа барагтай байсан байна. Луухмын сарайлахаас нь тэдэнтэй хос болсон садан дээр л болж эргэлж эмблад амдрын бэдсийг авши гертэн хөрчи эргэн үздэг байв. Хоёр настан бием эго ухлаа тэр дахан ухлаа эмлэгдэг хөрчи дугаарлж байцаалахгүй эмгэн боглаа авч өгдөг байв. Настан гэр хураад бухлаа өхөрхөд жагт төлгөөлж байхдаа тэр тэдний хавсрын хөрөн мөнгөна арга замыг залгалдуулж мэрэгжлийн ажилд та харилцчи санд жулаадуулсан байна.
Хуурмын 24 нуудам бүлээ сэрке. Гэнтэй өвчлээд зүрхэн чичэж амсгал бачимдагдах. Эмгэн анхын хөлн өвчнөд болохоор явждах болохоор кьюктын гадар урандуу байснаас дэм тус болох хүмгэ болжээ. Бодож байгаад хэр луухмын дэ утсан явуулжээ. Луухмын байрлаг мэснаан дараа хувцаа нэмсэд охлоо наасанд гэр зүг явж машин дэргийг харсч эмнэгдэг хөргсөн байгаад өвчтнээ уранд нэгсэн сахан суус байна. Сэрэгтвийн нэг сөнжин сахан суусныг удаа хөртлөж хэлсэр байва. Тэр сэтгэл хөдлөн хэлэгтэй. Энэ ухан тэрсэн кьюкин тайман чихээ илүү дотно юм гэж хэлвэ. Жилэн дөрн үлэлд улс төрн адил маш яарав учраас галмаар нь адилж ирсэн байна. Шидэр Луухмин Эвранс хорна намын хураан ухаарлах гэдсэн. Эвранс хорна адилын херенке эвлээс хуурмын 25 нуна Шинжанг нь хамгийн гарамга кодмаршна цолыг болгоо. Энэхэн амжилтны амнэ Луухмин хэлэгтэн. Би зөвхөн тухаасны адилаан санир хэнэ. Шин цагийн залууч дуусан хэвдэ үргэлж зөвтэй үргэн бохлоо үргэлж. Салуун насна цаг мэчэн күсдүүлэхгүй агаар. Нам нөлөөс артынаас ул жиргалт ач холбогдолда кек явдлыг кек хэрэгтэй гэвэ. Хунсан зэн хилэн малтын байзаг хүр тана улс төрн гэшин гоушмын илэрхэлэг тань. Луухмын чэ дөрөн халуун сэтгэл ба. Үнэн чи сэтгэлээр нь ажилдан бохлоо нэгтээс нэгт байж твина тусга мэрэгжлийн чидвэрийн хилэн байзалт нь ажилд бат чанга батам чангаж твина сурлах тань чидмга байх. Нөхтэйгэн бэлгэмтгэ аялаа хайрлах зөрг санаа. Хуншан зүгэн хилэн хамгаалтын байсаг хүр тайна. Илхүү дураал болсон байна. Би кордана кадр цагданараа твинаас сүрлсчи. Анхлаа зөрилтэн бат сагчи. Үүр хариуцлагаан зөрг дагар үргэлж. Улсны үднэ амарт бичник сахан хамгаалагд. Гүчин чидлэн өрөктө ураадва гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцгоо памидор соёал нуур

0: хэмжээ боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгждэг.
1: Нэг нуухуу Жан Югийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгждэг.
0: Нэг чамцын Үкрэм ахыг буулгаад тавгүй ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгждэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй. Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
2: Синжангийн радио телевизхоран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Ерхэн гэнэ соостаа. Энэ удаагийн миний кулс, миний гэрнэтэлг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнийг хүлээн сонсон баярлаа. Нэн ол лавлын сонс эхлэ, та нар бас слүрстийн хэлэвчний үлчрийг буулгун сонс болно. Тус удаагийн нэтрэлгийг баяр тагт нэмтэрлвэ. Удаа дараа нэмтэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод ураагийн мэд төрөгье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонсох бол энэ өдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдөр гэргийн дөрөв. Урдаар цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ цагаас мандр өдөр хүртэл хөвд Шинжангийн Барамби, Тарптай аймгийн Уулархогорн, Алтай аймгийн Уулархогорн, Ирэмж хотын Уулархогорн, Санжижүүгийн Уулархогорн, Эмнэ Шинжангийн Барамбийн Уулархогорн, Хөтөн аймгийн Уулархогорн, Ахсуу аймгийн Уулархогорн, Баянгужүүгийн Уулархогорн зэрэг газрын хэсэг газарт бахур орно. Энэ дотор Илин голын кендэн өмнө биеийн уулархогорн, Бортал жүүгн уулархогорн, Тарвтай аймгийн өмнө биеийн уулархогорн хэсэг газар болон Хашгар аймгийн уулархогорн, Хөлс жүүгн уулархогорн хэсэг газарт дун зэргээс нь их хур орох буюу цас нь орно. Уулархогорн хэсэг газар өрөнд ширүүн хур орох буюу цас нь орно. Бүх Шинжангийн бүсүүд газар шилгэр буюу үйлтэй уур амьсгалаар голж салхины хүч нь их болохгүй.
3: Үрэмштэй энэ цагаас мандар өдөр хүртэл чилгэрээс нь үйлдэл 14-25 градус.
2: Энэ цагаар та нартай сонсох хөөс үйл болвол.
3: Шин цаг үеийн Шинжангийн кадрчүүдэн гисайлан тэнхимд зөв алуу намжилтны үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тусгаас эдвэт хавсран жолаатах тайлмж гэж Чэн Шаожан архинт хүнээс оролцсон.
2: Манай өрн төв хураа 8 хүүгн орчин тойрны хамгаалтан кинэн байцаах дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэх 12 дугаар хэсгийн олон тэмнэ захтал сарахаар илчилмэд үлсэн 26 хэргийг хүлээн авсан.
3: Эвран засхуурна 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн алхмыг алгасны гэхэ ширс гол сэдэвт сону медаа нийтлэх хурлын 2 дугаар сарын гэж Хотан аймгийн 15 дугаар 5 жилийн хугацааны көвжилтийн төлөвжилгийг танилцуулсан.
2: Хэр сэтгэл тэнгэр уулын ерхийгтэн сэтгэлийг дулаацуулж Шинжангийн тусласан улам ергийнхээ дугаараар Жожан мужин хуужуу хот ачуулсар Шинжангийн тусалж Келпин шинэ унслогта тэжэн ержилхий үлсэн дээр яс чанартай хөвжөлтийг дайчилсан медалл.
3: 2026 оны Эвран засхуурна шин Курена ажил олголтын келвер байдлын тусгай царингийн ажилтны нийлсэх цуглараан явагдаж анхдагчудаа шин Курена ажил олголтын келвер байдлыг Олон нийтийн ажил олголтын үйлчлэгнаа тусгай зүйлийн хөтөлбөрд бүх талаар оруулсан.
2: Шинжангийн ажилтны ажилтны альчдын наснамралтай гарахыг, кино харгуулах ажлыг оюулгаар битээх шийдэмжээс үлжээнд ашиглал дурж, даатгал дурлсан ажилтны альчд бүхэл өдрөөр биендаачи ирэмшин битээж чадах болсон зэрэг агуулх болно.
3: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхийа.
2: Шинжан радио телевиз ураан шимэн. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн сүв алуу намжилтны үзэлтийг бий болгох нь үйлдэлжүүлэх тухай шихэл үйлдэлтийн хүнсгээс суралцсан туушлууч бих орноос суралцлого хэмждэг хүнсгээрлэн ботдоорлохыг агуулхын төлөө 5 дугаар сарын 21-ний өдөр Эвран засхуурын шин цаг үеийн Шинжангийн кадрчүүдэн хичээлэн тэнхимээр хэрхэлж сүв алуу намжилтны үзэлтийг бий болгох нь

0: Хүлгэнэ тэргэлөгчийн нуурлаа найвал мэжин. Еврон засгурна нами хуран дээр шүүжи бийн түйна улус дээрін гэшин харжун ю хаусран жолаатха тайламшты оралцва. Тэв хуран намин түйх ба сурулжи бичгэн судлагана хүрэлэнгэн нэгдвэр судлагана кэлтсэн эрклэгчи Ван Ю Чан залгар тусха сэдэвт хаусран жолаатлах хэчи. Сүү алу намжилтан юзлтыг бэй олухан юлдлэг жилхүй сурул сулугу кэмшлэг хэрнөлхийн шихал чэнэр ба бачан тулгум чэнэрэй гүнсгэ тэнх. Ерөнхэ шүүжи Си Цзиньпингийн сүү алу намжилтан юзлтыг бэй олухан юлдлэг жилх туха шихал юлдлэн шин жилг хуанч сэстэн ба байлэг агул утхны гүнсгэ юлх. Сурул сулугу кэмшлэн элвэ сүлін ашлэг чангатхан бутта атхаха сэрэг талар системтэ бүгэд гүнсгэ тайлбэрлэ ярва. Хурласыз аж гарахсэнэ. Уда сүйг алу намжилтан юзлтыг бэй олган юлдлэг жилгэ сурул сулугу кэмшлэг хэрнэлхэн яг сэнгэлгэн цаг ухзанды оршэш байна. Бихур нэлвэ шат намин зухан байгдулты намин тэ уран шиэдвэрт бодлхан байрлулты гүнсгэ тоуштудан бутта арулчэ. Нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд сулжиргал эдлэлхү шинэ жил ухаанчаар шийдвэрт бодлох тогтоох жинхнэр атгчи буттагар ажиллах ерөнхий шаардлагыг бат эзэмшиж сурулсаж судлаа ярилцахыг хязгаад туушлуулахыг баримтлж тогтоосон зохиолыг сайнар сурулсаж нийтлэг хэргийн жишээг сайнар хэрэглэн сурулсаж судлаа ярилцахыг хандлах та шинэр болон буудтай өрөөтмөстэй шинэрийг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй. Асуудлыг байсан дэлгэхийг хязгаад туушлуулахыг баримтлж эврэн бийтэйгэн уйлдуулж Хүшэл хариуцлагатайг нь уйлдуулж, ажилтайг нь уйлдуулж, асуудлын тодорхойлох хөдөлгөөн хөдлөнгөөр шинтгэж, эргүүлжлэн төгөлөржүүлэх хэрэгтэй. Сэргэслэн сайжруулж, сэргэслэн засахыг хязгаард туушлуулахыг баримтлж, асуудлыг сэдмэгс мөн даруудын сэргэслэн сайжруулж, мөн даруудын хэрэгжүүлж, мөн даруудын сэргэслэн сайжруулахыг баримтлж. Уулдлахта сэгслэн засахи үүргэн талар хату чанга арх гэмжа гартах бодда хүч оруулахта анхаарлан төвлөрлж. Үнэн бодда үрүвдэмж олхийг батлах хэрэгтэй. Үйлдлэгий хөвөрлөлтийг хэсэд туушлуулахийг баримтлж суралцлуху кэмшлэг шин кэвжилдэн ойлгогдхан ба шин цаг үйн намын шинжан засах арх бодлахийг бүрінгөөсөз онувшта бүйг долар туушлуулахта нэг туйлдулж. Сурулцлого кемжлэн юрвтэмжиг юнэнкэр дээр ясчанртэй хэвжилтэг акулху бодда юрвтэмжиг болхан хэвэрулах хэрэгтэг ива. Юсупча Мэмэд, Хадэн Кэбэн, Ванган тусха сэдэвтэ хавсаран чулаатх тайлэмш дурлсэж Ван Лин эркэлба. Еврэн засхурна артын төлөөлэг шидний их хүрдин байангу хора заскан ордун улус дэрэн сэвэлгэн авдуртху багин бюрлдгэн. Еврон засхурна шүй хура байца хуран гол хариуцлагат нөхөр. Еврон засхурн ба Синжанда сууга төвий холгодолта нэгсэн хариуцлагатын. Еврон засхурна нами хуран зохион байгуулахыг хэлцсэн кэлдсэн явдлын хурлын бэрэлдгэн. Еврон засхурна дав хургийн сурулцлого кемжтийн ачтын тусгай ангийн холгодолта нөхөр. Еврон засхурна нами хуран намын сургуйлы засг закрагана дээй сургуйлын идр залу кадршудын болусурулт нэнгин сурулгтуды гол хурлын царгамды оралсва. Элвэ амэгчу хоту шэн хоту район бийн түэн алун байгулух ба элвэ шы хоту түэн талбады хвэр хурлын царгангарахва. Төв хуран эмах үгн урчын төрна хамгалтын кинэн байцалды.
1: Шинжангийн радио телевизоранч мэн. 5 дугаар сарын 21-ний өдөр манай орон Төв хураан амиах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлангийн тушаан шийдвэрлэлгүй 12 дугаар хэсгэн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэм мэдүүлсэн 96 кэрэг голдлогта анхаарж байх 8 кэргийг клан авба. Үйна дотор утсаар илчлэм мэдүүлсэн 53 кэрэг загтлаар илчлэм мэдүүлсэн 13 кэрэг байна. 96 кэргийн дотор Өрөмч хотын 30 кэрэг, голдлогта анхаарж байх 1 кэрэг, Цанжигийн хуйхуй Эвран засгчүүгийн 7 кэрэг, голдлогта анхаарж байх 3 кэрэг, Ахсу аймгийн 7 кэрэг, голдлогта анхаарж байх 2 кэрэг, Илийн Хас Эвран засгчүүгийн 4 кэрэг, Алтай аймгийн 3 кэрэг, Баянгуулын Монгол Эвран засгчүүгийн 3 кэрэг, Кызыл Сүгэн Кыргыз Эвран засгчүүгийн 3 кэрэг, Хашхыр аймгийн 3 кэрэг

0: Тарвтай аймгийн 2 кэрэг, Голдлогтой анхаарж байх 1 кэрэг, Карамай хотын 2 кэрэг, Голдлогтой анхаарж байх 1 кэрэг, Бурталын Монгол Евран засагч үгийн 1 кэрэг, Хамил хотын 1 кэрэг байна. Тус кэсэг тушаан шийдвэрлэх загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийн дотор Орчин Тойрна бузурдын төрөл хэлвараар хуавал Агаар мандлын бузурдлын 22 кэрэг, Дүү Шүүгана бузурдлын 14 кэрэг, Хату Вийтэ хаягдмал бодсон бузурдлын 9 кэрэг, Амахугийн эвдлэгийн 5 кэрэг, Усна бузурдлын 4 кэрэг, Кэрш Шоран бузурдлын 1 кэрэг, Бүсүд бузурдлын 11 кэрэг байна. 5-р сарын 21-ний өдөр гэртэл Төвхөрэн Амахугийн Орчин Тойрна хамгаалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлангаас манай орондоо тушаан шийдвэрлэлсэн Олон тэмнээ загтал заргаар идэлчлэн мэдүүлсэн кэрэг нийт 12 кэсгүүд 584 кэрэг, голдлогтой анхаарч байх 40 кэрэг болж, Юна дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 507 кэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 77 кэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийг нэгэн та тохан газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, хологдлолта тогтоолын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
1: Синьяна радио телевиз ураган шимэн. 5-р сарын 12-ны өдөр Төвхөрөн аймах Үгэн Урчин Тойрны хамгаалтын кинэн байцаахад 7-р дугуйлангаас манай өрөндө 3-р хэсгийн уулын тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 47 кэргийг тушаан шийдвэрлүүлжээ. Юуны доторх 5 кэргийг хологдлолтой тогтоолыг үндэслэн ил болгохгүй. Одоо шаардлага юусаар төс хэсэг удаагийн уулын тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба кинэн байцаахан даху цэгслэн сайжруулахыг хил болгосон байдлын эзмэр хэснэгийг нийгэм нийт илэр зарлаа. Төс хэснэгийг Синьцзянгийн Уйгур Евразийн засаг хурна Ардын засгийн ордноос үйлжээгээс байсан давуулж болно.
0: Синьцзянгийн радио телевизоран чимэн. 5-р сарын 28 өдөр Еврэн засхурна намын хураан дэд шүүжи, Еврэн засхурна тэргүлэгч Аркин Туниас, Үрэмч хотту ажвилдүрин ажаху, голдлогта төрлзүйл, гэр газар хөрөнг, соёл зугааслын кэргэлэг зэргэдэ байцаан судалт кэва. Тэр чихэлжилсэн. Үрэмч хот намын төв хураан шийдвэрт бодлогын байрлуултыг эрс холбуралтгоогоор төвшлүүлж, Еврэн засхурна намын хураан шаардлага ёсоор, үзэл санаагаан чөлөөлж, итгэл зөргөн баттгаж, давлгаан бадруулна. Жинкнар атхан боттагаар ажилж, хоордгаар үлэрлдөө бүх гэж арин чирмайн ажилж, жилийн хагас болохтой үйргийг хагасаас давулхийг баталж, дээр ясчинртай көгжилтийн шин үр бүтэмжаар бүх орнаа их талдой хүй нөмір үзүлх кэрэхтай гэва. Шинжангийн даадоон эрэмшдөө тусгаа тоноглуулын кизгард компанда, Аркин Туниаз ажаахул сайн байдлайн үргэлжүлэн баталж, ажил үйлсэн хангаалаг кэрэхцайг залгуулдуулахыг чангатхан, Келкасын голлох ажаахуулын хөтлөн дахуулж дайчлах үйлдлийг бадруулж, худалдаачидаар худалдаачдыг татахар дамжин, нэн олон эхна гохцаава сүйлчин гохцаан ажаахуулыг татаж, тоноглол үйлдэн кэк ажуэсэг ихтхэнд күчіргөгжилгийг күсва. Шинжангийн экоорлд көгжилтин бөлгілөлін кизгард компана негзүн түмін ийгін көвін нехмілін төрл зүйлін бітан байгалултын тохан царанд, Аркин Туниас чихалжилсын. Дээд дэсэн көвүүн нэхмэлийн зах дэлгэрэг чанга анхаарж, бүтээн байгуултын ахцаан шамдан түрхтгэж, тус төрлзүйлийг мана орна көвүүн нэхмэлийн ажуэлсэн кэп дүриал төрлзүйл болгон байгуулах кэрэхтэг ба. Үрэмчин Тяншаншин нэрэмшид үнд төмөрлгийн кизгард компан эн жилийн өмнөхө дөрвөн сард үйлдэхнэ өртхэн нэлээд түргэн эмэгтхийг бийлүүлж. Аркин Туниаз ажаахуулыг чирмайсан дээрэн чирмайж, алт зэс болуусурлохо зэрэг сан сайхан зах дэлгүрийн байдлыг эзэмшиж, шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үйсгэх ба үр мэрэгчлэн дээгшлүүлэхээр дамжин, дөрлт гүчэн дээгшлүүлэхэн хамт тогтвортой нэмэгдлийг бийлүүлэх хэрэгтэй гэж зөргжүүлвэ. Аркин Туниаз Үрэмчин Бэйчэн олон улсын шин энергийн машин тэргэнэ төөрөгдөж гэрч чихэлжилсэн. Машин тэргээр кэргэлгээг ахуулах хөдөлгөөрийн ухаарлын хүчил сайн нэгтгэж, Кэргэлгэнэ нөхөр хөрөн мөнгийг кино хасах акцэг төрөгтгэж, хөрөн мөнгнө кэргэлтийн үр бүтэмжийг дээгшлүүлж, машин тэргэнэ кэргэлэх тасралтгүй сайжрахтай күч нэмрүүлэх хэрэгтэй гэв. Аркин Туниаз өмнө хойноор Жунжэн, Жүшүг гэр хөрөнгийн төрөл зүйл, Шинжангийн Хуами Шэнгдийн нэрмштэй зугааслын кизгард компани, Лис Кардун гичин бүдлмүүд кигээд худалдаа зугааслын

0: ерэн кальсин цогцсон төрөл зүйл, Жунван зэйлийн онслогтай худалдаанаа явган зэйлийн төрөл зүйл, Гуанхуа замын кэсгорна керим нурааджи хорааг нийлүүлж өөрчлөлт төрөл зүйлдөө байцаан судалт гэж, Үрэмж хотын сайн орон суусан бүтээн байгуулалт ба хотын шинжилтийн ажиллагаа хэрэгжүүлсэн байдлыг сонсов. Тэр илэрхийлсэн. Төлөвжилгээр хөтлөн дахуулахыг баримтэлж, улсын чихэл их дайлдах бодлогын хэрэгжүүлэлт ба голдлогтой курантик амар түвшинэ чидүрийн байгуулалт, их хэмжээнд тоног төхрөмжийг шинтгэх ба хэргэлгээнээ зүйлийн хуучнаар шинийг солих зэрэг төрөн бодлогыг сайнаар хэрэгжилж, хатуу тунгийн сүйр тоног төхрөмжийг төрөгдөхөнд дээгшлүүлж, хуучин орон суусан төргийг өөрчилж, хотын явдлын хоолойн торийг дэс дэвшлэхийг эмх дараатаа акулж, түүх соёлын өвийг хамгаалж уламжлан залгамжлахыг чангадах нь аливаа үндэстнэ олон төм болон зугаацчдын явуулцаа солилцаа үүсэлцаад тавцан ва асаалвар хангаж, сайн орон суусан бүтээн байгуулалтаар аливаа үндэстнэ олон төмнийг дайшлин, думдуудын үндэстнэ хамтын цогцны үзлөх хамтрыг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй гэв. Шунфан нэрмштэй төргийн зөэлтийн хизгаард компани Тяньшань бүрэн барата худалдаана газрын дэлгэрт архин туниас төргийн кэргэгчүүдийг эргэн үзж мэнд сурж, олнаар нь чирмэн ажилхан хамт амур төвшнийг нэн анхаарж бие цогцоо нь булгамжлахыг хүсвэ. Тэр хологдлоо салам өчрийг шин крэнд ажил олгсуудын эрх ашгийг батламжлахыг чангатгаж, тэднэ олдлоо сэтгэлг, сул жиргалт сэтгэлг, амур төвшин сэтгэлгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж шаардва. Байцаан судалт архин туниас зааж гаргасын. Үрэмж хот улс төрийн зогссан улам нэг алхам дээгшлүүлж, төв хорон амаах үгн орчин тойрны хамгаалалтын кинэн байцаах дугуйлнгэн тушаан шийдвэрлүүлсэн захтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг шийдвэрлэх ажлыг тэр хэвээрэн сайнаар гэж, үнэн бутад цэгцлэн сайжруулсан үр өвтөмжээр олон төмнөө гүсэл ирмэлд хариулт өгөх хэрэгтэй. Ажаахуугийн гүйцэтгэх тоогоо судлан магдалхан чангатгаж, нэвтэл келварийн задалтыг сайнар гэж, кэсэг талын бүхталыг нөлөөлгөө голдлогтой ажиус, чихэл их төрөл зүйлийг чанга гатгаж, хандлагаа чинэртэ арах кемжаа тогтоож, ботааруултыг акулж, нэн улам ботаа бодсон ажлын кемжааг бий болгох хэрэгтэй. Соёл зугаслын хэрэглэгээний ажлыг сайнар атгаж, худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг өргөлжүүлэн шилдэгжүүлж, күчин зүйлийн батламжийг чангатгах нь альва төрлийн ажаахул их оруулж үйлс хөгжүүлэхдөө сайн сайхан орчин тойрныг бий болгож өгөх хэрэгтэй гэв.
1: Синжан радио телевиз ураан чимэн. Тавдугаар сарын 20-ны өдрийн дэс хоор Еврон засгуурна ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын ураны эрхлэгч Зумрату бол Еврон засгуурна 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан 29 дугаар удаагийн хурлд сул оролцсон сул сонгосон төлөөлөгчдөд ярилц хурл хийж солилцва. Нэмэн бих улус Еврон засгуурын хот хийгээд Сенэ шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч Төлөөлөгчийн үйлдэлэнг юуц бадр улж үндэснэ бүлхэмдэл давшилтыг акуулах хуулийг хэрэгжүүлэхийг акуулж үндэснэ бүлхэмдлийн хуулиар засах үндэс зүйрийг бэхжүүлэхийг их гол сэдвтэй байрлалдуулн тус биеийн тушаал хариуцлагаан гүйс хөгсөн байдалтай уйлдуулн солилцож яраа тавьж 14 төлөөлөгч бишгэн хэлбэрээр яраа тавьба. Зумра дубл илэрхийлэхтэн Улна сан сануулхыг нарин киногаа судлын ярилцээ шийдэв гэдэг хүлэн авах буюу холгуулалт салам өчөртө шилжүүлэн хөргөч судлын ярилцээ шийдвэрлэл нэгэв. Сумра тубул сааж гаргасын. Үндэснэ бүлхэмдэл давшилтыг акулах хуулийг тогтоох болвол Си Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв ураны шин цаг үе шин айнтг намын үндэснэ ажлын төвийг норм байрих бодлохолж байрлуулсан чихэл их улс төрний өрг ба хууль тогтоох өрг мэн. Эм болвол намба улсын үндэснэ ажлын үндсэн бодлого чиглэлтийг тунхаглсан чихэл хууль цааж дундуудны үндэснэ үндсэн ашиг тус ба бүхэл зөвсөн ашиг тусыг хамгаалсан акуулах хэлбэрийн хууль цааж хийгээд үндсэн хуулийн холбогдлолтой тогтоолыг хэрэгжүүлэх үндэснэ хэрэг явуудыг шийдвэрлэх ба үндэснэ ажлын өрнөлөх үндсэн хууль цааж мэн гэдгийг гүнзгий таньж Хууль цаажийг төвөгжлөлөн хэрэгжүүлэхийг акулах улс төрийн ухаамсар ба үйл ажиллагааны ухаамсарын үнэнхүү чангатгаж, дундуудны үндэстнэ хамтан цогцсон нийслэл ухаамсарыг тасралтгүй бат бэхжүүлж, дундуудны үндэстнэ хамтан цогцсон байгуултыг акулж, сэтгэлээ нэгтгэн хүч хамтгч нийгэм журамтай үдгээ ашилсан Шинжангийг бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэв.

0: Зумрат бол чехэлчилсэнэ. Элбэ шатны ардын төлөөлөгчид нь их урдын төлөөлөгчид Давулган Баатруулж Үндэстэн бүлкэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийг суралцсан ухаарлж түүшлүүдэн хэрэгжүүлэхийг ахуулах талаар өмнгийн авшгалж өлхөр дураал болох хэрэгтэй. Нэг алхам урдар суралцж нэг шат гүнзгээ суралцж гүнзгээ суралцсны ойлгоч. Дундуд нэмдэсний хамтан цогсны юслуу хамсрыг бат бэгчүүлж, тэмэн төлөөлөгч, тэмэн өрөгт урху, гул сэдэвтэй үйлдлэгэн хэдлбэртай уйлдуулун. Хажи үтхү эндэсний бэлхэмдлийн жишээчин үлгэрийг эдэбхэдэ санаачилгаасын сайнар ярч, хүүл цаачин зөрг санааг кимсэн сэтгэлдэ хадан шуулхийг ахуулах хэрэгтэй. Үндэстэн бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийн аль зүйлийн тогтоолыг жишээчээр журмлон сагч, хуулиар засах зэрэг санааг төрөвчлөн үйлдлэгжүүлж, бие харин өлхөр дураал болж үндэстэн бүлхэмдлийг ахуулж, аль үндэстэн уламжлалтай санаачилгаасан сэтгэлээ мэдлэлсэн найж болж, харилсан хавсралсан, харилсан туслалцаж, Эль үндэстэнэ олон тэмнэ өргөн дэлгүй явуулца, бүйг толын сойлца, гүнзгэ уусалцаг ахуулах хэрэгтэй. Хүйл цаажын хэрэгжүүлдэ байрлдүүлэн үндэсэн шатты гүнзгээрэн байцан судуулд хэж, олон тэмнэ хүйл цаажын хэрэгжүүлдэн өрбөтөмжді болсан үнэн бодда тусхлыг эзэмшэж. Хүйл цааж дүрмэн давхрагас ерүн калын задлад гэх санан сануулгод өртхийг чехэлчэлэн, Хүйл цааж хүйл тогтоолаар нэгэн сайнаар ардын санаа гэдэрүүдэн ардын амьдралд өртөж, ардын сэтгэлд нийцүүлэх хэрэгтэй гэв. Сүмрө төвөл шаарцын үйлчлэг батламжийг чангадах нь төлөөлөгчдийн суралцлого боловсруулалтыг чангадах иш ухаарлж хөтлөн жулаатахыг чангадах нь Тушаал хариуцлагаан гүйсгэх батламжийг чангадагч төлөөлөгчдөн гэр төлөөлөгчдөд холбоо авах үүртэй ба үндэсний шатны хууль тогтоох харилцаг зэгийг сайнар хэрэгжилж үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах талд холбогдсон санал зөвлөх сануулхыг сайнар шийдвэрлж төлөөлөгчдөн хууль ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйсгэхийг дэмжин батламжилж Үндэстэн бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах нэг хэмжирэмтэй үүдгээ ашилсан Шинжаангийн бүтээн байгуулалт уян ухаан ба хүчин шидлэн өргө хэрэгтэй гэвэ. Наймтын хаадар хурлыг эрхэлвэ.
1: Шинжаангийн радио телесуран сурвалжлагч Ли Янгийн медальсаар болвол 5-р сарын 21-ний өдрийн үдийн өмнө Эвран засгуурна 15-р 5 жилийн эхлэлтэн алхмыг алгасан гэхэ ширэс гол сэдэвт сонун медаль нийтлэх хурлын 2-р царан үрэмшдэг хэгдэж, Хотан аймгийн 15-р 5 жилийн хугацаанд Көвжилтийн төлөвжил хийгээд голдлогта харалт үргийг тань цөлвэ. Энэ жилээс нар Хотан аймаг эхлэлтэн шүвтлэлд гэж эхнээ алхмыг алгахдаа шийдвэр тэмцэл гэхэ дүр байдлаар Ажахуугийн ажилгаан анх төгш үлрэлдөө сайн эхлэлтэй болохыг акулва. Хотан аймгийн намын хураан дэд шүүжи аймгийн дарга Махмут Өмэржан Кэлхтэн 1-р сараас 3-р сард аймгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг адилах хугацаантгаас 108 цаг 9 хуваар нэмэгдэж 1-р сараас 4-р сард Кевчажигснаас дээгшгэ аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг 111 хуваар нэмэгдэж энгийн олон нийтийн төсвийн орлого 112 цаг 5 хуваар нэмэгдэн худалдаачдыг татчи көрөн мөнгө оруулж ботаарлогдсон көрөн мөнгө нь 110 хуваар нэмэгдэж Кизгарлсан тоонаас дээгшгэ нийгмийн хэрэглэгэнээ зүйлийн салган хулдсан бүх мөнгнө тон 104 хуваар нэмэгдэн альва зүйлийн гүйсдгэх тон бүх талаар сайжирч жишэлтэй стабба гэвэ. 14-р 5 жилийн хугацаанд Хотан аймаг ядуугаас гэтлгэж бэрх сэдвэг шийдвэрлсэн үрүүтэлэн үргэлжлүүлэн бэхчүүлэн өргөтгөж Көдә тосхныг цэцгэлүүлэн көгжилхийг бүхталаар акуулва. Махмут Өмэржан Кэлхтэн 15-р 5 жилийн хугацаа болвол шилжилтийн хугацаа төгссөнө дараа Кэвэнжүлэн хавсран туслах зүйг шилжгэ шин шат болно. Хотан аймаг Кэвэнжүлэн хавсран туслах арлыг үргэлжлүүлэн сэтгэл тавина хайр сэтгэлгтэй күчлэн сайнар гэж Дакан ядуурхва ядуурхаас үнэнхүү сэргэлж дутаад көгжилтийн хөдөлгөгч хүчийг чангатахна. Көгжилтийн күсэл эрмэлзэл ба Нөхцөлтэй хавсран туслахд үйшангийг тарж ургаах ба тэжээн үржүүлэх үйлс, гүв сайргын төкрөмжт Көдажаху, гэр хураа Нажаху көвжүүлэхдээ зөргжүүлж, Көдажахугийн үйлдэхнийг нарилаг боловсруулах үйлсийг күчиргүүлнэ. Нэхмэл

0: хунур. Гурван наажуус хийгээд шин эзэгнэлтийн келвар зэрэг ажил олгож элсэн хэргэлэхэд далд хүчийг уудлахаар барахгүй, бас олон төмний газараан гарч ажил аху гэхдээ хөдлөн жолааж, хөдөлмөрлөх чидвэртэй олон төмөн бүр ажил олж орлоготой болохыг батлана гэв. Шидрэн жилаас нар Хотан аймаг сургун кэмжил ММ-лэг ажил олголт зэрэг ардын амьдралын крэнди үргэлжлэн күчилж, эдийн засгийн көрүн мөнгнөө 70% дээгшгийг ардын амьдралын крэнди үргэлжлэн оруулж, аливаа индустрийн олон төмөндөө хөгжилтийн ашгийг гүйс эдлүүлвэ. Хотан аймгийн намын хураан гишүүн Захиргын байнгын дэд тусгай тушаалдан Жон Хуи хэлэхдээ хот болгоснаас сургуулийн багт амжиг өргөтгөх нь орон тоог нэмэгдүүлэхийг чангатгаж, нэг кэсэг гэрийн нэргэнтгэ шилдэг сайн дунд баг сургуулийг сайнаар эрхэлнэ. Шилдэг сургууль кэмжлийн эх байлгаа төрүүнээ сургууль кэмжлийн ойлгогдохныг оруулж, нийслэлийн багшин их сургуулийн харьяат Хотана дээд зэргийн дум сургуулийн битэн байгуулалтыг чангатгахна. Шинжангийн Хотан дээд сургууль, Шинжангийн ажилдүрийн дээд сургуулийг дэмжих хүчил сайн үргэлжлэн нэгтгэж, нэн олон сөрөгчүүдийг Хотанд ирж суралцах, ажиллаж амьдрахтай татна гэв.
1: Шинжан радио телевиз хураан сөрөгчлөгч Ян Жугийн мэдээлсээр бол Сидр Синжангийн цахилгаан турун компани бүх үйлчлийн диспа бүх тухайлсан ажлын ах байдлыг хамарсан Бэйдүү замшлуур ба цахилгаан гүчтэн эсхийрэг уйлдуулсан ойлог тээрэн байцах системийг бүх талар байгуулж цахилгаа дамжуулах хөвчлөө өөрчлөх цахилгаа түгээх туурын ажлыг хамгаалах голлох тусгай мэрэгжлийн Бэйдүү замшлуурын эсхийрэн хэрэглэлтийг бүх уран бүстө хамруулахыг биелүүлвэ. Цахилгаан гүшнэ бэйдүү замшлуурын найрлаг унагчтай уран байрны үйлчлэгнэ турын сентиметрин дэсин дээд найрлагийн хэмжээгээр уран байр тогтаах давлагтай байж, төрөн байцаах ёсдо цахилгаан турын дохангу уран бүст найрлаг унагчтайгаар уран байр тогтаах хүчиртэй байх асуудыг бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Улсын цахилгаан төрн Шинжангийн цахилгаан гүшнэ хэсгээртэй компанигийн шин түн нэрэмжтэй компанигийн мэдээлсэн байсан сэлбэн засаг төвийн дээд эрхлэгч Ван Шин сурвалжлагчтай хэлэхдээ цахилгаан гүшнэ бэйдүү замшлуурын хэрэглэлтийн хөшлөө өөрчлөх өртөөнө нэгт төвлөрсөн тунгатай хөрөмч нурын найрын бүдлэнд цахилгаан сурвалжны урчин төрөн хийгээ салхин шуурхын Өөр дулаан зэргээ түүлий мүү ажтын байдал дурггүй нисгэрэн төөрөн байцаах яс чинар болон ажлах өрөвтөмжиг ихээр дээгшлүүл бай гэвэ. Бэйдүү замшлуурын дээд найрлаг мэрэгчлэр шидэм жолгохт төшклөн ажлаг хамгаалах ажилтан цахилгаа дамжуулах кэшлээ өөрчлөх цахилгаа түгээх тунаг төхөрөмж тохруулан кит улаанаар дулааны хэмжих. Гадар талын эдгэдлийг дараалан байцаах зэрэг голдлогтой тээрэн байцаах ажлыг биен даачи өрнөлж байна. Тээрэн байцаах өрөвдөмжин уламжилтөх химнэ хүчээр тээрэн байцааж байснаас 6 дахин өнгөрөөд ээгшлүүлж, өндөрт ажлах амар төвчтэн айл төгшрээс битүмжтэй сайлэсгэж. Ажлагааг хамгаалах химнэ хүчтний эвэрн өртг болон цахилгаа зогсоож сэлбэн засах хоруудлыг ихээр арвал байгива. Одоо Шинжангийн цахилгаан турникт 5-91 сүйрээ цахилгаан хүчтэ бэйдүү замшлуурын найрлаг унагчтай байр тогтоож үйлчлэхээ сүйрөөртэйг байгуулж. Элбэ төрлийн нисгүүрийг цахилгаан турны уянлог төөрөн байцаах ажилд оролцуулж ажилуулахыг тулаарлсын нийт 18 төмөн 9,000 удаагаас давсан байна. Вангшин илэрхийлэхтэн. Бид бэйдүү замшлуурын мэрэгчл болон цахилгаан гүчнэ тухайлсан ажлын гүнзгий уулсалсыг хэрэгжлэн гүнзгий харуулж, бэйдүү замшлуурын цахилгаан турн байдлыг мэдрэх, эндлийг уурчлан магадлах, бачин байдлыг аргацааж аюулаас аврах, туучилсан хамьяралд эзэмдэл зэрэг ах байдалд шинэ гүйсгэн хэрэглэхийг тасралтгүй өргөтгөж, Шинжангийн том цахилгаан турын амар төвчин тогтвортой ажиллах ба найдвартай цахилгаан гаах шийдвэрийг өргөжлөн дээгшлүүлнэ гэв.
0: Хайр сэтгэл тэнгэр уулын үр хөвгтийн сэтгэлийг дулаасуулж Шинжангийг тусалсан ул мөр. Сестмарын Шинжангийг туслах болвол улсын дайлдах бодлого мэн. Мөнчгэ Шинжангийн нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар төвчнээ ерөнхи харалтыг биелүүлэх чихэл арга хэмжээ мэн. Шинжангийн туслалгын мөч хотын бүх талын тусламжийн Шинжангийн их газрыг өдрөөс өдөр шин хөвөлтөй болгож, нэгчгэ тэнгэр уулын өмнө хойд биеийн хөгжилтийг нэн хурдстай ардын амьдралыг нэн хайр халамжтай, нэн зул жаргалтай болгоо. Өнөөдрөөс эхлэн Шинжангийн радио телевизхураа хайр сэтгэрл тэнгэр үлийн үр хөвгтийн сэтгэлийг дулаацуулж, Шинжангийг тусалсан ул морь гихээ тусгаа дугаар гаргаж, Шинжангийг туслахын ажлын шин үр хөвтөмжд анхаарлаа төвлөрлөн, Шинжангийг туслахын мөч хот болон Шинжангийн альва газар гар холвон хамтар битэн байгуулж, Көвжилтийг хамтаараа күлсэн сэтгэлийг дулаацуулсан үлгэрийг ярна. Өнөөдөр Аксуу аймгийн Кэлпин шанд Жожан мужийн Хужуу хотын Шинжангийг туслахын жолаатах газар, Тохан газрын их байлгийн байгаль давлагтай сүйрлэн, төрөн бодлогоор дэмжин туслах, шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр чидэмж олгох, Келвайрын шинийг үйсг зэрэг талаас, Тэмэн хар хон зэрэг Малажахуугийн ажилсан көвжилтийг акулж, Тараачин малчтыг дайчлэн, орлогийг нь тогтунаар үргэлжлэн нэмэгдэлснийг ярья. Гуандун Шанган овмуна том булангийн орна Түйка сургу гидана зах дэлгэрт, Кэлпин шана, Кэлэпин хар хона, махин жөөлөн мөртан, Шээгийн үнэргүй маш сайн махна чинраар нь көмсин таашаалыг икаар олж байна. Шинжангийн Хүүкө Жинлайн ирмэштэй тараалийн Малажахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн кизгард компани кэрэг мэдэгчидэн дарга Янхуан Танцүлэн келхтэн. Энэ жил манай компани бас Гуандунгийн нэг хийтнаар хадгалан кэрэг келгасан компанита 180 төм төргийн закаалах тогтолцоо. Кэлэпин хар хойноо үлтрийг бэгталаар дэлгэрүүлж, бидэн Кэлпина тараачин малчитт хойт ажайхыг нэг нэгээр зааж, энэхүү хар хойгоо Кэлпина хамтар байж хой болгоно гэв. Хужуу хотын Шинжангийг туслахыг голдлохдаа оруулан авчирсан Ажахул улсны хувьд Шинжангийн Хүүкү Жинлайн нэрмшт тараалийн Малажахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн кизгарт компани, Жожангийн Шинжангийг туслахыг шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн онц төмлөгч, Жожангийн тараалийн Өйшүгүүгийн их сургуулийн тусгай мэрэгжилтэндээ холбоолон хөдөлзөж, хоёр жилийн хугацаа хэрэглэн хар хойноо үлтрийг сайжруулснаа хамт шишин иш сүрэл зэрэг дахалт бодисыг ашиглан мөхлөгт тэжээврийг судлан нээж, зүүнээ 50% шахуугийн тэжээврийн өврийн нүртгийг дурагшлуулва. Одоо компани тэжээж байгаа хойно тон 27,000 ширдэ кэрч, тараачидтай холбоолж тараачидыг дайчлах келварийн Кэлпин шана 17 сумн тосхон 345 өрк тосхон ардыг хамарч, 2025 онд тараачин малчитт 550 өнгөрөө төм төргийн Еринка ашиг орлого олгосон байна. Кэлпин шана ачаал балгасна, төрэ тосхна тэжээн үржилгөрх Арштин Ахмат келхтэн. Одоо Ажахул ирээд бидэнд хой яж тэжээх мэрэгжил зааж байна. Компанира шууд ил мөнгөөр хойг маань хулдан амна. Энэ жил би үлүү кедэн кэсэг хой тэжээхээр төлөвлөж байна мгив. Хар хойноос газаа Тэмэна ажилсчгүй Хужуу хотын Шинжангийг туслах голдлохта дэмжин туслах чиглэл болно. Кэлпин шана Тэмэна тон 6 төмнээс давж, жилд 7,700 өнгөрөө тонна Тэмэна үс саана. Хужуу хотын Шинжангийг туслах жолаат газрын зохицуулгаар Тохан газар 9 зүйлийн дэмжин туслах төрөн бодлогыг нийтэлж, Тэмэна ажилсан кепчаажигсэн гүйжилтийг акуулва. Төрөвч Ажахул болох Шинжангийн Шинтон эрмшт цагаан идана үйлсэн кизгарт компани хийгээд, Жожангийн китэд эмэмлгийн их сургуул, Тэмэна ажилсан судалгаана күрайлингийг хамтар байгуулж, шинжилх ухаанаа судалгаана бэрх сэдвэг шийдвэрлэх ба үр бүтээлийг хувирлах ажлыг өрнүүлж, 2025 оноо буралтын мөнгөнө тон зүүнэ 40% шахуу нэмэгдвэ. Кэлпин шана намын хураан дээд шүүжи, Хужуу хотын Шинжангийг туслах жолаатах газрын намын хураан шүүжи, жолаатах дарга Лүүжэ Танцүлэн келхтэн. Кэлпина Тэмэна ажилс нэгэнта тэжээн үржүүлэх, боловсруулах, судлан нээх, борлуулах бүх ажилсан келгасан байрлалтыг бий болгож, Тохан газрын судлан нээсэн 20 кэдэн зүйлийн Тэмэна үлдэхнэ Еринка өртөг 20 дүншүр төвөргөөс давба. Нэгэнтэй байгуулсан Тэмэ тэжээн үржүүлэх хоршаа 6 байх вэгээд баримжааж гисэн тэжээн үржүүлэх сүйрэн газар 8 байж, 20,000 өнгөрөө өрк малчтыг дайчлан ажилсан келгасан ажлын хуваарлд оролцуулж, өрхвэрийн жилийн думдш урлагын нэмэгдэл 2 төм төвөргөөс давба. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд төрөл зүйлийн көрөн мөнгөөр хавсран туслах хүчилсэн үргэлжлүүлэн нэгтгэж, Кэлпин шана Тэмэна ажилсан дээр ясч нартай хөгжилтийг акуулна гэв.
1: Синьяна радио телевизоран сурвалжлагч Лэй Мингимэ дэлсэр болвол Авдуур сарын 21-ний өдөр нийтлэмнээ 2026 нууна Евран засварна шин гүрэн ажил болголтын хэлбэр байдлын тусгай сарын

0: ажилтны эсгээ цуудраан өрөмөштө яугдва. Ем болвол Евран засгуурнаас анхдагчууда шин хүрээн ажил болголтын хэлбэр байдлыг олон нийтэн ажил болголтын үйлчлэг нэ тусга царынгийн хэлбэрт бүх талаар оруулсан явдал болно. Ажилтны эсгээ цуудрааг Евран засгуурна химнэ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжинт инкмэс голн эргэлж. 158 ач хавлыг суулуулан 8390 ажлын байр хангаж 2300 өнгөрөө ажил хайгчийг тухайн царан дээрж оролцохд татж тухайн царанд 814 км ажил болох санамж тогтолцва. Тухайн царанд ахар чихэр ажиллах үг нь тэргүн гэрэ тогтолцоход тусгаор нь гүйгт харгалсаж байх ээж нарын эмдлэгэр ажил болох тусгаор нь хам бүтсэн ачаахуудын ажилтны элсгээ тусгаурын сэргийг тусгаалан гаргаж, сүлжээн үйлэн тавцангар ажилтны элсг ба шүүд нэвтрүүлгар ажилтан байр танын сүлхийг сэргээр нээв. Синжангийн Синжүнэн нэрэмжит сахалгаа бурлуулхуй үйлчилэг нахийс гайрт компанийгийн кимна күшнийг байлгийн хэлдсэй харуцлүхтэн Шэншаумин келхтэн. Манай компанийн хүлэн танилтын хэмжээ нэлээд дээр байж, асуул авалсан ажлын байрчиг маш олон байна. Уда данслуусан жишигдэгч бараг 20 өнгөрөг юм байна. Хөөшт бидэн бас иймэрхүү сүлжээнэ бус ажилтны элсгээ цуудранд идэвхэт оруулсай. Компанид нэг олон жишигдэгсэд хангана гэвэ. Элсгэдэгч ян авга хэлхтэн. Энэ өдөр нийтнэмнэ би нэг электромашин ухааг туршин тохируулах ажлын байр бас буурлуултын ажлын байрыг асуул авалба. Би сахилгааны инженерийн машинаан автоушултан тусга мэрэгжил сурсан юм. Би ажил хайх санамжаан бас тус тусга мэрэгжилдэ өөртөө яг гэж бодж байна. Учрын ажил хүлэн авч хэх үед харьцангуйгаар нэг төргөн сур чадна гэвэ. Тус удаагийн тусга сарынгийн ажилтны элсгийн хэлбэр 5-р сараа наадах хүртэл өргөлжилж, Бүгд Шинжангийн Альба аймаг зүгийн Альба район шанд сэргээр өрнүүлнэ. Ерөмж хотны олон нийтийн ажил болголтын үйлчлэг нэвийн кимнэ хүчний их байлгын зах дэлгэрэн салондарх дунху хэлхтэн. Дараалхамд бидний ажил болголтыг тогтворжуулах үйлчлэгийг халуун дутна болох эрх ашгийг батламжлах талаар өргөлжлөн хөшилж, Шин хүрээн ажил олгосууд нь тогтвортой ажил болох сайнэр ажиллахыг батламжилна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжлагч Ли Янгийн медальсаар болвол 5-р сарын 21-ны өдөр Шинжангийн Ажахуулын ажилтан ажилчдын насны амралтад гарахыг кино харгуулах ажлыг оюнлагаар битээхэд чидэмж Шинжангийн тоошилсан кимнагшны их баялгаа нийгмийн батламжийн нэг цогсжулсан Сүрэг сангийн тавцанд төшөглөн жинкнар сүлжээнд ашиглалт дурва. Шинэс сүлжээнд ашиглалт дурсан насны амралтад гарахыг оюнлагаар битээх үйлчилгийг бүхэл өдрөөр улс гоогаар битээхийг биелүүлж, олон тэмнээ гэрээсэн гарах гоогаар тохаалсан ажлаа битээж дуусгах болов. Даатгалд оролцсон нэгс буюу хүүхэмэн 3 сар урчлан насны амралтад гарахыг урчлан кинх үйлчилгээс өнгөрвөл болчихна. Хүүхэмнээ даатгалд оролцсон Сүрэг зангийг нотлох, Настаачуудын асрамжийн даатгалын харьцааг цуглуулах, зардал тушаалсан жил хугацаатай адилаар магадлан тогтоох зэрэг зүйлсийг биелүүлвэл жинкнаар насны амралтад гарахыг эрэмшгүйд зөвхөн Шинжангийн тоочлсон кимнагшны их баялга нийгмийн батламжийг нэг цогсжулсан Сүрэг зангийн тавцан буюу Шинжангийн оюнч кимнагшны их баялга нийгмийн батламжийг их баах програм буюу АПР дамжин сүлжээн дээр тушаавал Системэс 10 секундын дотор автогаар кино харгуулж, мэн дурын битааж дуусгана. Эврэн засгорна кимнаг хүчнэ их баялгаа нийгмийн батламжийн тэнкмэн настаачуудын насрамжийн даатгалын газрын дарга Майюн Пин келхтэн. Энэ удаа Ажахуулын ажилтан ажилчдын насны амралтад гарахыг кино харгуулах ажлыг оюнлагаар битээх чидэмжийг сүлжээнд ашиглалт оруулсан нь тохаалсан ажил битээх уламжлалт хэлбэрийн газар орон цагийн хязгаарлыг эвдвэ. Даатгалд оролцсон ажилтан ажилчид бүх улсын ямар ч газарт бүхэл өдөр 24 цагаар өөрөө эрэмшин битээж болно. Энийн манай насны амралтад гарах нэг хэргийн үйлчлэгнээ яс чинэрва, үр өтөмжийг дахин нэг удаа дээшлүүлвэ гэвэ. Үүнээс өмнө Эврэн засгуурна кимнэ хүчнэ их баялгаа нийгмийн батламжийн тэнхим Насна амралтыг гарахыг үрчлэн кинох тогтсыг байгуулахар дамжин. Орон сүүсва хотхойдагийн битэн байгуулалт. Эм эмлэгийн даатхал зэрэг салам өчөртө хамжилсан холбоолон хөдөлсөх ба тов аримтыг хамтар эдлэхийг чангахдах ба. Маюн пин хэлхтэн. Үүнээс өмнө бидэн насна амралтыг гарахыг үрчлэн кинох тогтсыг байгуулахар дамжин. Санаачлагт бус үйлчилгийг санаачлагт үйлчилг болгон хувирлж, даатхалд оролцсон ажилтны ажилчдыг хавсран өнгөрснө насны амралтыг гарах тухайлсан ажлыг битэх үеийн нэг хэсэг төвжирлийн цагийг урьдчилан саадгаа нэвтрүүлж, насны амралтыг гарах нэг хэргийн өөрчлөлтийн ботааруултыг биелүүлж, үгийн 38 нь ажлын өдөр битэх цагийн хязгаарыг нэг ажлын өдөр болгон ахардагж, битэх материалаас үгдан 10% тушаах чиглэлтэй байсныг тушаахгүй болгон хөөрүүлвэ гэв.
0: Синьяна радио телевиз оран сурвалжлагч Жан Хингийн медальсар болвол 5-р сарын 21-ний өдөр Евран засгуурны 3-р хугацааны анаарын цэцгийн эмэг тайшүүдэн шинийг үүсгэж чивэлэс бүтээх мөрөөдсөн өрөмжтөд төгсвэ. Бүгд Синьяангийн элбэ газраас ирсэн 29 шилдэг хүйлэс бүтээх төрөлсөл нэг тайсан мөрөөдсөж. Одын хөдөөжих үү бүтсэн бус соёлын өвн бүтээл чивэлтхэн үйлэн тавцангийн шинийг үүсгэх тоочлолт ойн жилд зэрэг 3-1 хүрээг хамарчаа. Тусудагы мөрөөсөг Евран засгуурын эмэгтэйчүүдэн холбоогоос шинжилгээ ухааны техник мэрэгжийн тэнхим, гүмнэ күшний их байлах ба нийгмийн батламжийн тэнхим, хөдөөжих үү хөдөө тусахна тэнхим, соёл зугаастын тэнхим, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгтэй хамтран хамтар холлон эргэлж, 5-р сарын 19-ний өдрөөс 21-ний өдөр хүртэл Шинжаангийн Совтон Крэлэнд 90 шийдвэрт мөрөөсөг хийж, хамгийн эцэст 3-1-р дэсэн шагнал, 6-2-р дэсэн шагнал, 9-3-р дэсэн шагнал, 11 шилдэг шагнал хийгээд 3-н шилдэг зохион байгуулалтын шагналыг шилгэрэлвэ. Шинжаангийн Коучан ирэмжит соёл шинжилгээ ухааны техник мэрэгжийн хэсгээртэг компани кимөрөөсөн дуралцуулсан төрөлсөл болох Коча Жуин гэх нэртэ тэмдгээр хөтлөн дахвулж гүргмээр тусахны хөгжүүлэн хамтар байцах төвлөгийн удын хөдөөжих хөгмөрөөсөнө хэсгийн 2-р дэсэн шагнал гөртвэ. Компанигийн ерөнх захирал хуулийн танилцуулан хэлэхдээ энэ жил Лобшина Шарваг болгосонд нэгтэй тараачны өргөтэй 2500 мөг өргөм дарих хамтран санаа сэвэлцээр тогтолсоч. Хавнсны өнгөрө тараачны өрхөг дайшлын урлагыг нь тогтурда нэмэгдүүлэхийг биелүүл чадна. Энэ удаагийн мөрөөдсөнөөс хоору бидний хөдөл тусна хамтар байсхэ төвлөгд маш ихтгэлтэй бол ба. 2027 онд 2 дахин нэмэгдүүлэхээр ширмэнэ. Бас нэг уулын нэмэгдээчүүд бидэнтэй хамт шинийг үсгэж, үйл ус бүтээхийн нэ дуурхийг хүсэж байна гэв. Еврон засгуурын анаарын цэцгийн эмэгтэйчүүдийн шинийг үүсгэж үйлс бүтээх мөрөөдсөгийн нэгт залгаагаар 3 хугацаа эрхэлж, Шинжаангийн эмэгтэйчүүдийн үйлс бүтээхт сэдэмж болохгүй шинийг үүсгэх төрөлсөлийг боожуулах чихэл тавцан болсон байна. Еврон засгуурын эмэгтэйчүүдийн холбоон нам нүдэртх дугуйлангийн бүрэлдэхүүн дэд тэргэлөгч Соола Касин Кэлхтэн. Синьяангийн аль үндэсний эмэгт үйл ус бүтээгчид сөрөгтэйгээр дахвуулагч болж мэрэгжлийн бэрх сэдвэг шийдвэрлэх хэл байрын шинийг үүсгэх нэрт тэмдгийг байгуулах талаар тасралтгүй шовтлолт гаргаж, шинийг үүсгэсний өрөвтэйг жинхнээр буудтай үйлдвэрлэн хүчин болгох хөвөрлөхийн хамт нийгмийн хариуцлагаа мартахгүйгээр нэг улан эгч дүүнрэн дайшлан ажил болгоч урлахыг нэмэгдүүлж, хэр халамжтай, хэр сэтгэлэгтэй, хариуцлах өргөлх үйл ус бүтээгч болохыг хүсч байна гэв.
2: Тэгэн дурсгал төлөвлөсдг дундын нэнсн хамтын цогц.
1: Шинжаангийн радио телевизоран сурвалжлагч Ванг Шуна медальсар болвол Байшана Тэнгэр уулын гүнтг бус керак саланамаар орхотө. Сүн хэн улсын нэг ас хатг чолон сийлмэл Кияр уулын ас хат дээр босаагаар харагдана. Чолон сийлмэлийн зөвхөн зүн өнгөрөө үзэгтэй байж, хэн улсын төвз асгийн эркээс барун кизгарыг хамьярж байсан боттай бодисон гэрч баримт болно. Үүсүнэ эртнэ замын уулын амна хэсэгт энэ күү мянган оона чулан сиэлмэлийг болуу жааста хамгаалтын сарвчаар бүрхчээ.

0: Салгинд хадын хань үлэгдэж, толовт үсгийн тэгин идэгдэж, одоо зөвхөн пингуа гихмэтэн үсгийг л илгэн таних болжаа. Байшана соёл биеийн тамир радио телевиз болон зугаслын товжана соёл түүхийн нэвийн алуан гэрийн эрхлэгч Турсанжаа Муса хэлхдэн. Энэхүү чулан сэлмэл болвол даруй нийтийн он толлын 158 онд Гүсана Зүнгарын жанжин Лю Пингуа, Чин улсын Мэнбо Шан, Диху Пан Зэрикмэс энд килик сагч байсан бөгөөд энэхүү харш саадын тэнгиз бас энэхүү бомбтыг байгуулсан байна гэв. Энэхүү бомб тэнгизийн өмнө хойшин жангийн наар цаар нэвтрэх замыг бат сагч Докана Галын Килин хотын бэхлэлд Гуанчан хавчлын амсрын зам дахуу тархаж кил хизгарын сэргээлтийн нэг цагарак болсон байна. Энэхүү дөрвөлжин хадын сэлмэл болвол Шинжангийн он толлын хамгийн нэртнэ, он тэмдэглэхээр хамаг тодорхой хайн улсын үеийн чулан сэлмэл болох вэ гэд ховор найдан ут цагаан кермийн үлдэгдэл юм. Шинжангийн хөрс судлын судалгаанаа газрын судлагч Хуушин Жүн танилцуулан хэлэхдээ түүхийн материалд Зүн хайн улсын дүмд сүйлчийн үеийн баруун норныг засцсан тухай нэлээд товч тэмдэглэл хэлсэн юм. Лю Пингуа бомбт тэнгис засцсан чулан сэлмэлийн Ботта бодсон гэрч баримтаар энэхүү хоосон байрыг нөхрөлжээ. Энэхүү чулан сэлмэлээр дамжин Зүн хань улсын цаг үед энэ газрыг бүтэмжтэйгээр хамьяарын засч байсныг тусгаж бас тухайн үеийн түүхийн Ботта кэргэгч гэрчилсэн байна. Тэр гүрэн өнөөт Батбек байваас ард олон амаржин аж тэрмө. Улс орон цэцгэлэн хөгж байс үр хойч спадрын өрнмө гэдэг болвол цөм хань улсын үеийн өнзайт үг болно. Энэ нь хань улсын соёлын баруун норондоо үзүүлсэн нөлөөг харуулж байна гэв. Чолон сэлмэл дээрх зүүн өнгөрийн үзгийн кил хизгарыг сакан хамгаалж, хот байгуулсан түүхэн боттай хэргийг тэмдэглэснээр барахгүй, бас альва үндэстэн хамт оршин амьдарч, хамт ажилласан түүхийг тэмдэглэсэн юм. Турсанжаа Муса хэлхтэн, Лю Пингуа болвол тохон газрын цөөхөн тоот үндэстнээ жанжин байж, Лю Овхтай байгаад китэд үндэстнээ нэрийг хэргэлжээ. Тэр альва үндэстнийг дахуулж, дотрийн байгаа Чин улсын хүмүүс болвол даруй китэд үндэстэн болно. Бас Ачаан болвол Чан үндэстэн болох байгаад бас тохан газрын Гүсэ хүмүүс байж, тохан үеийн үндэстнээ солилцоо явуулсанаа их үүсэлслийн нэг түүхэн боттай хэрэг болно гэв. 1879 онд Дакин илрүүлснээс нар энэхүү хадантгэ чулан сэлмэлийн үүлэн үер, салхин шуурган ба зөрүүд эвдүүлэгдэж учирсан байна. Чин улсын үеийн ноёд дармал зүйлийн хамгаалтаас аваад шин дундад улс байгуулагдсанаа дараа түүхэн дурсгал зүйлсийн хамгаалтын системд оруулах гэртэл үеийн түүх соёлын үзэлгэн хүмс күч залган сакан хамгаалва. Турсанжаа Муса энд 30 өнгөрөө жил ажиллаж кэдэн удаа ууланд орж чулан сэлмэлийг хайсан байна. Тэр хэлхтэн түүнд 3 нь хор канал байна. 1 нь хүм төрлөктгнээ эвдлэг, 2 дугаар нь үерэн усн, 3 дугаар нь салхин бас маш их юм. 2017 оноос эхлэн тусгаалн 2 тойрон хамгаалах ажилтныг тохируулж, нийтний жил бидэн улсын 2000 төм тойргийн түүхэн дурсгал зүйлсийн хамгаалтын төрөл зүйлийг мэдүүлж, үерийн асуудлыг нэгэнтэй шийдвэрлэвэ гэв.
1: Шинжаана радио телевиз орган шимэн. 5 сарын 20 өдөр дундад улсын Шинжаангийн 18 дугаар хугацааны сайрмын нүүрийг төгөөлсөн олон улсын засмын самын хөд тэрэг наурлдан эхэлвэ. Эдэн эмнэх 10 цагт 1-р уралдаана хэсгэн уралдаан Докана будуу гарахын шэхэлбэ. Тус уралдаана хэсгэн Бихутын 75 км байж, Жин Шэн будуун Алгулу хотыг холувч, нийт 26 кэлтэрэг нанги 120 өнгөрөө тэрэгчин хамтар уралдва. Уралдаана хэсгэн эмнэх хугацаанд Бах Кэтлба хотын замар голж, Элбэ кэлтэрэг нанги төргөн суглорон том бөлөгдөл болж, Дараа дэнэ самын нүүрүү тэгш шүүд болж тэрэг шидн хурдус чигийхээр дээгшилж уралдаана ёвсты хурц ширн дөрөлдөж химсэн сэтгэлийг бачимдуулан догдлолва. Хамгийн эцэст Мелида Новик гэх хөл тэрэг нангийн тэрэгчин Убохун гарамга илрэлээрэ урдараа шовтлолдн шугмас өнгөрч 1-р уралдаана хэсгийн мангалаа болж. Тэр хэлэхтэн Яг цаг тухайлыг амж эмний шувтул хийхээс авшаатай болба. Хөөнх хідэн өртэд өргөлжлэн удаагийн байдлаа баримтлахыг хүсч байна гэв. Тус ухсанаа сайрмын үүрэг төгөөлсөн олон улсын засмын замын хөл тэрэгний уралдаанд нийт 6 уралдаан

0: хэсэг тохируулжээ. Бихутын 529 км байж Чиншэн, Алугулу хот, Шуанхэ хот, Портал хот, Аршаншаны хамарч Сайрмин нуур, Моттарн хэлсэн цөл. Портал голын сугаастын нуурын Аршана шивэрлэг гасрын цэсэрлэг зэрэг гол эсэмч нуурын Юзэмжин цэгийг голвчээ. Гайхам сайхан хурсан ширэн уралдааны цөөхөн бус олон тэмээг уралдаа гэсэгтэд аччээ. Алг улу хотын ард Чияфи гэлэхтэн. Тэр их шидн бүх хүсээрэн шувтул хэж ширмэн тэмцхэ байдлыг үсэд маш их нөлөөлөх хүчтэй санагдва. Гэрин хажууд тусгай мэрэгждийн олон улсын уралдааг болжээсэ түүлээрээ сэтгэл догдолж байна. Бидэнд биеийн тамирын хөдөлгөөнө татах хүчийг мэдрүүл байгива.
1: Нэвтрүүлгийн адагт Бүгшинжангийн 16 хотын цагүүрийн үрчилсэн медагаас сонсхья.
0: Ерөмчдө шилгэрээсн үйлдэ 14-аас 25 градус.
1: Алтаад үйлдэгээсн бүрхүүг 7-аас 22 градус.
0: Харвтаад үйлдэгээсн бүрхүүг 11-аас 26 градус.
1: Гулзд бүрхүүгээсн бах уртаа 18-аас 29 градус.
0: Буурдаад үйлдэгээсн бах уртаа 14-аас 28 градус.
1: Карамайд үйлдэгээсн бүрхүүг 17-аас 30 градус.
0: Хийдэнд үйлдэгээсн бүрхүүг 14-аас 29 градус.
1: Шихызд чилгэрээсн үйлдэ 12-аас 28 градус.
0: Цанжд үйлдэгээсн бүрхүүг 14-аас 28 градус.
1: Хамилд чилгэрээсн үйлдэ 8-аас 29 градус.
0: Турбанд үйлдэ 19-аас 34 градус.
1: Корлд үйлдэ 17-аас 32 градус.
0: Ахсууд бах уртаагасн үйлдэ 16-аас 31 градус.
1: Атушд үйлдэгээсн бах уртаа 17-аас 32 градус.
0: Хашхард үйлдэ 17-аас 32 градус.
1: Хотанд үйлдэ 21-аас 33 градус.
0: Ерөмчд шилгэрээсн үйлдэ 14-аас 25 градус.
1: Шинжангийн сону медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж Жиргал Бадамжав Кинж, Нарма Наранчмиг нэвтрүүлвэ. Клан авсан сонсонтон баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Сүлэршитийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: энэ радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн зураг тавилгыг бийлүүлье.
0: Кэдан утгыг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрээр танд нүүлж Кэдан утгыг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Сайн байна уу хүмүүс сонсогч та. Синьцзян радио телевизора Монгол хэл радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таалагтайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт Хоргос хотын Ич хашаа сумна, Жарсу тосхна, Чинчвана цэцэг өвс, Нийлх модна жүрсэн Кралингийн Араур төмөн сургаг өгтөлмөл цэцгийг Хаскстанда гаргасан. Хотовишэна юан хүчэн балгасна, шаар гунга тосхна, сургаг өгтөлмөл цэцгийн борлуулт Бүхшинжангийн альва газрыг хамурсан. Ортал хотын утвуулаг балгасна улааста тосхнаар да. Мовин юу этла насандаа на цаг хугацаа хайр сэтгэлгэн кэда тосхна уран бичлэг уран зургийн өөрлөлтөд зориулсан. Хоёрд орхсана Синьцзянгийн тараачин малчдын үлгэр ярах амираачаан хөр хөгжөнтэй эхэлсэн зэрэг авлахыг байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Синьцзянгийн радио телевизоран Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний өвчлөрт зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Загын сонсогч та. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээр олон до Шинжаангийн олон газрын цэцгэвс нааж ахуй гэх голдлогтай ярьж өгье. Өнөөдрийн гадаад тасгнаар иргэн явж цэцгэл гэржлийг үсгэн дугаараар олон до хорго сотын соргог өгтлмөл цэцгийг Хаскстанд гаргасан сони медаль тухай ярьж өгье. Ингэсгэ хугацаанд хорго сотын Ичхаша сумна жарсу тосхна чинчана цэцгэвс нилх модна ажилсин кралинг дэ. Нэг нэгэ кюс соргого

0: дисхуана нарлага буудлах гүртэл дахна дүрмжүлэнэ хайрцагта савлж камергас гарах гүртэл ажилсын кралинга баримжаасан үйл төрлөлийн явцыг бүх явцдаг эргэжүүлж айл нэг ажлын дарааллыг чанга зэмдэж цэцгэвснэ ясчнэрийн бомтыг чанга сагч сургаг өгтлмөл цэцгийг хамгийн сайн өнг байдлаараа хаскстанд гэрггийг батлва. Хоргосотын худалдаачдыг татчих 20,000 оруулах голдлогтой төрөл зүйл болсны хувьд Чинч байна цэцгэвс нэлх мод наажулсан кралингийн цэцгэвс наажулсан хөгжилтийн байдал идэвхтэй байна. Хоргосотын Идон ирмэштэ арилжа худалдаанаа хөгжилтийн гзгаартаа компани хариуцлагатна шүүч байна шин хэлхтэн. Бидний нэгэн жилийн 9 дугаараа сараас эхлэн соргог өгтлмөл цэцгтэр бай. Эм болвол энэ жил тарж гаргасан анхдагч удаагийн цэцэг болно. Ийм цэцгийн мөврийн гаралтын жилд 12 тэмн орчимд өрдөг байгаад жилд ана 5-6 удаа тарж болно. Удаагийн зах дэлгүрийн үнэр болвол 1 кюс цэцгийн үнийн дундчаар 1 төгрөг 30,000-аас 1 төгрөг 50,000-д хүрч байна. Цэцг хаачлах өвс арилгах гэдэг бүр хүмүүс хүч хэргэлдэг байгаад жил дараа хэргэлэх ажилчнаа хэмжээнь 1,000 өнгөрө хүмүүдэд өгдөг гэвэ. Ажилчс хөгжвөл када тосхон хөгжнэ. Шидрийн жилэсснаара жарсу тосхонанд намын байгуулалтаараа хөтлөн дахуулж ажахуулыг сах дэлгүрчлсэн зэгнэлтэр дамжин цэцг өвснө ажилчсэн гэлбариг хөврүүлнэ дэс дэвшүүлэхгүй гэдэг хатаггүй. Жарсу тосхна намын хорооны шүүжи хуан чүн гэлхтэн. Ода жарсу тосхнда нийт 76 күлэмж байх байгаад түүнэ дотроо соргог өгтлмөл цэцгээ тарж байгаа күлэмжэд 44 байна. Ода гуруна жахлуул тосхнда цэцгэвсэ тарих ба хамиарх ажил хийж байна. Энэ удаа бараг 12 түмэнээс соргог өгтлмөл цэцгийг газаадд гаргаж Борлуултын 1800-ийн 18 тэм төрг орчимд хүрнэ. Хаскстана худалдаачна олон удаа цэцгэвснээ сүрэн газар төрж байцаан үсэх ба байцаанаа судалт гэж Эцтана бидэнтэй анхдагч хулдан авахаа зөвлөцөөр тогтолцва. Энийне жарсу тосхна хамтрлын орлогын нэмэгдэл ба тосхнаар тэний орлогын нэмэгдэлд маш их дайчлах үйлдэл зүйл ба гэвэ. Тосхнарда лёв шуугийн нэмсгэлэн гэлхтэн би ажилсан кралин дэрж ажиллаада нэг сар хагассаа болж байна. Өдөр болгоно цэцг хаачилж цэцг бууж өдөр тана 140 төгрөг олж байна. Гой сайхна сургаг цэцгийг буудлана газаад гарах гээд би их баярлж байна. Гэрийн хажуудаа мөнгө олж амьдрлэм улмаас улам сэтгэлд тааламжтай болж байна гэвэ. Иш хаша сумна намын хурааны шүүжи ван хэржүүлэр калхтан. Жарсу тосхна чин чайна цэцгэвс нэлх мод наажүлсэн кралингийн 12 түмэнэс соргог өгтлмөл цэцгийг газаадд гаргасан явдлын онцлог таажүлсэгэ баримжаатсан кепчажгсэн нэрт тэмдэгжгсэн дэлхачсан зүгэ хэвжүүлгэ ачхал шувтлалт болно. Иш хаша сумна үгара зап тохал болгоч Төрийн бодлогын дэмжлэг болно. Мэргэжлийн хавсарлагын хүчилт санаа үргэлж нэгтгэж, Цэцгэвсийг газаадд гарах га ажилсыг улам нэг алхам шилдэгжүүлэн боожуулн нэгтгэж, нэг олон тарач нэрхийг элсэн дайчилж орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулж, Илинэ бажлын цэцгэ нөхөрлөлийн цэцгийг газаадд буурлуулт сайтай болгоно гэвэ.
1: Шинжанг радио телескурамын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог, заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хэвэрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн күчір кейгейгей. Үйсгілін сайқын Шинжан қарттым мәні.

0: Нинг олон кэмэнд нарна гэрлийг хуалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж. Өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхайг илрүүлнэ.
0: Баяжлын замд бие гавж галнаа.

Тэгэхэд сонсогч та. Кадамтгийн хөвжл нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Зунайкара хутубишэна. Яан хуцун болгосна. Шаар гунга тосхна сургаг өгтлмөл цэцгэнэ суйрын газар. Буурал үлтиний хөвжэн та үлэрлэн өгт нэрвэлж. Сургаг өгтлмөл цэцгийг хутубиас бэкшинжангийн альба газарта гэргэн борлуулж. Сургаг цэцгэн ажулсинэ. Када тосхныг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэх замдка. Уурлагын нэмгдлийн гол хүчин болов. Өнөөдрийн бажлын замд би гавшхална дугаараар хутубишэна юан хуцун болгосна шаар гунга тосхна сургаг өгтлмөл цэцгэнэ суйрын газартаг өрч үзье. Шидра юан хуцун болгосна шаар гунга тосхна сургаг өгтлмөл цэцгэнэ суйрын газарта 15 км-тэй нарын цэцгэ салуу цэцг зэрэг өнгийн цэцгэ мэрлсэн дэлгэрвэ. Ажилчтай цэцгийн тармилын газарта таслан түүх хуан илх гэзэрэг ажлыг кэжээ яралдаж, сургаг өгтлмөл цэцгийг буудалж байла. Сүйрэн газарын хариуцлагатан лижүн гэлхтан, мана сүйрэн газарта голду наран цэцгэ, салу цэцгэ, англэм башага зэрэг халамшалта сургаг өгтлмөл цэцгийн төрөл зүйлийг тарж байна. Шидрийн хуцаанда байрын өдөр тэвлэрчээ, сах дэлгүрийн хэрэгцээ шаардлага нэлээд их болж. Өдөр бүрэ 1,000 өнгөрийн хувь зак алга клон авч, бүх Шинжангийн альба газрыг хамарч байна гэвэ. Сургаага өгтлмөл цэцгийн ажулсан хөвжөлтийн тосхнаар дигэ гэрийн хажуудаа ажиллуулж орлогоо нэмэгдүүлэхө болох ба. Шааргун тосхнаар да Мёзефэн гэлхтэн гэрийн хажуудаа ажил хийж, өдөр бүрэ сургаг цэцгээ таслан түйж, сургаг цэцгээ буудулж, ажил бас нэлээд тогтвортой. Өдөр бүрэ 150 төгрөгийн орлоготой. Гэр бүлээ харгалзаж чадхаар барахгүй, орлогоо бас нэмэгдүүлэн амьдралаа баталж болно гэвэ. Лижүнэ күлэмж ба ил тармилын газрыг үйлдүүлэн тарих хэлбэрийг хэргэлж, нийлх чихийгэ баримжаажүүлэн боожулах ба тармилын газрын хамьяралтаар дамжин, сургаага өгтлмөл цэцгэнэ яс чинэр ба гарал тэг дэгшлүүлвэ. Сүлжана ба сүлжана буссара адил алхмаара борлуулж, сүлжана буссара Бүкшинжангийн дамжулан борлуулхаа худалдаачин болон үүдэн дэлгүрт ажлаан залгалдуулж, сүлжагара дөвийн харана давтамжинэ дугаар зэрэгээ тавцсангар дамжина ухаарулна закаалга клон авч, үйл дөрлөл борлуултыг залгалдуулж, тус газрын сургаг өгтлмөл цэцгийг Бүкшинжанда борлуулва. Лижүн гэлхтэн, бид энэ күлэмж болон ил тармилын газрыг үйлдүүлэн тарих хэлбэрийг хэрглэж байна. Эгвэл даруй цэцгэвсийг өвлөөхөн тарж болно. Сүлжана ба сүлжана.

Тэнэ буссараа зэргээр борлуулж, соргог цэцгэнэ шин соргог байхыг баталж чадсан морьтан, ашиг орлоганаа бас нэмэгдүүлж чадваа. Хэдэн жилийн тэвлэгээрээ болбол тарилтын талбаагаа нөрхтгэж, төрөл зүйлийг нэмэгдүүлэн цэцгэвстэй гаралт болно, яс чинэрэг өргөлжлөн дээгшлүүлнэ гэвээ. Хэрвээ соргог өгтөлмөл цэцэг тарихаа мэрэгжлийг сурах санаатай буюу, соргог өгтөлмөл цэцгээ хулдан авах санаатай сонсогч найз байвал лижүнтэй харилцаж болно. Харилцах утсаа 189 97 82 92 92 болно.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол захиалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Тэгрэн харагдах уултай, хэлзэн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?

Заг энэ сосгоч та. Кэдэнтгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Портал хотын утгуулаг болгоснаа. Улааста тосхондоо. Мовын юуг дурд була. Тосхнаар дэ ирине болсон юм шиг э түүгээ тосхнаа. Уран бичлэг, уран зургийн чидвэртэн гэж магтан шаашаадаг. Энжилэ 28 настай тэр хагснаа сарана шургуу хатвжилт ажилж. Үрг хөхтний гэр бүлэнэ цогцлоно үйлс битэж. Амдэрлийн хүнд дарасана кэнгэрүүлснэ дараа. Биир бэкара найж болгож. Уран бичлэг, уран зургаараа ханаан болгож. Нэг дэрүүлжина торгоно цаасан дээр. Дур сонирхолдоно кэчилдэнэ үзг бишчээ зург зурж. Эврине сул жаргалтай өтлэ насана гэрэл түснар барахгүй. Нэнчгэ биир бэкарана бүхэ кэда тосхна соёлын өн шимлэг кэршраг шимжүүлж эгэл жирийн настна 90 бүсийн идэг хавчиг бичгэлж байна. Мовьюгина уран бичлэг уран зургата болсон хөв бардлгын алерт сэтгэлийн гүйндийн хатагшч. Алерт 2000 онд тэр анх удаа улсын зургийг ойлгож мэдсэнээс хоороо уурлаг кэчэлтгэ бодол оржээ. Залуу идэнэ хүй наралж аймаг хэж. Үрх хүхтэнэ өскөнэ боожулхара яарч. Сэтгэлдэнэ уламжлалтаа соёлда болсона дур сонирхолдэнэ кэчэлтгэ бодол өрлсөн боловчгэ. Энэ кө дур ахана нэг тал дэнэ тавихга байх нарахгүй болжээ. Игада хүхтэн их сургуулийн сурлагын амжилттайгаар төгсгэж. Эвр эврийн сайн сайхан ирэхч зүгэ тэмэлснээс хоороо. Мов юу эцстэнэ сэтгэл санаагаана 50 шүрлэх цагтаа болж. Бүх сэтгэл, бүх зэрэг араан эврийн дур сонирхолтой уран бичлэг, уран зургтаагаана оролдож. Өтлө насандаа хөслөн ан хөшөлтөх айна нэхлүүлж. Улсын зургт сана уран бичлэг тааруулбал тэгээд нэг сайхан болж нэг гүн утхыг тусах чадна гэх бодол өрлөн 2014 онд тэр уран бичлэг сурах замаараа жинк нараа самсан байгаад сүүлийн бас портал жуугийн настай чудны их сургуульд хөрч систем тагараа шимтэн сурулсч улсын зург гэхэд уран бичлэгийн уран мэрэгчлэг нэг сэтгэлээрээ шимтэн судалж нэг нэгээр дурана зурж бичгээс аваад зургийн бүтцийг сэтгэмжлэх гөртөл 26 жил улсын зургийг гүйнэ судлан сурулсч 10 хэдэн жил уран бичлэгтээ сайнаараа оролдох гөртөл тэр кезэд чин өнүнч сэтгэлийг өвөрлөн өдөр бүр нэг сэтгэлээр судлана сурулсанаас бишсэн уран бичлэгийн эд хүчтэй цог жив хатаа зурсан улсын зургийн санаах хүний гүн гүнзгэ амьдлага татахгүй ч тавулж аль нэг хувь бүтээлдийн бүрэ түүний амьдралда болсон хайр сэтгэлэг гээд урлагда болсон бат баримтлал агуулагдж байна. Шин зөвшлөрийн хөгжилтийн ханд шиг саллгод ахч мовын юу сүлжанда ухаруулах шин арга замыг гэдэг хатаар сөвчилж Сүлжана уран бичлэг уран зургийн дансан дугаарыг эсгэнэд нэгт 3-4 жил болжээ. Тэр мовын юугийн уран бичлэг уран зургийн ажлын тас гэхэ дөнгөнгийн дансан дугаарыг данслуулж уран бичлэг уран зургийн зохион битаалгын өдөр тутмын амьдрал гэхэд содон битаалаа тогтмол хугацаатайгаар хаалсч ахар харана давтамж үйлдэн гэхэ арга барилыг шимтэнэ судалснаа хамтаа уран бичлэг уран зургийн уран мэрэгчлэнэ нэг сэтгэлээр чирмэнд эгчлүүлж шин зөвшлөрийн тавцанд төшөглөн уран бичлэгийн хазгаарлыг эвдэж уламжлалт уран бичлэг уран зургийн татах хүчиг өргөн дэлгүүгээр уламжлан дамжуулж кэда тусхнаас соёл урлагийг нутгуснаас санаа гаргаж олон төмнө хараанд оруулахдаа хүч нэмэрлж гагсарана баярлахын олон нарана хамтараа баярлах төгөрхгөө гэдэгчлэн мовын юугийн энэ кө дур сонирхол энэ өврийн кинэ өтлэн насна амьдрлыг нэ баялагч уулснаар барахгүй нэнчгэ бүх тосхна кэмсэн сэтгэлийг дулаацуулва тосхнаар динэ соёлын дуур сонирхлыг дэмжиж тосхна шатины соёлын амьдрлыг баялагжуулахын тулд уластаа тосхна зөвлөл онц хална тосхна боловсна үйлдэлгийн ойртад
тусга уран бичлэг уран зургийн таск байгуулж мөвөн юуд үн төлөргөөр хэрэглүүлж түүнээс хоороо энт хинэ түүнээ зохан битаалгийн цэнгэлийн нуран болж өдөр бүр биир бэкара бүтэлурлдэж нэг сэтгэлээр зохан битааснаас гайхам сайхан уран бичлэг уран зургийн бүтэлмүүдийг тасралтгүй зохан битааж тосхны шатын соёлын жигсгалын газрыг чимгэлж Кэдэ тосхна өнцг булангийг уран бичлэг уран зургийн битэлээрээ дүүргэсэн байна. Үүгээр барахгүй мөвөн үе кезада ургдлум халуучрахга сэтгэлэг өвөрлөн соёлыг уламжлан залгамжлах хариуцлагыг сараачлагасан үүргэлж уламжлах хавсарха дахвуулах үйлдэлээ бадруулсаар иржэ. Тосхна бөөбүкэ уран бичлэг уран зургийн дур бахтд энэ дотроо эрхтэй эмхтэй көгшин залуу гэсэнгүй. Суралцах дуртай күмэн байдгал юм болбол тэр бүрэ өчхөнчгэ үлдэлгөөгөөр үн төлөргөөгөөр уран мэрэгчлэн уламжлан сааж өгдөг байна. Хамгийн сүйр бичг арга бэк хэргэлгэ зургийн бүтцээс аваада уран битаалийн зохан битаалгийн нарийн зүйлс үр дам кертэл. Тэр ирийн хөлцөнгөөр тайлбарлан ярж Биярана Санжолач Ахмад Кюмна Икэркэх Оура Үчкэнч Говэгэд Тусхай Мэргэжилтэнэ Омгсүргөө байлэ. Тэр үргэлж би Тусхай Мэргэжилтэнд

тоочгохгүй юм. Гэвч олон нарааны дур сонирхол талин болвол би бүгдийнээ зааж өгөх гэ дуртай хэвэ. Улааса тусахна намын юрины шүүж шүшөө бо басса моун юу насныгэ зогсолтго махтана шаашааж байла. Тэр гэлхтэн моо багш болвула мана тусахна соёлыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх халуучрахыг сэтгэл тайкан болна. Тэр өврэний амьдралана утга агуулгад өнгөрүүлж байхаар барахгүй басса санаачлагассан уран мэрэгжлэн олондоо зааж өгч манай тосхна соёлын нүүр амьсгалыг улмас улма гүн сусан болох ба. Тэр байснаас бидна боловснаа үйлдэлгийн нэр танай хөдөлвөр нэн баялаг болва гэвэ. Одоогийн кү бага уран бичлэг уран зургийн тас кэний алерт нэгт уласта тосхна халамшилтай соёлыг ойлгох заавал утга газар болсон байна. Сул салуу цагтана тосхнарда араарас сана нэргийн сонсч ирээд уран бичлэг уран зургийг сонирхч ололттой төрөгдлөө ярилсч уран мэрэгжлээ сурдаг болж үгийн нам жим байсан тосхна шат хийж их салын газрын уран бичлэг уран зургийн учрал оюун санаана соль цагаас болж газар бүхнэ соёлын гүн зузаана уур амьсгалаараа бэлгэж биер бэкара хайр сэтгэлээ дамжуулж уран бичлэг уран зургаараа сэтгэлийг өмдөлж мовивийн нэг зүйлийн үр чидвэрээрээ хэдэ тосхна соёлыг уламжлан залгамжлах такт холбоосыг бий болгож уламжлалтаа соёлыг хэдэ тосхонда боттаруулна өрөвтөмж олж бас керс сэргэлдэнэ хоорондох нөхрөлөлийг улам зузаатах ба.

Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертал. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амьдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

Жахан сонсогч та. Кэдэр утгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо кэдэр жах уу, кэдэр тусхан тараачны тухай мэдээгээ сонсгоё. 2026 оны Суна ам Будана Кэгжанта үлдэрлийн хулдан авах ажил удалгүй бүх талаараа эхлэхээр байна. Шидэр улсын хөгжилт баярчлалтын зөвлөл, улсын ам Будава, Эдвэдсийн хадгаламжийн товчоо зэрэг 10 салын мөчрө хамтран мэдэгдэл гаргаж, 2026 оны ам Будаа хулдан авах ажлыг сайнар хийх хэрэгтэй гэж шаардлаа. Ам Будаа хулдан авахыг нэгдэлтэй төлөвлөх зохион байгуулалтыг чангадах, ам Будаа хулдан авах төрийн бодлогын хэрэгжүүлэлтийг чангадах, хулдан авах үйлчилгээг үргэлжлэн шилдэгжүүлэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжин тараачдын ам Будаа хулдах арга замыг саадгүй нэвтрүүлж, ам Будааны зах дэлгүүрийн тогтмораа явуутахыг хамгаална. Энэ жилийн Суна ам Будаа хулдан авах хугацаанд улсаас гол гаралтын орондоо хамгийн дурынаар хулдан авах төрийн бодлогыг үргэлжлэн хэрэгжүүлж, зах дэлгүүрээ голлох төрийн бодлогоороо үндсэн зүйлийг батламжлах хос хөдөлгөр болох гээг баримталнаа. Дунд улсын хадгаламжийн ам Будааны хэмээрэлтийн бэлгэлийн газгаарта компани, Жунлян бэлгэлийн газгаарта компани зэрэг төвийн аж ахуйлуулаа төрөвчлэн зах дэлгүүрт орж, зах дэлгүүрийн арилжаад үргэлж оролцож, сүлжээгээрээ урчлан болсохо сүлжээнэ бусаараа хулдан авахыг үйлдуулахаар дамжин үйлчилгээнэ үрүтмжийг дэвшлэлж, мөнгө бэлтгэн ам Будаа хулдан авах ам Будаа хадгалах комиргтай байхыг биелүүлж, тараачдын ашиг орлогыг батламжилнаа.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдулъя.
1: Бидний ерэн

0: шүр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримдуулдаг. Ширмааж байгаа эвригаан зөргжүүлье.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг арилын гамхт бидэн их хэрэгтэй.
0: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
0: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиш болно.
0: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнав.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол ракуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Гэхдээ сонсогч та нэвтрүүлэг маань эргэлжилж байна. Хэдэн өдрөөс нара Еврейн засгаар да намын хураан ухааруулах гээдсэн. Еврейн засгаар да нийгмийн шинжлэх ухаанаа талгасан холбоот хурал хамтран гол нэрклсэн 2 дугаар хугацаанд Шинжаангийн тараачин малчдын үйлгүр ярах мэрацан Шинжаангийн 14 аймаг жуу хоттой зэрэг хариу өгтөв. Мэрацан би сул жаргалаана танда ярж өгьяг хэрэг гол сэдв болгоч. Альва газрын тараачин малчтай идэв гатагаар тайзда гарч эгэл бургжин нутгийн аялгаараа нутгтана ажлын амьдэрч чирмэн тэмсчи хөслөн ана хөөчлөцсөн үлгэрэн ярва. Тараачин малчт болбол кеда тосх нэг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх гол хүчин болох байгаад зол жиргалтай амьдрлийн үүдэн битагч ба гэрчлэгч болох юм. Тараачин малчтыг тайзны гол төвлөгч болох гэнтэла альва газар нас жил ажил мэрэгжил биеийн гарлын хязгаарлыг эвдэж бай жилийн дахвлагч Ахмад намын гишүүн нутгтан бүсцэнэ залуучтай зэрэг хүмсийг өргөн дэлгүүгээр дайчлана мөрэ цандруулцуулж тараачин малчтыг тайзан дор сонсч байсныг тайз дээр гарч ярах болох ба удаа Бүхшинжангийн тосхон нийгмийн төрөг сум балгсан гэхэд шан хот Араёна анхна мэрэцэнэ зэрэг ажлыг нэгтэд усгаж, Альва шатине мэрэцэнэссэний та 2000 өнгөрөө царангууд авирдолж, Сүлжана ба Сүлжана бусыг хамурсана Кюлян авгчда 500 төмөн кюмнудаг асад авчээ.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй иг хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлжээт хин хэрэглэгчний үйлчлэлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөвөрн шинэрсэн сүлжээт хин. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амьдлаг, нин кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

Цахин насалж та нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо хүртэл манай орно 1018 буурд ногтхоо сүвлэгчин тоо дөрв цаг 12 км гөрч сүвлэлтний 8 кепча тогтунаар өргөдөж шилдэг сүвлэлтний их байлгийг үндэссэн шата тосгон нийгмийн төрөг болон гэр бүл зүгээ утгах байна. Шидрин жилассан араа ман урна сүвлэгчийн 8 байгуултыг өргөжлөн жаатгач сүвлэлтний үйлчлэгийг шилдэгжүүлж орон тоон зөвлөлийн албан гэр хөгжилт бай өршлөлт кмнэ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламж ММ-ийн батламж зэрэг олон салаа мэтрэ хамжилсч ялва газраа сүвлэлтний их баялагын байрлуултыг шилдэгжүүлэх сүвлэлтний үйлчлэгээ хэлбэрийн шинэ гүсгэ талаараа өргөжлөн хүчилж сүвлэлтний үйлчлэгийг өвчтөндө нэнгэ өөртүүлж эмчлэгдээ өөртүүлж нийгэмд өөртүүлж эрүүлэн кэ Шинжаангийн бутан байгуулалтыг бүх талаараа хөлхтөө батвэкс үр тавьба. Хөөштө манай орн 15 дугаараа 5 жилийн төлөвжилгээний байрлуулалтын ясаар байгуулмж нийгмийн төрхгээд гэр бүлийг хамурсан сүвлэлтийн үйлчлэгээний системийг улам нэг алхам бүрэншүүлнэ. Олон төмнөө хэрэгцээ шаардлагаараа удирдамж болгоч сүйр сүвлэлтийг чангатахж хариуцлагын дүрмтэй бүхэл цогцсийн сүвлэлтийг бүх талаар хамруулахыг нэг сайнаар боттарулна. Настачуудын сүвлэлтэй, Кюхтийн салаан сүвлэлтэй, эрүүлжиллийн сүвлэлтэй зэрэг бачим дутгтж байх тусгай мэрэгжлийн сүвлэгчийн боловсролтын хүчилцэг ихтгэж тусгай салааны сүвлэгчийн боловсролтыг баримжаажуулах дүрмжүүлхийг акулна. Ин төрсөлж сүвлэлтийн үйлчлэгийг уйлдуулах ба өргөлжлөх чинэртэй сүвлэлтийн үйлчлэгийг бүх талаар акулж нийгмийн төрөг үндэсний шатын сүвлэлтийн хангалгыг нэмэгдүүлнэ. Шинэр сайтай сүвлэлтийн их байлгийг үндэсний шаттай буулгах гээд өргөлжлөн акулж альвын цэснэ олон төмнө эрүүл мэндийн ололттой сэтгэлгээг үнэнхээр нэмэгдүүлнэ. Гэнэс асгч та энэ удаагийн кедан утгын хөгжил нэвтрүүлэг мань энд хураад өндөрлөх боллоо. Тав ихнэ клан сонссонд баярлалаа. Нэг гол нагуулгыг таваас Slurshtin хэрэглэгчний үйлчлэрэг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн макетлын нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио тэрлсхоран Монгол хэмнэ радио.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаг радио телевизхран Монгол кино нэвтрүүлэг нь бик өдрөөр нэвтрүүлэг энд град өндөрлөх ба. Энд Шинжаг радио телевизхран нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн аль бийтэн ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулалт ба. Кинос сонсогчдоо. Та нар нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогч та. Шинжангийн радио телевизхороо Монгол Кэлнэ 90 Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжон, саошанг хао.
2: Хэндэ сонсгэштаа, сан хун нүү.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуан Ин Шоутин.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келнай нэвтрүүлгийн бүхэдрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Клан авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Бүхнээ сонсогчдаа сайн байна уу? Шинжаан радио телесуран Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг маань та нартайгаа гэн мэдчилэн болгож байна. Би хөтлөгч Бүрвч. Бүхнээ сонсогчдаа 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манай улс Бүх улсын тогтсон цэгийн эм эмнэлгийн байгууламжийг тухайн царандын байцаах ажлыг бүх талаар хамруулахыг биелүүлэхээр чирмэж байх. Шинжаангийн мянган хүмүүрд ногдох сүлэгчин тоногт 4 цаг нэг хор хүмүүрч сүлэлтний үйлчлэгээ үндсэн шат тусхам нийгмийн төрөг ба гэр бүл зэрэг төрөг нар утгсан. Үчигэн дүүрэн сагдралд ягж би янз сүлэх вэ? Би яах вэ стена дуудуулхла даралтыг багсгах болно уу? Удаа эрүүл мэндийн хани төрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлөх яа. Гүлэн ап сонсгитэн баярл нөгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаан радио телесуран слушитин шин зүйлсрийн хэрэглэгчний үйлсээрдөөн сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчт маань эргүүлэн сонсч уулна. Одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийг наглогдсон анхаарлаа хандуулах болов уу?

мэдээ сонсгоч та. Нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сууны мэдээ төргөн дамжуулагч дугаараар эм эмнэлгийн тухай дөрвөн мэдээг сонсгоё. Улсын эм эмнэлгийн батламжийн товчлон шийдвэр, эм эмнэлгийн батламжийн суур мөнгийг хинэн байцаах 2026 оноос 2030 оноо 5 жилийн ажиллагааны төлөвлөгийг нийтэлж 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бүх улсын тогтсон цагийн эм эмнэлгийн байгууллагыг тухайн царинд байцаах ажлыг бүх талаар хамруулахыг биелүүлэх хэрэгтэй ширмэж байна гэж тодорхойлов. Ажиллагааны төлөвлөгт бүх улсын бүх нэгдэлд төлөвлөсөн газар уурн альва гол цогцоо, альва төрөл хэлбэр, альва шинж чанар, альва кепча, альва ахуй байдал, альва даат халын төрлийг хамарсан кинэлдэх байцаалтыг ахуулна. Үүнд улсын гентийн байцаалт жил бүр бүх улсын бүх мүж орныг хамарч 5 жилд бүх улсын аймгийн дэсэн хуудыг хамарна. Мужийн дэсэн гентийн байцаалт нь жил бүр бүх мужийн бүх аймгийн дэсэн хуудыг хамарч 5 жилд бүх шаныг хамарна. Хот шинэ эмнэлгийн даат халын салам өчрөө буттай байдалтайг нь уйлдуулн 5 жилд хараа турнанын доторх тогтсон цагийн эм эмнэлгийн байгууламж ба эм эмнэлгийн даат халыг гардан хийх байгууламж нь тухайн царингийн байцаалтыг бүх талаар хамрахыг биелүүлнэ. Ажиллагааны төлөвлөгд бас үт хугацаанаас сүйлүүлэн даат халын тусгай зүйлийн гентийн байцаалтыг сүйгчлэхийг анх удаа дурдсан гаргав.

Ардын өдрийн сүннай мэдээллийг үнслүүлээ. Манай улсын шинжилх ухаанд нь Сокамл эсэнхэлвэр ба чидэмжин тэгш гэмт бус хагаслыг анхудаа биелүүлвэ. Гадар талын бүдлийн та эзэмдлгүй байдалд тэгш гэмт бус хагаслыг биелүүлэхийн хамт Келвэр дүрсү чидэмжин айдал бус хөөч үйг бий болгож, Гуава яснаас эм насна үнснонслгийг бүрлдүүлсэн Сокамл эсэн систем ба эмд үдсүүлтг хошуч күрайг байгалухт шин сэтг сонгава. Одоо улдал Шинжангийн 1000 хүмүүрд ногдох сүйлэгчин тоо дөрвцэг нэг хуур хүмүүрч. Сүйлэлтийн 1-8 хэвчээ тогтмоор өргөдөжээ. Шилдэг сүйлэлтийн их байлгийг яг үндсэн шат тосхом нийгмийн төрөг ба гэр бүлийн төрөг нар утгач байна. 2025 оны адгаар Евроан зас хуурна эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл зэрэг 4 санаа мэтэр хамтран. Евроан зас хуурна им имлэг ба настааш насрамжиг уйлдуулна ахлах 3 жил ажиллагааны төсвөлийг баримлан тархаж. 2027 он болохдоо ММ-лэг ба настааш насрамжиг үйлдүүлсэн үйлчилгээний байгуул хэмжээгэ шанаа хэвчэнд бүх талаар хамруулахыг үндсэндээ биелүүлэх харж байна. Гэсг 2 дугаар дэсгийг адад түүнээс дурахшгүй ММ-лэг байгуул хэмжээгэ Келбарын хөрүүлнэ. Эрүүл жил сүлүүлтний үйлчилгээг хөгжүүлэхэд хөтлөн жолаад иж. Настааш насрамжийн байгуул хэмжээний ММ-лэг үйлчилгээний шидэмж нэмж тохируулахыг дэмжинэ. Дараалхам дэврэн зас хурна эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлөө 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн байрлуулалт ёсоор хамрах байгаль хэм нийгмийн төрхийг ада гэр бүлийн сүлэлтний үйлчилгээний системийг уламныг алхам бүрэншүүлнэ. Олон төмнө хэрэгсэл шаардлагаар үдрдэмжүүлж сүйр сүлэлтийг чангатах нь хариуцлагын дүрмт бүхэл цогцсон сүлэлтийг бүх талаар хамруулахыг нэг санаар боталулна. Настаачтын сүлэлт, күүхтэн салааны сүлэлт, эрүүл жилийн сүлэлт зэрэг бачим дутагдж байгаа тусгай мэрэгжлийн сүлэгчин боловсруулалт дэмжлэлсэн нэгтгэж тусгай мэрэгжлийн сүлэгчин боловсролтыг баримжаажуулах дүрмжлэхийг акулна. Интерсүлжа ба сүлэлтний үйлчилгээг үйлдүүлэх ба үргэлжлэх чанартай сүлэлтний үйлчилгээг бүх талаар акулж, настажид нийгмийн төрөг үндсэн шатны сүлэлтэн хангалгыг чангатах нь 5G AI эдвараны сүрэг зангийн сүлжээ зэрэг мэрэгжлийг ашиглан өрөө хэмжээг дээшлүүлж, сүйлэх ажилтдын дараасыг конгрюулж, сүйлэх ажилтдыг өвчтөнд үйлчлэх нэг олон цагт авлууна. Юна хамт чинэр сайтаа сүйлэлтний их байлгийг үндсэн шат буулгыг өргөлжилн акулж. Цалин олгомжийн дүрмийн өршлөлтийг гүнзгаруулн сүйлэх ажилтдын дутаад хөдлөгч хүчийг хөвж яаж. Үйлчлэгэн яс чинэрг бүх талаар дэгшлүүлн. Аль үндсэн олон тэмнэ эрүүл мэндийн олдтаа сэтгэлгийг үнэнхүү нэмэгдүүлнэ. Шидрэ Шинжангийн хашхрын эмчилгээний багц хэрэгсэл хийгээд эмнэлгийн хураамжтай байгуулалтын үсвэлгийн цуглараа. Шинжангийн хашхрын эмийн зүйл ба китэд

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Кэнэ сонсогчдаа одоо залгаадаа эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя дугаараар. Үчигхэн дүүрэн цаг үлрэлдэ ягж биеэн сүйлэх тухай ойлгоё. Өнөөдөр бол үчигхэн дүүрэн цаг үлрэл юм. Үчигхэн дүүрэн цаг үлрэлд орсна дараа уур амьсгал ихэр халж, их чиглэг болж, хур бураан нарим болно. Энэ үед биеэн сүйлж, эрүүл мэндэ батлахыг чиглэжлах хэрэгтэй. Бутаа ягж гэвэл зөвхөвэй. Үчигхэн дүүрэн цаг үлрэлд биеэн сүйлэхдэ гурван тохиромжтой арга байна. 1. Гашуун нуга идэнэ. Халуун өдөр гашуун нуга итгэн шим тежал нөхөрлөхөөс дээр байдаг. Үчигхэн дүүрэн цаг үлрэл болвол сунаа үлрэлд орсна дараа хоёрдогч цаг үлрэл юм. Үчигхэн дүүрэн цаг үлрэл өнгөрвөл дэлгэр зум болж агаар бөхчим халуун чиглэг болдог болохоор олон кимнэ идэнэ дуршил мууддаг. Энэ үед гашуун нуга, гашуун кемгэ, шүлкэ нуга мэтийн багсаа гашуун намтаа нугааг зох кемжаар идвэл зохна. Кидэд эмнэлгийн үсгээр гашуун намтаа нугааг халууныг арилгана, цусыг сэрүүн болгож, хорыг тайлах үйлдэлтэй. Халууныг арилгана, халууныг бүрүүлж, дэлийн хутаадыг сайжруулж, шингэлтийг акулна. Ит харган дару гашуун намтаа идэшин нугаагаар сэрүүн нугааг хэж идж болна. Кэрва дэлийн хутаад баахан барахтаа болохлаа, бүлэнаар ит харгийг хэргэлж болна. Өөрөөр хэлбэл урдаар нугаагаан бүслсэн усндоо дэрж гаргаад, кейтэн усаар цоклохгүйгээр шууд амт оруулна идж болна. Бас гашуун намтаа нугаагаан гуйр будаатай хамт чанах уу, эсвэл хуураар идж болна. Дэлийн хутаад нь уян кимс гаагийн шивс нэмжээ, гашуун намтаа идсэн нугаан кейтэн сэрүүнийг намтуулж болна. Бас хутаадыг дулаацлах үйлдэлтэй. Ийгш тохируулахлаа даруй гашуун намтаа идсэн

Ана ашигт үсэг хүртгийн хамт бас Бий Махмудыг гэмтэй ахгүй юм. Хоёро, ус нөхрөлг. Үчүүхэн дүйрэн цаг үлрэл болмогцөө кюмнай бийн усна хүргэдл эхэл нэмэгдэж. Бийн дотрых олон зүйлийн бичлээр нэмэнт бас кэлсэг дахалдан гадагшилдна. Энэ үйдэ зөвхөн ус үүхтөд шгэлэд Бий Махмудын хэрэгцээг нөхрөлж чадахгүй. Иймээс олон нэшт ус нөхрөлг харгийг сунгох хэрэгтэй. Шалхла үргэст хэмгэ сонтай нуга интер зэрэгэ идэнэг үлэх нитх хэрэгтэй. Улрлын зэмс нугаанд витамин ба эритцид илүү багддаг болохоор кюмнай бийн усыг нөхрөлөхөөр багхгүй. Бас кюмнай бийд хэрэгсэг бичлэг элементиг нөхрөлдөг. 3. Чийгийг арилгах. Үчүүхэн дүүрэн цаг үлрэл болвол чийг нь эхлэлд болно. Энэ үед чийки кюмнай бий дотор нүгдэж. Зунаар ихэр халах үед Қазақ ханын болын дотрық шиғын елжі, амырхын әлвәз үйлін епчіг өзіхіна. Шалықла керкі, көлін шибірі ұсын хауын зіргі болына. Дәлің қолды жа ұсын шиғығы дамжу ғылын әрліғдігі, дәлі қотадын ажылға сән болықыла үлік сән шиғығы әрліғна. Емәзі дәлі өк сәжірілгі шиғығы әрліғы дәнігі үлік нечі болына. Шалықла улан бұрсығы, сығуа, цаған хаптыға бұрсығы зіргі гетхіла қотад кесіне дарасыг көнгірүүлінә. Үчүүхэн дүүрэн цаг үлрэл болвол биян сүлгт 5 цэр байна. 1. Дураарын хөвслөхийг зэрлэнэ. Үчүүхэн дүүрэн цаг үлрэл хөрчсээр өөр амьсгал амрах нь гентхэн сэрүдэж гентхэн халах болно. Иймээс дээвэл хөвс юмсгтэн зөөхнө. Дуртаагаан сунгад юмсч болохгүй харин агаарын дулааны хөвөрлөлтөд ахалдна. Цагтан тохирулсан хөвс хондраан зал нимгэлж. Биеийн дулаан хайрцангу тогтмол байхыг баталж кюмнай биеийн өвчэсэргүй үсгч идрийг бууруулахгүй байхыг батлах хэрэгтэй. 2. Кит номдан уухыг цээрлэнэ. Зуна өндрэлдө өөр амсгал халуун. Идэ номдана талар нэгчг китэн дурлж болохгүй. Шалхлаа үргэлж китэн пиу ба умдан уух зэрэг болно. Эстэхлэ көнгөн болохлаа гэсэн көк кэхэрх зэрэг өвчнөл гардаг. Күнд болохлаа хутаа цүрк өвч цаашлахлаа аргаки гентхэн мүдэж эм насыг сүрдүүлнэ. 3. Хур буранд нор хас цээрлэнэ. Үчүүхэн дүүрэн цаг үлрэлдө хур бороонд норж болохгүй. Чийглэг өвчин төрөнөөс аль чадхаар зайлс гэж гадар чийгээс зайлс гинэ. Ихлэ хөлийн шивэр, намсу, дураад машин шархал газар гээ өвчин гэмьюскээс зайлс гэж чадна. Хувц өмсгтэн агаар нэвтрэхин сайн көвнлэг гийк нөнгтэй хувцыг сунгах хэрэгтэй. Ийм хувц нь илж кетрикашин гахаас сэргалах мөртэн бас агаар нэвтрж чийгийг сарниулж чадна. 4. Сөнжин суухыг зэрлэнэ. Зунд өдөр утас сөө ахар болдог үчүүхэн дүрэн цаг үлрлээс эхлэн ажил жамархан цаг даруйд нь тохируулж. Эрт үнтж, эрт босох хэрэгтэй. Үдийн хоолн дараа хагасаг үнтж болно. Эхлээ ахм зундо бидэн даруй зүй зогста ажил жамархат хатгалтай болж чадна. 5. Көдөлгө кэхгүй байхыг зэрлэнэ. Зунд маш олон кюмин кэлсэн гархаас ягаад болусрал кэх дүргэ болдог. Үндэн зогста болсрол кэхийн биеийн дотор кэлсэн гадагшлуулахт ашигтай байж. Биеийн дотор чикийг арилгана. Их тана тохиромжтой хөдөлгөөг сунгах хэрэгтэй. Эрт босх буюу орой нарын шингэснэ дараа цэцэрлэг буюу ширэг газраас илүүцэн алах чи. Нэргөө нудраг болсруух уу, тамир кэх, бэжг бэжглэх зэргийн бүрэ нэлээдсэн болсруух харгуулна. Гэвч анхаарах зүйл нь болохлаа. Өрөөгөр болсрол кэх тана дэгд эрт байж болохгүй. Нарын гархаас юмнэ гэрлийн нийлгэн үйлдэлгүй нуган нүргмэлн нэргийн тойронд шин сургуу кэшлэрэгч димиг амьртан кетргээрт болсруулахлаа амархан тагшүрт нэрвэнэ бас үйгэ шинэптгэ хотаа дэвтгсэргэвчийг үсгч мэднэ.

Гэнэ сонсгоч та. Би угаах юустанад дуулахлаа даралтыг басгах болно уу? Удаа эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юуна тухай ярьж өгье. Өнөөдөр нь олон танилцлага баг үйлдэл болохлаа. Би угаах танаа өрийн дуртааны дүүгээн сунгаж эх нас над хүртэл угааж болтлаа нь их дүүгээр дуулна. Би угаах үед ус над унна газаад орчно харшлалыг тасалж угаалгын гэрийн цуураан сан бөгөөд хамгийн амар төвшнө хувь хүмнэ китиви болна. Дуудуулахдаа гүн амсгч цусан дагалуут хүчлэлээр чинь нэмэгдүүлнэ. Дууна бүсэн дөргөлнө тэнмил мэдрэлтэд сэтэлдөгч көрсмиг нь алуухуудын хэрэг хэмжээг бууруулна. Судалгаанд илрүүлснээр дагч дуулах буюу ганцхан 5 минут дуулахлаа зуунул нь илтгэж тууг зууна 30

бар бүрүүлнэ гэж. Муруу хоолард уулсан ч хамаагүй дуу гарахын ч хэл юм. Аажмын көнгөн цоолог дүүх сунгана. Шинхлээ сар миний сэтгэлийг төлөөлнө. Багаас гихмэтийн дум болно. Дуунаагийн чэйжилсэн авлахлаа гинши дуулсан ч болно. Дуулж барсна дараа тана чэйж үүжирч тарих тулгаат нь сэргэг болж нэг өдрийн ядраат нь уснаа урсгалва дуунд урсгалд найрлана. Өнөөдөр бие гоохтанаа бичгэ нам жимгоот нь зөрөгтэйгээр дээр дүүгээр дуулж өстөн. Таныг илгэлэх юмгүй. Уснаа дүн болохлаа хамгийн сайхан хөвжим юм. Үн төлөргөөр дараасан бүрүүлэх эм даруу тана хуулаан дүүнд байна. Гэний сонсогчдаа. Энэ удаагийн эрүүл мэндийнхаа нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхны хүлээн сонсцонд баярлалаа. Нэг улн агуулгыг таваас слүштийн хэрэглэгчний үйлсрийг буулган сонсч байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Пүрэв Жог хөтөл нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэгт хүргэлж өгнө сонор андуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэн Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухалын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Юс аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтэй айхуулъя. Шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын аж ахуйн үжил санааг урт хугацаагаар баримталж тасралтгүй баялагжуулан хөгжүүлье. 2017 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр намын 18 дугаар их хурлаас нааш нам ба улсын ажил биелэс түүхэн чанартай амжилт бүтэмж олж түүхэн чанартай хувьсалд гарсан юм. Аж ахуйн хөгжилтөч түүхэн чанартай амжилт бүтэмж олж түүхэн чанартай хувьсалтай болсон бөгөөд бусад хүрээний өөрчлөлт хөгжилтөд чухал бодсын нөхцөлийг хангаж өгсөн байна. Намын 18 дугаар их хурлын дараа улсын дотоод гадаадын аж ахуйн байдал тойлын өдрөн будлаантай байла. Маш олон байдал нь өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш тохиолдож өнгөрсөнгүй юм. Олон улсын мөнгөн гүйлгээний хямралын гүн давхаргын нөлөө үргэлжлэн өргөжин дэлгэрж дэлхийн аж ахуйн сэргэлт дорим муутай. Олон улсын арилжаа өөдгүү хамгаалах үжил нийтэм оршиж байна. Улсын дотоодын аж ахуй буурах даралт тасралтгүй нэмэгдэж, үйлдвэрлэх чадвар илүүцсэн жөрчил довэн болж, аж үйлдвэрийн үйлдгүнээ үн ханшид залгаагаар буурж мөнгөн гүйлгээний аюул түгшүүрийн далдгэм нэмэгдэж байна. Нарийн будлаантай байдлын өмнө олноор ч юм манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн чиглэл ба гарах чамыг бодлох хэлж байна. Гэхдээ үжилт маш адилгүй бөгөөд сэтгэмжич тун нэгдэлгүй байна. Тухайн үед бидэнд тулгарч байсан гол асуудал бол аж ахуйн байдлаа хэрхэн үжилж охих, аж ахуйн ажлаа хэрхэн хийвэлж охих асуудал болно. Үүндэрх биш шинжилгээ ухаанч магадлалт хийж зөв оновчтой бодлого тогтоох хэрэгтэй байлаа. 5 жилийн турш төв хорооны улс төрийн төвчөөний байнгын хороо, төв хорооны улс төрийн төвчөө, төвийн өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлэх ажлын удирдах дугуйлан, төвийн эдийн засаг аж ахуйн удирдах дугуйлангаас аж ахуйн асуудалтай холбогдсон хурлыг нийт жуу гарын удаа хуралдуулан манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн бүх талд холбогдох аль олон чухал их магадлалт ба нотлолтыг дурдан гаргажээ. Энэх явц бол маш ер босон юм а. Энэ бол үйлдэлэг танилт дахин үйлдэлэг дахин танилтын явц болох бөгөөд бас ч тасралтгүй жим ёсны сүүгчлэх, танилтаан гүнжгэрүүлэх, үжил санаагаа нэгтгэх,

зөвөр бодлого тогтоох явж болох юм. Үйлдэлг бол үний ёсыг шалгах чорын ганц баримжаа мөн. Намын төвхөрөөний аж ахуйн байдлын тухай магдлалт, аж ахуйн ажлын тухай шийдвэрт бодлого, хөгжилтийн сэтгэмжийн тухай тохируулалтын бүр мөсөн зүв болсныг манай улсын аж ахуйн хөгжилтийг хөдлөн жолоодож, түүхэц чанартай амжилт бүтэмж олж, түүхэц чанартай хувьсалд гаргасныг үйлдэлг гэрчилсэн байна.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдгөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, бүр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмцлийн харалт.

Нэгд, ажухайн бодит хүчин дахин шин дэхтэрт гарлаа. 5 жилийн турш манай улсын ажухай жил дунджаар 100-7-1-ээр нэмэгдэн, энэ жилийн ажухай ерөнхий хэмжээ 80 гаруй түмэн дуншуур төвөрөгд хүрч, дэлхийн ажухай тэжлэх ховийн жин 115-р 5 жилийн өмнөхөөс 3-5-1-ээр дээшилжээ. Манай улсын дэлхийн ажухай нэмэгдэлд үзүүлсэн ховь нөмөрийн норм жил дунджаар 130-ийг давж, Америк, Европ, Төв, Японы ховь нөмөрийн нормын нийлбэрээс даваад дэлхийн ажухай нэмэгдлийн гол хөдөлгөгч хүчнээс сурвалж ба тогтмор жуулгач болж, манай улсын хөвчөөгөр асар их зах тэлгүүр өрд өмнө байгаагүй тэлэх хүчин ба татах хүчнээ илрүүллээ. Хоёрт, ажухан бүтчид чухал их ховьсалт гарчээ. Хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг ахиулж, 3-ийг хасах, 1-ийг бууруулах, 1-ийг нөхбөрлөхийг ахиулан, илүүдсэн үйлдвэрлэх чадварыг хүчлэн арилгаж, зах дэлгүүрийн чөвөршлийг ахиулан, хангалах хэрэгцээний тэнцвэрийг ахиуллаа. Шин мөрөгжил, шин үйлдэгүн, шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн хэлбэр байдал өрнөнгөө хөгжиж, шинийг үүдэх хөдөлгөгч хүчин явах тутам чангарж, аж ахуй дүүжүүлэх шин хөдөлгөгч энергийн тулгуурлах үйлдэл илт чангарсан юм. Тариалангийн тогтун байдлыг баталж, бүтчийн тохируулалтыг гүнжгэрүүллээ. Чармайлгаар дамжиж, манай улсын аж ахуйн нэмэгдэл нь голдуу, аж үйлдвэрийн дайчилалтад түшиглэж байснаасаа, аж үйлдвэр ба үйлчилгээний визийн хамтын дайчилалтад түшиглэх болж, ховрох голдуу бэл оруулалтын дайчилалтад түшиглэж байснаасаа, хэрэглэг ба бэл оруулалтын хамтын дайчилалтад түшиглэх болж ховрохыг биелүүлэн, манай улсын гадаад гаргалтын том улс байснаасаа, гадаад гаргалт ба гадаад оруулалтыг жиргээр чухалчлах том улс болж хувирсан юм. Эдгээр үл чүм манай олон жилийн турш биелүүлэх гэсэн боловч биелүүлээгүй байсан чухал их бүтчийн чанартай ховьсалт мөн. Гуравд, аж ахуйн амьдлах хүчин ба уян хатан чанар нэн чанга боллоо. Бид зах тэлгүүрийг их баялагын тохируулалтад шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулж, засгийн

ордны бэлтгэлийг нэн сайн бадруулан аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж ерөнхийдөө идэг идгэр лавдуунаар ахих ба хэсэг талдаж зоригтойгоор шовтлолт гаргах хэрэгтэй гэж дурдсан юм а. Төвийн өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлэх ажлын удирдах тугайлангаас аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлтийн хүрээнд хараалагдах зөв бөгөөд таван чухал их өөрчлөлтийн зүйлсийг хэнэн ярилцаж батлаад аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлтийг бүх талаар ахиулан зарим жангилгын чанартай, суурлах чанартай өөрчлөлтийн талаар чухал их шовтлолттой болж нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тойлын ихэр чөлөөлжээ. 4. Гадаад нээлтийн гүнжгэрэн хөгжлийг ахиуллаа. Бид нэг бүс нэг жамын хамтар байгуулахыг санаачлан ахиулж, Аз ТВ-ийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бэл оруулалтын банкийг үүсгэн байгуулж, торгон жамын суур мөнгийг байгуулан, хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх ойлгогдхууны санаачлан, манай улсын хөгжилтөд оронжээ өргөтгөж өгчээ. Гадаад арилжаа ба гадаад бүлийн ашиглалтыг тогтун байлгалаа. Ардын зоос, олон улсын зоосны суур мөнгөний зохион байгуулалтын онцгой зоос гаргаж авах эрх бүхий зоосны төрөлд орж, ардын зоосны олон улсчлалт чухал их алхмыг алхажээ. Бид арилжаа ба бэл оруулалтыг чөлөөтэй болгох ба төчлөх тугийг өндөр мандуулан, аж ахуйн дэлхийчлэлтийн зөв чиглэлээр хөгжихийн идэвхтэй хөтлөн жолоодож, манай улсын бүх бөмбөрчгийн хөгжилтөд үзүүлэх нөлөөлөх хүчин бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн засалтдах өгүүлэх эрх ихээр дээшилсэн байна. 5. Ард түмний ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жиргалт төрөгдөл элит нэмэгдэжээ. 5 жилд хот болгосонд ажил олсон хүн нийт 6500 том гарэ шинээр нэмэгдэн, суугаал ардын орлогын нэмэгдэл ерөнхийдөө аж ахуйн нэмэгдлээс түргэн болж, ядуугаас ангичруулах, брексит би шийдвэрлэх ажил шийдвэрлэх чанартай ахилттай болж, ядуу хүчирдэлтэй хүн ам 6600 том гарэ багслаа. Ил төрлийн сургаан хүмүүжлийн чанар чинсаа тасралтгүй дээшилж, хот хөдөөгийн суугаал ардыг хамарсан нийгмийн баталгааны системийг үндсэндээ байгуулж, ард түмний эрүүл мэнд ба өмнөлөг эрүүл хамгааллын төвшин түргэн дээшилж, олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил тэгшээ болгох хэмжээ тасралтгүй дээшлэн, дэлхий дээрх хүн амаар хамгийн олон дунд жиргийн орлоготой хамтлагий бий болгосон юм. 6. Амь ухаан орчин нөхцөлийн байдал идэт сайжирчээ. 5 жилийн турш бид амь ухаан боловсны байгууллалтын эрс ахиулж, бүх нам бүх улсын ногоон хөгжилтийн ойлгогдхууны туушлуулах ухамсарт чанар ба санаачлалт чанар элит чангаржээ. Агаар мандал, ус, хөрш шорон бохирдлын сэргийлэн засгаажлах элит амжилт бүтэмж олж, голдлогтой орон бүсийн PM 2.5-ын дундаж өтөгчийг 130 гарэгаар бууруулан, энерг хорогдуулах хүчилтийг 120.7-оор бууруулж, ойшгийн талбай ба хадгалах төчи тус тус 1.63 дун шуур мөөхийгэд 19 дун шуур босоод өрвөлж метр нэмэгдүүлжээ. Бид урд өмнө байгаагүй эрс чарг ва эрчмээр амь ухаан боловсны байгууллалтыг ахиулаад урд өмнө байгаагүй амжилт бүтэмжийг олсон юм. 5 жилийн турш манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд олсон түүхэч чанартай амжилт бүтөмж, үүссэн түүхэч чанартай ховьсалт бол намын төв хорооны эрс чанга удирцсны үр дүн мөн. Нинч бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний хамтар тэмцсэнэ үр дүн мөн.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэстэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.

манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж байна. Манай төмчлийн харалтай.

5 жилийн турш бид их ханд шиг ажиглах бүх талын бодол хийлэх, бодит ажил хийхийг баримталж, аль олон шин ойлгогдох хүн, шин үжил санаа, шин байлдах бодлогыг дурдан гаргалаа. Энэ нь голдуу доор хэдэн тал бий. 1. Аж ахуйн ажилдах намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангадахыг баримтлан. Аж ахуйн ажил бол намын төрийг засах, засгийн эрхлэлхийн гол ажил мөн. Намын төв хороо эрхвэш аж ахуйн ажилд ерөнхий хариуцлага үүргэлж бүх талын удирдлагыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж бид дурдан гаргасан юм а. Намын төв хорооны удирдлага бол сул жоогдох газар биш, ярилцаад шийдвэр гаргахгүй байж болохгүй, зарилгаж хааж эрхвэшээ дагах хэрэгтэй. Бид намын төв хорооны аж ахуйн ажлыг удирдах байгууллалт тогтчийг төгөлдржүүлж намын төв хорооноос хөгжилтийн их хандаш их талыг задлах ба эзэмтгий чангатгаж чухал их чиглэлд чухал их байлдах бодлогийг цаг тухайд нь тогтоож чухал их шийдвэрт бодлого гаргаж чухал их ажлыг байрлуулан аж ахуйн ажилдах намын удирдлагыг боттой газарт нь найдваржуулахыг үнэнхүү баталж манай улсын аж ахуйн зөв чиглэлээр хөгжихийг баталжээ. 2. Ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримтлан. Ард түмнээ сайн сайхан амьдралын хүсэл эрэмжлэл бол манай тэмцлийн харалт мөн. Ард түмнээ бүйч чогчийн үйлдэлийг бадруулах бол хөгжилтийг ахиулах хүчрхэгийг хөдөлгөх хүчин мөн гэдгийг бид тодорхойлсон юм а. Бид ардын амьдралыг батлан сайжруулах ажлыг үргэлжлэн атгаж ард олны нийтэд анхаарч байгаа товын асуудлыг шийдвэрлэхээс гардан чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээн байгуулахыг ахиулах ажлыг нэн илүү хийж ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримталхыг 5-1 чогчжуулах ерөнхий байрлуулалт ба 4 бүх талын байлдах бодлогийн байрлуулалт дунд туушлуулах хэрэгтэй гэж чухалжилсэн юм. Бид нарилаг оновчтойгоор ядууг тэтгэх, нарилаг онцтойгоор ядуугаас ангижруулах үндсэн арга бодлогыг дурдан гаргаж, ядуугаас ангижруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэх дайнд заавал ялалт олохыг бүх талаар байрлуулан, ядуу хүчирдэлтэй хүн амыг бүх улсын ард түмэнтэй хамтаар бүх талын чинэлэг нийгэмд оруулахар чармайжээ. 3. Аж ахуйн хөгжилтийн шинэ хөвийн байдалд жогчих ба түүнийг эзэмдэж хөтлөн дагуулахыг баримтлан. Бид манай улсын аж ахуйн хөгжилт нэмэгдлийн хурдчийн хурд солих хугацаа, бүтчийн тохируулалтын өвөршөөлт хугацаа, өмнөх хугацааны сэтэлтийн төрийн бодлогын шингэн авах хугацааны 3 хугацаа давхцсан шатанд оршиж манай улсын аж ахуйн хөгжилт шинэ хөвийн байдалд орлоо гэж үзээд шинэ хөгжилтийн ойлгогдох хүний туушлуулж хангалгийн талын бүтчийн чанартай өөрчлөлтийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм а. Аж ахуйн байдлыг судлан магадлахад их талд суурлан урт хугацааны хандшийг тодорхой таньж аж ахуйн чим ёсыг эзэмших хэрэгтэй гэж чухалчиллаа. Ялангуяа засгийн ажлын амжилтын тухай зөв үзэлтийг баримтлах хэрэгтэй. Дөгмхнөр үйлдвэрлэлийн бүх өртгийн нэмэгдлийн нормоор баримжаа болгож болохгүй бөгөөд охор хугацааны аж ахуйн гүйцэтгэх тооны хэлбэлжилтэд нөлөөлөгдөж болохгүй гэж чухалчилсан юм а. Эдгээр аль олон чухал их магадлалт нь манай улсын аж ахуйн байдлыг хэрхэн үжих, аж ахуйн ажлыг хэрхэн хийх асуудалд тодорхой хариулт өгч, аж ахуйн байдлын тухай бүх нам, бүх нийгмийн магадлалтыг хүчтэй хөтлөн жолоодож, үжил санааг нэгтгэж, зах дэлгүүрийн жишэлтийг тогтборжуулжээ.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо

томшгүй чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгын нэгтруулж бүх дунддын хөвгд өвтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан улс орон баяжин хүчрэгжих үндэстэн хөгжим мандах ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

4-д Зах тэлгүүрийг их баялагын тохируулалтад шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулж, засгийн ордны үйлдэлийг хнэн сайн бадруулахыг баримтлан, өөрчлөлт бол аж ахуйн хөгжлийн хүчрхэгийг хөдөлгөөгч хүч юм. Өөрчлөлтөд явагдах цаг л байхаас биш, дуусах цаг гэж байхгүй. Эрхүүс зоригтойгоор бэрх асуудлыг шийдвэрлж, бэрх бомбтын шувтлан бартаат газрыг туулж, аж ахуйн хөгжлийн байгууллал тогтчийн харсаадыг эрс арилгах хэрэгтэй гэж бид чухалж ирсэн юм. Бид засгийн ордон ба зах тэлгүүрийн харьцааг сайтар шийдвэрлэхийг аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлтийн жангилэг болгож, зах тэлгүүрийн тогтчийг бүрэншүүлэн, монополичлыг өвдөж, үн ханшийн тогтчийн үйлдлийг бадруулж, зах тэлгүүрийн бич цогчийн амьдлах хүчнийг чангатгаж, хорвоо тохируулал эжимдэл, олон нийтийн үйлчилгээ, зах тэлгүүрийн хяналт хамааралт, нийгмийн хамааралт, орчин ахуйн хамгаалалт дундах засгийн ордны үйлдлийг бадруулан, улсын өмчлөлийн аж ахуйн амжирлын хүчин, эжимдэх хүчин, нөлөөлөх хүчнийг чангаруулж, нийтийн өмчлөлийн бос аж ахуйн амьдлах хүчин ба бүтүүлж хүчнийг хөгжөөж, засгийн ордон ба худалдаачны хоорондох дотн чигч, шинэ хэлбэрийн харьцааг байгуулан, аж ахуйн альтны зориг санааг хөгжөөж, аж ахуйн хөгжилтөд хүчрхэгийг хөдөлгөөгч хүчин нэмэрлжээ. 5-д Манай улсын аж ахуйн хөгжлийн гол зөрчлийн хувиралтад жагсуулан, хорвоо тохируулал эжимдлийг төгөлдржүүлэхийг баримтлан, Хорвоо тохируулал эжимдлэн эрхүүсийн хөгжилтийн шат үеч чанартай ончлого ба аж ахуйн байдлын хувиралтад жогчих хэрэгтэй. Хэрэгцээг өргөтгөх чугултай үед хэрэгцээг өргөтгөж, хангалгыг тохируулах чугултай үед хангалгыг тохируулж, тохиолыг үжиж сонголт хийж, онцтойгоор арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэж би дурдсан юм. Одоогш

Хатны манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн гол зөрчил нэгэнт бүтцийн чанартай асуудал болж хувираад зөрчлийн гол тал нь хангалгын талд оршиж, голдлох хангалгын бүтцийн хэрэгцээний бүтцийн хувиралтад жогчд дийлэхгүй байх дээр илэрж байна. Энэ үед хэрвээ нэг л хөгөр хэрэгцээд сэтэл дөхөхөд хүрвэл нэн олон аюул төвшүүрийг хурамдуулж хожим нь нэмэгдлийг хэтэртэл жархал хэрэг болно. Бид гол зөрчил ба зөрчлийн гол талыг атгаж хорвоо тохируулалт эзэмдлийн сэтгэмжийн цаг тухайд нь тохируулж хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг ахиулахыг аж ахуйн ажлын гол шижин болгож манай улсын аж ахуйн үргэлжилэн эрүүл өрх хөгжихийг батлахад үндэс нээсэн засах сайн аргыг гаргажээ. 6-д асуудлаар удирдамж болгож аж ахуйн хөгжилтийн шин байлдах бодлогыг байрлуулахыг баримтлан манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн шин хандсыг баталхад ирэх биш их явдлыг атгаж алс холыг бодол хийх хэрэгтэй гэж бид үздэг юм а. Бид бүх талын ба алс хэт толбогдох асуудалд чиглүүлэн хөгжилтийн аль олон чухал их байлдах бодлогыг хэрэгжүүлжээ. Бээжингийн нийслэлийн бос чадамжийг тараан жогчлуулахар голдлого болгосон Бээжин Тянзин хөбийг хамжилчулан хөгжүүлэх байлдах бодлого ихэр хамгаалахыг хамтар атгах ихэр нэн ашиглахыг төвчгээр зарчим болгосон хөхмөрний аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн байлдах бодлого хамтран ажиллаж хамтар ашиг хүртгийг ахиулахар тусалд болгосон нэг бүс нэг жамын бүтээн байгуулалтыг дурдан гаргалаа. Бид бас Гуандун, Шанган, Омне том булангийн орны хөгжилтийн байлдах бодлогыг дурдж, хүний хот балгасжилтийг ахиулгаар гол болгосон, чанар чансааг дээшлүүлэхээр удирдамж болгосон, шин хэлбэрийн хот балгасжилтийн байлдах бодлогыг дурдж, шинийг үүтгэхээр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгох байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхийг чангатхан урамшуулахыг дурдж, ам будааг үндсэндээ өөсөн хангах, ам хүнсийг лавтай аюулгүй байлгах ам будааны шин амар төвчний үжилтийг дурдж, усны их баялаг, усны ам ахуй, усны орчин ахуй, усны гамшигыг нэгдэлтэй төлөвлөн засах, усыг засах шин сэтгэмжийг дурдан, энергийн хэрэглэгээ, энергийн хангалга, энергийн мэрэгжил, энергийн сурвалжийн байгууллагын хувьсгалыг ахиулах ба энергийн сурвалжийн олон улсын хамтарчааг чангатгах энергийн сурвалжийн амар төвчний шин байлдах бодлого зэргийг дурдлаа. Эдгээр чухал их байлдах бодлого нэгэнт манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн хувьсалтад алс гэтийн нөлөө үзүүлсэн бөгөөд үргэлжилэн үзүүлэх болно. 7-д ажлын зөв арга бодлого ба аргыг баримтлана. Аж ахуйн үргэлжилэн эрүүлэр хөгжихийг ахиулахад зөв үжил санаа ба төрийн бодлого байхаар баггүй бас ажлын зөв арга бодлого ба арга байх хэрэгтэй гэдгийг бид таньж олсон юм. Бид тогтун байлгахын зэрэгт урагшлуулах ажлын ерөнхийлөг IC баримтлж аж ахуйн хөгжилтийн дундах тогтун байлгах ба урагшлахын харьцааг зөвөр шийдвэрлж хорвоо тохируулал эзэмдлийн хэм хэмжээг эзэмдэн хорвоо тохируулал эзэмдлийн хандлага чанар ба нарилаг онцтой хэмжээг дээшлүүлжээ. Бид байлдах бодлогын бат хүчнийг хадгалж удаан дамгаа байхыг баримтлан хижгаар шугамын сэтгэхүйг баримталж хүчирдэл ба асуудлыг гүйцэд бодлох хийлэн хамгийн муу байдлыг аргачлах бэлтгэлийг сайтар хийж хатаас хатах жориг санааг бадруулан баг амжилтыг хурамдуулан их амжилт болгож лавдун баттайгаар урагш ахиж ил жилийн аюул төгшөөр ялангуяа системийн чанартай аюул төгшөөрийг эрээсэ сэргийлжээ. Ерөнхийдөө намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн их талыг амжилттай эзэмдэж шинэ хөгжилтийн ойлгогдох нар гол агуулга болгосон шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын аж ахуйн үжил санааг бүрдүүлжээ. Энэх үжил санаа бол 5 жилийн турших бидний манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн үйлдэлгийг ахиулсан онлын охио бүтээл мөн марксийн үжилийн үндсэн уг ясыг хэрэглэн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын улс төрийн аж ахуйн ухаанд хийсэн оюунч хурангуйлал мөн намба улсын тойлын эрхэм найдан оюуны эд баялаг мөн үүнийг эрх биш урт хугацаагаар баримталж тасралтгүй баялагжуулан хөгжүүлж манай улсын аж ахуйн хөгжилтийг ахиулан нэн гүн гүнжгэ нэн өргөн дэлгэр түүхэд чанартай хувьсалт гаргах хэрэгтэй.

0: хэрэгэм хөндөт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар битийн агуулгаас сонсголоо.

0: тусч хоолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
1: Дээл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшон хаяхын харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээ. Ээж минь жээл чөвөрлөгч, өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдан гарчихсан байдаг. 6 км жами өдөр болгон 10 чаг шүрдэж, 4 жүг илүүжин хог новши чөвөрлж байдаг. Ээж минь жээл чөвөрлөгч, салхи борон алгасдаггүй өдөр өдөр бидний хотыг чөвөрлж байдаг.
2: Чадтай энэ ажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсон.
3: Өгч өнөөдөр халуун байна шүү. Тагын осыг уу.
4: Чөвөр чимчгэрэ гэгэн сайхныг бүтээгч чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
1: Ээжээ, таа ч өдрөлээ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлийг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлийг. Сайн байна уу өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн Аражо телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн чалгаж байна. Энэ удааны дугаараар нэгэн модны туул болон болор хертэнч гэсэн бүтээлийг Оросын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн нэвтрүүлэгч Хүслэнгийн унснаар та бүхэнтэн хүргэе. Таалан болгоно уу?
2: Нэгэн модны туул Чэ алс. Эли хулай шаргын шар тал дээр гэнт нэгэн мод шүүхэн эсгэрсээр бууж ирвэ. Тэнүүл сум шиг тэр модыг хан гард хошуун данжууж байгаад алдчихсан ч юм уу да, бүүмэд. Юу ч гэсэн нэгэн модны гайхамшигт туул ийн хүү эхэлж хүй. Мод эдэ буудайгийн домд мэнэгрэн байтал гал түүнээс. Жа, жаал минь, чи чинь их холын жочин бололтой. Ар хангай аглагойгоон санж байна уу? Гэв. Мод юу ч дуугарсангүй. Тэр гажар унжид элсэгдээд бүхий л ой сэрлэн муудсан бололтой. Галж алгаад. Чи чинь энэ дуургах гэж ирээ юу? Өгөрөх гэж ирээ юу? Гэв. Мод ургах өгөрхийн илгаагч мэдсэнгүй. Амны аяаран. Би ургах гэж ирсэн. Гэчхэв. Гал инээж, хөрхи, тэгвэл би чамд дээшээн дэгжхийн бэлэг дэмбрэл өгье, гэв. Хэлвэл бас сонин, мод түүнэ бэлэг дэмбрэл гэх үгий сонсонгууда гэрэл ассан мэт дотор нь саруулжаад явчихав. Мод гайхчихж, та ямар шидтэй юм бэ, битгий нуулчаад бэ, таныг харахсан, гэв. Гал, хөө тэнэг минь. Битгий нуулчаад вэ, таныг харахсан гэн шүү. Би хажууд чинь байна, хаяанд чинь байна. Харин чи намайг харж болохгүй. Харвал харсан би чинь хатчихна, үжвэл үжсэн би чинь үнэс болчихна. Жа босч үж, дүүдэ минь. Намайг дээш эндэгжхийн бэлэг дэмбрэл өглөө гэж хэндэч бүү хэлээрэ, гэв. Мод эгмэгэн та... Та гэтэл гал аль хижээний анир чимээгүй болчихов. Мод босхор өндив, өндих гэж та. Нэг их эвгүй мурайгод бүтсэнгүй. Дахин хідэнтэй хүчлээд бүр чадсангүй. Гэвч босч жогсхын сүс жариг жүрх сэтгэлд нь овлжод байв. Эчистэн тэр өнкөр-өнкөр-өнкөрдөн бөмбөр-бөмбөр-бөмбөрч түнтгэр хар чулуунд төхөж очин мөргөлдөөд Төлхөгдсөн хүчиндэн ааж ухан босчж охслоо. Хивтэй босоо хоёр өсөд өөр ертөнц чажээ.